0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и...
2: Женю Радиос.
3: Гирджу, да воно мне. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Prezidentas Nausėda metiniame pranešime akcentavo du uždavinius, siekiant išlaikyti, kaip pats išsireiškė, lietuvišką Lietuvą. Reikia skatinti gimstamumą ir griežtinti imigracijos politiką. Jo teigimu, Lietuva turi išlikti lietuvišką, todėl reikia labiau remti daugiavaikę šeimą, skatinti emigrantų sugrįžimą ir atsargiau vertinti darbo migraciją. Lietuvoje požiūris imigrantų skiriasi. Vieni piktinasi, kad Vilnius aidi rusų kalba, kiti kaip tik džiaugiasi, dalinasi istorijomis, kaip migrantai bando prisitaikyti Lietuvoje, mokydamiesi mūsų kalbą, gerbdami kultūrą. Recepto didinti gimstamumui neranda ne tik Lietuva, bet ir nemaža dalis Europos šalių. Tai ar tautinį identitetą geriausia galima išsaugoti, ribojant atvykėlių skaičių, kas apskritai yra lietuviška Lietuva 21-ame amžiuje ir ką daryti, kad jie išliktų. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo nariais, mišrios grupės nariu Vytautu Sinica, sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen, sveiki.
6: Sveiki.
4: Abudu turbūt sėdėjot ir klausėt to metinio pranešimo. Kaip jūs supratot tą lietuvišką Lietuvą, ką turėjo mintyse prezidentas, gal nuo jūsų, ponia Čmilytė?
6: Lietuvišką Lietuvą suprasi labai skirtingai, priklausomai nuo savo supratimo filtro. Man atrodo, kad lietuviška Lietuva neturėtų būti siejama vien tik tai su etninė lietuvybė, lietuviškumo. Lietuva visada, visais laikais buvo kryžkelė įvairių tautybių, ir jei pakapstytum, kokį be būtų, ar tai ta šeimos istorija, daugeliu žmonių rasi įvairių tautybių persipinimų, bet tai netrukdo būti, jaustis lietuviu, mylėti šį kraštą, stoti jį ginti, prisidėti prie jo klestėjimo. Tai man, aš ir kaip liberalė politikė, bet ir kaip žmogus tikrai suprantu lietuviškumą, taip maksimaliai plačiau. Nors vėlgi suprantu, kad į tuos žodžius prezidentas galėjo visiškai ką kitką įkoduoti, ir vėlgi Vytautas tikriausiai visai kitaip, galbūt ir priešingai suprato tuos žodžius. Tai prezidentas, man rodos, kaip dažnai būna, jis tokius pasirenka žodžius, kuriuos gali įvairiai interpretuoti priklausomai nuo savo supratimo.
4: Jūsų ta sąvoka siauresnė negu Viktorijos, ar ne?
5: Mano siauresnė, atsispiriant nuo prezidento, yra toks tiksmažodis talpus prasmėms, ar ne? Tai man atrodo, kad čia buvo talpų prasmėms, nes pats ta žanras metinių pranešimų, man tai yra žiaurus žanras, tai yra žiaurus elgesys su prezidentais, jie ten yra priversti ateiti ir kalbėti apie viską. Ir taip jau nusistovėjo, ir aš manau, tai galioja visų žanrų prezidentams, kad jie stengiasi kalbėti taip, kad būtent, kad būtų talpų prasmėms, kad skirtingos visuomenės grupės galėtų susidėti į tuos žodžius, ką jie nori. Tai tas lietuviška Lietuva, aš aišku, mano rinkiminis šūkis buvo faktiškai apie tai Seimo rinkimuose, tai aš jaučiu čia bendrumą su šituo šūkiu, ką prezidentas šalia to pasakė, kad masinė imigracija nėra sprendimas mūsų demografiniams ir kitoms problemams. Su tuo aš visiškai sutinku, tai iš to galim suprasti, kad Nausėda turbūt irgi mano, kad absoliučiai bet kas suvažiavę į Lietuvą negali būti savaime lietuviški vien dėl to, kad čia atvažiavo. Pilietybė ir tautybė šitie dalykai skiriasi. Aš žinau, ir aš pats turbūt šitoj vietoje esu liberalesnis už daugumą lietuvių. Sociologiškai man redis, arti 80% lietuvių atsako, kad tu esi lietuvis, jeigu tavo tėvai lietuviai. Kitaip sakant, iš kraujo, iš kilmės kildina šitą dalyką. Aš sakyčiau, kad tame yra daug daugiau kultūrinio dar aspekto, nes tu negalėtum nutausti. Žinot, 20 amžiaus vidury, kai ištiko antras pasaulinis karas ir išeivija visa ir inteligentija išvažiavo, ir vienas didžiausių jų rūpesčių buvo pareiga, ir iš tikrųjų moralinė pareiga, nenutausti. ir jie labai daug rūpinosi tuo, ir iš tikrųjų tos kartos išeiviai daugiausiai sugebėjo išlaikyti savo lietuvybę, nes jiems tai labai rūpėjo, bet kartu vien tas faktas, kad tu gali nutausti, rodo, kad nu ne vien kraujas, ar ne, nes kultūra ir aplinka ir kalba ir tai prie kokių normų gyveni ir prisitaikai. Tai lietuviška Lietuva yra tokia Lietuva, kurioje vyrauja lietuvių kalba, lietuvių kultūra, papročiai, istorinio likimo jausmas, kodėl taip keistai sakau, likimo jausmas, nes mes iš tikrųjų nežinom, arba tiksliau žinom, jeigu pasigilinam, kad iš tikrųjų nėra ten to kažkokio, nežinau, tautinio grinumo. Visi savo šaknyse, vieni pagal pavardę iš karto nujaučiam, ne, kiti gal ir nenujaučiam, bet galim pasiknėse suprasti, kad nu, visko ten prisipainioja į tas kilmes ir tautybės. Bet galų gale mes, jeigu mūsų gyvenimas ir mūsų giminės gyvenimas vystosi per šimtmečius Lietuvoje, tai mes įaugam į lietuvišką audinį, į lietuvių kalbą, kultūrą ir tampam jos dalim, nepaisant to, kiek ten procentų ko, kur kažkada tam giminės medyje buvo. Ir žmonės, kurie jaučiasi tautos dalimi, jaučia tam tikrą istorinį bendrą likimą, kad mes turėjom bendrus protėvius, kurie kūrė šitą valstybę, kurie jos nepriklausomybę kūrė, už ją kovojo, ir mes esam kažkiek atsakingi ir skolingi prieš juos. Aš čia turėjau visai neseniai kitą laidą, kurioje vat, panašus klausimas susijęs buvo ir susimašiau tada, čia sau leisiu pasikartot. Aš, tarkim, 90-ais metais, mane priklausomybė yra kaip duotybė. Laisva demokratinė šalis, va taip, kitaip ir nebuvo, aš kitaip nematęs. Bet jeigu tu turi šiek tiek istorinės nuovokos ir žinių, tai tu supranti, kad ištisos kartos aukojosi, žuvo arba nežuvo, bet rizikavo žūti tam, kad tai būtų. Mes prieš juos atsakom, va čia yra tas tautos istorinio likimo jausmas. Ir atitinkamai prieš tuos, kurie bus po mūsų. Mes irgi šiek tiek atsakom, ne tik prieš save. Tai va tas tautos jausmas, solidarumas joje tarp kartų pirmiausia reiškiasi, bet ir tarp šiandien gyvenančių. Man atrodo, kad čia daug daugiau, negu Gitanas Nausėda norėjo pasakyti.
4: Bet jeigu ta tauta nyksta, ir bent jau ką, kaip aš išgirdau tą metinį pranešimą, tai prezidentas norėjo pastebėti, kad niekas nieko pernelyg nedaro, kad taip neatsitiktų ir kad čia mes neišnyksume. Prisileidom daug migrantų, čia nuolatos tos pačios tezės apie tai, kad ir gimstamumas visiškose žemumose, nors suprask, dabar čia Lietuvoje pradės gyventi tik kita taučiai, niekas negerbė nei kalbos, nei mūsų kultūros ir galiausiai ta Lietuva taip ims ir nunyks. Tai bent jau prezidentas turbūt bandė skatinti kažką galvoti ir kažką daryti, o ne tik, netgi išreiškė vienoje vietoje berotsai manuoti, kad nieko negalim padaryti, neva galim kažką padaryti. Kaip jūs, ponia Čmilyte, matot, viskas yra padaryta, kas gali būti padaryta, kad ir tas gimstamumas nebūtų žemumuose ir kad nekiltų mums apskritai tokių klausimų apie tai, kad čia kita taučiai pradės gyventi Lietuvoje ir tos Lietuvos nebeliks?
6: Tai pirmiausia, dėl to išeities taško, Lietuva nyksta ir viskas yra blogai ir niekas nieko nedaro, aš su juo iš principo nesutinku. Nykstanti Lietuva ar kažkaip tai žūstanti Lietuva dėl migrantų antplūdžio, vėlgi tai neatitinka tiesiog realybės skaičių duomenų. Dėl gimstamumo, taip, gimstamumo tendencijos yra prastos Lietuvoje, jos yra prastos visame ir ne tik išsivysčiusiame, kaip mes vadiname, pažangiame pasaulyje, bet ir labiausiai konservatyviose visuomenėse, na, išskyrus vieną žemyną, išskyrus Afriką, bet ten vėlgi yra labai didelių regioninių skirtumų, gimstamumo kreivės yra, na, tendencijos visos yra einančios žemyn ir tam yra labai daug priežasčių supaprastinti tai iki kažkokios vienos, na, yra tiesiog neteisinga, nes taip tu gali dramatizuoti situaciją, tai niekiek nepriartins prie situacijos pagerinimo. Tai, tai vėlgi noriu pasakyti, kad na, šiek tiek tas toks tingi prieiga prie to metinio pranešimo, ta prasme, kad susakyti dalykus, kurie kurie eidės daugumos žmonių ausise, kaip, na, tikriausiai taip ir yra. Tai aš tai matyčiau tiesiog toks žanras. Dėl gimstamumo, ką galima padaryti? Iš esmės, ką sako mūsų mokslininkai, labiausiai gerbiami sociologai, kurie su gimstamumo problematika, su demografija dirba dešimtmečiais, jie sako, kad jaunimo tarpe požiūris į taip vadinamas tradicinės vertybės, norą kurti šeimą, susilaukti vaikų, nėra kažkaip esmingai pasikeitęs. Yra neteisinga, kaip dabar dažnai nuskamba, kaltinti arba tiesiog jaunimą inkorporė arba jaunas moteris, kad jos kažkaip štai pasidarė labai egoistiškos, nenori kurti šeimų ir susilaukti vaikų. Tai yra netiesa. tiesiog modernaus gyvenimo spaudimas, tame tarpe ir ekonominės sąlygos, būsto prieinamumas, reikalavimai, kurie ateina iš, na, reikalavimai įsitvirtinti gyvenime, atsistoti ant savo kojų ir pradėti jį planuoti, yra tokie, kad žmonės atideda pirmo vaiko gimimą ir ta tendencija vėlgi eina visiškai akivaizdžiai per visas praktiškai Europos šalis. Ir čia tokie banalūs tiesiog išmokų didinimai, pašalpų didinimai kažkokie, tai jie neišsprendžia esmingai problemos. Bet reikia daryti tai, kas daroma dabar, tik tai daugiau, reikia suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms, nustoti kaltinimo politiką daryti, na kaip čia Seime dabar labai populiaru yra rasti kažką tai kaltą ir sakyti, kad maždaug mes į kiekvieną žiniasklaidos reportažą įdėsime tezę apie tradicinę šeimos svarbą ir tai pakeis gimstamumo kreivės. Na, akivaizdu, kad taip nebus. Bet čia kita labai labai rimta ir gili tema, bet aš tiesiog laikausi nuomonės, kad karjeros ir šeimos derinimo klausimai labai svarbus, pagarbos žmogaus teisėm, kiekvienam žmogui, kiekvienam visom šeimom klausimai irgi yra svarbus. Tai vėlgi mano prieiga yra, na, matyti, kur kas liberalesnė negu pašnekovo.
4: Ponia Sinica, tradicinės šeimos populiarinimas ir pati savoka gali išspręsti gimstamumo krizę Lietuvoje, ar ne?
5: Ne. Sėdžiu, klausausi ir pats savim stebiuosi, kad nu, ten, ką jūs pasakėte apie migraciją, tai mes tikrai nesutarsim ir po to gal dar prie to prieisim, bet ką jūs papasakojate apie gimstamumo problematiką, tai aš iš esmės sutariu su didžiaja dalim to, kas pasakyta. Ir iš tikrųjų taip, globalus reiškinys, ne tik mūsų, pas mus ypatingai nu, prasta forma, ar ne, pas mus patys blogiausi skaičiai, bet tai tendencija, kuri matosi visur ir jos priežastys įvairios. Ir aš pilnai sutinku, kad ten tiesiog išmokų didinimas arba siejimas su tolima perspektyva, pavyzdžiui, su pensijom tikrai nieko tai neišspręs. Čia yra ir kultūrinis, ir socialinis klausimas. Gruževskio berods profesoriaus buvo tyrimai apie tai, kad trys baimės yra. Pirmiausia, taip, kad jauni žmonės sako, norintys turėti 2,5, nes čia statistika, vaiko, daug daugiau negu vidutiniškai turi, bet juos sulaiko įvairios baimės, tai yra šiandien dominuojančios karo baimė, na, mes jos negalim atšaukti, aš manau, kad tik tai Lietuvos ruošimasis atgrasimui efektyviam yra vienintelė realistinė priemonė šitai baimiai mažėti. Baimė dėl būsto, ar tu turėsi kur tą vaiką auginti, viena vertus objektyviai būsto prieinamumas tikrai mažėja, sunkėja ir šita problema daug didesnė tiek pas mus, jeigu lyginis su sovietmečiu, kai tada ten būdavo viskas išsprendžiama, tiek ir su vakarų pasauliu, kur šaltojo karo metais nu, buvo labai lengva palyginus įsigyti. Dabar objektyviai sudėtinga, šalia to aišku ir lūkesčiai yra išaudę, ką tėvai laiko, kad nori duoti savo vaikams. Ir va čia ta vieta, kur atrodo, nu gali moralizuoti. Augdavom su seneliais viename bute ir viskas buvo gerai ir visi tilpdavo, bet tas moralizavimas nieko neduoda. Nuo to tie lūkesčiai nepasikeičia. Ir trečias dalykas, kur man atrodo šiek tiek daugiau pasaulėžiūrio momento yra ir nekorektiškumo atsiranda, baimė, ar santykiai bus stabilus, ar tu neliksi viena su tuo vaiku, ar bus tėvas šeimoje. Ir aišku, kad gyvenime atsitinka visaip ir yra nepilnų šeimų, bet nu, siekiamybė turbūt absoliučios daugumos žmonių yra su tuo mylimu žmogumu auginti tą vaiką, o ne vienam. Ir va čia tada klausimas tas jau toks labiau pasaulėžiūrinis, vis dėlto stabilios šeimos yra siekiamybė, aplinka, kurioje tie santykiai gali būti stabilus. Vat šitais visais klausimais valstybė turėtų kištis. Tai vat kai socialinis tas aspektas, kur atrodo akivaizdžiausia, kaip valstybė galėtų padėti, man atrodo, ir Lenkijos ir Vengrijos patirtys čia labai aiškiai rodo, kad tos išmokos jos neišsprendžia. Ten, vat, šiandien duodami kažkokie pinigai, aš manau, kad pagrindinis aspektas socialinis yra būstas ir visos tos priemonės turėtų būti kreipiamos į tokius du dalykus. Į vieną, kad būtent padėti įsigyti būstą, suteikti aiškią perspektyvą, kad mes kaip šeima būstą turėsim ir susieti tai su vaikais, ten mažinant iš pradžių palūkanas, po to galbūt ir kažkokią dalį pačios paskolos, čia jau klausimas technikos. Ir kitas dalykas, kreipti tas priemonės taip, kad jos skatintų iš tikrųjų vaikų turėti kuo anksčiau. Kad būtų aiškus prioritetas ir didesnė pagalba, jeigu tie vaikai yra anksti. Valstybė negali už žmonės priiminėti šitų sprendimų, bet valstybė žino, nes tai yra akivaizdi statistika, kad kuo anksčiau susilaukiama pirmo vaiko, tuo didesnis šansas, kad po to bus ir antras. Valstybės įtimybė, kad taip ir būtų. Todėl būtent paskatos, tarkim, studijuojant, Ir panašiai turėtų būti irgi prioritetas prieš tai, kaip iki šiol tiesiog tie pinigai dalinami.
4: Ne pirma Lietuva ir ne paskutinė tikrai susiduria su gimstamumo šita problema. Vien tai, kad dabar labai akcentuojamas yra demografinės krizės klausimas ir visi politikai, kas tik nori apie tai pasisako, atsakysit jūs ir tai, ką sakė ponas Sinica, bet asmeniškai jūs tikit, kad pavyks kažkaip Lietuvai išrasti dviratį ir vat, mums išspręsti tą demografinę krizę?
6: Aš kitaip į tai žiūriu. Ne, išrasti dviračio mums nepavyks, bet Lietuva yra labai panašioje situacijoje kaip daugelis kitų valstybių ir nors tame yra didelė grėsmė ir pavojus, galima taip sakyti, bet tai yra ir galimybė mums rašyti Lietuvos istoriją ir sukurti veiksmingų priemonių sistemą. Tai yra tikrai tik sisteminės priemonės, daug priemonių, tam tikra visuma, kuri padėtų stabilizuoti gimstamumo kreivę ir pamažu pradėti kilti. Nes tokių atsispyrimų yra valstybių, kur pavyksta pakeisti tendenciją, bet taip, kad ji iš vieno, nuo vieno vaiko vidutiniškai iki dviejų pašoktų, to matyti tikėtis nereikėtų. Ir dar vienas dalykas, kodėl politikams viena vertus labai paranku apie tai kalbėti, kita vertus labai sudėtinga. Nes bet kokie geros politikos vaisiai pasimato ne po 4, ne po 8 netgi metų, o kur kas vėliau. Ir tada išmatuoti tą sėkmės, labai geras pavyzdys buvo Juozo Oleko prieš, man atrodo, porą mėnesių pranešimas spaudai ar pasisakymas, kad štai socdemai atėjo į valdžią ir po metų gimė daugiau vaikų. Nors aš asmeniškai pažiūrėjus statistikos departamento duomenys, neradau šito padidėjimo, kaip tik radau, man atrodo, sumažėjimą, bet čia mūsų gal skiriasi šaltiniai, bet net jeigu tas padidėjimas ir būtų buvęs, jis tikrai ne dėl vienus metus valdančios koalicijos veiksmų. Dabar dar dėl dalykų, kurie yra objektyviai svarbus. Pavyzdžiui, atrodytų tiesiogiai nesusijęs klausimas, bet vaikų popamokinis užimtumas, neformalus užimtumas ir jo susiejimas su veikla mokykloje ar prie mokyklos, kaip, šalia, turiu galvoje, geografiškai šalia. Šalyse, kur tradiciškai gimstamumas yra, šiaip šeimos politika yra geras pavyzdys, tai yra Prancūzija, tai yra Švedija, jau prieš 100 metų, vos ne, beveik prieš šimtmetį yra svarstyta apie tai, kokiosgi gali būti priemonės. Ir ten vienas iš tų priemonių yra labai išvystytas neformalusis ūkdymas, kad tėvams, tėčiui, mamai ir vienišiems tėvams, kurių pas mus yra bent ketvirtadalis tėvų yra vieniši tėvai, jiem būtų galimybė fizinė prižiūrėti, paprasčiau būtų ir vaikams būtų paprasčiau, neformalus ūkdymas labai svarbus. Kitas dalykas, Lietuvoje yra per pirmuosius dešimtmečius nepriklausomybės buvo didelė emigracija to jauno, pakankamai vaisingo amžiaus moterų. Ir pas mus toje visuomenės grupėje būtent moterų buvo labai sumažėjimas, objektyvus, absoliučiai skaičiai sumažėjimas. Tai dabar, tarkim, aš labai vertingai žiūriu į reemigracijos statistiką. 6 metai iš eilės reemigruoja daugiau žmonių, grįžta dažnu atveju tai šeimos su vaikais, tai štai į tą grupę ganėtinai nemažą, tai apie, tarkim, 19 tūkstančių žmonių grįžo pernai, mes turėtume kreipti dėmesį kaip politikai, nes tai yra visomis prasmėmis mūsų galimybė, vėlgi, kaip ir sakau, ne stebuklo kažkokį tai proveržį pasiekti, bet stabilizuoti situaciją ir pamažu pradėti gerinti ją.
4: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim.
1: Girdžiu tavo nuomonę.
3: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Žinių radijas.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiandien diskutuojam su Vytautu Sinica ir Viktorija Čmilyte Nilsen apie tai, kas yra lietuviška Lietuva, kągi reikia daryti, kad Lietuva išliktų. Sprendžiam čia tiek gimstamumo problemas, dabar pasikalbėsim ir apie migracijos iššūkius, kurie tenka Lietuvai. Skirtingas yra vertinimas dėl tos pačios lietuviškos Lietuvos. Vieni kalba apie tai, kad reikia kaip įmanoma daugiau migrantų, žmonių, kurie galėtų apsimti dirbti darbus, kurių lietuviai nebenori dirbti, yra ir tokie pastebėjimai. Kiti sako, kad kaip tik nieko čia nereikia per daug priimti, esame per maža valstybė ir tiesiog negalim šito viso paukoti tam, kad galbūt kita taučiai po to, na, vos neperims Lietuvą ir Lietuvoje jų daugės. Dvi skirtingos nuomonės, kaip

0: Yra dvi egzistencinės problemos Lietuvai - karinė grėsmė Rusijos, apie ją visi kalba ir pagristai, ir teisingai, ir ieškom sprendimų. Ir demografinio išlikimo, kur yra dvi dalys. Kiek mes patys išliekam ir ką mes čia atsivežam ir galbūt vietoj savęs paliksim. Aš be šypsenas žiūriu į tą perspektyvą, kad jeigu bus tokia masinė migracija, kokia buvo praėjusios vyriausybės įteisinta 22 metais, kai na, mes iš esmės per 4 metus 4 kartus išaugo užsieniečių skaičių šalyje, dabar jis yra šiek tiek stabilizavęsis, bet aš sakyčiau dėl specifinių su Baltarusija susijusių priežasčių. Baltarusių Lietuvoje mažėjo dėl ypatingų apribojimų jiems, bet bendra migracijos politika, tiksliau tas nuostanda, kad nėra kam dirbti ir reikia vežtis daugiau, tai jinai niekur nesikeičia ir toliau vežėjai reikalauja, kad reikia didinti tas kvotas, o ne mažinti. Čia pabandžiau praėjusią savaitę pasiūlyti mažinti kvotas 3 kartus, ne iki nulio, 3 kartus. Buvo gana griežtai atmesta, nes kiek aš susiduriu ypatingai saugumo komitete, kai būna, na, tarkim, tų verslo sektorių atstovų argumentai ir valstybės saugumo departamento keliami saugumo argumentai, nu, visada skirtingom formom, bet laimi pirmieji. Tai yra tas, mano atimis, gan mitologija, kad Lietuvoje nėra kam dirbti. Lietuvoje yra 8% nedarbas, vienas didesnių Europos Sąjungoje. Trečdalis jame yra tie ilgalaikiai bedarbiai, kurie iš tikrųjų necirkuliuoja darbo rinkoje, nesikvalifikuoja ir negrįžta. Bet didesnė dalis, tai čia yra daug potencialo nerealizuoto. Ir čia kažkas gerai pasakė, ne mano frazė, bet suorganizuoti valstybės paskatas atsivežti iš kitos Lietuvos vietos, galbūt žmogų, šiandien tokios politikos nėra, yra politikas valstybės paskatos atsivežti iš Kazachstano žmogų, kuris sutapimas pigiau dirbs už tą Lietuvos pilietį. Vežėjų sektoriui, pavyzdžiui, man tai privačiai sako, kad tai yra apie maždaug 600 eurų klausimas. 600 eurų reikėtų daugiau mokėti Lietuvos piliečiams vidutiniškai, negu kad žmonėm iš Vidurio Azijos, kad jie vairuotų tuos sunkvežimius. Ir sutinku, dalį įmonių tai sužlugdytų jų konkurencingumą Europos rinkoje, dalį įmonių ne. Ir va čia tas klausimas, be abejo, jis yra kaštų naudos klausimas. Tai mūsų demografinių problemų šitas masinės migracijos reiškinys, kur mes dabar turim virš 200 tūkstančių užsieniečių šalyje, jis visiškai nesprendžia. Aš taip tokį pamąstymą visiems siūlau lietuvių ar apskritai Lietuvos piliečių nuo to, kad čia atvažiuos daugiau užsieniečių, nu nei per plauką nepadaugės. Priešingai, mes turėsim daugiau tokios iliuzijos, kad gal čia viskas ne taip ir prastėja. O prastėja. Tai demografijos tikrai nesprendžia, o tokia kryptis, kurią čia meras Benkunskas uždavė, kad vežtimės, bet tada integruosim. Jeigu mes kalbam apie 100 tūkstančių, kaip yra šiandien, tai mes neintegruosim. Apskritai, nu, tendencija globali yra, kad tikrai didelės migrantų bendruomenės neintegruojamos. Vieninteliai JAV sugebėdavo tą daryti, bet kai buvo tikrai labai griežta tais klausimais, kai ją vadino tautų katilu, dabar taip nebėra. Didelės migrantų bendruomenės gyvena paralelinėse visuomenėse su savo taisyklėm, savo, ne tai kalbos nesimoko kas be ko, bet apskritai neįsilieja į tą vakarietišką visuomenę, o jeigu kalbame apie musulmonus iš Azijos, Afrikos šalių, tai apskritai, na, kaip niekina tas mūsų taisyklės, kaip prastesnės, mažiau morales ir tikrai nevertas kažkokios integracijos.
1: Bet jeigu tai, integruotųsi, jūs problemos nematytumėte?
0: Aš matyčiau, aš be abejonės matyčiau, bet aš esu gana ramus, reiktų vėl plėstis, kad Lietuva integracijos 100 tūkstančių žmonių niekada nepasiūlys, net nedrįs. Mhm. Nes tai kažkaip nacionalistiškai, jeigu tu reikalauji, kad žmonės iš kitų kultūrų pradėtų gyventi lietuvišką mąstymą, kalbą, papročius ir taip toliau. Tai yra nekorektiška šiandien mūsų mąstymą.
1: Ponia Šmigita.
2: Na, aš nesutinku visiškai su daugeliu dalykų. Pirmiausia, su tuo, kad tai yra nekorektiška mūsų mąstymė. Nežinau, kas tie mes, kurie nedrįstame tikėtis iš atvykusių čia žmonių, kad jie mokysis lietuvių kalbos. Manau, kad tai yra visiškai normalus lūkestis ir jis yra, na, turėtų būti ir aiškiai suprantamas atvykusiems. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl masinės imigracijos. Na, jūs pats, Vytautai, pripažinote, kad dabar yra skaičius stabilizacijos. Taip, tiesa yra ta, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 22 metais įvyko, na, tam tikras šuolis ir jis matomas statistikoje. Praeitoje kadencijoje buvo nustatytos tam tikros kvotos, yra ir iš Vidurio Azijos tam tikras skaičius migrantų. Bendrovi sumo jų yra apie 200–220 tūkstančių ir tas skaičius dabar yra stabilus. Tai kalbėti apie dar 100 tūkstančių, na, čia tik ir belaukiančių atvykti neigti imigrantų, aš manau, nėra korektiška, nes nėra tokių prielaidų, nėra tokių taisyklių dabar, kurios leistų tą daryti. Kaip tik tendencija dabar yra griežtinimo. Tai mano nuomonė, taip, migracija, šiaip migracijos reiškinys valstybės turi būti valdomas,

0: turi būti aiškios taisyklės. Visiškai normalu, kad mes skirtingas migrantų grupes diferencijuojam. Ta prasme, turime skirtingus lūkesčius jiems. Sezoniniai migrantai čia atvykę, jie neišmoks lietuvių kalbos taip, kad jie išlaikytų egzaminą. Jie turi pramokti pakankamai, kad suteiktų paslaugas, jeigu dirba paslaugų sektorė. Ir galbūt netgi valstybės interesas nėra ypatingai, kad jie čia integruotųsi ir liktų ilgam laikui. Tai čia viena grupė. Ir, na, apie jos matyt pavojų ar tą tokį nepatogumą dažniausiai ir kalbama, nes žmonės, kurie dirba kasdienius darbus, su kuriais dažniausiai susidurėme, jie, na, ir sukelia susierzinimą, ypač kalbant apie Vilnių. Bet vėlgi, aiškios taisyklės, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis, mokėjimas minimalus lietuvių kalbos, tai yra tie reikalavimai, kurie jau dabar egzistuoja. Kitas dalykas yra migrantai, kurie čia yra nusiteikę ne tik dirbti, bet ir kurti, auginti vaikus, juos vesti į švietimo įstaigas ir, na, galbūt ilgainiui čia jau apsigyventi. Natūralu, kad lietuvių kalba yra būtina sąlyga to. Kiek man teko domėtis tuo klausimu, tikrai nemažai domėjausi visgi su lietuvių kalbos kursais, ir čia aš kalbu ne apie Seimo įstatymus leidžiamus, o apie praktiką, tai yra savivaldos lygi, bendruomenių lygi, su lietuvių kalbos mokymus, pas mus iki šiol yra labai rimtos problemos, kursai yra arba darbo metu, arba jie yra labai brangus tiek, kad, na, taip, eilinis Lietuvos pilietis, vidurinės klasės nebūtinai leistų sau įpirkti tokius kursus. Tai viena vertus, mes kaip valstybė sakome, nu, tam tikras skaičius žmonių atvykstančių mums reikalingas, mums labai svarbu, kad jūs mokėtumėt lietuvių kalbą, bet jau kaip jūs ją išmoksit, tai jūsų galvos skausmas. Dar yra ir toks požiūrio klausimas. Dažnu atveju mes esame pernelyg, na, padedantis atvykusiems nekalbėti lietuviškai. Tai tarkime, ir aš tai sakau ne iš mūsų pozicijų, bet ir iš tų pačių imigrantų. Jie atvyksta ir, na, prakalba, kai, tarkim, rusiškai, ir žmonės persijungia lengvai. Tai to nereikėtų daryti. Tai mūsų lūkestis, kad štai lietuvių kalba yra ta kalba, kurią mes bendraujame, jis turėtų būti ir iš mūsų pusės. Bet visa tai būtina daryti ir galima daryti, ne suvedant tai į didžiausią ar vieną iš dviejų didžiausių grėsmių Lietuvos išlikimui, nes su tokiu klausimo traktavimu, aš iš principo nesutinku, manau, kad tai yra sutirštinamos tokiu būdu spalvos, ir nebekalbu netgi apie studentus, kurie čia atvyksta studijuoti ir galėtų tikrai likti ir dirbti, nekalbu apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kuriuos yra mūsų interesas prikviesti į Lietuvą ir kurie labai ženkliai prisideda ir prie mūsų ekonominio, socialinio gyvenimo ir prie, na, tiesiog Lietuvos kaip atviros visuomenės augimo.
1: Apie verslo interesą dar ką užsiminė ponas Sinica, čia irgi labai dažna diskusijos dalis būna apie tai, kodėl yra mokama mažesnės algos būtent žmonėms, kurie atvyksta čia dirbti, kodėl nėra, kaip ir sako vėlgi Vytautas Sinica, nėra tiek daug kreipiamas dėmesys, kad galbūt būtų galima iš kitų Lietuvos regionų atsivežti kitus lietuvius, kurie neturi darbo, ir būtent juos taip įdarbinti. Kaip jūs matot šitą problematiką, ir ar čia matot problemą, kad mūsų verslas, na, irgi galbūt ne visą laiką teisingai elgiasi, net nebūtinai tam, kad Lietuva išliktų lietuviška, bet apskritai žmogaus teisų klausimų, kai kazachstaniečiai gali mokėti kur kas mažiau, negu mokėtum lietuvių.
0: Aš neapibendrinčiau, verslas yra irgi labai skirtingas. Yra verslas, kuris neteisingai elgiasi, yra verslas, kuris labai atsakingai elgiasi, ir man atrodo, kad didžioji dalis visada tokiose diskusijose pasidaro akivaizdu, kad mažas procentas negerai besielgiančių, na, užmeta tą tokį šešėlį ant visų. Tai manau, kad visko pasitaiko, bet tikrai dauguma tuo, na, kaip tik labai atsakingai dirba. Dabar, kalbant apie bedarbystę, aš išskirčiau, iš kitos pusės pažiūrėčiau. Tai pas mus yra ilgalaikio nedarbo nemažas procentas, ir tai yra tokia socialinė problema. Ilgalaikis nedarbas, kuomet išmokos nesudaro prielaidų ieškoti darbo, kuomet, na, egzistuoja įvairūs metodai, ar tai padirbi porą mėnesių, po to vasarą išeini ir gauni išmokas. Ir tokių pavyzdžių, ypač iš bendruomenių, iš savivaldos, mes girdime labai daug. Tai protingai sudėliota sistema skatintų žmonės visgi rinktis darbą, kaip ne tik dėl to, kad tai yra parankiau finansiškai, bet todėl, kad lyginant su gyvenimo būdu, su bedarbyste, tai yra tiesiog labiau žmogų auginantis, praturtinantis gyvenimo būdas. Tai čia tos paskatos dabar jos nėra gerai sudėliotas ir jos prie socdemų valdymo yra dėja ir toliau iškreipiamos. Ir su ilgalaikė bedarbyste reikėtų rimčiau Lietuvoje kovoti.
1: Jeigu visas migracijos klausimas būtų jūsų rankose, ponė Sinica, ką jūs darytumėt iš karto dabar ir kaip jūs ją griežtintumėt, darbo migraciją, jeigu dabar kalbam būtent apie ją?
2: Visas klausimas. Aš manau, kad mes šiandien turim įdingą principą, kad duodam kvotą, ten, sakykime, įstatymė 40 arba ministerijoje 24 tūkstančiai ir tada ją šoka išsidalinti, kas spės greičiau paimti. Mums reikėtų tuo kvotos požiūriu faktiškai nusibrėžti nulį ir tada žiūrėti, kad ateina atskiri verslai ir pateikia įrodymus, kad jie negali rasti Lietuvoje darbuotojų konkrečiam profesijom, konkretiem darbam, tada jie gali tiek ir tiek, kiek įrodo, tiek gali atsivežti. Mums reiktų grįžti prie tokio modelio. Tai neprieštarautų jokiam žmogaus teisėm, jokiem teisėtiem lūkesčiam. Lietuvos laimė yra, kad mūsų ta visa masinės migracijos problema yra legali. Mes turėjom 4000 tada 21 vasarą atbėgusių nelegalų. Gal dabar turėsim vėl dėl ES migracijos pakto, pasižiūrėsim. Bet šita visa masinė migracija, tai yra žmonės su laikinais leidimais gyventi. Tie leidimai yra 2 metam ir po to pratesinėjami. Tu gali nuspręsti jų nebepratesti ir tuo tiesiog baigėsi šitas etapas. Tai be abejo, čia bus diskusija su verslu ir be abejo yra situacijų sektorių, kur reikės žmonių iš užsienio, nes jų tiesiog Lietuvoje nėra. Aš nesakau, kad iš vis neegzistuoja toks reiškinys, bet aš manau, kad mes turėtume grįžti prie 10 000, o ne 100 000. Ir jeigu galiu grįžti prie to, ką Viktorija sakė, aš čia jau nemažai dalykų nesutinku. Pirmiausiai dėl masto nėra taip, kad 22 dėl karo tas skaičius pašoko, tai prisidėjo, bet iš Ukrainos atvyko 70 000 žmonių, kai frontas atsitraukė, beveik pusė iš jų grįžo namo. Mes turim 40 000 pabėgėlių iš Ukrainos ir tai yra tikrai daug, aš niekaip nemenkinu, bet tai nepaaiškina didžiosios dalies reiškinio. Didžioji dalis reiškinio yra tiesiog darbo migrantai, kurie būtent tais metais prasidėjo. Ir ar yra prielaidos, kad tai tęsis, taip dabar yra staptelta dėl to, kad iš konkrečių šalių Baltarusijos, Ukrainos buvo išvykę žmonės, bet ta kvota toliau išlieka 24 000 šiais metais pagal įstatymą 40. Čia, kad paaiškint klausytojams, įstatymas numato 40 000 rėmą, bet kasmet gali socialinės apsaugos ministerija nustatyti mažesnį tiems metams. Kasmet jūs tikrai sutiksit, vežėjai bent jau lobina ir viešai, ir neviešai, kad mums reikia daugiau, kad ta kvota yra per maža. Tai šitas klausimas tikrai nėra užsidaręs ir nėra taip, kad pasiekėm 200 000, bet dabar sustosim. Ir tada man buvo įdomu klausytis, jūs vardėt pavyzdžius, su kuriais aš visiškai sutinku, bet mes iš jų prieinam visiškai skirtingas išvadas. Kai jūs sakot tą, kad tarkim lietuviai patys nesukuria paskatų bendrauti, mokytis lietuviškai, nes jie prisitaiko kalbą rusiškai. Taip, man čia ir yra išraiška to mūsų nedrįsimo mažos tautos kažkokio komplekso, kad mes va, jeigu 5 lietuviai kalbas ir ateina 6, kuris nesupranta lietuviškai, jeigu jie mokės rusiškai, jie kalbės su juo rusiškai. Jie nereikalauja prisitaikyti. Danai taip nedarytų, ispanai taip nedarytų. Mes darom, tai yra mūsų mentaliteto dalis. Tas pats po to įgauna formą, tas pats mentalitetas įgauna formą įstatymuose. Bet kai jūs vardijat apie tai, kur kokiais atvejais mes turėtume reikalauti kalbos, tai toks kaunasi išpjausti to pirago atvejais. Tik tie, kurie bus pakankamai ilgai Lietuvoje, tik tie, kurie dirbs paslaugų sektoriuje, tik tie, kurie dar vienotis ar kitotis prielaidas.
0: Na, aš vardėjau tai, kas dabar galioja.
2: Taip. Tai buvo prie jūsų su Tėvynės sąjunga vyriausybės, 22 tapo aktualūs šitie klausimai, nes tapo masinės migracijos reiškinys. Ir tada faktiškai kadencijos pabaigoje buvo įvesti tie, pavyzdžiui, lopatą iškėlė turbūt dar 22, bet po to 2 metus nebuvo svarstytas klausimas dėl dirbančių su verslo liudijimais ir reikalavimo mokėti valstybinę kalbą. Bolt ir visų šitų žmonių. Kodėl reikėjo laukti kadencijos pabaigos, nežinau. Po to prasidėjo dar žaidimas, kuris iki šiol vyksta kaip to išreikalauti, nes nelabai drįstama išreikalauti. Mano įsitikinimu, siekimybė yra, kol negalima, vat, kaip jūs klausėt, ką aš daryčiau, kol akivaizdu, kad taip dabar niekas nedarys, tai tarpinis variantas turėtų būti tai, ką iškėlė prezidentūra. Laikini leidimai be pratesimo, kad absoliuti dauguma žmonių, kurie atvyksta čia dirbti, dirbtų 2 metus ir be perspektyvos prasitesti. Bet iš šitų žmonių, kurie čia yra 2 metams, mes irgi turėtume reikalauti to kalbos minimumo. A2 ar kažko tokio. Nes 2 metus gyventi šalyje ir čia niekaip nesusikalbėti, arba susikalbėti, kai prie tavęs prisitaiko ir pradeda kalbėti rusiškai, tai nėra normali situacija. Ir tą A2 išmokti yra įmanoma. Taip pabaigsi. Ir tikrai sutinku, kad mūsų valstybė pati yra kalta, kad užsieniečiai nemokomi arba tiksliau neturi realių sąlygų mokytis valstybinės kalbos, nes tie kursai brangus arba neprieinami arba dar kažkaip. Tai man irgi yra išraiška mūsų nenoro jų mokyti. Tai buvo mėtoma kaip karšta bulvė, galų galiau užimtumo tarnyba prisėmė šitą klausimą ir išmokė, bent jau prieš metus statistika buvo 5000 žmonių. Iš daugiau negu 200 000, 5000 žmonių, dauguma pabėgėliai beje iš Ukrainos, nedarbo migrantai tą darė. Tai labai mažas kiekis kol kas. Absoliuti dauguma atvykusiųjų darbo migrantų, kokiam sektoriu bedirbtų, jie kalbos nesimokė, nemoka ir rado būdus išvengti šito reikalavimo. Mes priešingai turėtume jį padaryti visuotiniu, be perspektyvos, kad žmonės čia integruosis ir liks. Yra mažas procentas žmonių, turbūt pagrindė tie, tarkim, šiandien yra apie 5000 aukštos kvalifikacijos užsieniečių. Nu tai va čia ta grupė, kur mes norėtume, kad liktų ir kurtų gyvenimą čia. Tie darbo migrantai, kurie numušinėja nekvalifikuotų darbų algas, nu, mes norėtume, kad tiek jau jų čia privalo atvykti, vyktų ir išvažiuotų, turbūt. Bet kol jie yra čia, jie turi prisitaikyti. Paskutinis dalykas, jeigu žmogus dirba paslaugų sektoriuje, tai mes tarsi iš jo reikalaujam. Jeigu ne, tai kalbos nereikalaujam. Bet ir tas programuotojas, jisai savo ofise uždaro kompiuterį, eina iš darbo, eina į parduotuvę, eina į kirpyklą, visur kitur, ir jisai sukuria paslaugą, dažniausiai paklausą, dažniausiai rusakalbę, ir prie jo pradeda prisitaikyti. Šiandien Vilniuje yra masinis reiškinys, kada iš ypač paslaugų sektoriaus darbuotojų yra tikimasi, kad jie kalbės rusiškai, nes klientas nori rusiškai. Ir taip neformaliai tada jau mes prisitaikom prie kitos kalbos ir kultūros.
1: Atsispiriam, ponia Čmilytė, nes labai daug visko pasakyta buvo, bet per tą tarpinį variantą, nuo ko reikėtų pradėti, galbūt prezidentūros siūlymui pritarti dėl laikinų leidimų, 2 metai ir viskas.
0: Apie tai dar diskutuosime tikrai Seime ir šiandieną turėsiu susitikimą tema vėliau po mūsų laidos. Bet vienas dalykas, dėl tų aukštos kvalifikacijos imigrantų, na, tarp jų yra tikrai nemažai anglakalbių. Ir tai, kad na, tai nėra vien tik tai rusakalbė, aš su tuo tikrai nesutikčiau. Ir tas prisitaikymas mūsų kaip kažkokio tai, kaip jūs sakot, savigarbos trūkumo išraiška, aš kitaip tą matyčiau, aš matyčiau, kad šiaip lietuviai yra na, savimi pasitikintis ir atviri, ir tas atvirumas taip ir demonstruojamas, kad tu, na, kad tu, ta prasme, kad nebijai kalbėti ir kitą kalbą, jeigu ją moki ir žinai, bet taip, na, tiesti pagalbos ranką, kur ta pagalba yra nereikalinga, kaip tik netgi, na, trukdo patiems atvykusiems, o ir mums sukuria problemas ilgainiui, visiškai gal ir nebūtina. Tai, kalbant apie tai, dabar labai dažnai girdžiu referuojant į praeitą kadenciją su priekaištais, ypač iš žmonių, kurie na, tokių radikalesnių ar griežtesnių pažiūrų. Tačiau 21 metais, kuomet Lietuva susidūrė su instrumentalizuota migracija, mūsų sprendimai, tai yra konservatorių ir liberalų, buvo žmogaus teisių prasme labai abejotini, sakykim taip. Jie buvo kritikuojami Europos Sąjungos lygmeniu, sulaukėme nemažai problemų tame lauke. Bet tuo met, kai buvo renkamasi tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių, visiškai aiškiai buvo pasirinktas nacionalinis saugumas ir su instrumentalizuota migracija. Tokiu būdu susitvarkėm, ją suvaldėm, nors pradžioje tikrai nebuvo aišku, į kokią pusę pakrypstai. Vėliau ir Europos Sąjungos valstybės, ypač mūsų NATO rytinio flango, prie jo vėliau prisijungė ir, na, tarkim, Suomija vėliau panašioje situacijoje, jie ir iki mūsų buvo panašioje situacijoje, dėl dėl migrantų, bet vėliau nekartą buvau susitikimuose, kur dėkojo Lietuvai už tai, kad mes iškėlėme tą klausimą, parodėme, kad mūsų politika, autoritarai yra linkę pasinaudoti ir išnaudoti prieš mus ir kad reikėjo pokyčių. Tai sakyti, kad ten, kur reikėjo būti griežtais, mes nebuvome, aš visiškai nesutinku, nes faktai rodo ką kita.
1: Dėl migrantų, apie kuriuos čia kalbėta, apie instrumentalizuotą migraciją, turbūt čia vienas klausimas, bet labai dažnai, ką bent jau jūs minit, jeigu aš teisingai suprantu, yra tai, kad na, praėjusi valdžia labai daug suteikė paskatų, negaliu sakyti paskatų, bet labai plačiai atvėrė duris baltarusiams ir rusams. Ir čia turbūt yra esminis klausimas, ar ne? Ar nebūtų?
0: Rusų atvykusių per tą laiką nėra daug ir jie yra su humanitarinė, na, jau tie pabėgėliai nuo politinio persekiojimo, tai yra, na, ta prasme, mes ne šimtais tūkstančių skaičių.
2: Tai
0: mes,
2: yra,
0: bet tai yra mažas visai skaičius. Taip. Baltarusių be abejo daugiau, bet tai susiję su 20-aisiais metais vykusiais, na, pavogtais rinkimais, kaip mes juos traktuojame, ir baltarusių pabėgėliais nuo Lukašenkos režimo.
1: Kad griežtai labai reagavo praėjusi valdžia, galima tikrai sutikti apgrėžimo politiką, čia mes per visą pasaulį skambėjom žmogaus teisių įvairiausių organizacijų ir labai buvom kritikuojami. Tai čia turbūt galima sutikti, kad tam tikroje prasme buvo jie griežti migracijos klausimą.
2: Tikrai taip, tikrai sutinku ir už tai galima pagirti. Ten yra vienas niuansas, trys mėnesiai, ne, tikrai, taip. Yra principas, ten, kur yra teisinga girti, ten reikia girti ir už tai, kaip buvo 21 rūpjūčio antrą.
0: Manęs kaip liberalės jūsų pagirimas nedžiugina taip.
2: Nu, gal Tėvynės sąjunga bent tiek pradžiūrės.
0: Gal Laurinas Kasčiūnas apsidžiaugs.
2: Aš manau, bet tai buvo ten berods 21 rūpjūčio antros sprendimas, kai ryštasi pradėti taikyti apgrįžimus. Vienintelis dalykas, kas man tada buvo baisu, tai prieš tai reikėjo 3 mėnesių, kaip aš galiausiai žiūriu į tai dabar retrospektyviai, 3 mėnesių sulaukti Europos Sąjungos tokio de facto leidimo. Nes vat šitoj studijoje yra Nušauskas tuo metu krašto apsaugos ministras ir Bilotaitė kaip vidaus reikalų ministrė. Ir man atrodo, ir Kasčiūnas kažkokia forma buvo pasakęs skirtingai žodžiais, kad nu, mes turim pirmą įrodyti Europos Sąjungai ir komisijai gauti jos leidimą pradėti šitą taikyt neformalų, ir ten buvo kaip tik diena po Europos Sąjungos migracijos komisarės išvedės vizito, tas sprendimas buvo ryštasi priimti. Ačiū Dievui, kad ryštasi, tai toj vietoj buvo gerai, bet aš noriu atskirti Lietuvoj, dėka to sprendimo iš dalies be abejo, nelegali migracija yra toks marginalinis reiškinys, nedidelio masto, labai gal matomas tuo metu buvo, bet ne jis sukūrė tą migracijos problemą šiandien. Legali migracija sukūrė tą problemą 22 metais praėjusi vyriausybė.
0: Tai bet aš dar pridurčiau dėl kalbos mokymosi, kaip, na, tokios prievolės ir vos ne bausmės, kaip man skamba iš to, ką sakote, ne tik jūs, Vytautai, bet netgi, na, ir Vilniaus meras Benkunskas, būtent kaip ta problema yra įvardyjama ir kaip įvardyjamas jos sprendimas. Tai aš dar kartą pabrėšiu, kad liberalai taip pat pasisako už tai, kad žmonės, kurie čia atvyksta ir gerbtų mūsų, na, sakyčiau, taip svetingumą ir mokytųsi kalbos ir ją išmoktų. Ir tam nereikia kažkokių ypatingų paskatų, mums nereikia prašyti tai padaryti, bet sudaryti minimales sąlygas, prieinamas sąlygas reikėtų. Ir čia vėlgi pabrėšiu, kad tai yra savivaldos lygmenyje, tai yra prieinami kursai, tai yra galimybės mokytis, nes kiek man teko domėtis, yra nemažai savivaldybių, kur, pavyzdžiui, tokios galimybės yra numatytos tik tai ukrainiečiams. Jų skaičius yra stabilus, jie yra šiaip jau puikiai integruoti, procentas dirbančių ukrainiečių Lietuvoje yra kur kas aukštesnis negu daugelyje vakarų Europos šalių, taip čia mes sakytume,
2: vakarai negalim neleidžia pabėgėliams dirbti, ten yra iš viskas sąmonė.
0: Bet yra taip. Tiesiog skirtinga prieiga, bet sakykime taip, kad pabėgėliai nuo karo iš Ukrainos, kurių jau nemaža dalis, na čia tikrai gyvena ne vienerius metus, jie šiaip galima sakyti gerai integravosi ir dirba nemažas procentas jų ir mokosi lietuvių kalbos. Bet mes negalime matyti tik tai pabėgėlius iš Ukrainos, kaip tuos, kuriems reikia prieigos prie lietuvių kalbos.
1: Minutė laiko iš kiekvieno pasakinį. Tai ar Lietuva turi būti tik lietuviška, ponė Sinica?
2: Žiūrėkite, Lietuva negali būti globali, va tai pasakysiu, Lietuva gali būti čia išlikti, lietuvių kalba, tauta, kultūra, mūsų gyvenimo būdas gali tik tai Lietuvoje. Ir todėl jinai negali būti tik lietuviška, bet joje turi dominuoti lietuviška kultūra, kalba, erdvė ir valstybė turi daryti viską, kad tai būtų, nes tik tokiu atveju gali išlikti.
1: Ponia Čmilyte.
0: Lietuva turi būti lietuviška, bet tai reiškia ir atvira. Mes neturime ko bijoti, mes neturime bijoti savo atvirumo.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica pokalbis su mumis. Tiek šiandien laidoje. Gražios likusios dienos.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šįryt dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą. Laida Ryto Espreso sveikinasi su jumis antrąjį šios vasaros mėnesį, pradedant tarptautinę architektų dieną. Liepos pirmoji būtent tokia ir yra. Ir šiandien yra Liepos pirmoji, trečiadienis ir 27 metų savaitė jau įpusėja. Saulė patekėjo prieš daugiau nei gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad čia sulaukia bus per 17, beveik 18 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Kaip ir užsiminiau, Liepos pirmoji yra tarptautinė architektų diena. Sveikinu visus architektus su jūsų profesinė švente. Jeigu ir jūs nesate architektai, galite pasveikinti savo pažįstamus architektus dėl to, kad jie atlieka tikrai svarbų darbą. Tačiau šiandien kai kurie architektai sulauks visai nemažai kritikos iš protestuojančių vilniečių dėl permainų Vilniaus mieste. Ir apie tai ir apie kitus dalykus jūsų dėmesį dabar žiniuose. Šios naujienos, kaip visada, yra parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ir po šio pokalbio turės apsispręsti dėl jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizitų užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jų pokalbio. Premjeras teigia norintis išgirsti Budrio požiūrį į pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai ir kitus pastaruoju metu keliamus užsienio politikos klausimus. Nors prezidentas Nausėda anksčiau yra įvardijęs Budrį pagrindiniu kandidatu tęsti darbo postę, Sinkevičius pabrėžė, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Tarp svarstomų kandidatų taip pat minimi prezidento komandos nariai ir dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. O prezidentas Nausėda šiandien susitiks ir su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Po susitikimo prezidentas vertins jo tinkamumą eiti pareigas. Anksčiau šalies vadovas teigė, kad būsimam ministrui teks svarbus uždavinys. Derybos dėl ES finansavimo Lietuvos žemdirbiams naujoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Tuo metu premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius sako tikintis, kad Mažeika gebės atsiriboti nuo augalininkystės tarnybos sukrėtusio korupcijos skandalo. Pats kandidatas anksčiau tvirtino, kad su buvusiu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderiu ir Sauliumi Skverneliu dėl šios tarnybos veiklos nėra nei kalbėjęs, nei gavęs iš jo kažkokių nurodymų. Praėjusią savaitę Venezuela sudrebinusių pragaištingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 1943. Apie tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas. Pasak Rodriguezo, patvirtintais duomenimis dar apie 10,5 tūkstančių žmonių per šią katastrofą buvo sužeisti. Be to, remiantis Amerikos kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimu, vienas po kito įvykusio galingų žemės drebėjimų metu Venezueloje buvo apgadinta arba sugriuvo daugiau nei 58 tūkstančiai pastatų. Grįžtame į Lietuvą. Šiandien pavakarė Vilniuje Europos aikštėje vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akcija organizuojantys ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Anot jų, vietoje rekreacinių erdvių numatoma statyti ir klajimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai taip pat pabrėžė, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
3: Vyriausybė šiandien ketina įgalioti Teisingumo ministeriją atstovauti Lietuvai tarptautinėme arbitraže, kuriame Serbijos valstybinė dujų bendrovė Srbijagas iš valstybės reikalauja apie 11 milijonų eurų kompensacijos. Bendrovė teigia, kad daugiau kaip 8 metus Lietuvos teismuose nagrinėtos bylos dėl arbitražo sprendimų pripažinimo neleido laiku atgauti žalos, susijusios su nesėkmingu Serbijos trašų gamyklos Azotaro privatizavimu. Teisingumo ministerijos duomenimis Lietuva iki Liepos pradžios turi paskirti arbitrą ir parengti valstybės poziciją. Tuo metu Serbijos žiniasklaidas skelbia, kad bendras ieškinio dydis, įskaitant palūkanas ir bylinėjimos išlaidas, gali siekti iki 20 milijonų eurų.
4: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
3: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas, tačiau prasilenkiant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gaiviau, iki 21-26 laipsnių šilumos.
4: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
7: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
9: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kad atengi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai, dar žinomi kaip emojiai, išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
4: Nu, gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
3: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
4: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
3: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
4: Sėdėti seime opozicijai, taip?
3: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
4: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
3: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
4: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
3: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
4: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. 15 min. LT rašo apie karą Ukrainoje aktualijas. Analitikai skelbia, kad Ukrainos blitzkrygas prieš naftos įmonės gali priversti Putiną kapituliuoti po kelių mėnesių. Štai tokiamis prielaidomis dalinasi 15 min. LT. Karinių analitikų vertinimų pateiktų leidiniui The Sun, sistemingi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgiai šalies agresorės naftos ir dujų infrastruktūrai gali visiškai paralyžuoti Kremliaus karinę mašiną. Režimas jau susidūrė su visuotiniu degalų deficitu, masiniais elektros išjungimais ir rekordiniais gyvosios jėgos nuostoliais. O tai privertė net patį Vladimirą Putiną viešai pripažinti aprūpinimo problemas. Buvęs Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje vadas Benas Hodžesas yra įsitikinęs, kad strateginė iniciatyva visiškai perėjo Ukrainos rankas. Rusijos sausumos puolamosios operacijos yra faktiškai sustabdytos, o Rusijos juodosios jūros laivynas nustojo būti reikšmingų įtakos faktoriumi. Pagrindiniu to katalizatoriumi tapo masiškas 40 dienų blitzkrygas, naudojant šimtus dronų ir ilgojo nuotolio raketų. Jei visas privilegijuotas jaunimas staiga būtų priverstas apsivilkti šią žalią Rusijos armijos uniformą, entuziasmas remti šį karą tikrai sumažės, pažymėjo Benas Hodžesis. Nenutrūkstamos atakos prieš naftos bazės ir naftos perdirbimo gamyklas, įskaitant didelio atgarsio sulaukusius smūgius objektams Pamaskvėje, išprovokavo rimtą krizę. Daugiau nei 50 Rusijos regionų šiuo metu jaučia aštrų degalų deficitą, o degalinėse įvesti griežti limitai. Paraleliai Ukraina sėkmingai realizuoja okupuoto Krymo energetinės ir logistinės izoliacijos planą. Heničesko tilto ir kitų logistinių arterijų sugriovimas lėmė elektros energijos išjungimus pusiasalyje ir privertė okupantus paskelbti nepaprastąją padėtį. Eksperto Kyro Gileso nuomonė Krymo išlaikymas Maskvai tampa vis labiau neįmanomas. Putinas pamažu yra priverstas viešai pripažinti vis daugiau karo realijų. Šiuo atžvilgiu ilgalaikis Ukrainos tikslas nunešti šią realybę rusams visoje šalyje pradeda pasiekti sėkmę. Pažymėjo taip jis. Visa tai reiškia, kad jis galiausiai gali sutikti su tuo, kas jau kurį laiką buvo akivaizdu, kad Rusija gaus daugiau iš konflikto iššaldymo nei iš karo veiksmų tesimo, jei dabartinės tendencijos išliks, pridūrė ekspertas. Hodžesas pabrėžė, kad karas galutinai sugrįžo namo pas rusus ir vasarą situacija Kremliui tik blogės. Tačiau tam, kad iki metų pabaigos visiškai sugriūtų Rusijos karinė mašina, būtinai vykdyti tris pagrindinės sąlygas – Ukrainos gebėjimas stabiliai išlaikyti ir didinti dabartinius ilgojo nuotolio smūgių tempus, nepertraukiama ir masiška šio proceso technologinė parama iš vakarų partnerių pusės, na ir Rusijos negebėjimas rasti efektyvių priešinių priemonių ir apsaugoti savo užnugario objekto nuo Ukrainos dronų. Papildomas rizikos veiksnys Putinui yra galima priverstinė jaunimo mobilizacija iš Maskvos ir Sankt Peterburgo. Jei karas palies privilegijuotus gyventojų sluoksnius, visuomenės parama diktatoriui iš šalies viduje akimirksnius sugrius. Taip teigiama 15 min tekste. Kol Rusijos užnugarės grimzda į degalų chaosą, priešakinėse linijose Rusijos armija ir toliau patiria katastrofiškus nuostolius. Ekspertų vertinimu, nuo 2022 metų sunaikintų ir sužeistų okupantų skaičius viršijo 1 milijoną žmonių, iš jų nemažiau kaip 500 000 neatstatomi nuostoliai. Tiesioginių susidūrimų statistika demonstruoja pribloškiančią proporciją. 8 žuvusiems rusams tenka tik vienas Ukrainos gynėjas. Buvęs Jungtinės karalystės žvalgybos pirmininkas Filipas Ingramas pažymi, kad technologinė Ukrainos karinio pramoninio komplekso evoliucija leido kompensuoti skaitlinį priešo pranašumą. Dėl prastos naujokų, kurie į apkasus metami po kelių dienų apmokymų, parengimo kokybės, vidutinė Rusijos kareivio gyvenimo trukmė mūšio lauke šiuo metu sviruoja nuo 20 minučių per šturmus iki daugiausia kelių savaičių apskritai. Ukrainai prireikė daug laiko, kad sukurtų technologiją, padidintų gamybos pajėgumus ir užaugintų pagamintų dronų skaičių. Jie pradeda duoti rezultatų. Juk pats Putinas pripažino sunkumus, kuriuos Ukrainos bepiločio orlaivių atakos sukelia degalų tiekimui visoje Rusijoje, pažymėjo ekspertas. Tokiomis sąlygomis Putino aplinka netrukus gali priversti jį pripažinti tai, kas akivaizdu. Karo veiksmų tesimas greuna pačią Rusiją, o pasitraukimas iš konflikto yra vienintelis būdas išsaugoti valstybingumo likučius. Taip, teigiama 15 min tekste, daugiau Ukrainos karo srauto aktualijų galite paskaityti būtent čia. Dar viena aktualija iš to paties naujienų srauto, tai nuo šiandienos uždarys Rusija keletą geležinkelio punktų pasienyje su Suomija, Latvija ir Estija. Rusijos vyriausybė priėmė sprendimą nuo Liepos 1-osios sustabdyti judėjimą per keletą geležinkelių praleidimo punktų pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apie tai pranešama oficialiame Rusijos vyriausybės potvarkyje. Nuo Liepos 1-osios laikinai sustabdyti asmenų transporto priemonių prekių ir krovinių judėjimą per geležinkelio praleidimo punktus prie Rusijos federacijos valstybinės sienos atskiruose Rusijos federacijos valstybinės sienos ruožuose, vadovaujantis priedė pateiktų sąrašų rašomo dokumento tekste. Daugiausia praleidimo punktų bus uždaryta pasienyje su Suomija. Blokuojami geležinkelio mazgai, taip pat be to geležinkelio eismas bus visiškai sustabdytas Rusijos ir Estijos ruože, per Pečiorų praleidimo punktą, taip pat pasienyje su Latvija, kur darbą nutrauks Pitalovo punktas. Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie šį sprendimą informuoti Suomiją, Estiją ir Latviją. Punktų uždarimo priežastis taip pat nenurodomas. Tai prašo naujienų portalas 15min.lt. Jeigu įdomu daugiau naujienų ir aktualijų iš Ukrainos karo srauto, apie tai galite paskaityti naujienų portale 15min. Dar iš delfi.lt, delfi.lt skelbė pranešimą spaudai, kad nuo šiandienos aplinkosaugininkų reidai įspėja visus poilsiautojus. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo šiandienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimų ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsis iki pat Liepos 31-osios. Apie tai informuojama išplatintame pranešime spaudai. Aplinkosaugininkai primena, kad poilsiaujant gamtoje svarbu ne tik mėgautis gamtos teikiamais privalumais, bet ir laikytis nustatytų taisyklių. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos

0: teritorijas, svarbi taisyklė. Transporto priemonėms galima važinėti tik miško keliais. Statyti jas miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo parkavimo aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinant galimybę keliu važiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, būtina stengtis neužvažiuoti ant samanų, kerpių ar uogienojų. Taip pat vairuotojai turi būti atidus. Teritorija, kurioje dažnai važinėjama ar statomos motorinės transporto priemonės, nėra laikoma keliu ar aikštele. Taigi, išvažinėta pieva ar miško paklotė nėra kelias. Pramogas miškuose dažnai mėgsta pasirinkti keturračių entuziastai. Šių motorinių transporto priemonių vairuotojų ypač prašoma atsakingai planuoti savo maršrutus ir gerai įvertinti, ar važiuojama tik leidžiamais keliais. Miškai stebimi mobiliomis vaizdo stebėjimo kameromis. Pavykus identifikuoti pažeidėją, informacija yra perduodama policijai transporto priemonės savininkui nustatyti. Taip pat svarbu, kad ir miško lankytojai neliktų abejingi pastebėję ne miško keliais važinėjančius keturračius ar kitas motorinės transporto priemonės. Pamačius pažeidėją, reikėtų stengtis jį nufotografuoti ar nufilmuoti, įsidėmėti kuo daugiau detalių, tokių kaip valstybiniai transporto priemonės numeriai, spalva ir panašiai. Bei nedelsiant skambinti 112. Atliekas būtina susirinkti. Žvejai prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu turi surinkti atliekas esančias 5 metrų spinduliu aplink žvejybos vietą ir išvežti jas į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Saugomose teritorijose galioja taisyklė, ką atsivežiai, tą išsivežk. Apsistoti poilsiai miške ir kūrenti laužus galima ten pritaikytose vietose, kurios yra pažymėtos. Nakvynį gamtoje, pavyzdžiui, statant palapines, svarbu rinktis poilsiavietės, stovyklavietės, kempingus, kitus rekreacinės paskirties inžinierinius statinius. Laužus kūrenti galima tik atitinkamai pažymėtose laužavietėse. Išsamesnė informacija pateikiama čia pateiktose nuorodose. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos pajūrio paplūdimiuose nakvoti kopose ar priekopėse ir rengti stovyklavietės teisės aktai neleidžia. Laužams kūrenti galima rinkti tik žabus ir nukritusias šakas. Medžių ir sausuolių kirsti nereikia, idealiausia atsivežti savo kepsninę ir malkas jai. Su šunimis miškuose lankytis galima, bet reikia nepamiršti pavadėlio, o jei norisi jį paleisti pasilakstyti, prieš paleidžiant reikia uždėti ant snukį. Planuojant vandens transporto priemonėmis, vandens transporto priemonėmis, būtina laikytis aplinkos saugos reikalavimų. Vandens motociklais plaukioti galima tik 7 vandens telkiniuose – Baltijos jūroje, Elektrėnų mariose, Dūkštų ežere, Talkšos ežere, Didžiulio ežere, Galuonų ežere ir Kauno mariose. Ir vandens vidaus keliuose tik laikantis aplinkosaugos sąlygų. Plaukiojimo vandens motociklais vietos, laikotarpiai ir sąlygos pateikti vandens motociklo atmintinėje. Grybauti ir vogauti galima visoje Lietuvoje, visose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatus, saugomus teritorijas, apibrėžtas saugomų teritorijų įstatymų, saugomų teritorijų nuostatų ar kitų teisės aktų. Na čia ir daug kitų taisyklių pažymėta, taip pat pažymėta ir atsakomybė, kuri gresia pažeidus poilsio miškuose ir gamtoje taisyklės. Nuo šiandienos aplinkosaugininkai pradės aktyviau tikrinti tas vietas, įspėja visus poilsiautojus, kad reikia laikytis taisyklių net ir poilsiaujant. O dabar 6:28 po poros minučių naujausios žinios per Žinių radiją. Likite su mumis.
1: Ryto espresso. Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausią žinios per Žinių radiją. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Per Rusijos aviacijos smūgius Zaporižios miestui vakar vakare žuvo 2 žmonės ir dar 15 buvo sužeisti, taip telegrame pranešė Zaporižios srities gubernatorius. Jis teigia, kad Rusijos pajėgos per 1.5 valandos numetė ant miesto 7 valdomas aviacijos bombas. Aukos buvo 62 ir 45 metų vyrai. 15 srities centro gyventojų nuo 47 iki 87 prireikė medikų pagalbos dėl skeveldrų padarytų žaizdų, sprogimo sužalojimų ir kitų traumų. 76 moteris buvo paguldyta į ligoninę kritinės būklės. Visi sužeistieji gauna būtiną medicininę pagalbą. Nuo šiandienos Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose, kurios atkeliauja ne iš bendrijos šalių. Kaip anksčiau pranešė muitinės departamentas, iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muitu, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Institucijos teigimu, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį, turi taip patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau yra kita prekių rūšis. Tačiau į prekių kilmės šalį bus atsižvelgama labai retai, nebent, pavyzdžiui, prekiai taikomi draudimai ar apribojimai įvežant ją į Europos Sąjungą. Šiandien vykstančiame Seimo užsienio reikalų komiteto posėdėje Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Užsienio reikalų ministras papasakos, kokioje dabar situacijoje yra tos derybos su Kinija. Taip posėdžio išvakarėse teigia komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Į posėdžio darbotvarkį įtrauktas uždaras klausimas dėl diplomatinių atstovybių veiklos normalizavimo. Birželį Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Tuomet užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinantis. Tokį kelią atkurti diplomatinį atstovavimą kritikuoja dalis opozicijos. Tarkim, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui. Be to akcentuoja, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Šalies vadovo Gitano Nausėdos teigimu Lietuva norėtų normalizuoti prieš keliaurius metus nutrauktus politinius santykius su Kinija. Jis paminėjo, kad šiuo metu vyksta 2 diskusijos dėl diplomatinio atstovybių Pekine bei Vilniuje ir teigia, kad rezultatų dėl jų tikimasi sulaukti per artimiausią pusmetį. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir po šio pokalbio apsispręs dėl jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizitų užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jų pokalbio. Premjeras teigia norintis išgirsti Budrio požiūrį į pasirengimą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai bei kitus pastaruoju metu keliamus užsienio politikos klausimus. Nors prezidentas Nausėda anksčiau yra įvardijęs Budrį pagrindiniu kandidatu tęsti darbą poste, Sinkevičius pabrėžė, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Ir svarstomų kandidatų taip pat minimi prezidento komandos nariai ir dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Šiandien pavakare Vilniuje Europos aikštėje vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akcija organizuojantis ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Apie jų, anot jų tiksliau, vietoje rekreacinių erdvių numatoma statyti ir klavimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai pabrėžia, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas. Tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau. Nuo 21 iki 26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
5: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Kodėl konservatorių premjerai nepopuliarūs? Vertina viešų ryšių ekspertas Arijus Katauskas.
10: Kubilius, taip, jis iš tiesų, jis buvo labai labai krizinėje situacijoje. Pandemija buvo visos, taip pat viso pasaulio, na, krize. Bet iš tiesų tai, kas vyko tuo metu Lietuvoje, su kuo mes nebuvom susidūrę, nei vienas, niekas nematėm tokių krizinių situacijų, ir jo komunikacija. Aš visą laiką juokiuosi, jeigu kai naujas premjeras pasižiūri išsilavinimą, nes jeigu bus fizikas, tai tu žinai, kad bus žiaurus humoro jausmas, o to lietuvis to humoro jausmo nesupranta. Tai iš tiesų...
11: Ir trauks iš krizių visą laiką Lietuvą, kas yra įpūdinga, nes Abišala tą darė kažkada, tai dabar Kubilius.
10: Ir mums reikėjo tokio premjero. Iš tikrųjų reikėjo tokio premjero ir na, jis gal ne vertinamas žmonių, kurie nežino, ką jisai darė, tai ne taip jau ir gerai, kaip jis galbūt norėtų, bet iš tiesų, kaip politikas jisai tvarkėsi puikiai, aišku, turėjo tuo metu nu, visiško žvaigždės, tai yra prezidentės palaikymą, na, tai yra įspūdinga situacija. Tuo tarpu Ingrida Šimonytė, ir man pačiam teko kalbėtis ir daug bendrauti regionus. Ir čia šitoje vietoje yra jau turbūt asmenybinės dalies labai daug. Vis tik tai jos aštrumas, kampotumas ir stiprumas kartu tuo pačiu, kai kas bando ją lyginti su Dalia Grybauskaite kai kuriuose vietose, bet vis tik tai aš manau, kad Dalia Grybauskaite buvo Dalia Grybauskaite, Ingrida Šimonytė turi potencialo likti Ingrida Šimonytė, kaip ir Andrius Kubilius, ir jinai viską darydama netgi teisingai, absoliučiai, jeigu būtų dariusi viską teisingai, ko gero dėl savo palaikymo tam tikroje dalyje, tai yra konservatorių dalyje, ir plus, kai jinai nuėjo į konservatorių partiją, ji negali tikėtis palaikymo socdemų arba kitų partijų rinkėjų sąrašuose. Tiesiog jinai per ryški tam, kad būtų teigiama visiems.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo viešų ryšių ekspertas Arijus Katauskas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
0: Žinių radijas.
2: Ryto Espresso.
1: Karštis atsitrauks su trenksmu, laukia kruša ir škvalinis vėjas. Štai tokiamis gazdinančiamis naujienomis ir orų prognoze dalinasi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai. Šiandien mūsų šalies orus lems nedidelis ciklonas iš pietų, kuris išstums karštą oro masę iš mūsų regiono. Bus nepastoviai debesuota, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija, o temperatūra bus vis dar gana šilta. Iki 32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose arčiau jūros bus laipsnių kitų vėsiau. Ateinančią naktį lietaus debesų taip pat Lietuvoje pasitaikys vis daugiau. Daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus. Vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims. Pavojingų vėjo sustiprėjimų jau nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių šilumos. Nuo rytoj dieną virš mūsų šalies slėgis vėl ims augti. Stiprės anticiklono gūburys, trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pusvidutiniu stiprumu. Nuo aukščiausia temperatūra rytoj svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Karštis atsitrauks su trenksmu, laukia kruša ir škvalinis vėjas. Apie tai praneša budintis sinoptikas iš hidrometeorologijos tarnybos. Dabar iš Lietuvos aktualijų, bent jau orų aktualijų, keliamės į kitą pasaulio šalį, į kitą pasaulio kraštą. Pasaulio pamirštas karas virto šių dienų apokalipse. Bombos krenta nuolat, taip rašo The New York Times. Nuo vienišos Mianmaro kalvos viršūnės visai netradicinis vadeivas stebėjo kitame kalnagubryje esantį priešą. Jis žvelgė pro dulkių nusėtus akinius. Vėjui nešiojant sausą žemę, vyras lapyvardžių Dr. Lone Lone nurijo kosulio gumulą ir lengvai sušvokštė. Jis jau 5 metus vadovauja sukilėliams. Vyrai jam atidavė pagarbą, jų laikysena buvo nepriekaištinga, net jie jų ginkluotė ir jo to paties atsakyti negalima. Centrinėme Mianmare, kur nuožmiai siaučia jau pamirštas pilietinis karas, sukilėlių grupuotėms trūksta vyrų ir ginklų. Jis remiantis civiliai kenčia nuo nesiliaujančių kariuomenės, kuri per 21 metų perversmą nutraukė trumpą išrinktos valdžios valdymą puldinėjimo. Mianmaro generolai grąžino į šalį visišką karinę diktatūrą, suskaldė tautą ir sukėlė humanitarinę krizę. Mianmaras toli nuo pasaulio dėmesio centro. Jame matome Iraną, Ukrainą, Libaną ir kitus konfliktus. Kol visi akilai juos stebėjo, apie 50 milijonų turinti gyventojų pietryčių Azijos valstybė tyliai sužlugo. Neseniai The New York Times atstovai, darbuotojai kartu su Dr. Lone Lone keliavo po sukilėlių kontroliuojamą regioną. Po to, kai kariuomenė nuvertė civilinę vyriausybę, panaikino politinės ir ekonominės reformas, į Anjarą centrinę Mianmaro dalį nebuvo nuvykęs ne vienas užsienio žurnalistas. Sukilėlių karys, iš tikrųjų tai berniukas, parodė į dangų, kur, kaip jam buvo pasakyta, ratus suko ginkluotas dronas. Paskutinės 3 dienas sukilėliai ir grupė jo vyrų bet kokią kainą bandė išvengti dronų, naikintuvų, atakos sraigtasparnių ir net parasparnių pilotų galėjusi apmėtyti juos rankinėmis bombomis. Jie keliavo per kaimus, kuriuos Mianmaro kariškiai puolė haubicomis arba iš visų degino. Tačiau sukilėlių veda labiau neramino ne kažkur tolumoje matomas dronas. Jis paragino mus atsitraukti. Norėčiau, kad galėtumėte atvykti į Mianmarą, kuriame nebėra bombų. Kalbėjo jis, aš myliu savo šalį, taip sako vyras. Po 21 metų perversmo antikarinės pajėgos sukilo ir perėmė daugiau nei pusę šalies kontrolę. Kai kurios sukilėlių grupuotės sako kovojančios už tai, kad Mianmaras taptų federacinę demokratiją, kuri suteiktų daugiau teisų atskiriems regionams. Sukilėliai bendradarbiavo su vyriausybė tremtyje, kad įsiteiktų mokyklas ir ligoninės įvairiose skirtingose teritorijose, kurias jie vadina laisvuoju Mianmaru. Jie tikėjosi, kad šios išvaduotos zonos plėsis ir susijungs, o kariuomenė, kuri nuo 62-ųjų pirmą kartą jėga perėmė valdžią iš demokratiškai išrinktos vyriausybės, laikė Mianmarą po savo kumščiu, bus priversta atsisakyti kontrolės. Anjaras, regionas sausringame šalies centre, yra viena iš grėsmingiausių ginkluoto pasipriešinimo kariuomeniai tvirtovių. Po perversmo kartu su vienu iš sukilėlių New York Times rengė reportažus iš pasienio regionų, kuriuose etninių mažumų sukilimai verda jau dešimtmečius. Nors šios zonos dažnai kenčia nuo Mianmaro kariuomenės išpolių, per jas taip pat veda tiekimo linijos į kitas šalis. Į jas gali patekti ginklai, žvalgybos duomenys ir atkarčiais reporteriai. Anjaras atsidūrė užribyje, nors ir yra niokojamas labiausiai, niokojamas kariuomenės įtūžio. Čia gyvena šalies etninė dauguma – bamarai. Istoriškai jie rėmė ginkluotasias pajėgas, kurių daugumą taip pat sudaro bamarai. Tačiau perversmas gražinė šalį į niūrius laikus apvertė viską aukštinkojom. Dauguma anjaro gyventojų perėjo į kitą barikadų pusę – tą, kuri kovoja prieš kariuomenę. Šio tariamo nelojalumo kaina buvo pražutinga. 5 metus besitęsiančio pilietinio karo, kuriam tarptautinių paramos grupių pagalba neprieinama, aptikome žemę, kuri atrodo įstrigo apokalipsėje. Iš virš dulkėtų kaimų ir nualintų jaučių ariamos žemės lopinėlių, nusidriekusio dangaus, Mianmaro kariuomenės mirties įrankiai žudė chaotiškai ir nebaudžiamai. Izoliuotas Anjaras taip pat kenčia nuo didžiulio ginklų ir partizanų trūkumo, vis dažniau čia stinga ir vilties. Apie Mianmaro pilietinį karą galite paskaityti 15 min LT verstame tekste iš The New York Times. Pasaulio pamirštas karas virto šių dienų apokalipse, bombos krenta nuolat. Mianmaro vėliava, tarp kitų, yra labai panaši į Lietuvos, geltona, žalia, raudona, taip pat tik per vidurį su tokia balta žvaigžde. Taip kad, jeigu jums įdomu, tos šalies aktualijos 15 min. LT publikuoja šį tekstą. Keliamės dabar į Lietuvą ir į turgų. Iš delfi.lt pasirodo mėlynių kainos. Ir jos jau vadinamos auksinėmis, pardavėjai trina rankomis, taip prašo Delfi. Prasidėjęs mėlynių sezonas Lietuvoje stebino aukštomis kainomis. Pardavėjai pripažįsta, kainos didelės, tačiau mėlynių įsilgę žmonės moka tiek, kiek jų prašo. Nesidera. Prekiautojai dalyjasi mėlynių derliaus prognozėmis, pasakė, ar artimiausiamis savaitėmis galima tikėtis pigesnių uogų. Apsilankius Vilniaus Kalvarijų ir Harės turguose sužinojau, kad dauguma čia parduodamų mėlynių yra lietuviškos. Vieni prekybininkai jas renka patys, kiti kasdien sulaukia uogų iš rinkėjų, dirbančių Varėnos rajone, Dzūkijoje, Šalčininkų, Butrimonių ar Kalvelio apylinkėse. Įsitikinta, kad vos pasirodžius pirmosiams mėlynėms yra itin populiarios jos. Prie priekystalių pirkėjų netrūksta, vieni stabteli pasiteirauti kainos, kiti ilgai nesvarsto ir kibirėlį jau dedasi į pirkinių krepšį. O mėlynių kainos nėra mažos, tiek Kalvarijų, tiek Halės turguose jos panašios, nors Halės turguje kiek brangesnės. Kibrėlis, litro kibrėlis nuo 10 iki 12 eurų. Pusė litro 6 eurai, viena stiklinė 3 eurai. Čia Kalvarijų turgaus kainos. Nuo Halės turgaus kainos vienas kibrėlis nuo 10 iki 15 eurų, puslitris nuo 6 iki 10 eurų, nuo viena stiklinė iki 3 eurų kaina. Tačiau, nors uogos brangios, prekybininkai tikina, kad susidomėjimas jomis didžiulis. Pirmosios mėlynės kasmet yra vienos lankomiausių vasaros gėrybių. Dalis pirkėjų nustemba išgirdę kainą, kiti net pajokauja, kad mėlynės šiemet auksinės, tačiau retas nueina tuščiomis rankomis. Dėl kainos paburba, bet perka, visas išperka, pasako viena Halės turgaus prekybininkė. Visi kalbinti prekybininkai patikino, kad lietuviškių mėlynių paklausa didelė. Vos tik uogos pasiekė prekystalį, pirkėjas išgraipsta per kelias valandas. Taip, kainos žmonės nustebina, bet dėl to susidomėjimas lietuviškomis uogomis nemažėja, visas išpirka. Taip pasakoja prekybininkai. Prekiautojai dalyjosi, kad šiemet mėlynės išsiskiria ne tik ankstyvų pasirodymų, bet ir skonių. Kaip pastebėjo vienas Kalvarijų turgaus prekybininkas, šių metės uogos išlaikė natūralų skonį, dėl ko pirkėjas labiausiai vertina. Nors ir mėlynių sezonas dar tik prasideda, ne vienas Kalvarijų ir Halės turgaus prekybininkas pastebėjo, kad šiemet miškuose jau gerokai mažiau nei prastai. O nuo jų, būtent kuklesnis derlius ir lemia tai, kad kainos yra aukštos. Mažai šiemet mėlynių. Abejoju, ar bus daugiau. Jau dabar yra mažiau nei buvo pernai sezono pradžioje. Taip vienas Kalvarijų turgaus prekybininkas sakė. Ir derliaus prognozės nėra džiuginančios. Panašios nuomonės laikėsi ir kita prekybininkė, kuri prekiavo iš Varėnos rajono atvežtomis uogomis. Nedaug miškė mėlynių. Man taip sakė žmogus, kuris jas renka, tai pasakoja jiems. O Halės Turkaus prekiautoje, mėlynės renkanti Kalvelio apylinkėse, atkreipė dėmesį į tai, kad šiandien rinkti uogas sudėtingiau ne tik dėl mažesnio derliaus, bet ir dėl karščių. Per tokius karščius labai sunku rinkti. Vakar pavyko surinkti 6 litrus, nors ankstesniais metais iš miško parsiveždavau 10 litrų daugiau, pasako moteris. Pasak jos, taip pat tai lemia galutinę uogų kainą. Daugelis pirkėjų teikia uogas perkantis, nes nori papildyti organizmą natūraliais vitaminais. Perka vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, ligoniams. Jos naudingos akims ir virškinimui, pasako Kalvarijų turgaus prekybininkė. Nemažai pirkėjų jau galvoja ir apie atsargą žiemai. Vieni mėlynę šaldo, kiti verda uogienės, todėl į turgų atvyksta ne vien dėl kelių saujų. Tačiau dažnas pripažįsta, kad kol kas perka valgymui, labai jau pasilgia šių uogų. Taip prašo naujienų portalas Delfi. Šį tekstą galite ten ir paskaityti apie mėlynės, apie jų kainas, apie jų pardavinėjimą, apie jų rinkimą ir apie kitas aktualijas susijusias su šiomis miško gyrybėmis. Tai galite paskaityti portale delfi.lt. Nu dabar keliamės į LRT ir į pajūrį. Į pajūrį vykstančius keliautojus įspėja atidžiau planuotis laiką. Tvarkys 200 km kelių. Tai praneša LRT. Dar metų pradžioje kelininkai įspėjo, kad dėl vasarą gausiai tvarkomų pagrindinių kelių vairuotojai turėtų atidžiau planuoti savo laiką. Šiemet planuojama sutvarkyti beveik 200 km automagistralinių ir magistralinių kelių. Kelių infrastruktūros bendrovės Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad magistralių remonto darbai vyksta pagal planą. Dauguma jų jau pradėti ir planuojami užbaigti laiku. Birželio mėnesį darbai pradėti automagistraliniuose keliuose. Tiek A1 magistralėje Vilniaus Kaunas Klaipėda, tiek A2 magistralėje Vilnius Panevėžys. Kai kuriuose ruožuose dar vyksta parašomieji darbai ir Liepos mėnesį jie taip pat turi prasidėti. Visi konkursai vieši pirkimai yra įvykę sklandžiai ir planuojame, kad visus darbus taip ir pabaigsime, kaip esame suplanavę. Taip LRT sakė Via Lietuva vadovas. Pasakiau, daugiausia keblumų vasarą, ypač savaitgaliais ir šventinėmis dienomis, sukelia eismo įvykiai. Dėl jų keliuose formuojasi didelės spūstis, todėl akcinė bendrovė Via Lietuva vadovas ragina vairuotojus iš anksto planuoti keliones ir išlikti budriems. Ypač remontuojamose ruožuose, kur keičiasi eismo juostų organizavimas ir greičio limitai. O automagistralių remontas yra organizuojamas 3+1 principu, kai viena eismo juosta yra perkeliama arba nukreipiama į priešpriešinį eismą, o kitos dvi juostos atitinkamai siauresnės. Svarbu būti budriems, nes siekdami sutaupyti 5 minutes keliuose, galime prarasti ir keletą valandų. Tai gerbkime vieni kitus, būkime atidus pakantus. Deja, remontuojamos ir ruožuose lėčiau dažniausiai yra greičiau, pažymi pašnekovas. Jo teigimu, šiais metais buvo peržiūrėti darbų organizavimo principai, o remontuojamose ruožuose leistinas greitis padidintas iki 90 km per valandą. Tai leidžia automobiliams judėti greičiau ir padeda suvaldyti eismo srautą, kuris natūraliai išauga savaitgaliais ir šventinėmis dienomis. Štai turėsime ir Mindaugo koronavimo dieną Liepos 6-ąją. Bus ilgasis savaitgalis, tai tikėtina, kad automobilių srautai bus didesni. Todėl tikrai raginame vairuotojus būti pakančius, budrius ir išvengti galimų eismo įvykių ir tokiu būdu sutaupyti laiko, turto ir nervų tiek sau, tiek aplinkyviams, sako taip Via Lietuva vadovas. Kadangi remontuojamose automagistralės ruožuose eismas organizuojamas 3+1 principu, Via Lietuva vadovas pažymi, kad vairuotojai tokiose vietose planuojantis išsukti turi rinktis pirmą juostą, ypač jei ketina sukti į dešinę. Pasirinkus kairę juostą, kuri yra priešpriešinėje pusėje, tikrai nebus galimybės išsukti iš automagistralės nepravažiavus visų ruožų, tad įsiverkinkite iš anksto, susiplanuokite ir pasirinkite reikiamą juostą. Į tai atkreipė dėmesį Via Lietuva atstovas. Jeigu įdomu daugiau tokių patarimų ir kokie ruožai automagistralėse ir valstybiniuose keliuose yra remontuojami, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Nu, dabar kiek daugiau nei 5 minutės liko iki 7 valandos žinių, likite su žinių radiju.
12: Ryto espreso.
13: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Trys premjerai per mažiau nei metus. Lietuvos socialdemokratų partija valstybė nubloškė į seniai matytus politinio chaoso laikus. 1921 metų sausį Lietuva turėjo tris premjerus mažiau nei per savaitę. Dramatiškų įvykių metu sausio 10-ąją atsistatydinusią Kazimirą Prunskienę pakeitė Albertas Šimėnas, o šiam dingus sausio 13-ąją vyriausybės vairą perėmė Gediminas Vagnorius. 1922-3 metais, vos per 8 mėnesius premjero kėdėje matėme 4 asmenis. Vagnorių pakeitė Aleksandras Drąsa Bišala, jį Bronislovas Lubys, o pastarąjį Adolfas Šleževičius. Visgi šių dienų socialdemokratai dar gali pasiekti antirekordą, kaip trumpiausiai vyriausybei vadovavęs trejetas. Šimėnas, Vagnorius ir Abišala kartu sudėjus vyriausybei vadovavo 707 dienas. Mindaugui Sinkevičiui reikės išsilaikyti bent jau iki lapkričio 20 dienos, kad jo, Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės triumviratas peržengtų 707 dienų ribą. Išgyventi 2 vasaros ir pustrečio rudens mėnesio Sinkevičiaus vyriausybei netrodo sudėtinga užduotis. Bet ne viskas taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir kur kas įdomesnis klausimas nei ši simbolinė riba, ar pavyks Sinkevičiui išsilaikyti iki kadencijos pabaigos ir į 2028 metų rinkimus socialdemokratų partiją atvesti netokioje beviltiškoje padėtyje, kurioje jį atsidūrė dabar. Kas gali iškasti duobę Sinkevičiui? Pirmiausia, jis pats. Sinkevičius jau pasirodė kaip trumparegis veikėjas, sugebantis ant to paties greblio lipti ne vieną kartą. Istorija su televizoriais ir mokesčių mokėtojų pinigais apmokamo žmonos telefono sąskaitos – tipiška smulkaus naudojimosi savo padėtimi istorija. Į čekiukų ir panašius skandalus įsipainiojo toli gražu ne vienas meras ar savivaldybių tarybos narys. Tačiau tai, kad Jonavos rajono mero postą netekęs Sinkevičius įsidarbino kelių tiesimo bendrovėje FEGDA komercijos direktoriumi, reiškia tik vieną. Arba jis galvojo padėti tašką politiko karjeroje, mažai tikėtina tiesa, arba neskaičiuoja daugiau nei vieno ėjimo į priekį. Pirmiausia, FEGDA ne tik didelė kelių tiesimo įmonė, bet ir viešuosiuose pirkimuose nuolat dalyvaujančios solidžios verslo grupės dalis. Klausimų dėl interesų konflikto kils kiekvieną kartą, kai šios grupės įmonės laimės valstybės užsakymus. Kaip ir klausimų, ar pareigybė FEGDOje nebuvo sukurta specialiai Sinkevičiui. Kas komercijos direktoriumi dirbo prieš jį, o kas po jo? Klausimų kelia ir įtartinai mažos sumos už advokatų kontoros Alex Valiūnas Sinkevičiui teiktas teisinės paslaugas, kaip tik tuo metu, kai savivaldybės bendrovė Jonavos vandenis taip pat samdė šią prestižinę advokatų kontorą. Žurnalistų pateiktus faktus imasi nagrinėti specialiųjų tyrimų tarnybą, o vien tai reiškia, kad Sinkevičius ministro pirmininko karjerą pradeda ant labai plono ledo. Išmesdami Nemuno aušrą iš valdančiosios koalicijos, socialdemokratai išsprendė tik dalį problemos. Ideologiniu požiūriu koalicija su valstiečiais ir lenkais nemažiau žalinga, bet pastaraisiais metais žodžiai socialdemokratai ir vertybės nebetelpa viename sakinyje. Jei ne politinė trumparegystė, socialdemokratai viso to galėjo išvengti po Seimo rinkimų sudarė koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Lietuvos liberalų sąjūdžiu, kuri tuomet būtų turėjusi 78 balsus, trimis daugiau nei naujoji dauguma, kurie Seime turės remti Sinkevičius. Ko gero, socialdemokratai tikisi vieno kito perbėgėlio iš Nemuno aušros, tačiau kur kas gilesnė duobė jiems gali iškasti tie patys demokratai ar valstiečiai. Kodėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos naujasis lyderis Virginijus Sinkevičius negrįžta į Lietuvą ir neužima, pavyzdžiui, svarbių sveikatos apsaugos ir užsienio reikalų ministrų postų? Tai jiems suteiktų kur kas didesnę įtaką ir didžiulį matomumą žiniasklaidoje, labai reikalinga prieš artėjančius Seimo rinkimus jų nusilpusioms partijoms, kurios potencialiai pretenduoja į taip pat kraujuojančius socialdemokratų elektoratą. Ar tai reiškia, kad Veryga ir Sinkevičius neturi lyderio geno, tiesa, tikrai reto Lietuvos politikoje. Jie žiūri tik trumpalaikės asmeninės naudos ir sąlyginės ramybės, kurią užtikrina Europos parlamento nario mandatas. O gal jie patys netiki šios naujosios kadencijos ilgamžiškumu? O dar mažiau nei po metų laukia savivaldybių rinkimai. Jose veikia kiti dėsniai nei nacionalinėje politikoje, tačiau jų rezultatas bus vertinimas ir per pasitikėjimo Mindaugų Sinkevičiumi prizmę. Jo reputacija ir dabar toli gražu nėra krikštolinė. Nereikia nei skeletų jos pintoje, kiekvienas kaulelis drebint žemę po jo ir socialdemokratų kojomis. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 7 valandos.
4: Ryto espreso.
3: Jūsų dėmesį į naujausios 7 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis. Interviu jis teigė, kad dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. 2025 kampanija buvo skirta palaipsniui susilpninti pagrindinės priešų pajėgų grupuotės, padidinti jų nuostolius ir neleisti jam vykdyti puolamų operacijų visomis operatyvinėmis ir strateginėmis kryptimis. Apskritai mums pavyko pasiekti šiuos tikslus, taip sakė Sirskis. Jis pabrėžė, kad tai leido Ukrainos pajėgoms nuo 2026 pradžios pradėti aktyves operacijas kai kuriuose sektoriuose. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bagheras Galibafas antradienį pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Mes siekime dialogo, bet jei dialogas nebus įgyvendintas, esame pasirengę ir karui bei atitinkamai reaguosime. Valstybinės televizijos interviu sakė taip Galibafas Irano ir jungtinių valstijų delegacijoms rengiantis atskiroms diskusijoms Dohoje. Jis taip pat teigia, kad jungtinių valstijų vykdomos uosto blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Nuo tos dienos, kai blokada buvo panaikinta, iki šiandien eksportavimo daugiau nei 40 milijonų barelių naftos, sakė jis valstybiniai televizijai. Priešingai, per ankstesnės 50 ar beveik 60 dienų mes tikrai negalėjome eksportuoti ne vieno barelio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir po šio pokalbio apsispręs dėl jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizito užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jo pokalbio. Premjeras teigia norintis išgirsti Budrio požiūrį į pasirengimą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai bei kitus pastaruoju metu keliamus užsienio politikos klausimus. Nors prezidentas Nausėda anksčiau yra įvardijęs Budrį pagrindiniu kandidatu tęsti darbą poste, Sinkevičius pabrėžė, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Tarp svarstomų kandidatų taip pat minimi prezidento komandos nariai ir dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Nuo šiandienos Europos Sąjungoje įsigaliojo 3 eurų muitų mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečių šalių. Jis bus taikomas ir populiarių elektroninės prekybos platformų, tokių kaip Temu, Shine ar AliExpress siuntoms. Iki šiol tokioms siuntoms muito mokėti nereikėjo. Naujasis mokestis galios iki 2028 Liepos, o jei vienoje siuntoje bus kelių skirtingų rūšių prekės, jis gali būti taikomas daugiau nei vieną kartą. Europos Sąjunga tikisi, kad nauja tvarka sumažins pigių siuntų srautus, užtikrins sąžiningesnę konkurenciją Europos prekybininkams ir padės geriau kontroliuoti į bendriją patenkančias prekes. Nuo lapkričio taip pat planuojama įvesti papildomus reikalavimus dėl prekių duomenų pateikimo ir siuntų administravimo mokesčių. Rusijos vyriausybė nuo trečiadienio ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Potvarkyje uždarimo priežastys nenurodomos. Vakar paskelbtame pareiškime teigiama, kad Rusija laikinai stabdys žmonių, transporto, priemonių, prekių ir krovinių judėjimo per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožė. Daugiausia uždarimų palies Suomijos sieną. Traukinių eismas taip pat bus sustabdytas Pečorų Pskovo kontrolės punkte pasienyje su Estija ir Pitalovo kontrolės punkte pasienyje su Latvija. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimų trukmė nenumatyta, tačiau pastaruosius 2 metus veikia tik Pečorų ir Pitalovo pasienio punktai, siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Šiandien pavakarė Vilniuje Europos aikštėje vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akciją organizuojantis ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Anot jų, vietoje rekreacinių erdvių numatyta statyti irklavimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai taip pat pabrėžia, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
5: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas, tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau, nuo 21 iki 26 laipsnių.
5: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
8: Reklama.
9: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
10: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
11: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
12: Čia Žinių radijas.
5: Technologijų žingsniu. Laidą technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
13: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baime, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmonės darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, na, kiek priešingą tendenciją. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai automatizacijai. Pasak ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kūrė darbo vietas, tačiau jis paneigė teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį, o didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats Ramp ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmonėje gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės, neturinčios šių minėtų detalių, gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
14: Technologijų žingsnių.
5: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
8: Reklama.
15: Mam! Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
16: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
17: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
18: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
19: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
20: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
21: Gerai, tai čia sakykim,
20: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
21: Nežinau, ką jūs turėtų dabar daryti?
20: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
21: Sėdėti seime opozicijai, taip?
20: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
21: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogui gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
20: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
21: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
20: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
21: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
22: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Čia Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
3: Sveiki, sugrįžę ryto espreso, dabar pavartysim dar naujų žiniasklaidos puslapių. Visi svarbiausi pokyčiai nuo Liepos pirmosios, kurios pajus kiekvienas, apie tai šįryt publikuoja tekstą delfi.lt, Vytautas Budzinauskas. Nuo Liepos atsiras aktualių pokyčių bedarbiams, taip pat pensijų lėšas norintiems atsiimti žmonėms. Gyventojams brangs dujos, o dalį jų dar ir elektra pabrangs. Delfi apžvelgia svarbiausius pasikeitimus. Kas keičiasi nuo Liepos pirmosios? Socialinės sritis, nedarbas ir pensijų kaupimas, 4 pokyčiai, sveikatos paslaugos, 1 pokytis, energija ir būsto išlaidos, 2 pokyčiai, mokesčiai ir atsiskaitimai, 2 pokyčiai, turtas ir transportas, 2 pokyčiai, na ir dar verslo priežiūra ir valdymas taip pat pora pokyčių. Na dabar apie viską šiek tiek išsamiau. Vienas svarbiausių pasikeitimų nuo Liepos pirmosios susijęs su griežtesne nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Iš viso numatomos kelios pokyčių grupės. Planuojama, kad minimalų nedarbo draudimo stažą reikės sukaupti per trumpesnį laiką. Keičiasi nedarbo išmokos pastoviosios ir kintamosios dalių procentinis santykis. Didesnį svorį turės iki tol gauta alga. Taip pat keisis minimalus ir maksimalus nedarbo išmokų dydžiai. Pataisomis kartu siekiama paskatinti prieš pensinio amžiaus žmonės praradusius darbą neišsirinkti iš ankstinės pensijos. Nedarbo draudimo išmokų sistemos pokyčiai. Griežtėja sąlygos. Minimalų 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą reikės sukaupti per pastaruosius 24 mėnesius. Pakartotinė išmoka skiriama tik jei nuo ankstesnės išmokos pradžios iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Į nedarbo draudimo stažą nebus įskaičiuojama laikotarpiai, kai žmogus gavo nedarbo išmokas. Ir išmokas nebebus laikomos draudžiamomis pajamomis. Išmokų dalių korekcijos. Pastovioji dalis mažėja. Taip pat kintamoji dalis didėja. Minimali ir maksimali išmokų riba. Įvedamas garantuotas minimumas, atitinkantis 5 bazinės socialinės išmokos dydžius. 2026-aisiais tai sudaro 370 eurų. Maksimalus dydis. Nedarbo draudimo išmokų viršutinė riba negalės viršyti 70% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Priešpensinio amžiaus asmenų sąlygų gerinimas. Priešpensinio amžiaus asmenims, atitinkantiems nustatytus stažo reikalavimus, užtikrinamas ilgesnis pereinamasis laikotarpis. Nedarbo išmokos mokėjimas pratęsiamas ne 2, o iš viso 6 mėnesiams. Bendra mokėjimo trukmė išauga net iki 15 mėnesių. Antroji pensijų pakopo ir atsiimamos lėšos užsidarė antrasis ketvirtis. Su birželiu baigėsi antrasis ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš antros pensijų pakopos kaupimo. Kaip skelbia sodra, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antroje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Šios nagrinėja prašymus pagal ketvirčius, o sprendimus priima jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus pateikė prašymą pasitraukti iš kaupimo 2026 gegužės 19, pensijų kaupimo bendrovės sprendimą priims pasibaigus ketvirčiui po birželio 30-osios, o pinigus į žmogaus sąskaitą pervės iki 2026 Liepos 15-osios. Nuo Liepos 1-osios pensijų anuitetų gavėjams išmokos bus vidutiniškai indeksuojamos, taip pat mokama paslauga pacientui suteikia gydytojai galės nesiųsti žmogaus atgal pas šeimos gydytoją, bet patys galės nukreipti reikiamą ekspertą, dar daugiau didėja sodros alimentai, valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja iki 185 eurų, šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtinto išlaikymo. Taip pat brangsta visuomeninė elektra ir dujos. Antrai šių metų pusmetį gyventojams brangsta visuomeninės elektros tiekimas ir gamtinės dujos, priklausomai nuo vartotojų grupės ir energijos sunaudojimo. Didės ir sąskaitos. Kaip brangs, kiek brangs, kokiais tarifais, taip pat mokestis mažoms siuntoms iš trečiųjų šalių čia aprašomas, taip pat dar ir daugiabučių gyventojams gali tekti pataupyti. Čia daug įvairių naujienų iš tikrųjų apie šį pusmetį, kuris prasideda šiandien nuo Liepos 1-osios nemažai pokyčių, pajus kiekvienas keičiasi ir socialinės rytis, ir sveikatos paslaugos, energija, taip pat mokesčiai ir atsiskaitimai, turtas ir transportas, verslo priežiūra ir valdymas. Taip pat turės kelis naujus pokyčius ir apie tos pokyčius rašo šįryt naujienų portalas Delfi. O dabar keliamės į darbo skelbimų aktualijas ir 15 min LT. Vienas žmogus 6 pareigos. Darbo skelbimas sukėlė audringą diskusiją. Vienos Vilniuje veikiančios įmonės darbo skelbimas, kuriame ieškoma marketingo ir komunikacijos vadovo socialinėse tinkluose sukėlė diskusijų bangą. Kandidatams siūlomas nuo 2,5 iki 3 tūkstančių eurų atlyginimas į rankas. Tačiau kartu įtin platus atsakomybių sąrašas, apimantis ne tik rinkodarą, bet ir administravimą, klientų aptarnavimą bei salonų priežiūrą. Natūralus ir dirbtinio akmens tiekimo, gamybos bei montavimo įmonės Akmenstata darbo skelbime nurodoma, kad būsimas darbuotojas turėtų kurti ir įgyvendinti marketingo strategiją, administruoti socialinius tinklus, rengti reklaminės kampanijas, rūpintis įmonės matomumu Google paieškose, koordinuoti partnerius, organizuoti fotosesijas ir renginius. Tačiau tai tik dalis funkcijų. Toliau skelbime nurodyta ir salonų ekspozicijų priežiūra, pavyzdžiui, apskaita. Jų išdavimas bei grąžinimas, biuro administravimas, dokumentų tvarkymas, personalų koordinavimas, vidinių renginių organizavimas bei klientų užklausų valdymas. Šis skelbimas socialiniuose tinkluose sulaukė kritikos, kad iš esmės tai yra kelių skirtingų pozicijų sujungimas į vieną etatą.

0: Tyrimą skelbė šį rytą LRT žurnalistai. Paskirtai premjerą Mindaugą Sinkevičių lydi sėkmė nekilnojamo turto sandoriuose. Prieš kelerius metus jis pigiai įsigijo valstybinį žemės sklypą, kurį nepraėjus ne metams pardavė kelis kart brangiau. LRT tyrimas rodo, kad sklypas pardavimui pradėtas ruošti dar 2022-aisiais. Jonavos administracijos direktorius socialdemokratas Valdas Majauskas, kurį Sinkevičius įvardyja kaip savo įpėdinį mero poste, priėmė įsakymą sklypą pertvarkyti. Likus mėnesiui iki Nacionalinės žemės tarnybos Jonavos skyriaus panaikinimo pradėtos ir sklypo pardavimo procedūros. Per 2024-uosius Sinkevičius įsigijo sklypų iš viso už daugiau nei 71 tūkstantį eurų. Gal kas pageidautų išsinuomoti sklypą savo verslui, norinčių nuomotis spekuliaciniais tikslais, įdant vėliau brangiau pernuomoti tikrai neieškome. 2019-ais taip savo socialinio tinklo Facebook paskyroje rašė meras Mindaugas Sinkevičius, pozuodamas prie vieno sklypo Jonavos rajone. Tačiau LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija rodo, kad būtent pats Sinkevičius pigiai įsigijęs valstybinį žemės sklypą, jį pardavė kur kas brangiau. Tuometinis Jonavos meras 2024-aisiais įsigijo valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje ir nepraėjus nei metams jį pardavė 5 kartus brangiau. Įsakymą dėl sklypo projekto rengimo priėmė socialdemokratas Jonavos rajono savivaldybės administracijos vadovas Valdas Majauskas, kurį Sinkevičius įvardyja kaip savo įpėdinį mero poste. Sklypo pardavimą inicijavo Nacionalinės žemės tarnybos Jonavos skyrius, likus mėnesiui iki jo uždarimo. Tyrimas rodo, kad sklypą pardavimui pradėta ruošti prieš pat įsigaliojant naujiems įstatymams, kurie turėjo procesą padaryti viešesnį ir skaidresnį. Paskelbtame aukcione Sinkevičius buvo vienintelis dalyvis, nepasiūlęs nė cento daugiau nei pradinė sklypo kaina. Per 2024-uosius, kai buvo teisiamas čekiukų byloje, o teisinės išlaidas esajama apmokėti padėjo tėvas, Sinkevičius įsigijo sklypų už daugiau nei 71 tūkstantį eurų. 2025-aisiais Sinkevičius įsigijo dar vieną sklypą už 21 tūkstantį. LRT tyrimų skyrius nustatė bent 3 atvejus, kai merui įsigijus sklypų savivaldybė inicijavo detaliųjų planų rengimą. Apie tai rašo lrt.lt, jeigu įdomu daugiau apie šias aktualijas ir apie Mindaugo Sinkevičiaus dabar jau paskirtoje premjero reikalus sklypuose LRT tyrimas, naujasis premjeras, sėkmingas žemvaldys, sklypus dalyjasi draugų būrelis. Taip rašo naujienų portalas LRT.lt. Šį tekstą galite ten ir rasti. Na dabar 7:28, jau visai netrukus Žilvino Aleksandravičiaus paruoštos naujausios sporto žinios. Likite su mumis.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Oho!
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė!
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami apie tai, kas nervina, dėl ko skalbame.

0: skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Norvegijos rinktinė 16 finalyje Arlingtono stadione 2-1 palaužė dramblio kaulo krantą. Nors afrikiečiai turėjo smūgių į vartus ir į vartų plotą, taip pat keltų kampinių bei išprovokuotų pražangų pranašumą, Norvegai 39 minutę įsiveržė į priekį po Antonio Musos įvarčio, o 86 minutę pergalingą įvartį pelnė Erlingas Golandas. Šiame čempionate jau penktą kartą pasižymėjęs 25 metų puolėjas iš viso Norvegijos rinktinėje per 53 rungtynes įmušė 60 įvarčių ir užfiksavo geriausią rezultatą per pastaruosius 53 metus, kai dar 1973-aisiais Vokietijos futbolo legenda Gerdas Mülleris 60 įvarčių buvo pelnęs per 48 rungtynes. Patekusi į 8-finalį Norvegija Liepos 5 dieną į Straterforde kausis su Brazilija. Į 8-finalį užtikrintai žengė ir Prancūzija į Straterforde 3-0, sutriuškinusi pasirodymą baigusią Švediją. Žymų pranašumą turėjusiems prancūzams du įvarčius pelnė Kylianas Mbappé, vieną Bradley Barcola. Iš viso Mbappé šiose pirmenybėse pasižymėjo jau 6 kartus ir pasivijo argentinietį Lionelį Messi. Aštuntfinalyje Didier Deschamps auklėtiniai Liepos 4 dieną Filadelfijoje varžysi su Paragvajumi. Į kitą etapą pateko ir šeimininkė Meksika Acteko stadione 2-0 eliminavusi Ekvadorą. Abu įvarčius meksikiečiai įmušė dar iki pertraukos, kai po kartą pasižymėjo Julianas Kinjonesas ir Raulis Jimenezas. Meksikos varžovė aštuntfinalyje paaiškės šiandien po rungtynių Atlantoje tarp Anglijos ir Kongo rinktinių. Šiandien dėl vietos aštuntfinalyje Belgija Sietle žais su Senegalu, o naktį Lietuvos laiku šeimininkė Jungtinė Amerikos valstijų rinktinė kausis su Bosnija ir Hercegovina. Suomijoje vykstančiame Baltijos taurės futbolo turnyre Lietuvos 17-mečių rinktinė antrosiose rungtynėse taikė 1-1, sužaidė su šeimininkė Suomija. Pirmajame susitikime trenerio Dominiko Galkevičiaus treniruojami lietuviai 1-5 neprilygo Latvijai, o paskutinėse trečiosiose rungtynėse rytoj išmėgins jėgas su bendramžiais iš Estijos. Pasiruošimą pasaulio čempionato atrankos rungtynėms tęsianti Lietuvos krepšinio rinktinė atsisveikino su Dovi Bičkauskiu Regimantu Minetu. Dabar sąraše liko 13 žaidėjų, kurie jau rytoj Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o sekmadienį Bolonijoje kausis su Italija. Naujajam sezonui besirengianti Klaipėdos Neptūną papildė Kristupas Žemaitis. 30-metis 1,92 cm ūgio įžaidėjas pasirašė 1 metų sutartį. Praėjusiame sezone Žemaitis žaidė Manisos klube Turkijoje ir per 19 rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po 2 kamolius ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Vėliau krepšininkas persikėlė į Neapolio Gevi klubą Italijoje, tačiau jau pirmosiose rungtynėse patyrė apatinio žandikolio lūžį ir daugiau nerungtyniavo. Naujajam sezonui besirengintis Panevėžio Lietkabelis sudarė 1 metų sutartį su 26 metų amerikiečiu Kandre Kenedžiu. 1,97 cm ūgio lengvasis krašto polėjas praėjusį sezoną pradėjo su Botico Spartako klube Serbijoje, o baigė Rodos Koloso ekipoje Graikijoje. Atstovaudamas Spartakui Kenedis Adrijos lygoje per rungtynes pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po kamuolį ir atlikdavo po rezultatyvų perdavimą, o Koloso klube jo statistika buvo 9 taškus. Kai du atkovoti kamuoliai ir vienas rezultatyvus perdavimas. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre šiandien prasideda vyrų vienetų varžybų antrasis ratas. Net 7 kart šį turnyrą laimėjęs 39 serbas Novakas Džokovičius žais su 27 metų graikų Stefanu Cicipu. Kiek anksčiau pirmoji planetos raketė iš Italijos Jannika Sinneris egzaminuos 29 portugalą Nunu Baržesą. Moterų vienetų varžybų pirmojo rato neįveikė Serena Williams. Po beveik 4 metų pertraukos oficialiuose vienetų varžybose dalyvavusi 44 metų amerikietė 3-6-7-6-3-6 nusileido net 24 metais jaunesniai Australijai Mai Jont. Patekusi į antrą ratą Joint žais su 21 Čekijos atstove Aleksandra Eala. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondo sudaro kiek daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas. Čia Žinių radijas. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas. Tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau. 21 iki 26 laipsnių.
2: Reklama. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Boker.
4: Kaip sakai? Rocker?
3: Boker.
4: Šoker.
3: Ne, boker.
4: Poker?
3: Ne.
4: Broker?
3: Juk sakiau boker.
4: Aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
7: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms absoliučiai atrodo tas čempionatas. Jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį. Mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų žymiai didesnį ir įspūdį palikęs. Ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.
9: Ryto espreso.
0: 7:40, tikiuosi puikiai leidžiate rytą su Žinių radijumi. Nuo šiandienos aplinkosaugos pareigūnai organizuos 10 reidų ir tikrins, ar poilsiautojai gamtoje elgiasi atsakingai. Ką tikrins, kaip tikrins ir kokia atsakomybė gresia tiems, kas teršia, niokoja ar kitaip nusikalsta gamtoje, pasikalbėsim dabar su Dina Navickiene, miškų kontrolės departamento patarėja. Labą rytą.
10: Labas rytas.
0: Tai kokia tų mano minėtų reidų esmė? Ką siekite apsaugoti ir ką siekite surasti?
10: Na, iš esmės, organizuojame reidus atsižvelgdami į savo nustatytus prioritetus. Ir jie daugiau yra ir prevencinio pobūdžio tie mūsų reidai. Ir šios būtent akcijos poilsiauk atsakingai metu, tai orientuosimės į miškus, į saugomas teritorijas, į teritorijas prie vandens telkinių, į tai, kaip poilsiautojai elgiasi gamtoje ir ar atsakingai poilsiauja.
0: Kur bus vykdomi reidai? Dėl to, kad aš skaičiau pranešimą spaudai, tai ten prašyta, kad net 66 maždaug numatomi. Tai kur bus galima sutikti poilsiautojus? Ar čia mes kalbam apie kažkokį tai vieną regioną, ar bendrai visoje Lietuvoje bus galima jų pamatyti?
10: Pamatyti pareigūnus tikrai galima bus visoje Lietuvoje. 66 reidai, juos vykdys tiek gyvosios gamtos apsaugos departamentas, tiek miškų kontrolės departamentas. Tai pareigūnai lankysis miškuose ir privačiuose ir valstybiniuose, taip pat prie ežerų, upių, prie vairiausių vandens telkinių, saugomose teritorijose. Tai tikrai galima bus sutikti visur.
0: Na, pavyzdžiui, pležuose bus galima pamatyti, tarkim, prie ežero kažkur?
10: Tikrai taip. Tikrai taip, todėl kad vienas netgi iš pagrindinių pažeidimų yra ir automobilių netinkamas statymas per arti vandens telkinių, ar ne, arba miškuose netinkamose vietose, tai tikrai galima bus pamatyti pareigūnas.
0: Taip, kaip atsirenkate tas vietas, klausimas, dėl to, kad, na, žinot, ta gamta pas mus yra ganėtinai plati ir dabar žinoti, kur ten kokius pažeidėjus galima pagauti arba prevenciškai, sakykime, veikiant, įspėti kažką galbūt, galbūt kažką pamokyti. Kaip atsirinkti tas vietas?
10: Pasirinkti iš tiesų nėra taip ir sudėtinga, todėl kad vis tik yra žinomos vietos, kur žmonės mėgsta daugiau poilsiauti, kur daugiau jie būrėsi, kaupėsi. Taip pat rinkdami vietas, atsižvelgiam į anksčiau gautus pranešimus ar skundus, ypatingai dėl teršimo aplinkos, tai tikrai atsižvelgiam ir tokius dalykus ir pagal tai renkamės, kur.
0: Kaip suprantu, tai skirtingos vietos, skirtingi tikslai, tai ir skirtingas pobūdis, turbūt ir skirtinga metodika tų reidų. Sakykime, duodant pavyzdį, kaip bus jie vykdomi, kad žmonėms būtų įsivaizdavimas, kaip visą tai atrodys?
10: Na, paprastai tariant, pareigūnai tarnybiniais automobiliais vyks į numatytas teritorijas, ne tik iš automobilio stebės aplinką ar ne, bet ir vaikščios, ir fiziškai žvalgys ten teritorijas, bendraus su poilsiautojais, kurios sutiks.
0: Taip, ir žiūrės, aišku, ką jie veikia, kaip jie veikia, turbūt ir turbūt ir vieną kitą galbūt ir įspės ir pašnekėsim ir apie tai taip pat, bet vis dėlto, kokius pagrindinius pažeidimus šiaip daro poilsiautai, kas yra, tarkim, žiūrint tą tokį spektrą, dėl to, kad, aišku, daug visokių dalykų gali žmogus gamtoje pridaryti, bet vis dėlto, nuo ko iki ko maždaug, ar ten nuo netinkamo parkavimo iki kažkokio ten miško paklotis sugadinimo ir kokius, sakykime, mažiau įžulius ir įžuliausius įvardintumėt pažeidimus, kuriuos daro poilsiautojai.
10: Tai kaip ir mano vienas iš minėtų pažeidimų, tai būtent automobilių statymas neleistinoje vietoje arba per arti vandens telkinių arba miške ant paklotės neleistinose vietose.
0: O ką reiškia per arti? Kaip per arti galima pasistatyti?
10: Arčiau negu 25 metrai, pavyzdžiui, ar ne, iki vandens telkinio. Taip. Taip pat gan dažnai pasitaiko teršimo, tai visokiausia atliekų išmetimo atveju. Vienas iš įžuliausių pažeidimų mūsų nuomonė, tai dabar keturračių važinėjimas neleistinose vietose, ypač miškuose, ne keliais, o brutaliai per miško paklotę, bet kur ir taip gadinant paklotę, žalojant ją ir tai vienas iš tokių tikrai didžiausių pažeidimų ir sunkiausiai pagaunamų tikriausiai pažeidėjų.
0: Kas tai padaro sunkiai pagaunamus? Tu prasme, negali atpažinti, kas ten tokie mažnėja?
10: Taip, negali, todėl kad jie dėvi šalmus, keturračiai būna dažnai be numerių valstybinių, arba tie numeriai gali būti uždengti, paslėpti, vis tik jie važiuoja pakankamai greitai ir tikrai ne visada pavyksta atpažinti pažeidėją.
0: Kokia žala padaroma?
10: Tai pirmiausia, žala padaroma miškui, miško paklotėjai. Kaip žinome, miško paklotė pati formuojasi, tai nėra kažkokia tai žalė, kurią galima būtų užsėti ir jau žaugtų. Ji formuojasi netgi kelis dešimtmečius, tai yra ilgas procesas natūralaus formavimosi ir kai ji yra sunaikinama ar sužalojama, tai reikia suprasti, kad reikės tikrai ne vienų metų, kad ji vėl atsikurtų.
0: Dabar apie atsakomybę pakalbėkim truputėlį. Sakykim, vat už tai, ką dabar užsiminėt, kokia atsakomybė gresia tokiems neatsakingiems ir įžūliems keturračių savininkams, keturračių vairuotojams, jeigu jie pagaunami, tarkim?
10: Na tai iš esmės administracinio nusižengimo kodeksas numato atsakomybę už neteisėtą važiavimą per žolinę dangą ar miško paklotę. Tai gali užtraukti įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų, tačiau jeigu žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, tai jau baudos yra didesnės nuo 140 iki 300 eurų ir žinoma, už sunaikintą paklotę dar būtų skaičiuojama žala aplinkai.
0: Kaip kokia žala aplinkai, tai ten kiek pinigų maždaug?
10: Tokiu atveju būtų matuojamas pažeistas plotas ir už vieną kvadratinį metrą pažeisto ploto 3 eurai.
0: Ar daug šiaip yra nubaudžiama?
10: Būtent dėl keturračių važinėjimo tikrai nėra daug, todėl kad, kaip ir minėjau, labai
0: sunku pagauti.
10: Sunku nustatyti pažeidėją, taip.
0: Na, kalbant apie kitokius, tarkim, pažeidėjus, aišku, čia keturračiai, tai jie yra įžūlus ir čia sudėtinga jos pagauti, bet tai turbūt nėra toks masinis galbūt reiškinys, kaip galėtų būti, tarkim, automobilio parkavimas mažiau negu 25 metrai prie vandens telkinio. Kokia atsakomybė už tai gresia?
10: Taip, tai už automobilio statymą neleistinoje vietoje gali būti skiriama bauda nuo 20 iki 50 eurų. Tai bauda kaip ir nėra didelė, tačiau vis tiek taikoma.
0: Taip, ne, vis tiek čia aišku, bet o kodėl iš viso negalima taip atparkuoti 25 metrų? Kur čia yra grėsmė, kur čia yra žala?
10: Na, matot, automobilis pats savaime irgi savo sudėtyje turi medžiagų, kurios yra kenksmingos, gali kenkti gamtai, gali taip pat jis ir įvairias tepalai, kitis kišėlį išsilieti. Be to, automobilis priparkuotas tam tikroje vietoje gali žaloti tą ir žolinę dangą, kurios jisai stovi, jeigu tai yra žolinė danga arba, kaip jau mano minėta, miško paklotė.
0: Taip, na, pavyzdžiui, laužavietės irgi taip pat vienas iš tų momentų, kur gali ir sukelti, aišku, tokiam karštom dienom retas turbūt tos laužos kūrena, bet vis dėlto ta vasara jinai bus įvairiai ir bus turbūt ir vėsesnių dienų ir žmonės mėgsta prie laužų pabūti. Čia, aišku, jau reikia tose tam skirtose vietose laužus kūrenti. Kokia atsakomybė, jeigu to nedarai taisyklingai ir kurieni laužus ten, kur tau pačiam atrodo smagu ir gerai?
10: Taip, netinkamose vietose, kūrenant laužus, gali būti taikomas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų. Aišku, jeigu pažeidėjas yra juridinis asmuo, juridinis asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, tai bauda yra dar didesnė nuo 50 iki 110 eurų.
0: Taip. Na, bet aš kaip suprantu, tai mes čia kalbam, aišku, apie tas baudas ir apie tos pinigus, bet esmė turbūt aplinkos apsaugos departamentui nebausti kažką, o veikiau pamokyti ir bendradarbiauti su poilsiautais, ar ne?
10: Taip, tikrai taip. Neturime tikslo kuo daugiau nubausti. Vis tik norėtųsi ugdyti žmonių sąmoningumą, žmonių supratingumą, kaip elgtis gamtoje, nes šiuo atveju ne gamta ateina pas mus į namus į svečius, o mes einame į gamtą ir turime atitinkamai elgtis kaip svečiuose, gerbti gamtą, gerbti aplinką, jeigu atsivežėme kažkokių tai daiktų, ar ne, susidaro kažkokios tai šiukšlės, atsivežėm, turime išsivežti, palikti švarią aplinką po savęs.
0: Na tai ir sėkmės jums tikrinant poilsiautojus ir ar jie elgiasi gamtoje atsakingai, tikiuosi, kad pavyks pagauti ir daugiau negu įprasta tų neatsakingų ir įžulių keturračių vairuotojų. Na, kaip tikrins ir kokia atsakomybė gresia tiems, kas teršia, apie tai dabar ir pakalbėjome su Dina Navickiene, Miškų kontrolės departamento patarėja. Likite su Žinių radiju, 7 valandos ir 51 minutė.
9: Ryto espresso.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Eterio citata.
11: Kadaise vaikų Eurovizijos žvaigždė buvęs Nojus Bartaška gali pasigirti bendra nuotrauka su Lukašenka.
12: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Eurovizija. Yeah. Mhm. Kaip ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
13: Atsimint tiesiogiai, tai nieko neatsimenu. Galbūt atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis, nes...
12: Minskė
13: nes
12: buvo, ten... ne?
13: Šiuo turiu tokį, jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
12: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviais?
13: Jo, jisai kažkurę ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Aš buvau pamiršęs šitą faktą, daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visa nundulkėjus ten visą kitą ištrauk. Okei. Okay. Žinai, nu visiškai...
12: Nu, ne, tada visai kiti laikai buvo.
13: Ne, visai. Ta prasme, čia, nu, 20, nu, žinai.
12: Ne, nu, tai, nu, tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
13: Gali būt.
12: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilniuje ir yra ten tų, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
13: Tikrai, tikrai, žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip suironizavo šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai,
12: okay.
13: Nu, tiesiog.
12: Nu, ja.
11: Praėjusį kartą Žinių radijo laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo kadaise vaikų Eurovizijos žvaigždė buvęs Nojus Bartaška. Radio Ritmas trečiadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams Radio Razina.
14: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai, dar žinomi kaip emoji, išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Žinių radijas. 8:00.
1: Ryto espreso.
2: Jūs dėmesį žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija.

0: Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis. Interviu jis teigia, kad dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. 2025 kampanija buvo skirta palaipsniui susilpninti pagrindinės priešo pajėgų grupuotės, padidinti jo nuostolius ir neleisti jam vykdyti puolamų operacijų visomis operatyvinėmis ir strateginėmis kryptimis. Apskritai mums pavyko pasiekti šios tikslus, taip sakė Sirskis. Pabrėždamas, kad tai leido Ukrainos pajėgoms nuo šių metų pradžios pradėti aktyves operacijas kai kuriuose sektoriuose. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bagheras Ghalibafas antradienį pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, bet lieka pasirengęs ir kariauti. Mes siekime dialogo, tačiau jei dialogas nebus įgyvendintas, esame pasirengę ir karui, bei atitinkamai reaguosime. Taip valstybinės televizijos interviu sakė Ghalibafas. Irano ir Jungtinių valstijų delegacijoms rengintis atskiroms diskusijoms Dohoje. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, bet pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir po šio pokalbio apsispręs dėl jo ateities naujoje vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizito užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jų pokalbio. Kalbant apie Mindaugą Sinkevičių, tai 2024-aisiais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nepraėjus nei metams pardavė 5 kartus brangiau. Tai rodo trečiadienį paskelbtas LRT tyrimas. Minėtų metų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teisę valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Vienas jų buvo Jonavos Basanavičiaus gatvėje. Šis sklypas Sinkevičius, būdamas Jonavos meru 2024 pavasarį, iš valstybės įsigijo už pradinę aukciono kainą – 11 671 eurą. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Tuo metu minėtą sklypą bendrovė Fondatum iš Sinkevičiaus 25-aisiais įsigijo už 55 tūkstančius eurų. Vienas iš įmonės galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskich. Pats Sinkevičius LRT teigė viešame aukcijone dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis, savo ruoštų savivaldybę tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo. Nuo šiandienos ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas ir populiarių elektroninės prekybos platformų, tokių kaip Temu, Shine ir AliExpress siuntoms. Iki šiol tokioms siuntoms muito mokėti iš vis nereikėjo. Naujasis mokestis galios iki 2028 Liepos, o jei vienoje siuntoje bus kelių skirtingų rūšių prekės, jis gali būti taikomas daugiau nei vieną kartą. ES tikisi, kad nauja tvarka sumažins pigių siuntų srautus, užtikrins sąžiningesnę konkurenciją Europos prekybininkams ir padės geriau kontroliuoti į bendryje patenkančias prekes. Nuo lapkričio taip pat planuojama įvesti papildomus reikalavimus dėl prekių duomenų patekimo ir siuntų administravimo mokesčių. Nuo Rusijos vyriausybė nuo šiandienos ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apie tai pranešė portalas Medūza. Potvarkyje uždarimo priežastys nenurodomos. Vakar paskelbtame pareiškime teigiama, kad Rusija laikinai sustabdys žmonių, transporto, priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Daugiausiai uždarimų palies Suomijos sieną, įskaitant Viborgo, Versilijos, Liutos, Sankt Peterburgo ir kitas geležinkelio kontrolės vietas. Traukinių eismas taip pat bus sustabdytas ir pasieniuose su Estija ir Latvija. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti šalims. Apribojimų trukmė kol kas nenurodyta. Ir pabaigai grįžtami Vilnių. Vilniuje Europos aikštėje šiandien vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnų ir Vingio parko teritorijose. Akcija organizuojantis ekologiniai judėjimai teigia, kad planuojami projektai kelia grėsmę vertingoms gamtinėms teritorijoms. Anot jų, vietoje rekreacinių erdvių numatoma statyti ir klajimo bazę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, naujus privažiavimus prie upės bei kitą infrastruktūrą. Organizatoriai pabrėžia, kad projektuose numatytas daugiau kaip 300 brandžių medžių kirtimas ir dalies pakrantės betonavimas. Jie ragina stabdyti projektus ir ieškoti sprendimų, kurie leistų plėtoti rekreaciją išsaugant Neries gamtinę aplinką.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas. Tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau. Nuo 21 iki 26 laipsnių.
1: Orų prognozę remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Pozicija.
11: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
12: Sveiki.
11: Tai Seimas pritarė Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus ir pats Sinkevičius sako, kad sulaukė nemažai užuojautų. Jūs irgi užjautėte Mindaugą Sinkevičių?
12: Ne, aš drąsinau, kad viskas bus gerai ir mes iš tikrųjų padarysim tos darbus, kurie reikalingi. Užuojautos šiandien, man atrodo, ne ta žandras, kurio dabar reiktų naudoti.
11: Nu, jūs tikras, kad viskas bus gerai?
12: Nu, aš manau, kad jau mes einam į tokį kalnelį ir daug gerų sprendimų priimta per šios kadencijos pusantrų metų daugiau šiek tiek. Ir turime gerų planų, man teko supažinti su tokia pirminė 21 vyriausybės programa, jinai iš tikrųjų labai atliepia Lietuvos žmonių lūkesčius ir manau, kad Mindaugas Sinkevičius yra tas premjeras, kuris gali tuos programinius nuostatus įgyvendinti, subūręs komandą ir tuos pakeitimus reikalingus Lietuvos žmonėm padaryti.
11: Kaita, aišku, per šitą kadenciją yra didžiulė. Senokai nebuvo, kad premjeras neišbūtų visos kadencijos. Ar čia mes dabar vėl grįžtame į kažkokius tai tuos laikus, kai keisdavosi premjerai kas metus?
12: Na, istorijoje yra buvę visai, tai aš manau, kad turėsime dabar dar 2,5 metų periodą, kuris galbūt stabilizuos arba sumažins tą kaitą. Tai ir taip, ir taip. Aš manau, kad geriau, kai nesikeičia, bet jeigu reikia pakeisti, tai reikia pakeisti. Čia nėra toks dalykas, kad turi būti, jeigu ten 4 metus išbūti vienas premjeras ir nesikeisti. Pažiūrėkit, vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Vienos komandos vienos rungtynėse keičia žaidėjus, kitose nekeičia, žaidžia ištisą laiką. Tai čia ir politikoje yra tokių dalykų, kad kartais išdirbama visą 4 metų kadenciją, o kartais pasikeičia ir tas pasikeitimas į gerą.
11: Tai vis dėlto tas į gerą žodis, iš tikrųjų, kuo jūs tikitės, kad, pavyzdžiui, Sinkevičiaus vyriausybė bus geresnė už Ruginienės?
12: Aš manau, kad Mindaugas turi didesnį pasitikėjimą ir visuomenėje, ir pripažinimą, kadangi turi tą tokią ir politinio darbo patirtį, labai gerai užsirekomendavęs yra savo ankstesniam darbe ir dabartiniam dar darbe. Mero pozicija, kai pasikeitė Jonava, iš tikrųjų žmonės džiaugiasi, mane kartą ten teko būti, kalbėtis ir matyti savo akimis, kaip pasikeitė rajonas, kaip susidarė žmonėm gyvenimo sąlygos pagerėja, tai tie dalykai jie suteikia tą tokį tikrą įsitikinimą, kad ateitis yra geresnė ir jo patirtis dirbant ministru. Man atrodo, toks politinis tvirtumas, lyderystė, jie būtent užduoda tą toną, kad jis yra tas žmogus, kuris šiuo metu yra tinkamas.
11: Politinis tvirtumas. O kur tas politinis tvirtumas, kame jis čia pasireiškia, tas politinis tvirtumas?
12: Nu, sakykim, savo pozicijose ir dar kada pakartosiu darbe kaip mero pozicijoje, prisiminkim, toks politinis stabilumas, kai keitėsi, kada vyriausybės ir dauguma, kaip jis buvo ministru, jisai nebuvo prilipęs prie ministro kėdės, kaip nekurie, o jis atsitraukė, kadangi jo politinė jėga nedalyvavo tuo metu daugumoje, tai jis parodė tą, kad jis turi labai aiškiai savo pozicijas ir jais atstovauja.
11: Gal vis traukia labiau į Jonavą? Ne, nėra to tokio, kad taip atrodo, kad Jonava labiausiai mylima darbo vieta yra Sinkevičiaus.
12: Jonava gražus miestas, Lietuvos centras ir man atrodo, kaip sakiau, sėkmingai jis ten tvarkėsi, tai tas yra geras pagrindas, o negali vien Jonavoj darbuotis. Man atrodo, jis tikrai subrendo ir tokiam platesniam darbui, platesniai lyderystai. Ir partija, bičiuliai jį pasirinko, žmonės gerai vertina ir jis pats apsisprendė, kad yra laikas ir yra galimybė. Čia visada reikia suderinti tą, ne tik tada, kada nori, bet ir tada, kada objektyviai susidaro aplinkybės tokios.
11: Aš dabar nelabai prisimenu, bet vieną tik prisimenu merą, kuris paskui tapo premjeru ir prezidentu, tai Paksas turbūt neypatingai gerai baigėsi merauti ir valdyti valstybę, ne tą patus dalykai turbūt.
12: Be abejo, bet kažkaip minėjau, Mindaugas Sinkevičius turi ne tik mero patirties, turi ir ministro patirties, kuri irgi buvo labai pozityvi tuo laiku, kada jisai dirbo. Tai aš dėl jo profesinių gebėjimų tikrai neturiu jokių abejonių ir manau, kad čia nėra tas atvejis, kada savivaldos lygmenį yra geras lyderis, o nacionaliniu mastu tai ne visai tinka. Man atrodo, kad šiuo atveju Mindaugas Sinkevičius yra būtent iš ant suvaldybės pagrindų užaugęs nacionalinio lygmens lyderis ir jam šita našta neturėtų būti per sunki.
11: Jeigu, nedaug dieve, nelinkiu Kristų, sakykime, dėl kokių nors priežasčių, kas būtų sekantis jūsų eiliai premjero linijoje?
12: Aš manau, kaip sakyt, neprognozuokim, neprikalbėkim, ko nereikia. Duokim premjero ir vyriausybei padirbėti ir pamatysim tą pozityvų rezultatą, kad nereikės svarstyti, kas būtų, jeigu būtų.
11: Bet vis dėlto, vat, Sinkevičius iš Jonavos, ten projektuojami kiti, sakykim, Duknevičius iš Vilniaus rajono, irgi svarstomas į vyriausybę, bent jau. Ar toks susidaro įspūdis, kad regionai nesvarbus yra, vat, visus sugrūskime į centrinę valdžią, o ten jau merai kokie bus po to, tai jau netaip svarbu?
12: Žiūrėkit, nėra vieninteliai žmonės. Žmonės užaugo savivaldo ir man atrodo, iš tikrųjų, mano ta patirtis sako, kad labai gerai, kai žmonės yra pabandę tą savivaldos lygį ir padirbėję. Ir jie tikrai turi pagrindą, nes visi sprendimai, net ir nacionaliniu mastu, galiausiai atsiliepia ir žmonėm, kurie gyvena konkrečioj savivaldybė. Tai čia, man atrodo, yra didelis pliusas. O kad auga naujoji karta, 40-mečių ir jaunesnių, kurie praeina tą savivaldą. Mes atėjom, aš asmeniškai atėjau nuo chirurginio stalo į politiką. Tai užsiauginti ir turėti tos patirties savivaldoj yra didelis pliusas. Aišku, gali tu čia augti kažkaip papulti į tą nacionalinę lygmenį apeidamas tą savivaldą. Yra ir tokių žmonių, kurie baigia mokslus, pradeda darbuotis kaip patarėjai iškart nacionaliniam lygiai. Bet pabandymas ir turėjimas patirties savivaldo yra didelis pliusas. Tai nėra, kad būtinybė, kitaip negalim priimti, žmonės užauga ir sakykime, ministerijose ar žinybose ir jie tikrai gali pasiekti karjerą, padaryti ir gerai darbuotis. Bet patirtis savivaldo yra didelis pliusas. Ir aš manau, kad pritraukimas žmonių sudarimas ne visada gali pasisekti. Gali būti ir tam, sakykime, netinkamas pasirodys po kurio laiko, bet vienas kitas. Bet iš tikrųjų didžioji dalis žmonių, kurie turi tą savivaldybininkų patirtį, jie yra labai reikalingi. O savivaldoje auga kiti žmonės. Nėra taip, kad Jonavoj tik Sinkevičius, Vilniaus rajone tik Duknevičius, mes kaip pasikeičia, pasirodo, kad yra ir dar kitas, kurie gali tą darbą tęsti, kaip komandos žmonės.
11: Gerai, šiandien dar taip pat ir susitikinės Sinkevičius su Budriu ir aplink Budrį daug čia visko vyksta, nemažiau negu apie naują premjerą ir jūsų nuomonė, turėtų Budrys pasilikti vyriausybę ar ne? Aišku, čia nuo Sinkevičiaus priklauso, bet žiūrint į šių dienų aktualijas, vis tiek tam tikras įdirbis keliose čia vyriausybėse. Ir ar tai, sakykime, keitimas Budrio nebūtų spjūvis prezidentui?
12: Aš manau, kad bus pasvartyta visi pliusai ir minusai ir priimtas galutinis sprendimas premjero. Jisai mato, yra mūsų testinė tokia užsienio politika, kurią įgyvendinti reikia atitinkamo žmogaus. Ar Kęstutis Budrys, man atrodo, kad jis padarė tikrai daug gerų darbų, gal kai kuriuose vietose truputį skiriasi premjerės ir ministro nuomonės, bet yra vyriausybės bendra programa ir ministras ją turi atstovauti. Tai mes dabar girdim prezidento kai kuriuos tokius keliamus uždavinius. Man atrodo, kad galėtų dirbti ir Kęstutis Budrys, bet yra ir žmonių, kurie galėtų tą darbą atlikti, nebūtinai tik tai jisai vienas. Ir čia tikrai niekas nesusimaišys.
11: Bent vieną pavardę galima būtų išgirsti, tiesą sakant, kas čia galėtų dar būti?
12: Ne, aš turiu pavardę šiandien sakyti. Šiandien pavardės yra ministro pirmininko ir prezidento kompetencijų galutiniai sprendimai, tai aš manau, kad palikim jiem, neužbėkim už akių ir nediktuokim.
11: O kas jūsų nuomonė, kalbant apie socdemų užsienio reikalų politiką, būtų svarbu kandidatui? Na, čia, aišku, Budrį dabar labai smarkiai opozicija remia dėl jo požiūrio tam tikro į Kiniją. Ir ar tai būtų, sakykime, trukdis pasilikti ministrui šitose pareigose, jeigu jis, sakykime, norėtų, kad politika su Kinija būtų tokia, kokia iki šiol buvo?
12: Nu, žiūrėkit, pirmiausia, tai mūsų aktyvi narystė ir lyderystė kaip šalies Europos Sąjungoje, ypatingai pirmininkaujant toj pačioj NATO. Bet mes turim labai konkrečią konservatorių sugadintą mūsų santykius su Kinija. Ir mūsų vyriausybės programuose jau turbūt trečioji yra įrašyti, kad atstatyti tokį lygmenį, koksai yra bet kurioje arba normalioje Europos Sąjungos valstybė. Mes esam vieninteliai, kurie esam užkirtę, na, tokį, arba nusmukdę savo santykių lygį. Mes nenorim kažkokio tai pataikavimo, nenorim kažkokių kitų skirtinių dalykų, bet mes norim būti lygiaverčiai Europos Sąjungos valstybė. Tai mes turim tos dalykus. Kitas dalykas su Taivaniu. Konservatoriai triubino visam triubom, kad kaip čia atstovybės atsiradimas pakels mūsų ekonominius santykius, kiek mes sulauksim naujų investicijų. Niekas tas neįvyko. Buvo ne kartą suformuluota užduotis ir užsienio reikalų ministrui padirbėti, kad ar Taivanis turi įsipareigojimų, kokių tai tuos, kurie buvo čia paskelbti Lietuvoje, kad atsiras mūsų žymiai aktyvesnis bendradarbiavimas. Tai yra tų kalbai ir konkrečių praktinių tokių žingsnių, kurie pagelbėtų tiek mūsų žmonėm, kurie nesugadintų Lietuvos įvaizdžio, nusileidinėjant ar panašiai, ir kurie suteiktų ekonominį tam tikrą proveržį, galimybę bendrauti mūsų verslam. Tai tie dalykai yra suformuoti ir keliami būsimam ar esamam būsimam reikalų ministrui.
11: Būsi premjerė Šimonytė penktadienį žinių radio laidoj, opozicinai kalbėjo apie tai, kad nekažin kokios ir iš Kinijos ten primelžiamos naudos yra, investicijų balansas prekybos nėra ten labai stebuklingas ir iš to, kad atstatysim santykius, ekonomika, ekonominė nauda nebus didelė, tai ir verta čia dabar stengtis taip.
12: Nu tai čia toks būrimas iš kavos tirščių, reikia žiūrėti, kaip kitos valstybės, tiek pati Europos Sąjunga, tiek kitos konkrečios valstybės važiuoja, valstybių lyderiai ir kalbasi, tiek Donas, tiek Mercas ir...
11: Nu tai jie ten fabrikus stato Kinijoje, kokius nors BMW, dar kažkokius, o mes ką ten?
12: Nu tai nori užtikrinti rinkas prekybą, kuri galima, mes kažkada... Prezidentė Grybauskaitė vežės irgi, kad atidaryti rinkas ir su Kinija ir darbuotis. Tai, o dabar likti jau nieko nereikia. Tai aš manau, kad mes turim tą santykį vykstant Rusijos agresijai Ukrainoje ir Kinijos poziciją, bet neturim palikti nuo šaly ir tų galimų ekonominių santykių, kurios turi kitos Europos Sąjungos valstybės.
11: Mindaugas Sinkevičius pareiškė, norintis dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių, kažkaip čia va, tas konfliktas praeitoj kadencijoje, jisai buvo labai aštrus su prezidentūra dėl tokių pageidavimų. Ar čia nebus dar viena konfrontacija su Daukanto aikšte?
12: Nu, aš manau, kad kiekvienas klausimas gali būti tokio dialogo ir sprendimo diskusijos būdu sprendžiant, o ne kariaujant. Ką labai mėgo konservatoriai pabrėžti ir ką jie darė anksčiau ir ką jie dabar bando prikišti. Tai man atrodo, kad ministras pirmininkas ir prezidentas iš tikrųjų gali sutarti, rasti sprendimo būdus ir ant kiekvieno akmenėlio užlipę nepaslysti, o kaip tik darbuotis kartu Lietuvos labui.
11: Jūsų frakcijos narys Ruslanas Baranovas siūlo diskusiją dėl Baltarusijos, čia Delfi praneša apie tai. Ar čia kažkokia specifinė turėtų būti dar diskusija, kaip jums atrodo, ar čia tik Baranovo norai yra?
12: nežinau konkretų dabar faktą, apie kokią diskusiją kalbam, bet man, Baltarusija yra mūsų kaimynė. Mums ir iš tikrųjų labai svarbu, kokia bus mūsų.

0: kurios anksčiau ar vėliau, man atrodo, bus vedančios Baltarusijos ir lyderiaujančios, mums labai svarbu išlaikyti. Tai aš manau, kad...
1: Tai mes Lukašenkos prašysim, kad jisai nestumtų mums migrantų balionų ir kontrabandos, bet už tai opoziciją remsim, kuri nori demokratijos Baltarusijai. Kaip čia atrodo?
0: Nu, čia nėra tik juoda ir balta. Tu negali vienam viską kitam nieko. Mes turėsim surasti kažkokį santykį su gyvenimo, net ir su tokiu režimu, kuris dabar yra, bet turi matyti ir ateitį, kad... tos jėgos, kurios atstovauja demokratinės jėgas Baltarusijos, jos irgi turėtų tą mūsų bendrystę, santykį su mumis. Ir čia nėra tokio prieštaravimo. Baltarusija yra marga. Šiandien valdoma autoritarinio režimo, bet kartu gyvuoja ir tos demokratinės jėgos, su kuriomis reikia palaikyti santykius. Žiūrėkit, mūsų Jungtinių Amerikos valstijų ryšys išlaisvinimas, tų politinių kalinių, kurie iš tikrųjų buvo sugrūsti į kalėjimus dėl to, kad dalyvavo prezidento buvusiose rinkimuose. Tai aš manau, kad mes irgi turim matyti tokį platesnį vaizdą, o ne tik arba demokratija, arba režimas. Mes turim išlaviruoti šitoj situacijai, kad mūsų sienos būtų saugios, mūsų žmonės galėtų keliauti, o nebūtų apribojami kažkokių tai įtakų iš Baltarusijos pusės. Mes, žiūrėkit, nemažai susitvarkėme ir čia viduje, ne taip kaip ankstesnės valdžios, paskirdami dėmesį kovai su kontrabanda Lietuvos pusė, išsiaiškindami ir tam tikrus asmenys, kurie veikia ir įvairiose tarnybose, sulaikydami juos. Tai čia yra toks platesnis veikimas ir dėl to pasiekti tam tikrį rezultatą.
1: Dar keltas klausimų. LRT LT šiandien irgi rašo apie Sinkevičiaus turtus, apie visokius sandėrius verslo ir natūralu, kad bus čia tų skeletų ieškojimo spintoje. Ar jūs kaip partija sėdėjote su kandidatu į premjerus ir tyrinėjote jos skeletus, bandėte suprasti, kiek jų ten yra, visus skeletus, apie visus papasakojo Sinkevičius jums, kad nebūtų vėl nuotykių?
0: Na, aš manau, jau tiek Sinkevičius tirtas, pertirtas ir ištyrinėtas, kad ten tikrai jau nėra ką daugiau atrasti. O išpūsti burbulą iš vieno ar iš kito atvejo, aš manau, kad tas yra bandoma. Bet aš tikiu, kad Mindaugo Sinkevičiaus tikrai tas darbas ir vykdyti vieni ar kiti sandoriai, jie buvo teisėti. Ir žmogus taip ir gyvena, kad kažką tai užsidirbtų.
1: Dar labai trumpai, jūs pats gi sakėte, esate atėjęs į politiką nuo operacinės ten stalo, keičiasi dabar ministras, greičiausiai turbūt bus Kukuraitis, demokratų atstovas. Iš tikrųjų, kuo jūs norėtumėt sveikatos sistemoje, jeigu taip trumpai greitai, kad kokie būtų pokyčiai?
0: Na, aš noriu, kad žmonės galėtų gauti paslaugas jiem prieinamas ten, kur jie gyvena, tokio lygmens, kokio gali, kad medikai galėtų realizuoti savo išmoktus darbus, nes mes mediką ruošiame 10-12 metų ir paskui biurokratiškai suvaržoma, kad tu atvykęs į rajoną negali teikti pagalbos. Tai man atrodo, nuimti tos dalies biurokratijos, kuri dabar yra varžo medikų galimybės. Mes turime gerbti tą tikrai išsilavinusį žmogų, pripažįstamą jo kompetenciją tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse, leisti jam tą daryti. Tai kai mes turėsim pacientam prieinamas paslaugas, medikam galimybę save realizuoti, o aš šiandien vykstu į Klaipėdą pasikalbėti su kolegom, kurie sugrįžo, atidirbė užsienio valstybėse ir mato čia galimybę realizuoti save. Tai tada mes turėsim tokią darną tarp pacientų, gydytojų ir valdžios.
1: Ir paskutinis klausimas, 100 dienų paprastai, bet jau turbūt nebėra šitos tradicijos ir opozicija nežada 100 dienų, kaip čia, tokio atidėjimo kritikos, ar tai yra svarbu naujai vyriausybei, kad ne bent 100 dienų būtų ramesnė savo darbuose?
0: Na, man atrodo, svarbu pradeda ypatingai.

0: Tinkai naujiem ministram pradedantiems svarbu, kad jie ir surinktų tais visai žinias, pažiūrėtų, kaip tie pirmi sprendimai, kurie yra padaryti, jie pradeda veikti, nes jeigu ateini pirmą dieną ir turi tik atsimušinėti nuo kritikos kartais ir visai nepagrįstos, tai tada sugaišti daug laiko ir atsiranda papildomai buvo tam tikro įsivažiavimo, taip sakom, vadinamo, reikalinga. Ir aš manau, kad na, galbūt dabar va, tie vasaros mėnesiai kaip tik ir suteiks tokią galimybę naujai vyriausybė taip ir pradėti.
1: Dėkui jums, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
2: Pozicija.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Norvegijos rinktinė 16-finalyje Arlingtono stadione 2-1 palaužė dramblio kaulo krantą. Nors afrikiečiai turėjo smūgių į vartus ir į vartų plotą, taip pat keltų kampinių bei išprovokuotų pražangų pranašumą, Norvegai 39 minutę įsiveržė į priekį po Antonio Musos įvarčio, o 86 minutę pergalingą įvartį pelnė Erlingas Golandas. Šiame čempionate jau penktą kartą pasižymės 25 metų puolėjas iš viso Norvegijos rinktinėje per 53 rungtynes įmušė 60 įvarčių ir užfiksavo geriausią rezultatą per pastaruosius 53 metus, kai dar 1973-aisiais Vokietijos futbolo legenda Gerdas Mülleris 60 įvarčių buvo pelnęs per 48 rungtynes. Patekusi į 8-finalį Norvegiją Liepos 5 dieną į Straterforde kausis su Brazilija. Į 8-finalį užtikrintai žengė ir Prancūzija į Straterforde 3-0, sutriuškinusi pasirodymą baigusią Švediją. Žymų pranašumą turėjusiems prancūzams du įvarčius pelnė Kylianas Mbappé, vieną Bradley Barcola. Iš viso Mbappé šiose pirmenybėse pasižymėjo jau 6 kartus ir pasivijo argentinietį Lionelį Messi. Aštuntfinalyje Didier Deschamps auklėtiniai Liepos 4 dieną Filadelfijoje varžysi su Paragvajumi. Į kitą etapą pateko ir šeimininkė Meksika Acteko stadione 2-0 eliminavusi Ekvadorą. Abu įvarčius meksikiečiai įmušė dar iki pertraukos, kai po kartą pasižymėjo Julianas Kinjonesas ir Raulis Jimenezas. Meksikos varžovė aštuntfinalyje paaiškės šiandien po rungtynių Atlantoje tarp Anglijos ir Kongo rinktinių. Šiandien dėl vietos aštuntfinalyje Belgija Sietle žais su Senegalu, o naktį Lietuvos laiku šeimininkė Jungtinė Amerikos valstijų rinktinė kausis su Bosnija ir Hercegovina. Suomijoje vykstančiame Baltijos taurės futbolo turnyre Lietuvos 17-mečių rinktinė antrosiose rungtynėse taikė 1-1, sužaidė su šeimininkė Suomija. Pirmajame susitikime trenerio Dominiko Galkevičiaus treniruojami lietuviai 1-5 neprilygo Latvijai, o paskutinėse trečiosiose rungtynėse rytoj išmėgins jėgas su bendramžiais iš Estijos. Pasiruošimą pasaulio čempionato atrankos rungtynėms tęsianti Lietuvos krepšinio rinktinė atsisveikino su Doviu Bičkauskiu ir Regimantu Minetu. Dabar sąraše liko 13 žaidėjų, kurie jau rytoj Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o sekmadienį Bolonijoje kausis su Italija. Naujajam sezonui besirengianti Klaipėdos Neptūną papildė Kristupas Žemaitis. 30-metis 1,92 m ūgio įžaidėjas pasirašė 1 metų sutartį. Praėjusiame sezone Žemaitis žaidė Manisos klube Turkijoje ir per 19 rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po 2 kamolius ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Vėliau krepšininkas persikėlė į Neapolio Gevi klubą Italijoje, tačiau jau pirmosiose rungtynėse patyrė apatinio žandikolio lūžį ir daugiau nerungtyniavo. Naujajam sezonui besirengintis Panevėžio Lietkabelis sudarė 1 metų sutartį su 26 metų amerikiečiu Kandre Kenedžiu. 1,97 m ūgio lengvasis krašto polėjas praėjusį sezoną pradėjo su Botico Spartako klube Serbijoje, o baigė Rodos Koloso ekipoje Graikijoje. Atstovaudamas Spartakui Kenedis Adrijos lygoje per rungtynes pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po kamuolį ir atlikdavo po rezultatyvų perdavimą, o Koloso klube jo statistika buvo 9 taškus. Taškai 2 atkovoti kamuoliai ir 1 rezultatyvus perdavimas. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre šiandien prasideda vyrų vienetų varžybų antrasis ratas. Net 7 kart šį turnyrą laimėjęs 39 serbas Novakas Džokovičius žais su 27 metų graiku Stefanu Cicipu. Kiek anksčiau pirmoji planetos raketė iš Italijos Jannikas Sinneris egzaminuos 29 portugalą Nunu Baržesą. Moterų vienetų varžybų pirmojo rato neįveikė Serena Williams. Po beveik 4 metų pertraukos oficialiuose vienetų varžybose dalyvavusi 44 metų amerikietė 3-6-7-6-3-6 nusileido net 24 metais jaunesniai Australijai Mai Jont. Patekusi į antrą ratą Jont žais su 21 Čekijos atstove Aleksandra Eala. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondo sudaro kiek daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama.
3: Ar matei?
0: Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
2: Boker.
3: A, šoker.
2: Ne, boker.
3: Poker?
2: Ne.
3: Broker?
2: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Žinių radijas.
6: Orai.
7: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Papūs daugiausia rytinių krypčių vėjas. Tačiau praslenkant lietaus debesims, kryptis bus besikeičianti. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai net iki 20 metrų per sekundę. Diena dar daug kur bus labai šilta, iki 32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gyviau. 21 iki 26 laipsnių.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
12: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
15: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
17: Gerai, tai čia sakykim,
16: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirb, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
17: Ką jis turėtų dabar daryti?
16: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
17: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
16: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
17: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
16: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
17: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
16: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
17: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Paišo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
18: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
5: O ką manote jūs?
7: Dabar 8:42 Lietuvoje, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją. Šiandien Mindaugas Sinkevičius, paskirtasis premjeras, vis dar Jonavos meras, susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ir po šio pokalbio turėtų galiausiai paaiškėti, ar Kęstutis Budrys tęs darbą vyriausybėje ir liks užsienio reikalų ministras. Šitai klausiu jūsų, ar jūs pasitikite Kęstučiu Budriu? Kaip jums atrodo, ar jis turėtų likti užsienio reikalų ministru? 05-2431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinių radio programėlėje žinutes su savo nuomonę apie Kęstutį Budrį, ar jis turėtų likti užsienio reikalų ministru, o galbūt turėtų jau ir baigti savo bent jau dabartinę darbo stotelę, sakykime taip, vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, iki šiol susitikti nepavyko dėl Budrio vizitų užsienyje, todėl galutinis ministrų sąrašas bus užbaigtas po jų pokalbio. Premjeras teigia, norintis išgirsti Budrio požiūrį į pasirengimą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai ir kitus pastaruoju metu keliamus užsienio politikos klausimus. Nors prezidentas Nausėda anksčiau yra įvardijęs Budrį pagrindiniu kandidatu tęsti darbo postę, Sinkevičius pabrėžė, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Tarp svarstamų kandidatų taip pat minimi ir prezidento komandos nariai ir dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Na, ką jūs manote apie Kęstutį Budrį? Ar jis turėtų tęsti darbą vyriausybėje, ar turėtų likti užsienio reikalų ministru? Kaip jums atrodo, kokia jūsų nuomonė apie Kęstutį Budrį? Šiandien po pokalbio su Mindaugu Sinkevičiumi paaiškės jo likimas vyriausybėje. Kaip jums atrodo, ar jis turėtų tęsti darbą? 05-2431-431, toks štai yra mūsų studijos telefono numeris, arba žinių radio programėlė yra atvira jūsų komentarams. Šiaip jau Budrys uždarame Seimo komitete šiandien taip pat pristatys ir situaciją dėl darybų su Kinija. Jis yra gavęs užduotį kažkaip tai normalizuoti santykius su Kinija. Ir dabar užsienio reikalų ministras papasakos, kokie situacija yra tos darybos. Taip posėdžių išvakarėse teigia užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Į posėdžio darbo tvarkį įtrauktas uždaras klausimas dėl diplomatinių atstovybių veiklos normalizavimo. Kaip jums atrodo, ar turėtų tęsti užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys darbą? M žinių radio programėlė rašo slidus kaip žaltys ir aš jau nepasitikiu. Vaidas rašo lauk Budrį, jis yra prastas ministras, neaiškina Vaidas, kodėl jis yra prastas ministras. Regina taip pat rašo apgailestauju, bet nepasitikiu karo kursitojos, jokios politinės diplomatijos, tik arogancija, taip galvoja Regina. Bert rašo, Budrys netinkamas buvo ir yra netinkamas užsienio reikalų ministru būti. Lietuva aplamai turėtų keisti užsienio politikos retoriką. Dabar atėjo į tarnybas nekompetentingi asmenys, nesimokė politinių mokslų, netgi taip rašo žinutė žinių radio programėlėje Berta. Dar keli komentarai iš mūsų aukščiausių šalies vadovų. Tai Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, sakė, kad prezidentas mano, jog Kęstutis Budrys toliau galėtų dirbti užsienio reikalų ministru. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad šalies vadovas yra patenkintas Lietuvos diplomatijos vadovo Kęstučio Budrio darbu ir tikina, jog šis ir toliau gali eiti savo pareigas. Be to, pabrėžė jį, Kinijos klausimas neturėtų tapti vidaus politikos problema. Štai tokia nuomonė prezidento apie Kęstutį Budrį. Kęstutis Budrys yra buvęs jo patarėjas. Tai vis dėlto prezidentas mano, kad Kęstutis Budrys turėtų tęsti darbą užsienio reikalų ministerijoje, užsienio reikalų ministru toliau turėtų būti. Nu, kaip jūs manot, ar Kęstutis Budrys turėtų likti užsienio reikalų ministru, ar jūs juo pasitikite, laukiamą žinučių žinių radio programėlėje. Kęstutis rašo, jeigu liks, tai ne tik Kaliningradą, bet ir Latviją užpuls, kažkodėl taip galvoja Kęstutis. Dainius rašo, ką Sinkevičius gali pasakyti apie Budrį, pats neturi jokios patirties užsienio politikoje. Buvimas Jonavoje, tai ne užsienis, tai rašo Dainius. Ramūnė rašo, Budrys per geras ministras šiai vyriausybei, tai galvoja ir Ramūnė. Albinas rašo, Kęstutis Budrys yra geresnė Lietuvos bei NATO yra grėsmė Lietuvos bei NATO visuomenės saugumui. Netitinka NATO saugumo politikos, tai prašo Albinas. Nu, Vladas priduria, kad Kęstutis Budrys galėtų nebent reklamuoti kėdus. Kažkodėl tai prašo Vladas. Klausytojas paskambino Julius. Sveiki, Julio, ar jūs pasitikit Kęstučiu Budriu, ar jis turėtų likti užsienio reikalų ministru?
6: Sveiki, dar kartą. Iš esmės pasitikiu. Manau, kad ankstesni komentatoriai, kurie rašė prie jūsų programėlę, iš esmės atliepia išmestosios iš koalicijos partijos tokį rinkėjo statusą. Budrys yra, mano galva, mažiau patogus valdantiesiam, nes turi tokią aiškį kryptį vakarietišką noro ten labai bendradarbiauti su Kinija neturi, tai toks labiau mažiau patogus, negu norėtų, kad būtų valdančiai daugumai.
7: Tai sako, čia Kinijos klausimas yra vienas iš tų svarbesnių.
6: Vienas iš, bet manau, kad socdemai norėtų įsimesti savo žmogų į užsienio reikalų ministrus, kaip ir bando kertiniuose tokiuose šakose turėti savo žmogų, kadangi Budrys nepasiduoda ir turi savo tokį stuburą. Nu, sakykim, jis nėra tobulas, toli gražu, aš nesakau, kad jis čia yra kažkoks tai etalonas, bet jis yra tiesiog nepatogus ir socdemai norėtų turėti savo ministrą, kurį galėtų pastumdyti ir jis toks būtų kaip Ruginienė arba panašus.
7: O kaip manot vis dėlto po šito pokalbio su Mindaugu Sinkevičiumi, tęskis tuvis būdais darbą užsienio reikalų ministerijoje ar ne?
6: Taip, mano galva, čia Sinkevičius parodys savo poziciją, ar jis iš esmės yra tęs liniją buvusios ministrės, ar jis žiūrės plačiau ir matys Budrį kaip tikrai diplomatinės patirties turinti žmogų. Taip, aš sutinku, kad netobula ir taisytina, ir kai kur daugiau ryšto norėtųsi iš jo, bet Sinkevičius tai parodys, ar jisai iš regiono tiesiai nacionalinę valdžią norės tokių nacionalinio svorio diplomatų, ar bandys pakreipti viską ir irgi tokio regioninio kalibro politiką įkišti į nacionalinę politiką.
7: Tai ačiū Jums, Julio, už nuomonę. Dėkui, Julio, už skambutį. Julius galvoja, kad bus aišku čia matyti, kaip ir minėjo Julius, kad netobulas Kęstutis Budrys, bet vis dėlto turėtų tęsti darbą užsienio reikalų ministerijoje. Laukiam ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, ar Kęstutis Budrys turėtų likti užsienio reikalų ministru. Budrys uždarame Seimo komitete šiandien pristatys situaciją dėl darybų su Kinija. Taip pat kalbėsis ir su Mindaugu Sinkevičiumi paskirtuoju premjeru ir galiausiai paaiškės, tęs jisai darbą užsienio reikalų ministerijoje ar ne. Performuota valdančioji koalicija, būriamas naujas ministrų kabinetas, o kone esminis klausimas, ar jame atsiras vietos užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Keisčiausia yra tai, kad žaidimą, kuriame Budriui liepiama sunešioti geležinės kurpaitės ir pagerinti santykius su Kinija, pradėjo žaisti ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Tai prašė visai neseniai portalas Delfi. Valdančiųjų partijų priekaištai Budriui dar visai neseniai publikuotas tekstas lrt.lt susidaro įspūdis, kad vykdo savarankišką programą, taip teigia kai kurie socialdemokratai. LRT šaldinių teigimu, socialdemokratų taryba turėjo priimti sprendimą dėl Kęstučio Budrio čia kažkada prieš keletą savaičių. Bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Dar kelio žinutės iš žinių radijo programėlė krenta. Valdas rašo, Budrys yra labai geras ministras, dėsto aiškiai ir kryptingą Lietuvos užsienio politiką, bei turi griežtai reikalingą nuomonę purvinų kaimynų atžvilgių. O Sinkevičius gali nebent parodyti poziciją, kur svarbiau vidiniai partijos tikslai, kalbant apie galimus prezidento rinkimus ir Budrio kandidatūrą, nei Lietuvos ateitis. Albinas, aš dėl Kinijos sutinku, bet Budrio nepalaikau. Kinija net Pavilionio draugus užsienį finansuoja, bei nori mus pririšti ant ličio baterijų pramonės. Kinija nori kontrolės ant Europos, taip rašo Albinas. Na, Mikalauskas priduria, vien Kęstučio Budrio ginta iniciatyva leidžianti vykdomai valdžiai bei išankstinės nepriklausomo teismo kontrolės išaldyti žmogaus sąskaitas ir turtą pagal miglotai apibrėžtus ryšius. Pakanka politiniai išvadai. Toks žmogus neturi eiti užsienio reikalų ministro pareigų, rašo Mikalauskas. NATO narystė nėra vien karinis skydas. Vašingtono sutarties antras straipsnis įpareigoja stiprinti laisvos institucijas, o ne kurti sistemą, kur valdžia pirmiausia suvaržo nuosavybę, o žmogui tik vėliau leidžia bandyti įrodyti, kad valdžia suklydo. Tai prašo Mikalauskas žinių radio programėlėje. Na tai ir galiausiai šiandien paaiškės, kokį ten palaikymą Kęstutis Budrys turi iš paskirtojo premjero. Bus jisai užsienio reikalų ministras ar ne, keisis ta vyriausybė dar labiau ar ne. Taip mes čia viską stebėsim per žinių radiją, jums taip pat viską pranešime. Ačiū, kad klausotės. Dėkui, kad buvote kartu šiandien ir šį rytą laidoje Ryto Espresso. Mano kolega Tomas Varyka dirbo prie pulto. Aš Tomas Loiba, geros dienos visiems, iki kitų susiklausimų.
9: Manote jūs

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Marko Galioti knygą Panširo slėnis, 1980-86 metai, kaip liūtas sutramdė lokį. Ir tai yra įtraukiantis bene sunkiausių sovietų karo Afganistane kovų tyrimas su įspūdingomis mūšio scenų iliustracijomis ir detaliais žemėlapiais. Kai 79-ųjų pabaigoje sovietų kariuomenė peržengė Afganistano sieną, jos strateginiai planai rėmėsi tradicinę karinę doktriną. Sovietų sąjungos vadovybė ir kariniai strategai visą dėmesį sutelkė į didžiuosius šalies miestus bei administracinius centrus, tikėdami, kad greitas jų užėmimas ir kontrolė reikš galutinę bei triuškinamą pergalę. Tačiau šis įsitikinimas pasirodė esąs lemtinga klaida. Įsibrovėliai greitai suprato patekę į kruviną sekinančią aklavietę, kurioje įprasti kariavimo metodai nedavė lauktų rezultatų. Ypatingų pasipriešinimo židiniu ir tikrų sovietų armijos košmaru tapo strategiškai svarbus Panširo slėnis. Šioje kalnų apsuptoje teritorijoje sovietai ir jiems pavaldžios afganų režimo pajėgos susidūrė su neeiliniu priešininku, pačiu gabiausiu, taktiškai sumaniausiu ir charizmatiškiausiu sukilėlių vadu Ahmadu Masudu, kuris dėl savo drąsos ir nepalaužiamo charakterio buvo pramintas Panširo liūtu. Siekdama palaužti afganų pasipriešinimą, Maskva kartu su vietos komunistinio režimo pajėgomis organizavo ne vieną didelio masto karinę operaciją, mėgindama galutinai išvalyti ir užvaldyti slėnį. Vis dėlto visi šie bandymai kas kart žlugdavo. Sukilėliai arba lengvai atremdavo negrabes, sunkiosios technikos panaudojimų grįstas okupantų atakas, arba įviliodavo juos į mirtinas pasalas siauruose kalnų tarpekliuose. Sovietų sėkmė būdavo tik trumpa laikė. Kai tik Maskvos dėmesys nukrypdavo į kitus karštus šalies taškus ir pagrindinės pajėgos atsitraukdavo, sukilėliai akimirksniu susigražindavo visišką slėnio kontrolę. Metams bėgant šis varginantis konfliktas privertė keistis abipusės. Panširas tapo savotiškų karinių inovacijų ir taktikos bandymų poligonu. Sukilėliai pamažu apsirūpino nauja, modernia vakarų ginkluote ir tobulino partizaninio karo metodus, o sovietų kariuomenė buvo priversta atsisakyti pasenusių vadovėlinio karo taisyklių bei keisti savo puolimo strategiją. Tačiau tai nepadėjo. 86-aisiais okupantai buvo priversti trauktis iš Afganistano. Marko Galioti knygoje atskleidžiama, kad kovos šiame slėnėje paliko gilų pėdsaką karo istorijoje. Jos tiesiogiai paveikė net ir dabartinę Rusijos kariuomenės taktiką bei daromas klaidas šiuolaikiniuose konfliktuose. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis mūšių scenomis, 3D panoraminiais vaizdais, nuotraukomis ir žemėlapiais. O jos autorius Galiotis yra garsus britų istorikas, politologas, karo istorijos ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ekspertas. Savo knygose daug dėmesio skiriantis Rusijos, mafinės valdžios ir specialiųjų tarnybų istorijai, ypač kalbant apie Putino režimą. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Venskevičius, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Sveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Seimo vadovas teigia, kad premjero pasikeitimas yra į gerą. Įsigalioja 3 eurų mokestis už nedidelės vertės siuntas iš Kinijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad visuomenė paskirtuoja ministro pirmininko Mindaugų Sinkevičiumi pasitikė labiau nei Inga Ruginienė. Žinių radijui parlamento vadovas teigė, kad Sinkevičius subrendo lyderystei, o premjero pasikeitimas yra į gerą. Iš parlamento tribūnos paskirtasis premjeras žadėjo darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybę, kuri telktų, o neskaldytų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius už pernai įsigytą valstybinį žemės sklypą Jonavoje nepraėjus nė metams pardavė 5 kart brangiau, rodo LRT tyrimas. Vyriausybė perdavė 50% valstybinės žemės sklypų pasitikėjimo teisę valdyti Jonavos savivaldybei. Viena jų esanti centrinėje Jono Basanavičiaus gatvėje, Sinkevičius būdamas Jonavos meru, įsigijo už pradinio aukciono kainą apie 11 tūkstančių eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Vėliau šį sklypą iš jo nusipirko Jurbarko bendrovė Fondatum už 55 tūkstančius. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo darbietis Viktoras Uspaskichas. Pasinkevičius LRT teigė viešame aukcione dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinės pilietis. Savo ruoštų savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Prezidentas yra sakęs, kad Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo, su kuriuo siejamas buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Sinkevičius sakė, dar neapsisprendęs dėl tolesnio Budrio darbo. Paskirtasis premjeras ministrų kabinetas socialdemokratams pristatė jau vakar prezidiumo posėdyje, tačiau iki tol jam nepavyko susitikti su Budriu dėl jo vizitų užsienyje. Rusijos vyriausybė nuo šios dienos ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija. Apie tai pranešė portalas Medūza. Potvarkė uždarimo priežastis nenurodoma. Apribojimų trukmė taip pat nenurodyta. Daugiausiai uždarimų palies Suomijos sieną. Tačiau pastaruosius 2 metus veikė tik 2 pasienio punktai. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo šios dienos ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių. Mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų neviršienčioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress ar Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios 2 metus. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas kiekvienai iš jų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, vietomis škvalas 15-20 m per sekundę. Temperatūra dieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
5: A, šoker.
6: Ne, boker.
5: Poker?
6: Ne.
5: Broker?
6: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Sveiki. Su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Reformacija buvo revoliucinis vakarų krikščionybė apėmė sąjūdis, krikščionybės mokymą bandės įdiegti kaip visuomenės kasdieninio gyvenimo normas. Reformacijos priešininkai evangelikus vadino hierarchiją greunančiais maištininkais. Lietuva tai buvo europinio išsilavinimo intelektualai, 16 amžiuje kūrė demokratijos pamatus, teigė pirmasis mokyklas ir padovanojo mums lietuvišką spaudą. Šiandien protestantizmo istorijos atmintis grįžta į sostinę širdį. Vilniaus reformatų sode kyla paminklas reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams 10 istorinių asmenybių. Kokią žinią praeiviui skleis šis monumentas, statomas visuomeninėmis privačių aukotojų lėšomis? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kodėl svarbu įamžinti reformaciją, tokia mūsų laidos tema. Ir čia studijos su mumis Lietuvos kultūros istorikė, Renesanso ir reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Bukevičinė. Sveiki, Dainora.
10: Labą dieną.
9: Ir kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė Aurelija Arlauskienė. Sveiki, Aurelija.
10: Labas.
9: Tai gal, profesorė, pradėkime nuo jūsų. Iš esmės, reformacija katalikiškam krašte kartais labai sunku būtų turbūt visuomenę įtikinti, kad reformacijos, apskritai mums reikia, 75% lietuvių save laiko katalikais, praktikuojančiais ten gal žymiai mažiau, bet kokiu atveju, jeigu tai paklausiu, aš esu katalikas ir tiek, kam mums reikalinga reformacija, kurios 500 metų mes ne visai seniai minėjome turbūt ir ką apie apskritai reformaciją galima pasakyti visuomenėje šiandien?
10: Na, visų pirma, reikia pasakyti, kad aišku, reformacija yra istorinis reiškinys ir tam tikrame istorijos periode, būtent 16 amžiuje jinai vyko. Ir nesvarbu, ar mes šiandien esam katalikiška šalis, ar kai kurios šalis yra, sakykime, multikonfesinė šalis, ar protestantiškos šalis, reformacija apėmė visą vakarų pasaulį. Ir ten, kur vyko reformacija, ten yra vakarietiška kultūra. Reformacija, pavyzdžiui, nevyko jau stačiatikiškoj pasaulio daly. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tokia per pusę stačiatikišką, pusę katalikišką šalis 16 amžyje. Tai čia labai įdomus toksai fenomenas. Faktiškai vienintelė Europos šalis, kurioj su labai stipriu stačiatikybės dėmeniu vis dėlto vyko reformacija. Ir tai rodo, kad mes mūsų kultūrinė orientacija 16 amžiuje stipriai persilaužė būtent 16 amžiuje į vakarietišką pusę. Aš reformaciją laikau su vakarietinimu Lietuvos kultūros, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros, ir mes su vakarietinome visuomenę labai stipriai, ir netgi reformacijos dėka mes, na, su vakarietinom ir didelę dalį ukrainietiškų, baltarusiškų žemių, atskiriam jas nuo tos tokios rytietiškos tradicijos, ir žinome, kad rytų Bizantijos tradicijos, ir nors didelė dalis ten liko, sakykime, stačiatikiais, protestantais, bet daug stačiatikių taip pat įsitraukė į reformacijos judėjimą, į protestantizmą.
9: Su vakarietinimą jūs ką turite omeny, sakykime?
10: Na, turiu omenyje tai, kad vis dėlto visuomenės struktūra ir sankloda labai stipriai pasikeitė. Pradeda kurtis labai stipriai miestų kultūra, pavyzdžiui, Vilnius reformacijos metu tampa tokiu labai tarptautiniu miestu. Jeigu mes 16 amžiaus pirmoji pusėje labiau tą prekybą, ar ką turėjom su rusiškomis žemėmis, rusiškomis kunigaikštystėmis, Maskvos, Novgorodo kitomis kunigaikštystėmis, tai nuo 16 amžiaus vidurio Vilnius tampa tokiu multietniniu, multikonfesiniu ir multitautiniu miestu. Labai daug yra jau iš Vokietijos, iš protestantiškų žemių atvykusių žmonių, iš Nyderlandų atvyksta žmonių, italų protestantų atvyksta. Atvyksta labai daug įvairių tautų iš vakarų Europos atstovų, ir Vilnius jau kūrėsi kaip toks multikonfesinis miestas. Aš tai skaitau, kad reformacija yra pirmas toksai, na, taip, vakarietiška visuomenė kūrės ryškinys.
9: Vakarietiškas bendruomenės. Kaip krikščionybės ateimas iš esmės keitė Lietuvą, keitė daugiau Europos rytus iš principo. Ar su, na, mes kartais, bet dėl to, kad tai buvo įtraukimas į tam tikrą politinę sistemą, vis tiek krikščionybė buvo politinės sistemos
10: taip,
9: dalis.
10: Taip.
9: Bet matyt, su krikščionybė ateina tas įtraukimas mūsų, bet švietimo sistema, universitetai, raštyje, tie dalykai, kurie yra, vat ir yra svarbus kaip vakarietiškas momentas, turbūt kiek vėliau ateina.
10: Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, krikščionybės priėmimas, ten sakykime, katalikiškosios vakarų krikščionybės priėmimas yra politinis procesas, į kurį žmonės buvo labai mažai dar įsitraukė asmeniškai, tuo tarpu su reformacija visuomenė įsitraukė į valstybės kūrimą, į politinės bendrijos kūrimą, į samprotavimą, o kokia mes turim būti religinė ta bendruomenė, ar priklausoma nuo kažkokios hierarchijos, ar savarankiška, autonomiška, ar su kažko susijusi ar nesusijusi. Štai va čia tas visuomeninis samoningumas atsiranda labai stipriai su reformacija, tas yra labai didelis reformacijos nuopelnas Lietuvos.
9: Nors dar šiek tiek, jeigu panagrinėkime vis tiek reformacijos klausimus, na, jeigu taip žiūrėti į krikščionybę ir į katalikybę kaip tokią, į popiežių, tai, nu, mums popiežiaus kultas yra labai svarbus. Mums ir šiaip visai Europoje, kai mes matome Velykas, sakykime, Kalėdas, Kristaus gimimo klausimus, tai mes, nu, vis tiek žiūrime į Vatikaną, į tai, kaip išeina galva, katalikų bažnyčios kalba, sako, ir visa kita, ir tarsi mums visa kita neturėtų rūpėti, o reformacija būtent, nu, ta prasme, truputėlį stumia tą popiežiaus kultą į šoną, vienas dalykas, ir ten daug visokių kitokių dalykų, tokios pasipriešinimo katalikiškai tradicijai, indulgencijoms, daugelį dalykų, kas buvo labai svarbu turbūt istorijoje, riterių klanui, kitiems dalykams. Tas, ar visuomenės vakarų, jos suprato, dėl ko jos tai daro, dėl ko keičia katalikybę, sakykime, į reformaciją?
10: labai gerai suprato. Vienos daugiau, kitos mažiau. Mes žinom, įvairių reformacijos modelių yra Europoje. Vienų reformacija įsitvirtino dėl to, kad valdovai pripažino reformaciją ir ją nuleido iš viršaus protestantizmą. Lietuvoje taip neįvyko, bet įvyko mūsų kaimyniniai šaly Prūsijoje, kur kunigaikštis Albrechtas nusprendė, kad tai yra teisingas būtent krikščionybės modelis ir jis nuleido ir padarė visus protestantais ir tai neįvyko per vieną dieną, bet vis tiek oficialiai vienu ir tuo pačiu metu tai buvo paskelta. Kitose valstybėse vyko pilietiniai karai, kaip vokiškose daugiausia kunigaikštystėse, ar ne, kuris įtraukė į reformacijos judėjimą daug to žemesniųjų visuomenės sluoksnių valstietijos, miestetijos. O Lietuvoj ir
9: Lenkijoj... Kas dėl savo naudiškų tikslų, kaip Henrikas VIII, nu, tokių, sakykime.
10: Feudalai visada yra savanaudžiai, ar jie būtų protestantai, ar jie būtų katalikai.
9: Nenorėjo, kad nurodinėtų bažnyčią jiems kaip taip gyventi, ar ne?
10: Tai, bet pagrindinis supratimas, nes vakarų bažnyčia tuo metu ir popiežius, tai yra politinė struktūra.
9: Taip.
10: Tuo tarpu reformacija nori išvaduoti iš politinės struktūros krikščionybę. Nori sukurti tą idealią krikščionišką bendruomenį, kuri yra nėra politinė struktūra, bet yra bažnyčia tikinčiųjų bendruomenė. Reformacija labai idealistinis iš tikrųjų buvo judėjimas, labai idealistinis. Ir jisai būtent griauna tą jau tokią nusistovėjusią hierarchiją, kurioje buvo ir korupcija, kurioje buvo ir neskaidrumas, kurioje buvo labai hierarchizuota sistema. Ir visa tai reformacija bando sunaikinti tam tikrą prasme dėl to, kad teigia, jog krikščionybės mokymas yra kitoks.
9: Ir, bet vis dėlto, kaip be pažiūrėsi, aš nuo ko ir pradėjom, buvo, bet ne prigijo Lietuvoje reformacija, nu taip smarkiai, sakykime, kaip mes galėtume įsivaizduoti kitos šalis, kuriuose tikrai ir vakarų valstybėse, ir Vokietijoje dar kažkur, jeigu tai pasižiūri, tai ten nu, tiesiog ateini bažnyčia visai kitaip atrodo negu pas mus. Nu, mes ir Lenkai tokie esam, kur nelabai pasiduodam, kur, kaip sako, buvom pasnei baudžiavnikai, paskutiniai krikščionys greičiausiai ten ir taip toliau, taip toliau.
10: Na taip, šiaip sakyčiau, prigijo visur ten, kur iš viršaus buvo nuleista reformacija, kur valdovai priėmė reformaciją, visa Skandinavija, kitos šalis neprigijo visiškai, ne tai, kad neprigijo, buvo nugalėta pietų Europoje, kur buvo trys inkvizicijos įveikė reformaciją, ispanišką, itališką ir portugališką. Tuo tarpu vidurio, va čia rytų Europa, jinai neturėjo nei inkvizicijos, nei tokių, na, stiprių tų katalikiškųjų struktūrų, dėl to čia susidarė tokia labai įdomi terpė. Na, toksai jėgų stumdymasis tarp tų, kurie nori reformų ir tų, kurie laiko tą senąją sistemą. Bet reikia mums suprasti tai, kad senoji sistema tai yra tarptautinė. Tai nėra vien Lietuvos ir Lenkijos sistema. Tai yra tarptautinė teisė pagrįsta politinė jėga, kurios centras Romoje, Romos imperija, yra imperatorių atstovai, atvažiuoja Romos imperijos, popiežių pasiuntiniai atvažiuoja. O čia yra vietinis judėjimas, kuris iš nieko Oksnovo kuria bažnyčia. Tokiems judėjimams šansų yra labai mažai, jeigu jų nepalaiko aukštos politinės struktūros. Aš istoriją iš vis nežinau tokio judėjimo, kuris laimėjo kada nors galutinai, jeigu jo nepalaikė aukštoji kažkokia hierarchinė struktūra. Tai va, mes turim vertinti tai, kad nepalaikomas nei vieno valdovo faktiškai Lietuvos ir Lenkijos, nei vieno, nu, iš dalies palaikomas buvo Žygimanto Augusto ir toleruojama, sakykime, Batoro. Viskas, du valdovai, kurie, sakykime, na taip visai toleravo reformaciją ir protestantizmą tam tikrą prasme. Visi kiti jau paskui represavo jį. Tai tokioj sistemoj nepalaikom vis dėlto. Aš šitas judėjimas, na, padarė didelius perversmus visuomenėje.
9: Tai, jeigu būtume turėję Tomazo Torkemado, pavyzdžiui, pas save.
10: Ką tokį?
9: Didį inkvizitorių ispanų.
10: Jo, inkvizicijos sistemas pas mus negalima buvo sukurti, nebuvo tokių pajėgų katalikų bažnyčios. Italijoje inkvizicija buvo, kiekvienam miestelį buvo inkvizicinis teismas. Kiekvienam miestelį su didelė struktūra, teisėjais, persekiotojais, medikais ir taip toliau. Tai ten buvo šimtai teismų inkvizicinių. Tai vat Italijoje labai daug yra inkvizicijų, šimtai tūkstančių nuteistų žmonių. Mes tokių neturim. Italijoje buvo daugiau protestantų negu pas mus, žmonės kartais nežino, galvoja, kad Italijoje protestantizmas ir reformacija nevyko. Jis labai vyko, bet jis buvo labai stipriai užgniaužtas. Jis per 100 metų, ne per 100, per 50-60 visiškai buvo išnaikintas.
9: Dėkui, profesorė. Tai dabar padarom pertrauką, su mumis taip pat ir Aurelija Arlauskienė, kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos kultūros draugijos vicepirmininkė. Mes pereisim dabar ir prie paties paminklo, statybų klausimo ir kitų dalykų, o dabar pertrauka.
8: Atviras pokalbis. Reklama.
11: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Tęsime atvirą pokalbį, kodėl svarbu įamžinti reformaciją, apie tai mes šnekamės, nes ne tik apie ją mes bandome kalbėti čia ir pasakoti jos istoriją, bet turim omeny, kad reformatų sode kyla paminklas reformacijos lietuvių raštijos pradininkams ir čia gal net ne tiek svarbu ir pati reformacija, kiek raštyje jos pradininkai iškilios asmenybės, kurios siejamos su reformacija, apie tas pavardes mes čia dar pašnekėsime, jos iš tikrųjų iškilios yra ir labai žinomos, kol kas dar neišduosime, aišku, kas domis reformacijas, taip žino. Apie tai šnekame Lietuvos kultūros istorikė, renesanso ir reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Bukevičienė ir kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė Aurelija Arlauskienė, šiandien mūsų pašnekovas. Dainora, dar apie Vilnių. Kodėl Vilnius yra svarbus ir kokia Vilniaus vieta reformacijos istorijoje?
10: Vilnius yra reformacijos centras Lietuvos. Ir būtent protestantiškoji kultūra Vilniuje yra labiausiai nukentėjusi iš visų krikščioniškųjų kultūrų. Mes visiškai neturim protestantizmo atminties vietų arba turim labai mažai. Na, duosiu pavyzdį, sakoma, išnaikintos kai kurios kapinės. Pavyzdžiui, 19 amžiaus Vilniuje buvo įkurtos pagrindinės kapinės už miesto centro ribų, sakykime, Stačiatikiams, Liepkalnyje, Rasos, katalikams ir Pamėnkalnyje protestantams. Ar ne? Tai ir Liepkalnio, ir Rasų kapinės išliko, bet protestantų kapinių paminklinį mes nebeturim. Labai didelio vertingo paminklo su antkapinė tradicija ir taip toliau. Tai žodžiu, protestantų atmintis Vilniuje yra labai nukentėjusi, labai stipriai nukentėjusi, išskyrus, kad mes turim dvi išlikusias protestantų bažnyčias, liuteronų, senasias nuo 16 amžiaus liuteronų ir reformatų bažnyčias, bet reformatų bažnyčia visada buvo persekiojama Vilniuje. Ir ji iš miesto centro, Pilies gatvė, kairioji visa Pilies gatvės pusė Vilniuje buvo reformatų pusė, reformatų centras 16 amžiaus antroji pusėj. Iš Eustafijaus Hornostajaus Radvila Rudusis nupirko dvarą, ten kur dabar švietimo ir mokslo ministerija, Volano, literatų gatvės, Mykolo gatvės, tai buvo protestantų rajonas. Ir įsivaizduokit, kaip protestantų rajonas šalia jau jėzuitų įsikūrusios kolegijos atsiranda. Tiesiog vienas prieš kitą jie atsiranda. Tai va tokia labai įdomi 16 amžiai epocha, kai sakoma, lygsvara buvo kultūrinė beveik. Nu ir prasideda tokia kova, bet iš tikrųjų lygsvaros tokios nebuvo. Kaip sakau, katalikų vis tiek buvo jėga, kurią palaiko jau ir valdovas, ir, o čia yra tokia autentiška jėga. Tai Vilnius visada buvo protestantizmo centras reformacijos Lietuvos. Jis laikėsi labai stipriu protestantizmo centru iki 17 amžiaus vidurio. Mes 5 Vilniaus vaivadas turėjom protestantus. Radvilas, visi Radvilas. Radvila juodasis, Radvila rudasis, Radvila Perkūnas 16 amžiai 3 protestantai ir paskui 17 amžiuje dar Kristupas Radvila ir Jonušas Radvila. Tai vat, kol Radvilų šita protestantiškoji giminė turėjo stiprią valdžią ir neišnyko ta rudųjų šaka, Dubingių Biržų šaka, kuri dėja išnyko 17 amžiaus antrojoje pusėje, tai reformacija ir protestantizmas laikėsi ant didikų. Ant didikų giminių labai stipriai. Labai stipriai.
9: Ir iškiai gražios šaknys.
10: Taip, gražios šaknys.
9: Aurelija, apie paminklą.

0: darbai ir laimėjo va, profesorės Matulaitės ir Balkevičiaus paminklas Stelos. Tai dabar praktiškai, kaip kai kas juokauja, kad mūsų nedidelė reformatų draugija, reformacijos istorijos ir kultūros draugija, bendruomenė užsidėjo tokį, kaip pasakyti, tokį akmenį ar ne akmenį ir neša kažkur kažkokį atminties kalną. Jau kitais metais bus 10 metų, kaip tą paminklą statom. Tai kažkaip, kai pasižiūrėjau visą šitą kiekvienų metų istoriją, tai man tai pasirodė taip, kad mes kiekvienais metais įsirengėm, kaip lipam į kokį aukštą kalną ir tokią tarpinę stotelį. Dabar esam 9 stoteliai be galimybės nusileisti ir pasipildyti deguonies atsargas. Turime lipti paminklą bendra vertė 230 tūkstančių eurų. Na, o dabar šiai dienai liko tik 39 tūkstančių trūksta ir šiais metais planuojama dar lapams nelabai nukritus tą paminklą atidaryti. Jeigu iš tikrųjų geros valios žmonės aukos ir Raigardas paminėjai, kad iš privačiomis lėšomis, taip, privačiomis lėšomis daugiausia, bet yra ir Lietuvos Respublikos vyriausybė, 10 tūkstančių aukojo, yra taip pat kelios firmos, kurios paaukojo irgi po 5 tūkstančius. Noriu pasakyti, kad tie, kurie aukos 5 ir daugiau tūkstančių, bus įmušti į akmenį, bus išgraviruotas jų pavadinimas arba vardas ir pavardė privačių aukotojų ir matys šitą visą užrašą, matys visi, kas atvažiuos į Vilnių, į sostinę.
1: O paminklas stovės šimtmečius.
0: Tai vat būna iš tikrųjų tokių labai jautrių aukojimų, galbūt aš vėliau
1: bet
0: pasakysiu.
1: Bet ant paminklo, Aurelija, dar šiek tiek apie patį paminklą, mm-hmm. kaip jis atrodys, tai tengi irgi bus pavardės turbūt reformacijos atstovų, nešėjų, švietimo ir šviesos Lietuvą.
0: Taip, aš prisijungiau prie, galbūt prisijungiau ne prieš 10 metų, ne prieš šiek tiek vėliau, ir iš tikrųjų šitą paminklo idėją aš visiškai galutinai patikėjau tada, kai aš nuvažiavau į Žibartuvą ir pamačiau, kokio tai dydžio ir kokio tai grožio bus paminklas, bus 4 metrų aukščio, 40-40 centimetrų pločio tokios stelos iš Pietų Afrikos granito. Ir ant tų stelų iš trijose pusėse išgraviruotas tekstai, faksimilės. Aš noriu dar labai pabrėžti, kad ne tik tai piniginė prasme aukojimas yra. Yra žmonių, kurie aukoja savo labai brangų laiką. Pavyzdžiui, mūsų mokslininkai reformacijos ir lietuvių raštijos tyrėjais, kurių vieną mes matome Dainorą, yra taip pat Sigitas Narbutas, Ingė Lukšaitė, Aleknavičienė, kurie paruošė tekstus, paruošė faksimilės ant šito akmens. Nes įsivaizduokit, profesorė, kai teikė šitą darbą savo tą projektą, jinai sugalvojo, kad bus tekstai, o paskui jos prašymų, mūsų mokslininkai tuos tekstus darė, ką reiškia akmenyje sugalvoti žmogaus gyvenimą, pavyzdžiui, to paties Rapolionio arba Kulviečio, sutraukti į kokias 3 ar 4 sakinius. Iš tikrųjų, jų laikas neįkainojamas, čia ne 5 tūkstančiai, tai aš nežinau, kiek čia tų tūkstančių, jų reikia įvertinti darbą. Tai noriu pasakyti, kad pirma pati didžioji auka iš karto buvo, kaip jau paskelbtas paminklo jau paramos rinkimas, tai pirmoji auka atėjo iš Amerikos, iš išeivijos lietuvio Petro Jaunios Januševičiaus, kuris atsiuntė 20 tūkstančių dolerių, kurie virto paskui 17 kažkiek ten eurų, tūkstančių eurų. Tai žmogus, kuris suprato šitą esmę, reikšmę, nes jis pats turėjo spaustuvę, taip pat jisai buvo toksai labai šviesus žmogus. Taip pat labai didelę sumą paukojo irgi taip pat išeivijos lietuvė, tai Marijos Gimbutienės garsios mūsų mokslininkės dukra Živilė Gimbutaitė 2024 metais prieš savo mirtį pervedus, likus dviem mėnesiam, pervedė 9000 eurų ir labai jinai džiaugiasi, sužinojusi, kad statomas toks paminklas ir būtent va tas lėšas. Ir dar tokių jautresnių yra taip pat aukų, taip galbūt galiu, paskui aš pasakysiu.
1: Padarom dabar

0: Taip, padarom dabar pertrauką, nes naujausios žinios. Po pertraukos mes pratęsime tyrinėjimą ir paminklų reformacijos pertrauką.
1: Atviras pokalbis.
2: Žinių radijas.
3: 9 valandos ir beveik 32 minutės.
2: Žinios.
3: Seimo pirmininkas kalba apie sugyvenimą su dabartiniu Baltarusijos režimu. Pernai Trumpas iš kriptovaliutų uždirbo daugiau nei milijardą dolerių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Lietuva turės rasti sugyvenimo santykį su dabartiniu Aleksandro Lukašenkos režimu. Parlamento vadovas žinių radijui sakė, kad Vilnius turi palaikyti ryšius ir remti demokratinės jėgas Baltarusijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad dialogas su Baltarusija būtų galimas tik tuomet, jeigu ši parodytų realų norą puoselėti kaimyniškus santykius bei nekeltų grėsmių Lietuvai. Kol kas tokių ženklų anot šalies vadovo nematyti. Prezidentas Donaldas Trumpas per pirmosius kadencijos metus iš savo šeimos kriptovaliutų veiklos gavo daugiau nei milijardą dolerių pajamų, rodo paskelbti finansiniai duomenys. Prezidento kriptovaliutų veikla yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo, rodo Forbes duomenys. Buvęs nekilnojamojo turto vystytojas nuolat kaltinamas interesų konfliktais, ypač dėl to, kad būdamas prezidentu investavo į kriptovaliutų pramonę ir ėmėsi priemonių panaikinti reguliavimą šiame sektoriuje, dėl to turto kainos smarkiai išaugo. Tačiau Baltieji rūmai atmetė bet kokius su etika susijusius nuogastavimus, teigdami, kad Trumpas su pasididžiavimu pavertė Jungtinės valstijas pasaulio kriptovaliutų sostinę. Rusijos aviacijos smūgiu Zaporižios miestui žuvo 2 žmonės ir dar 15 buvo sužeisti. Srities gubernatoriaus teigimu rusų pajėgos per 1.5 valandos numetė ant miesto 7 valdomas aviacinės bombas. Ukrainos dronai smogė valstybiniai guolių gamyklai Rusijos Penzos mieste, okupuotame Donetske taip pat užfiksuoti smūgiai. Po Ukrainos atakos Penzos gamykloje kilo gaisras, pranešė liudininkai. Po sprogimų Donetsko mieste taip pat kilo gaisras, tačiau kol kas neaišku, koks taikinys galėjo būti pažeistas mieste.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
3: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vės besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
2: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kodėl svarbu įamžinti reformaciją. Apie tai šiandien šnekamės, nes ne tik tai, kad turėjo mūsų švietimų ir savimoniai įtakos, bet apskritai raštijos atsiradimui ir šiaip istorijai, kitokiam požiūriui, galbūt į religiją, į krikščionybę. Tie dalykai, apie tai šiandien šnekamės, ir su tuo susiję dideli darbai. Reformacijos, reformatų sode kyla paminklas reformacijos lietuvių raštijos pradininkams, 10 istorinių asmenybių. Ir apie tai mes šnekame ir apie reformaciją, ir apie paminklą. Su mumis čia studijoje Lietuvos kultūros istorikė, Renesanso reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Bukevičienė ir kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos kultūros draugijos vicepirmininkė Aurelija Arlauskienė. Dainora, mes čia prieš pertrauką su Aurelija, aišku, pakalbėjom ir apie patį paminklą, ant jo bus iškalta 10 istorinių asmenybių. Apie tas istorinės asmenybės šiek tiek, jeigu galima, kokios tai istorinės asmenybės, kuo jos svarbios?
2: Taip, na, tai paminklas yra reformacijai ir lietuvių raštijos kūrėjams, na, o yra mokyklinė jau tiesa žinoma, kad su reformacija gimė lietuviškoji knyga.
1: Taip.
2: Tai dėl to šie du aspektai iš tam paminklę susilieja. Na ir susilieja dar kiti du dalykai. Žinome, kad lietuviškoji knyga, jos istorija prasidėjo ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet kitoj valstybėj, kaimyniai, Prūsų Lietuvoj. Su Lietuvos pabėgėliais Prūsijoje. Nes tie pabėgėliai sukūrė lietuvišką knygą, būtent reformacijos veikėjai jau Prūsijos valstybė, liuteroniškoj valstybei. Tai dėl to mes turim lietuvišką kultūrą tokią labai įdomią, suskilusią į dvi šakas. Viena kultūra vystosi Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o kita kultūra šaka protestantiškoji vystosi Prūsijos kunigaikštystėj, kitoj valstybei. Ir reikia labai pasakyti Prūsijos kunigaikščiams tokį pagiriamąjį žodį, kad jie buvo labai išmintingi valdovai ir lietuviškąją kultūrą šalia vokiškosios kaip antrą didžiausios mažumos kultūrą puoselėjo ir būtent rėmė lietuviškosios knygos istoriją. Tai dėl to paminklė yra 5 asmenybėms Lietuvos didžiosios kunigaikštystėje veikusioms ir 5 lietuvių raštijos ir protestantizmo asmenybėms veikusioms Prūsų Lietuvoje atmintis statoma. Iš žodžių, 5 tokios 10 kolonų, 5 ir 5. Tai jeigu pažiūrėti į tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tai aišku, čia mes neapsieiname be Radvilų dviejų pirmųjų vaivadų, juodojo ir rudojo, kurie yra reformacijos lyderiai Lietuvoje. Juodasis pirma, aišku, po jo mirties rudasis. Na ir be tokių asmenybių kaip Abraomas Kulvietis, kurie yra jau viduriniosios bajorijos atstovai, Stanislovas Rapolionis ir Jokūbas Morkūnas, pavyzdžiui, kurie yra jau grinai knygos ir raštijos ir reformacinės minties kūrėjai. Tai jiems yra čia išskirtinis vaidmuo suteikiamas. Kulvietis apskritai yra herojus Lietuvos reformacijos, aukščiausio išsilavinimo asmenybė, mokslo daktaras Italijoje, apsigynęs doktoratą ir pradėjęs, nuėjęs į karalių rūmus valdovus pas Boną Sforcą ir Žygimantą Senąjį pasakyti, kad vis dėlto net Italijoje vyksta jau reformacija, imkimės ir mes reformų šalyje, mes mokyklų neturim, jisai nuėjęs pasakė, kurkim mokyklas, bažnyčia to nedaro. Tai, žodžiu, tai va tokie yra...
1: Pasitikėjimą turėjo Bonas.
2: Įgavo pasitikėjimą, nes jisai grįžo ir jis pasakė, tai labai išsilavinęs jaunuolis, nors kalba dalykus, kurių gal nereikėtų kalbėti ar dėl kurių reikėtų patylėti. Jinai buvo tokia politikė. Tai, žodžiu, jinai viena vertus jį rėmė, kita vertus suprato, kad bažnyčiai jis bus neparankus. Tai va. Jokūbas Morkūnas, pavyzdžiui, irgi labai įdomi asmenybė. Vilniaus spaustuvininkas, vienintelis Vilniaus spaustuvininkas, spausdinęs vien protestantiškas knygas. Jam irgi yra viena kolona bus skirta. Jisai išspausdino pirmas reformatų lietuviškas knygas. Tai yra pirma postilė reformatų lietuviška. Bet Kevičius taip pat pirmąją reformatų knygą. Tai žodžiu, buvo 16 amžiaus antroji pusė susidariusi tokia labai nuostabi intelektualinė bendruomenė, kurie suprato, nu, reformacija, kaip žinome, yra toks dalykas. Jeigu katalikybė yra labai vizuali kultūra ir žmonėms į katalikų bažnyčią atėjus reikėjo pamatyti, kaip Dievo kūną tikrai, ar ne, kaip ostija iškeliama, pažvelgti ją ir tada ją priimti, sakykime, ar ne. Tai reformacija iškelia mintį, kad reikia visų pirma Dievo žodį pažinti. Žodį, o ne jo simbolius, ar ne kažkokius tai. Būtent, kad Biblija, kad Dievas per žodį mokė žmonės. Na ir dėl to reformacija yra tiesiogiai susijusi su žodžio kultūra, su knygos kultūra. Ir būtent ji pagimdo tą tokią knygą tautinėmis kalbomis. Ir
1: čia galima daryti prielaidą, jeigu ne reformacija, katekizmo nebūtų?
2: Tai žinoma. Taip, jis būtų, arba būtų daug vėliau. Būtų katekizmą parengę kažkada jėzuitai. Na, bet jeigu nebūtų buvę reformacijos, neaišku, kada tai būtų atsitikę. Jėzuitų knygos lietuviškos jau buvo reakcija į reformacijos procesus, kad vis dėlto tautinę kalbą ir knygą reikia ir žmonėms duoti, paprastiems. Kad vis dėlto taip reikia.
1: Dėkui, Dainora. Tai Aurelija, tęsiant apie tai, kaip paminklą toliau mes čia statysime, ačiū Dievui, ne tiek daug liko jau, bet vis tiek, šiaip valdžios, jūs užsiminėt šiek tiek apie valdžios indėlį, kad ne visai abejingai pažiūrėjo, bet va, tas, kaip valdžia pažiūrėjo į tokio paminklo statybą, aišku, ko gero čia ir savivaldybės klausimas yra Vilniaus.
0: Be abejo, taip. Gal ir reikėjo pirmų numerių sakyti, kad iš tikrųjų Vilniaus miesto savivaldybė ypatingai parėmė tą paminklą, pirmiausia suprato šitos erdvės, kad šitoje erdvėje nuo 16 amžiaus buvo reformatų kapinės, tokia sakralinė vieta, kuri per sovietmetį buvo išarta, tikrai žmonės dar prisimena, kaip mėtėsi kaukolės ir kaulai, ir buvo pastatytas tas babaužių paminklas, kuriam paskui, kai buvo tvarkomas reformatų sodas, prieš tvarkymasi daug kas ir prieš, ne daug kas, bet buvo žmonių, kurie priešinosi, bet ačiū Dievui Vilniaus miesto savivaldybė sutvarkė sodą ir sutvarkė ir įrengė visą požeminę paminklo dalį. Visą požeminę. Reikia pasakyti, kad vidury paminklo, į tą paminklą bus įeinama ir vidury, kai įeisi ir skaitysi tas pavardės ir tekės kaip amžinasis šaltinėlis, ten įrengtas ir fontanas ir tikrai Vilniaus miesto savivaldybė labai daug padėjo, padarė ir dabar taip pat.
1: Kelintais metais.
0: Iš pradžių jau, kai pradėjom praktiškai, kada buvo atidarytas reformatų sodas, be atrodo prieš 3 metus jau buvo įrengtas visas šitas postamentas ir taip toliau. Taip, taip.
1: Dabar... Na, aš įdomaujusi kaip visą laiką žurnalistas prie kurios valdžios, kuri valdžia.
0: Taip, aš nelabai galiu atsekti dabar, o būtų įdomu. Galbūt Šimašius tuo metu buvo. Tai negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų buvo atidaryta ir tikrai įrengta požeminė. Tai dar noriu pasakyti, kad aukotojų sąrašas aišku yra ir Vilnius, bet dabar, kadangi buvo paminėta bajorija, tai Karališkoji Bajorų Sąjunga labai prisidėjo daugiau kaip 11 tūkstančių, nors gal tie skaičiai radijui nelabai ką reiškia, mums labai daug reiškia. Na ir kas įdomu, kad...
1: Bajorai išlieka bajorais dar, ne?
0: Taip, dar aišku gyveno šitie iškilus veikėjai ne tik tai Vilniuje, bet ir Jonavoj, dabartiniam Šalčininkui rajone, tai kviečiame aukoti ir tų rajonų savivaldybės ir apskritai visos Lietuvos. Čia mūsų noriu pabrėžti, kad tai yra šitas paminklas ne vien Vilniaus ir ne vien vilniečių, ne vien reformatų, tai yra visos mūsų atminties atgaivinimas, mūsų iš tikrųjų prie mūsų raštijos prisiglaudimas. Tai labai džiaugiuosi Kelmės rajono savivaldybę, kuri paukoja iš tikrųjų labai didelę sumą, 10 tūkstančių eurų. Tai ne dėl to, tikrai aš kalbėjau su jais, ne dėl to, kad jie būtų įmušti į tą akmenį amžinųjų, bet dėl to, kad profesorė Dalia Matulaitė, architektė, tai yra paskutinis jos nebaigtas darbas. Jinai mirė pernai, tai mes būtent dar aukų rinkimą stabdė ne tik tai COVID-as, ne tik karai prasidėjo, bet ir būtent autorės mirtis, ten buvo visokių problemų. Matulaitė yra kilusi iš Kelmės ir Kelmės senosiose kapinėse jos gentis palaidota. Tai būtent vat, Kelmės rajono savivaldybė išreiškė pagarbą būtent ir savo žemietei. Na ir žinoma, jie prisimena ir Gruševskius, kur buvo taip pat reformacija ir bažnyčia pastatė Gruševskį ir dvarą. Tai vat, tiek būtų labai džiugu, kad iš tikrųjų yra, noriu pabrėžti, 2 firmas, kurios Baltic Shopping Centers paukojo ir Edvervita į kurią kreipiausi ir iš tikrųjų, be jokių kažkokių didelių klausimų, be jokių kažkokių paaiškinimų, žmonės taip pat pervedė pinigus. Tai noriu pasakyti, kad vakar išsitraukiau, kiek tų pas mus aukotojų yra, tai 416 rėmėjų, bet tai nereiškia, kad taip, tas pats rėmėjas paukoti gali 10 eurų per tuos 9 metus, jisai tą auką, mažiausia auka 5 eurai yra, bet kaip ir sako šventam rašte, galbūt paskutinė tas 5 eurus gal žmogus išėjo į bažnyčią ir norėjo kopusto galvą su nusipirkti pareidamas, bet jis ėmė ir paukojo. Dar toks jautrus, pasakyčiau, jautrus paukojimai tokie yra, kai mirė mūsų žymi mūsų per laidotuvės dailėtrininkė Ingrida Korsakaitė. Jinai buvo mūsų draugijos ir narė ir artimųjų valia buvo paprašyta, kad būtų paukota paminklui, nes jos buvo tokia valia. Kaip žinote, Ingrida Korsakaitė buvo mūsų žymios rašytojos.
1: O kokios reakcijos, Aurelija? Vat jūs kalbat apie aukojimą, jūs kalbat apie kai kurias firmas, kurios nieko neklausė, o paėmė ir paukojo. Nu, man vis tiek aš svarstau, arba žmonės turėtų gerai suprasti, kas yra reformacija, kažkas juos sieti su tuo, nu, toks pragmatinis požiūris turėtų, tarsi turėtų būti, taip vat paimk ir paukok. Tai jūs parašėte ten tūkstančius laiškų turbūt visiems. Taip. Ir vat kokios tos reakcijos buvo iš įmonių, iš firmų, ar jie ten supranta, nieko neatsako.
0: Būtent, dar noriu pabrėžti, kad Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas irgi vienas iš pirmųjų 21 metais 15 tūkstančių. Tie, kurie aukoja, tiems tikrai nereikia kažkokio didelio įtikinėjimo, kažkaip pastebėjau, bet būna mane kas labai stebina, kad parašai ir yra kaip į niekur tu parašai, jokio atsiliepimo, jokios žinios. Čia rašiau į vieną potencialiem aukotojam, tai paskambinau, sekretorija atsiliepė, sakau, gavo tokį laišką, oi palaukit, pažiūrėsiu, prieš 2 savaites, sako, gavom jūsų laišką, bet kažkaip dar neužregistruotas. Tai, nu kažkaip, nežinau, jeigu gauni, tai yra oficiali įstaiga, nesakyčiau, kad tai yra oficiali įstaiga, kuri šiaip jau turėtų pasižiūrėti. Tai dar va toks iš jautresnių dalykų, mūsų draugija draugauja su Vilniaus Martyno Mažvido progimnazija, su gimnazistais. Ir žinokit, jie laiks nuo laiko, tie gimnazistai, atskiros klasės arba tėvai, paukoja, surenka kažkokią, ne kažkokią, bet jiems nu, auka, taip pat dalyvauja mūsų renginiuose, reformacijos minėjimo renginiuose. Mes matome, kaip iš tikrųjų tiek reformatų sodė, tiek liuteronų sodė, kur antkapiai dar yra išlikę.
1: O kaip Martino Mažvido biblioteka dalyvauja?
0: Tai va, aš ir sakau, Martino Mažvido biblioteka, nu būna kartais renginiai, mes ten viešus renginius į toje nemokamoje erdvėje, na, kažkaip.
1: Laukiame atsiliepiant, ar ne?
0: Tiesiog laukiu visų atsiliepiant ir tikrai.
1: Nu, būtų gražu Mažvido biblioteka, jeigu jinai rastų kažkur.
0: Nu, apskritai gražu, kai kiekvienas būtų žmogus, iš tikrųjų, jeigu pavyzdžiui, nuo šiandieną visi paukotų, įsivaizduokite, po 10 eurų, tik tai po 10 eurų. Ir paskui susirenkam visi ir ten atidarom. Koks gražus tas reformatų dabar sodas.
1: Kulviečio mokykla yra Vilniuje, ar ne?
0: Yra Kulviečio mokykla, yra Stanislavo Rapalionio mokykla Šalčininkų rajone Eišiškėse. Na, yra, bet aš fokusuojuosi apskritai į kiekvieną žmogų gyvenantį Lietuvoje, kad iš tikrųjų mes turime, tai ne draugijos paminklas, tai yra tiesiog mūsų atminties paminklas.
2: Ta istorinė atmintis, jinai, pagalvokim, toj zonoj iš tikrųjų nebeliko paminklo, o ten buvo labai daug. Sinodo namo nebeteko bažnyčia, sinodo namas yra privatizuotas ir jame yra būtai, tai yra reformatų bažnyčios sinodas, gražus pastatas. Konsistorija buvo sugriauta per karą. Žodžiu, ten liko tik bažnyčia reformatų kitoje gatvės pusėje, bet sode nebeliko jokio paminklo. Ir šitas paminklas būtent sugražinimas tos netiesos istorijos.
1: Tai reikia džiaugtis, kad reformatų sodą tokį dar atgaivino Vilniaus.
0: Bet jeigu ir, sakykime, kad žmogus, kuriam nei ta reformacija rūpi, nei ką, bet tiesiog jis gali čia atsisėdęs prisiminti, imkit mane ir skaitykit Mažvydą, ar ne?
2: Taip. Ir žmogus gali prisiminti.
1: Tai čia ne tik, bet keista, kad ir, nu, ką reiškia reformacija rūpi, čia ne reformacija rūpi, čia Lietuvos istorijos dalis yra
0: ne,
1: tam tikrai.
0: Ne, bet jeigu žmogus eina, sakykime.
1: Gali nerūpėti ir Mindaugas, tada gali nerūpėti ir Vytautas, gali
2: neįgi. Ir tarptautinis įvaizdis miesto labai protestantai domisi, iš tikrųjų, protestantizmo istorija ir ten lankosi labai daug reformatų bažnyčioje, tai tarptautinis miesto veidas, supažintinimas, kad čia Vilnius buvo ir vakarų reformacijos miestas, tai irgi labai.
0: Taip, iš tiesų, toks pavyzdžiui paminklas reformacijai yra tik tur, kur Šveicarijoje. Ženevoje, Ženevos širdyje yra tokio.
2: Ne, yra ir kitur paminklų reformacija, yra ir kitose šalyse, net Italijoje. Italija turi iš viso reformacijos muziejų, mes tokio neturim.
0: Tai, o čia būtų Lietuvoje Vilniuje pirmasis. Noriu pasakyti ir užakcentuoti, kad galima pasižiūrėti, draugija turi paramos gavėjo statusą, yra pasirašomos sutartys, yra oficialiai skaičiuojamas kiekvienas eurocentas ir www.reformacija.lt. Ten įeinant yra paminklas ir galima tikrai pasižiūrėti, yra sukurtas QR kodas keturiomis kalbomis lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų ir galima paklausyti apie kiekvieną šitą asmenybę prieš pervedant pinigus ir tegul jūsų pinigai būna
1: įamžinti,
0: taip.
1: Pinigai įamžinti yra visą laiką reikšmingai.
2: Padeda.
1: Dar trumpai tada, profesorė, vis tiek, šiaip bet kokiu atveju, kaip sureagavo istorija mūsų į reformaciją įtampomis, tam tikromis pogromais, sakykime, ne visą laiką lengva ateiti su idėjom.
2: Taip, tikrai labai nelengva ir reformacijos istorija yra labai įdomi ir protestantizmo dramatiška Vilniuje, sakyčiau. Pavyzdžiui, pirmas užpuolimas reformatų bažnyčios buvo padegimas 590 metais. Liuteronų bažnyčia, kadangi buvo tokia uždara labiau vokiškos bendruomenės bažnyčia ir kieme ten vokiečių, jinai mažai traukė tų dėmesio vietinių gyventojų ir mažai įtraukė, jinai buvo labiau susijusi su Prūsija, jinai laikėsi taip nuo šaly. Tuo tarpu reformatų, bažnyčia, evangelikų reformatų arba kalvinistų, kaip mes dar populiariai galim sakyti, patirdavo nuolatinius pogromus. Čia yra faktiškai istorija su pogromais. Tai, kad jinai atsirado Pylimo gatvėje, tai jinai čia atsirado 640 metais, kai buvo iškelta iš miesto centro. Tai šiandien, pavyzdžiui, yra net ir data labai įdomi, 611 metais Liepos antra, tai rytoj Liepos antra, pažiūrėjau, 415 metų lygiai sukanka, kai buvo sudegintas reformatų bažnyčia Vilniaus Volano gatvėje dabartiniai, ir sudegintas visas reformato archyvas ir biblioteka. Čia labai didelis nuostolis, mes dėl to nebeturime archyvo ir bibliotekos iš 16 amžiaus reformatų. Tai va, buvo pirmas didelis pogromas, užpulta reformatų bažnyčia buvo. Tai mes turim tas kovas, tarp miestiečių, žinokit, ten puolė ne kažkokios tai valstybės jėgos, tai miesto, pavyzdžiui, Vilniaus akademijos studentai, moksleiviai, įvairių katalikiškų bajorų tarnai, didikų ir taip toliau. Žodžiu, kovojo su ta reformatų bendruomenė, kaip ne sava, kaip su kitokia, kaip nekatalikiška.
1: Tolerancijos neypatingai.
2: Tai ir galutinai paskui Pylimo gatvėje buvo išstumti, na ir ten jau šiaip netaip laikėsi, bet labai sovietmečių didelį buvo netekties protestantams, nes abi bažnyčios buvo uždarytos sovietmečių. Parapijos buvo sunaikintos. Jos yra atkurtos tik su nepriklausomybė.
1: Na, kągi, kiek spėjom, šiandien mes pašnekėjom apie reformaciją, apie paminklą, tikėkime, kad viskas sėkmingai pasibaigs, bus užbaigtas paminklas ir mes tikrai visi tada džiaugsimės. Dažniausiai būna taip, prisidėti neprisidomu, kai yra paminklas, tai tada visi džiaugiasi, visiems faina, ateina, oi, kaip gražu, kur mes buvom. Tai dar ne vėlu prisidėti ir netgi įsiamžinti, kas yra labai svarbu, čia labai toksai bonusas nemažas.
0: www.reformacija.lt aukokit.
1: Tai tiek. Laidoje mūsų Aurelija Arlauskienė ir Dainora Pociūtė Bukevičienė. Šiandien buvo mūsų viešnios laidoje. Dėkui visiems, kad žiūrėjo klausyti. Buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo vadovas mano, jog visuomenė Mindaugu Sinkevičiumi pasitiki labiau nei Inga Ruginienė. Paskirtasis premjeras įsigytą valstybinį sklypą nepraėjus metams pardavė 5 kart brangiau. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, jog visuomenė paskirtuoju ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi pasitiki labiau nei Inga Ruginienė. Žinių radijų parlamento vadovas teigė, kad Sinkevičius yra politiškai tvirtas. Per patirtį subrendo lyderystėje, o ministrų kabineto vadovo pasikeitimai yra į gerą. Parlamento vadovas taip pat tikino susipažinę su pirmine naujosios vyriausybės programa. Anot jo, jie atliepia žmonių lūkesčius. Paklaustas apie galimus socialdemokratų pirmininko skeletus spintoje, Olekas tikino, kad politikas buvo tirtas ir ištyrinėtas, todėl nėra daugiau ką atrasti. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius už pernai įsigytą valstybinį žemės sklypą Jonavoje, nepraėjus nei metams, pardavė 5 kart brangiau, rodo LRT tyrimas. Vyriausybė už pernai perdavė 150 valstybinės žemės sklypų pasitikėjimo teisę valdyti Jonavos savivaldybei, įgyvendinant nacionalinės žemės tarnybos reformą. Vieną jų esantį centrinėje Jonavos gatvėje Sinkevičius, būdamas meru, įsigijo už pradinę aukciono kainą apie 11 tūkstančių eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Šį sklypą kitais metais iš jo nusipirko Jurbarko bendrovė Fondatum už 55 tūkstančius. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo darbietis Viktoras Uspaskichas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jis sakė, dar neapsisprendęs dėl tolesnio Budrio darbo. Parlamento vadovas Juozas Olekas žinių radijui sakė manantis, kad šias pareigas jis galėtų eiti ir toliau. Vis tik, pasak Seimo pirmininko, yra ir kitų galimų kandidatų. Tačiau galimų pretendentų Olekas neįvardijo. Sakė, kad tai būsimo premjero bei šalies vadovo atsakomybė. Iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną parlamento pirmininko pavaduotojo postą toliau užims Daiva Žebelienė, o Raimundas Šukys turės įstatydinti. Pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigybė atiteko naujiems partneriams – demokratų frakcijai vardan Lietuvos. Jei šias pareigas siūlys Domą Griškevičių. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo šios dienos ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių. Mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų neviršienčioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress arba Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios 2 metus. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Nuo šios dienos atlikti mokėjimus valstybei tampa paprasčiau. Daugumą jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai bei įmonės mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų VMI administruos ir ekonominės pinigines sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas neapmokestinės pareigas valstybei. Skolos išieškojimą mokesčių inspekcija pirmiausiai vykdys iš sąskaitų. Daugeliu atveju gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Į antstolius bus kreipiamasi tik tam tikrais atvejais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
9: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.

radijas. Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų į šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.

0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbėsimės apie vaistus, vaistų kainas, inovacijas ir kaip jie gali palengvinti mūsų gyvenimą. Į svečius pakviečiau Martyną Grėbliką. Martynas yra Lietuvos inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos valdybos pirmininkas ir firmos, žinomos firmos Novartis, vaistų prieinamumo vadovas. Sveiki, Martynai.
3: Sveiki, sveiki, malonu.
2: Žmonės dažnai skundžiasi, kad vaistai yra per brangus. Žinau, kaip ekonomistė, kad ne viskas priklauso nuo įmonių, kurios inovuoja, kurios tos vaistus gamina ir tiekia rinkai, nes yra labai galingi kompensaciniai ir visokios formulės, pagal kurias tos kainos yra nustatomos. Martynai, trumpai papasakokit, kad mes suprastume, kokiame vandenyne gimsta tos vaistų kainos.
3: Turbūt, kad kai mes kalbame apie vaistų kainas, tai mes turbūt, kad jeigu kalbėtume izoliuotai, tai mes nežinom, kas yra maža kaina, ar tai yra euras, ar tai yra 100 eurų, gal tai yra 1000 eurų. Svarbu yra, kokią naudą ir kokią vertę atneša vaistas. Tai visam šiuolaikiniam pasaulyje, tai vaisto kaina nustatoma yra pagal vaisto vertę. Kuo vaisto vertė didesnė, kitaip tariant, kuo visuomeniai sveikatos sistemai ar pacientui atneša daugiau naudos, tuo vaisto kaina yra didesnė ir atvirkščiai. Kuo vaistas turi mažesnę vertę, tuo ir kaina yra mažesnė. Todėl viskas priklauso nuo vaisto vertės.
2: Čia labai ekonominis principas, iš karto galiu pasakyti, nes tikrai kaina bet kurio produkto, bet kurios paslaugos ir turi priklausyti nuo to, kaip mes kaip vartotojai įvertinam jos naudingumą mums. Tačiau čia, kaip suprantu, įsijungia ir biurokratinis aparatas, nes po to, kai Europos vaistų komitetas patvirtina kažkokių vaistų tiekimą į Europos rinką, įsijungia net visų 27 šalių biurokratiniai mechanizmai. Ir taip, ką jie veikia?
3: Turbūt, kad mes galėtume, vat, kaip jūs teisingai ir pasakėt, Europos vaistų agentūra priima sprendimą vaistą registruoti, kas reiškia, kad vaistas yra efektyvus ir vaistas yra saugus. Dar labiau tai reiškia, kad jis yra efektyvesnis ir saugesnis už dabar egzistuojančius, nes visi vaistai turi progresą. Ir vis kiekviena nauja karta vaistų yra kažkuo tai pranašesnė už prieš tai buvusius, nes blogesnių vaistų kaip ir niekam nereikia. Tai čia yra turbūt ta pirminė vertės įvertinimo forma. Ir paskui prasideda visų 27 šalių atskirai vertinimas, lyginant su tuo, ką šalis turi prieinamą gydymui
2: šiuo metu.
3: Taip, šalyje. Jeigu tai yra geriau, pigiau arba yra geriau, bet brangiau, bet už tai valstybė yra pasiruošusi mokėti, įvertinus įvairius modeliavimus, kaip tai yra, kaip tai vertinti, taip ir atsiranda tas vaisto prieinamumas pacientui. Nes tik vaisto registracija, tai reiškia graži tokia varnelė, bet pacientas kol kas prieinamumo neturi. Kai prieinamumas atsiranda realybėje, tai reiškia valstybė nuperka arba suteikia galimybę pacientui gauti tą gydymą, tik tada prasideda tikra vertė.
2: Bet ne visus vaistus perka valstybė. Taip. Ar ir nekompensuojamų vaistų patekimas į rinką toks pat sudėtingas, ar jie patenka šiek tiek paprastesniu būdu?
3: Tas turbūt, kad nekompensuojami vaistai tai yra, arba jie yra dar nekompensuojami, arba jie niekada nebus kompensuojami. Tai tie, kurie vaistai yra niekada nebus kompensuojami, tai arba jie yra nereceptiniai, kada pacientas pats pasirenka vaistinėje, arba liga yra valstybės nusprendžia, kad ta liga nėra gydoma valstybės pinigais.
2: Bet ar jie nuo Europos agentūros registravimo vis tiek turi praeiti per mūsų biurokratijos aparatus, ar gali tiesiai patekti į rinką?
3: Lietuvoje mes turime gana paprastą sistemą ir gana greitą. Jeigu vaistas yra nekompensuojamas, tai yra labai greitai. Tai nereikia, nes yra šalių, kur tas procesas irgi yra ilgas, galbūt ne toks kaip vertinimas kompensavimui, bet jis yra vis tiek ilgesnis. Lietuvoje tai gali užtrukti labai, labai greitai.
2: O kompensuojamų vaistų, žinau, kad tas sąrašas laukimo sąrašas buvo labai didelis ir ten laukdavot po keletą metų.
3: Taip.
2: Kiek pagerėjusi situacija dabar?
3: Ta situacija turbūt, kad vertinimo prasme pagerėjo, bendro laukimo prasme nepasakyčiau.
2: Kiek nes, ten šimtų dienų?
3: Tai yra praktiškai mes turime, jeigu mes Europoje šnekam apie beveik 2 metus, tai yra beveik 600 dienų, tai Lietuvoje mes šnekam jau virš 800 dienų, kas vis tiek yra labai daug.
2: Jau aišku, beveik visų, 3 metai.
3: Tai, aišku, ir visų Europoje yra blogai, pas mus yra tiesiog dar blogiau, bet... Nežinau, kaip tai traktuoti, nes pasakyti, kad pas mus taip pat blogai kaip kitur, turbūt, kad yra nesąžininga, nes pacientai laukia. Nes tie pacientai, kurie serga ir kurios, pavyzdžiui, ligos negali laukti, taip, tai yra sunku ir mes iš tiesų stengiamės tą situaciją pagreitinti.
2: Ir žmonės tada sužino, kad štai Vokietijoje jau yra rinkoje toks vaistas, bando gauti tą
3: taip.
2: Asmeninį receptą,
3: taip.
2: Nes tikrai, kai likimas sprendžiamas žmogaus, pasiruošę artimiai daryti viską.
3: Taip, Vokietija, mes turbūt turime tą pavyzdį Europoje, kur yra įgyvendintas greičiausias mechanizmas. Tai yra praktiškai automatiškai užregistravus vaistą, jisai tampa labai greitai prieinamas pacientui ir kompensavimo vertinimas vyksta paraleliai jau naudojant vaistą. Tai
2: atrodo,
3: reiškia,
2: kaip protinga sistema.
3: Taip, tai yra labai protinga sistema ir turbūt, kad FPA visų inovatyvių farmacijos kompanijų asociacija turi tokį net terminą, vadinasi day zero, kad tik užregistravus, kad vaistas kuo greičiau taptų
2: prieinamas.
3: Aišku, Vokietijoje tas day zero, tai nėra nulis dienų, tai yra vis tiek 150 dienų, tai yra ta trumpiausia įmanoma Europos Sąjungoje biurokratija, tai yra 150 dienų. Bet kodėl ne?
2: Bet per tą laiką jie vertina tą ekonominį efektyvumą, tą progresą?
3: Ne, per tuos 150 dienų įvyksta tik tai biurokratija, kol yra sutvarkoma kažkoks tai tiekimo susitarimai ir panašiai. Bet tas vertinimas, kiek vaistas efektyvus ir už kiek jį valstybė turėtų pirkti, jau prasideda kartu vaistą vartojant ir prie to yra sugrįžtama vėliau.
2: Labai įdomu. Man klausimas, tai kągi tuomet vertina Europos agentūra, jeigu paskui visos šalis nuo žemo starto irgi puola ir keletą metų irgi atlieka tos vertinimus?
3: Tas turbūt, kad Europos vaistų agentūra vertina labai generalizuotai, kiek vaistas yra veiksmingas ir kiek vaistas yra saugus, bet nevertina konkrečios šalies situacijos. Todėl šalys turi įsivertinti, nes kaip bebūtų keista, Europa yra pakankamai mažas žemynas pasaulio prasme ir kaip ir mes galim nuvažiuoti į šalį, kita labai lengvai, bet jeigu mes pamatytume, kaip pacientai yra tenai gydomi, tai pasirodo, kad yra kiekvienoje šalyje skirtingi dešimtmečiai įpročių.
2: Protokolai
3: taip,
2: skirtingi.
3: Ir atveda prie skirtingų situacijų ir kiekviena šalis turi įvertinti lyginant su savo praktika. Aišku, mes supraskim ir kitą, kad siekis tai visur yra vienodas. Kad geriausi vaistai būtų priimti, leidžiama naudoti pacientam.
2: Taip, geriausiais ketinimais. Nu ir čia prieiname palyginimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kokie ten padėtis? Jie pagal Draghi ataskaitą, jie žymiai daugiau investuoja į inovatyvius vaistus. Na, mes žinom, kad ten praktiškai progresas kunkuliuoja. Ir ar ten irgi taip lietai vyksta visos registracijos?
3: Turbūt, kad jeigu mes žiūrėtume į Jungtinės Amerikos valstijas, ten yra kitokia smarkiai sistema nuo Europos ir daugeliu prasmių. Tiek sveikatos draudimo prasme, kad vyrauja privatus draudimas, tiek ir investicijų prasme, tiek ir kapitalo pritraukimo prasme, nes ten yra ne tik pacientam prieinama daug, bet ir daug vaistų kuriama. Ta sistema yra labai aktyvi. Nepaisant to, kad mes negalim sakyti, kad Europa yra neaktyvi, bet tiesiog tenai viskas kažkaip vyksta greičiau, daugiau ir jeigu mes kalbėtume apie investicijų dydį, tai mes, pavyzdžiui, turim tokį skaičių. Jeigu Europoje nuo BVP dalis tenkančių žmogui yra investuojama 0,29%, tai JAV yra 0,78, tai yra 2,5 karto daugiau. Mes kalbam apie tokio skirtingumo, tokio skirtumo skaičius ir mes suprantam, kad jeigu Europoje mes norime būti greitesni, mes tiesiog turime būti greitesni ir turėti daugiau pinigų. Kito kelio tiesiog nėra.
2: Bet tas pats Dragi savo ataskaitoje negailestingai lygina, kad tos valdiškos investicijos Europoje žymiai rečiau virsta patentais, išradimais, kurie yra įdiegti jau į pramonę. Amerikoje viskas tikrai tampa produktais greitai ir sklandžiai.
3: Čia aš manau, kad vaistų kūrimo prasme tai yra tiek sudėtingas procesas, nes net nebūtinai viena kompanija išranda molekulę ir nebūtinai ta pati kompanija atveda į komercializaciją, į vaisto registraciją ir prieinamumo pacientui. Tai turbūt, kad pasakyt, kad viskas įvyksta greitai, jeigu greitai sukuri molekulę, tai dar nieko nereiškia. Ta prasme, reiškia svarbu turėti visą ekosistemą, kuri veiktų sklandžiai ir kad tą inovaciją atvestų vis tik tai iki registracijos ir iki paciento. Tai taip, aš negaliu sakyti, kad Europoje viskas veikia labai gerai, bet turbūt, kad negalim ir sakyti, kad viskas blogai yra, tiesiog galbūt tendencijos, kad tą augimo perspektyvą investicijų, klinikinių tyrimų perima JAV, perima Kinija ir Europa, todėl ir yra šitais ir kitais metais apie Biotech Actą daug diskusijų, kaip susigražinti iniciatyvą į Europos rankas.
2: Nes ir Lietuvoje mes žinome, kad mūsų universitetuose dirba tikrai gabus mokslininkai, tačiau tas ryšys su diegimu į gamybą, jis yra na, kažkoks pašlyjas, kažkas neveikia.
3: Tas, aš sunku pasakyti, Lietuva ir gamyba daug metų buvo sunkiai siejamas toks darinys, bet mes matome, kad gyvybės mokslų sektorius Lietuvoje vis tiek yra ženkliai labiau išplėtotas negu bent jau mūsų kaimyninėse šalyse. Ar tai jau reikš, kad tos investicijos tuoj pat atneš ir naudą pacientui, ar tai yra tik tai ilgos struktūros dalis, čia yra kitas klausimas. Bet kuriuo atveju mes esam to proceso dalis ir tai, kad studentai, dėstytojai, universitetai gali būti ir dirbti šalyje, kur yra šitas sektorius, toksai, tai ateityje atveria galimybės. Aišku, mes suprantam, kad ta didžioji pramonė, jos Lietuvoje nėra.
2: Kol kas nėra. Bet manau, nemaža kliūtis yra ir tokia nuomonė, kad na, farmacininkai, jie tik nori mūsų pinigus gauti ir turbūt žmonės per mažai žino tų gerųjų istorijų, nes kaip taisyklė sužinom, kad kažkas, kaip sakoma, pralaimėjo kovą negailestingai lygą ir panašiai, bet kiek gražių yra atvejų ir kiek pratęsiamas žmogaus gyvenimas, gal jūs galite paplėtoti šią mintį?
3: Turbūt, kad mes, kai žiūrime tas sėkmės istorijas, jeigu mes žiūrim bendrai per vieną pacientą prizmę, tai kažkam tai buvo labai graži istorija. Kažkam nesigavo laimėti kovą prieš kokią nors rimtą ligą ir panašiai, bet turbūt, kad turime pažiūrėti istoriškai, kad per kokius 10-20 metų išgyvenamumas onkologinių ligų prailgėjo kartais kai kuriom ligom. Tai yra metais, tai yra didžiulis proveržis yra įvykęs. Ne onkologinėse ligose, tai yra žmogus negalėjo dirbti, dabar gali dirbti. Tas matuojamas sveiko žmogaus gyvenimas. Tai yra labai svarbu, ypač Lietuvoj, demografinėje visoje.
2: Būtent, būtent. Mes negalime pagimdyti daugiau vaikų, bet mes galime gyventi ilgiau ir sveikiau, ilgiau išlikti darbingi.
3: Taip, tai labai svarbu.
2: Tai ką duomenys rodo apie tai, ar čia jau yra gerų pokyčių, ar dar viskas tik tai viltis?
3: Mes turime įrodymus, kas yra atsitikę bendrai pasaulyje ir Europoje, ką vaistai ir nauji gydymo būdai suteikia. Tai yra metais, mėnesiais prailgintas išgyvenamumas arba sveikas gyvenimas. Tai yra žmogus gali dirbti. Dabar, kas yra labai svarbu, tai pereitą savaitę FPIA su Vifor, tai yra Europinės asociacijos, padarė studiją, kiek mes galim tikėtis naudos investavus į inovacijas. Ir mes pamatėme labai įdomius skaičius. Tai vidutiniškai Europoje vienas euras investuotas į inovatyvius vaistus atneša 5,7 karto naudos, grąžos atgal. Tai mes jau kalbame ne kaip apie išlaidas, bet kaip apie investicijas. Ką mes turime dar įdomesnio, kad mes turime atskirai Lietuvos duomenis. Ir Lietuvos duomenys yra pasirodo, kad nauda investavus 1 eurą Lietuvoje yra didžiausia Europos Sąjungoje. Yra 11,2 karto nauda iš 1 euro. Tai mes turime daugiau kaip 10 kartų. Tai bet kuriu atveju mes investuodami į inovatyvius vaistus galime tikėtis naudos ateityje, kuri yra dešimteriopai, yra didesnė.
2: Čia turbūt turim patikslinti, kai sakome investicija, tai nereiškia, kad mes į patentus investuojame, ar ne, vykdom klinikinius tyrimus. Tai yra grinai iš ligonių kasų skiriamos lėšos tiem geresniem, inovatyvesniem vaistams, kurie prailgina gyvenimą,
3: pagerina
2: kokybę, leidžia gyventi be skausmų, ar ne?
3: Taip.
2: Tai dvigubai geresni rodikliai negu Europos vidurkis?
3: Taip.
2: Tai ką tai reiškia? Ar jie prieš tai buvo labai blogi, ar įvyko kažkoks iš tiesų proveržis? Nes mes tikrai daug metų stengiamės, kad padėtis su vaistų prieinamumu pagerėtų.
3: Aš manau, kad ta graža, kuri yra dvigubai didesnė,

0: yra į apmokamą ir neapmokamą darbą. Kitaip tariant, kad investavus į vaistus ilgoje perspektyvoje žmogus gali dirbti, uždirbti pinigus ir tuo prisidėti prie visuomenės. Net ir neapmokamas darbas, kuris yra Lietuvoje labai didelis, pasirodo, mes matome iš to, tai yra pavyzdžiui, jeigu šeimoje suserga narys, kažkas jį turi prižiūrėti, nes galbūt ne visada yra ligoninė galima, ne visada yra slauga, tai yra sudėtinga situacija, bet kartais tai yra tai vadinamas neapmokamas darbas. Tai yra darbas, kuris yra labai svarbus. Galbūt kitoje šalyje tas paslauga yra apmokama iš valstybės pinigų ir mes turime šitą milžinišką skirtumą, bet mes negalim apsimesti, kad to darbo nėra ir kad tie žmonės tai daro.
1: Vau, wow, tikrai įspūdingas proveržis, skamba labai gerai. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir po pauzės grįžkite ir pratęsime pokalbį su Martinu Grėbliku, Lietuvos inovatyvių vaistų asociacijos vadovu ir Novartis įmonės vaistų prieinamumo vadovu. Likite su Žinių radiju.
2: Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
5: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
6: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir Žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
7: Žinių radijas.
8: 10:30.
7: Žinios.
8: Socdemai apsisprendė dėl kultūros ministro. Dėl kitų pokyčių paskirtasis premjeras dar svarsto. Siūloma pripažinti aušriečių širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada paskelbti dar šiandien. Jis teigia planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Pirmai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Sprendimo projektą komisija svarstys rytojaus posėdyje. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinais šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Ukrainos dronai smogė valstybiniai guolių gamyklai Rusijos Penzos mieste. O okupuotame Doneske taip pat užfiksuoti smūgiai. Po Ukrainos atakos Penzos gamykloje kilo

0: gaisras, pranešė liudininkai. Po sprogimų Donecko mieste taip pat kilo gaisras. Tačiau kol kas neaišku, koks taikinys galėjo būti pažeistas mieste. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinančios karščio bangos mirė daugiau nei 1000 žmonių. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršė 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais pernai. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis šiemet buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimų pradžios.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32 vakariniuose rajonuose, daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
5: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbinu Martyną Grebliką, Lietuvos inovatyvių vaistų asociacijos vadovą, Novartis vaistų prieinamumo vadovą. Martynai, atradome daug gerų pokyčių. Žinau, kad Lietuvoje yra labai didelė dalimi kompensuojami vaistai ir žmonėm tai gali atrodyti viena vertus patrauklų, kita vertus mes žinome, kad žmonės dažnai šluoja tuos vaistus, reikia, nereikia, paskui labai daug tentonomis priduoda juos. Kokia padėtis yra Europoje, kokie yra geresni galbūt pavyzdžiai, ką mes galėtume lygiuotis, kad galbūt tas kompensavimas, na, jis būtų ne 100%, bet tada tas prieinamumas vaistų būtų geresnis visiems.
6: Čia turbūt yra keli elementai šitame klausime ir turbūt, kad kuo Lietuva pirmauja, aš nežinau, ar pirmauja išmetamų vaistų.
5: Ten tikrai nurodo didžiulės tonų
6: daug, ar tai yra pirmaujantį Europoje, nežinau. Manau, kad ne, nes bendras suvartojimas Lietuvoje vis dar yra gerokai mažesnis negu Europos vidurkis. Tai aš taip prezumuoju, kad ir išmeta turbūt, kad mažiau. Bet turbūt, kad kitas klausimas yra svarbus, kad už nemažą dalį vaistų sumoka valstybė iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų. Ir mes mokėdami mokesčius, būdami lietuviai, dirbdami, mes tikimės, kad valstybė kažkaip tai mums padės. Dabar ar valstybė padeda? Iš tiesų padeda, 100 milijonų eurų yra skiriama vaistams kiekvienais metais. Ir iš viso tai yra PSDF-o dalis, kuri irgi yra, sudaro 18-19% vaistam iš viso sveikatos apsaugos biudžeto. Ar tai yra jau viskas? Ką mes girdime dėl kainų ir dėl to, kad pacientai labai daug vaistų perka, tai pereitais metais turbūt, kad ministerija su duomenų agentūra atliko tokį tyrimą ir bandė suskaičiuoti, tai kiek išleidžia vaistinėse Lietuvos gyventojai. Pasirodo, kad jeigu 800 beveik milijonų buvo sumokėta už vaistus iš valstybės, pacientai dar paėmė iš savo kišenės 800 milijonų ir išleido vaistinėse. Tai yra tiek pat, kiek valstybė ir dar truputį daugiau. Dabar kas tuose 800 milijonų yra? Tai yra 300 milijonų eurų už receptinius vaistus, tai yra, o likę 500, tai yra nereceptiniai vaistai, tai yra nuo skausmo, tai yra kažkokie, gali būti ir kremai, šampūnai, viskas, kas yra įsigyjama vaistinėje. Nes vaistinėje yra ne tik vaistai. Dabar, jeigu imti tuos 300 milijonų, tai yra vis tiek, tai mes įsivaizduokim, tai vidutiniškai gyventojui mes išleidom 100 eurų receptiniam vaistam, kuriuos išrašė gydytojas ir kurio tikrai reikia ir kurio nekompensavo. Tai kodėl taip atsitiko? Priežastis turbūt yra labai paprasta. Arba tas vaistas yra reikalingas, bet dar nekompensuojamas, arba ta liga yra nekompensuojama, kuria serga pacientas, arba jis nepatenka į tą pacientų pogrupį, kuriam yra apmokama. Tai yra tokios sumos Lietuvoje.
5: Ir prie tų vaistų brangumo turbūt prisideda ir mūsų pragyvenimo lygio augimas, nes aš kaip suprantu, kad vaistai taip pat tiekiami orientuojantis į pragyvenimo lygį konkrečioje šalyje. Kita vertus, kompensaciniai mechanizmai stengiasi tą kainą nuspausti kuo žemiau. Tai kaip suveikia visi šitie spaudimai ir tas natūralus, na žiūrėkit, va, MMA vėl ruošiamasi didinti, kas met mes didinam bent 10%.
6: Aš dabar tas klausimo dalis, kad tiekiami vaistai atsižvelgiant į pragyvenimo lygį, turbūt, kad visa Europa kainodaros prasme yra viena rinka. Tai mes neturim kažkokių tai labai skirtingų kainų, mes neturim kažkokių tai nieks specialiai neteikia, kad va čia jūs galit nusipirkti. Viskas vis tiek yra žiūrima apie tai, jeigu pacientai yra sergantis ta liga ir yra vaistai tai ligai gydyt, tai žinoma, bus stengiamasi tuos vaistus padaryti prieinamus pacientam. Dabar vėlgi ta kaina, kuri yra mokama valstybės už tą vaistą, tai yra vertė. Ta prasme, jeigu vaistas kainuoja X eurų dabar prieinamas ir tas vaistas naujasis yra du kartus geresnis ar du kartus naudos atneša, jisai praktiškai ir kainuos tada turbūt, kad tuos du kartus, nes jo vertė yra du kartus didesnė.
5: Turėtų kainuoti.
6: Aš labai taip supaprastinu, nes yra sudėtingiau, bet tai yra taip niekada neįmanoma tiekti vaisto ir valstybė niekada nemoka už tokį pat vaistą daugiau. Taip tiesiog neegzistuoja.
5: Gerai, o grįžkime prie Amerikos. Jeigu mes taip nuolat spaudžiame tas kainas žemyn, jeigu mes nuolat kovojame su farmacijos įmonių pelningumu, kaip tai atsiliepia mums per Amerikos politiką? Nežinau, kad ten yra ruošiamasi keisti požiūrį į Europos rinką.
6: Turbūt trumpai atsakant į šitą klausimą, mes esam turbulencinėje zonoje Europoje ir Lietuva yra toje pačioje zonoje, nieko nebesiskiria. Turbūt, kad po daug metų kainų skirtumo, investicijų skirtumo, mes turime procesus prasidėjusius Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie atsiliepė ir Europai. Mes istoriškai buvom pratę manyti, kad mes esam tokie Europos, tokie šiek tiek neturtinga šalis. Dabar, kai mes pamatėm, kai Jungtinės Amerikos valstijos mus sudėjo šalia, Lietuva turėjo menį kartu su turtingom ES šalim, matuodami, kiek mūsų vienam visuomenės nariui, gyventojui tenka sukuriama BVP ir pasirodo, kad mes esam šalia, kur turtingos ES šalys ir sakom, įdomu, nepaisant to, laikotarpis yra sudėtingas, turbulencijos bus daug ir vienos šalys kaip Didžioji Britanija, tai nėra Europos Sąjungos šalis, bet Europos šalis yra priėmus, pavyzdžiui, pasižadėjimą daugiau investuoti į kūrimą, į R&D visą infrastruktūrą jų šalyje. Kai kurios šalys yra sukūrę mechanizmus papildomų kažkokių tai monetarinių ar finansinių biudžeto, kad daugiau, kad nebūtų taip, kad dėl pasaulyje vykstančių kažkokių tai poslinkių ar pokyčių ar turbulencijos jų šalių pacientai negautų gydymo. Nes
5: būtent toks pavojus ir yra, kaip suprantu, būtent iš Amerikos pusės, ar ne, kad jeigu Europa neinvestuoja pakankamai, tai tarsi neturėtų ir naudotis to progreso vaisiais. Ar toks požiūris tikrai yra?
6: Mes tai girdime, mes turbūt kaip ir visi pacientai labai tai girdime viešoje erdvėje, ar tai mes girdime tiesiogiai, nežinau, dabartinė turbūt JAV politika yra orientuota į tą viešą kalbėjimą, tai mes visą tai girdime, ar tie vaisiai yra tik JAV, čia didelis klausimas, nes dalis vaisių yra ir Europos. Ar tikrai pasaulis nori įsijungti į tą karą ir vaistų prasmėje, kad mes neduosim jum vaistų, nes vienas ar kitas dalykas yra kažkaip tai neteisingai? Aš manau, kad tai yra smarkiai neteisingas kelias. Bet kaip ir minėjau, turbulencijos tikrai bus.
5: Bet turbūt mes galime užbėgti tam už akių vis dėlto gerindami mūsų konkurencingumą, gerindami mūsų tą mokslo ir pramonės santykį, ar ne, kad kuo daugiau R&D taptų realiais produktais, taptų realia nauda vartotojui. Ar galime tikėtis, kad tie faktai, kurie paminėti Dragi ataskaitoje, kad vis dėlto tai virs realių politikos pokyčių?
6: Aš manau, kad tai, ką mes Europos Sąjungoje turime su Biotech Actu, kurį mes turbūt, kad turėsim diskusijose kitų metų pirmo pusmenčio Lietuvoje jų prezidenci metu, tai mes kaip tik ir turėsim Lietuvoje vykstančias Europos Sąjungos diskusijas kaip tik šito klausimu. Tai jeigu mes galvojame kaip Lietuva integralė Europos Sąjungos narė, tai tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu, kaip tą konkurencingumą, inovacijų, klinikinių tyrimų klausimų, kaip tai pagerinti Europos Sąjungoje, tai yra labai svarbu. Jeigu mes žiūrėtume į Lietuvą kaip jau individualią šalį, nes išlaidos sveikatos apsaugai yra kiekvienos šalies atskiras apsisprendimas. Tai nėra Europos Sąjungos bendras kontekstas. Ir vėlgi, ką mes turbūt, kad Lietuvoj norėtume matyti, kad nebūtų diskusijų priešingų negu kitos šalys. Nes jeigu kitos šalys bando pacientam kažkaip tai atrasti tuos kelius, tai jeigu mes eisim Lietuvoj į kitą pusę, mes turbūt turėsim blogesnį rezultatą. Tai vat norėtųsi išvengti to.
5: Supratau, tai gaunasi, kad mes šiandien su jumis pradėjome pasiruošimą tam Lietuvos pirmininkavimui, būtent tos srities politikos gerinimui. Ir tikrai, kaip sakote, labai svarbu, kad mes neatneštume kažkokio tai provincionalaus bambėjimo, bet suprastume, kad tikrai investicijos į šią sritį, jos tikrai atneša visiems žmonėm gyvenimo kokybę, gyvenimo gerovę ir turbūt ir tą gyvenimo džiaugsmą, kurio mes visi siekiame.
6: Taip, tai labai svarbu.
5: Ačiū labai Martynai, tai buvo Martynas Grėblikas, Lietuvos inovatyvių farmacijos įmonių asociacijos vadovas, Novartis vaistų prieinamumo vadovas. Ačiū visiems tiems, kurie suteikia mums tą geresnį vaistų prieinamumą. Likite su Žinių radiju, tai buvo Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pasimatysime po savaitės.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kadaise vaikų Eurovizijos žvaigždė buvęs Nojus Bartaška gali pasigirti bendra nuotrauka su Lukašenka.
3: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Eurovizija. Kaip tu ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
4: Atsimins tiesiogiai, tai nieko neatsimenu. Galbūt atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis.
3: Minskė
4: nes
3: buvo, ne?
4: Šiuo turiu tokį, jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
3: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviais?
4: Jo, jisai kažkurią ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Aš buvau pamiršęs šitą faktą. Daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visa nundulkėjus ten visą kitą ištrauk. Okei. Okay. Tok, žinai, visiškai...
3: Nu, tada visai kiti laikai buvo.
4: Ne, visai. Ta prasme, čia, nu, 20, nu, žinai.
3: Ne, nu, tai, nu, tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
4: Gali būt.
3: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilnių ir yra ten tų, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
4: Tikrai, tikrai, žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip suironizavo šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai,
3: okay.
4: Nu, tiesiog.
3: Nu, ja.
2: Praėjusį kartą Žinių radijo laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo kadaise vaikų Eurovizijos žvaigždė buvęs Nojus Bartaška. Radio Ritmas trečiadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratai apsisprendė dėl kultūros ministro, dėl kitų pokyčių paskirtasis premjeras dar svarsto. Siūlome pripažinti aušriečių širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Elsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada paskelbti dar šiandien. Jis teigia planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pirmąjį svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. VRK kovą nusprendė, kad Nemuno Aušra nuomodamasi automobilius iš partijos narių ir jiems už nuomą sumokėjusi iš valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo beveik 250 000 eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją Piliečių Lietuva. Apie tai Seimo narių mišrioje grupėje dabar dirbantis Vėgėlė pranešė savo Facebook'o paskyroje. Šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamai suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį, nurodė politikas. Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, pranešė kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Jo teigimu, dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. Prezidentas Donaldas Trumpas per pirmuosius kadencijos metus iš savo šeimos kriptovaliutų veiklos gavo daugiau nei milijardą dolerių pajamų, rodo paskelbti finansiniai duomenys. Prezidento kriptovaliutų veikla yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo, rodo Forbes duomenys. Buvęs nekilnojamojo turto vystytojas nuolat kaltinamas interesų konfliktais, ypač dėl to, kad būdamas prezidentu investavo į kriptovaliutų pramonę ir ėmėsi priemonių panaikinti reguliavimą šiame sektoriuje, dėl to turto kainos smarkiai išaugo. Tačiau Baltieji rūmai atmeta bet kokius su etika susijusius nuogastavimus, teigdami, kad Trumpas su pasididžiavimu pavertė Jungtinės valstijas pasaulio kriptovaliutų sostinę. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė daugiau nei 1000 žmonių. Šis skaičius daugiau nei 2 times viršija mirtis, kurios buvo susietos su karščiais pernai. Meteorologijos agentūros duomenimis šiemet buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimų pradžios.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Reklama.
6: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Boker.
8: Kaip sakai? Roker?
7: Boker.
8: Šoker.
7: Ne, boker.
8: Poker?
7: Ne.
8: Broker?
7: Juk sakiau boker.
8: Aš ir sakau. Bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
9: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo Valstybės biudžeto lėšų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Ekspertų vasara.
11: Laida Ekspertų vasara pristato Revonija, kur saugumas tampa realybė.
12: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Civilinė sauga, kaip Lietuva pasirengusi rytoj, pastarųjų metų įvykiai iš esmės pakeitė požiūrį civilinę saugą ir gynybą. Apie priedangas, lietuvės ir gyventojų saugumą šiandien kalba visi valdžia, savivalda, gyventojai ir verslas. Vis dėlto ekspertai sutarė, kad vien tik dėmesio ar kalbų nepakanka. Svarbiausias klausimas, ar Lietuvos infrastruktūra iš tiesų pasirengusi galimoms krizėms. Taigi laidoje kalbame apie tai, kokios kliūtis šiandien lėtina civilinės gynybos projektus, ar tam pakanka teisinio reguliavimo ir kas turėtų prisimti didžiausią atsakomybę, taip pat kiek laiko gyventojai turėtų turėti, kad pasiektų saugią priedangą, bei kiek žmonių tokios galimybės vis dar neturi, kokia strategija Lietuvai būtų veiksmingiausia, tankus mažesnių priedangų tinklas ar vis dėlto didesnės centralizuotos lėktuvės, na ir kokius sprendimus jau šiandien siūlo privatus sektorius. Man malonu pristatyti laidos svečią. Pas mūsų laidoje dalyvauja Nerijus Kazlauskas, bendrovės Revonija LT direktorius. Sveiki, gerbiamas Nerijus.
13: Labą dieną.
12: Tikrai, įvykių daug, keičiasi daug ir civilinė sauga, gynybinė infrastruktūra tampa vienu iš prioritetų. Ne tik Lietuvoje, tikriausiai visoje Europoje ir aplinkiniuose regionuose. Kaip mes, lietuviai, gyventojai ir savivaldybės požiūris į civilinę saugą pastaraisiais metais kito, ir ar matote augantį poreikį tokiems infrastruktūriniams sprendimams?
13: Tai iš principo dar, kalbant, jeigu pusė metų atgal, tai tas poreikis augo
12: Aš žiūrėjus prieš laidą sakėt, mada buvo. Ar
13: taip, taip, iš tikrųjų galėjo būti toksai taip žmonių, kas labiau žvelgia į tą, kaip sakyti, savisaugos, tarkim, ateitį ir panašiai. Bet šiai dienai, kai turėjome, nu, realius įvykius jau turėjome, faktus, matėm vizualiai, matėm fiziškai, kaip taip yra, tai šiai dienai sakyčiau, kad galima sakyti, tas poreikis tiesiog... Jau nėra augantis, jis tiesiog užaugo, jisai yra ir, nu, kaip galima sakyti, viskas, jisai jau užaugo, tai prasme, šiai dienai yra dabar.
12: Neriu, ar mes turėtumėm šiandien kalbėti, kad problema yra labiau infrastruktūros trūkumas, ar vis dėlto žmonių žinių stoka, kaip elgtis krizės metu? Jūs, kadangi prie to liečiatės tiesiogiai, kaip jūs įvertinat šitą?
13: Tai čia yra du aspektai, yra turbūt abu du, ir tiek infrastruktūros trūkumas, ir tiek yra žinių. Tai reiškia ir infrastruktūros pačios trūkumas, nu, tai kaip jau ir turbūt matėm daug istorijų nutikus, tarkim, tiem mūsų pirmiem realiom pratybom, ne, kaip galima būtų pavadinti, tai daugybė žmonių visgi fiziškai, nors ir buvo pasiruošę, tarkim, žinojau, nepanikavo ir kaip elgtis visą kitą, bet neturėjau galimybių, ne, reiškia, kur papulti, tarkim, tas priedangas ar saugias vietas. Ir kita dalis yra, žmonės patys dar nežino, kaip elgtis, ne, kaip gali elgtis, kokios teisės yra tuo metu, tarkim, čia kalbant ir apie verslą, darbdavių, kokios pareigos, kokios darbuotojų pareigos tuo metu. Tai va, tai čia yra, šiaip abiejose yra dalys, ir reiškia, ką pildyti, tai teisinį turbūt reglamentą ir aiškias taisyklės reikėtų ir aprašyti ir tiek žmonių elgesio, ir tiek būtent infrastruktūros.
12: Kadangi apie teisę užsiminę, tai ir praplėskime šią kryptimį mūsų pokalbį. Užsiminėt, kad šiek tiek stringam su Lietuvos teisinė baze ir tikriausiai ją reikėtų praplėsti, aiškiau reglamentuoti, ką apima būtent civilinės gynybos infrastruktūra, jos kūrimas, kur čia turėtų būti įvykti pokyčiai, kur čia turėtų būti akcentai sudėlioti, tai jūs kaip šios reities specialistas, kaip matote ir kokie galėtų būti jūsų komentarai, įžvalgos ir rekomendacijos?
13: Tai kalbant apie... pačią žmonių, tarkim, aprašymą elgesį tokiose situacijose, ne, tai mes šiai dienai turime turbūt, negali sakyti, kad blogus, bet mes turim pirmuosius žingsnius padarytus, reiškia, įvyksta, tarkim, nu, kalbant labiausiai apie oro pavojų, ir pirmieji žingsniai yra aprašyti, tačiau jie labai yra siaurai aprašyta, netgi yra išleistos, tarkim, instrukcijos ir visa kita, bet jos nėra dar visiškai pilnai užpildytos, tarkim, situacijom, negalėčiau sakyti, kad tai nestandartiniai, nes tai standartiniai situacijos, bet realiai jos yra aprašytos vienam atvejui. Tai jeigu mes turim pavyzdys darbuotojai, ne, esą darbe, darbo metu įvyko gavome pranešimus, tarkim, geltoną, raudoną ir viskas tvarkoja, jeigu mes turime šalia priedangą arba vietą kažkur, nu, tai mes pagal tą ir elgiam. Mes ten geltona reiškia pasiruošimas, raudona einame į priedangą ir kaip ir viskas aišku. Baltas atšaukta, einame toliau dirbam ir viskas gerai. Bet susiduriam su infrastruktūros trūkumu, tai kalba apie, tarkim, gal labiau verslo, bet ir aišku ir savivalda turi tokių problemų, kai darbuotojai arti neturi priedangos. Reiškia, verslai...
12: Fiziškai tiesiog neturi tos priedangos.
13: Taip, yra. Tai tokiu atveju gavus geltoną lygio pranešimą, aiškiasi, jisai turi veikti kaip raudonas iš karto tokiem, nes geltonas, reiškiasi, pranešimas laukiam, pasiruošiam, bet kadangi jūs neturite arti priedangos, tada jau geltono pranešimo metu jūs turit palikti darbo vietą ir keliauti į artimiausią, tarkim, saugią vietą, kuri gali būti toli, gali būti už 20 km, gali būti namai. Tai iš principo vat šita vieta nėra sutvarkyta, tarkim, ir nėra aprašyta, tarkim, pati elgsena žmonių, nes, nu, skirtingose vietose reiškia skirtinga situacija. Viena, kai mes tik ties raudonų pranešimų darome kažkokį veiksmą, o kitoje situacijoje mes jau prie geltonų pranešimų jau turime daryti veiksmą.
12: Ir Nerijau, kur jūs apčiuopėt pačią, manau, kertinę problemą, tai priedangų tinklo trūkumas. Jisai pakankamai, kaip suprantu, nėra išplėtotas ir jūs, kaip sakėt, net nelabai yra kur eit kai kuriems žmonėms. Kodėl tas mūsų ta infrastruktūra gynybos, tų priedangų tinklas nėra pakankamas? Kokios kliūtis galbūt trukdo investuoti ir plėsti tą tinklą tiek, jeigu mes žiūrėtumėm ir per savivaldybių, ne, kurios yra atsakingos, ir per verslų prizmes? Kaip čia mes turim žiūrėti?
13: Tai savivaldybių turbūt kaip ir visi žino, kad ir savivaldybių atstovai, mes su kuriais bendraujam, tai jiem trukdo kelios pozicijos, reiškiasi, viena čia turbūt kaip sakyt, populiariausia tai finansavimas, nors iš tikrųjų ne visada po finansavimu slypi ten tos problemos, reiškiasi, nebūtinai finansavimas turi daug visokių biurokratinių reikalų ir jie tą pripažįsta ir kartais taip vat užkulsiuose kalbant, jie tą įvardina, sako, mes per savo negalim, išsitempia tie procesai ilgi.
12: Patys savo trukdom, ar ne?
13: Iš principo taip susikrėmti.
12: O verslas, verslo suinteresuotumas, verslo galbūt čia pasakykime taip jau altruistiškai, gal pilietinė pareiga šioje vietoje ir iniciatyva galbūt turėtų būti irgi aktyvesnė?
13: Mes norėtume tą turėti ir verslas pas mus turbūt jau matome, kuo toliau, tuo daugiau darosi pilietiškesnis, ane? Bet kalbant apie verslą, verslas, kadangi yra skirtas pinigam uždirbinėti, ne, paprastai sakant, tai kol kas mūsų atveju, ne, kai mes bendraujam su įmonėm, reiškiasi, dar susidurėm pakankamai mažai ir dar ne visos įmonės spėjo pamatyti, kur yra investicija atsipirkime šitų dalykų. Tai vat vėlgi, tas pats teisinis reglamentas, ne tiek darbų saugos reglamentas, civilinės saugos reglamentas, tai kaip ir minėjau pradžioje apie tą geltoną pranešimą, ne, tai paprastai tariant, jeigu pavyzdį, ne, kažkokia logistikos kompanija yra, kuri įsikūrus už miesto, neturi priedangos, neturi, pavyzdys, turi 200 darbuotojų. Reiškiasi, ryte 9 valandą gavom geltoną signalą, darbuotojai, vien žvelgiant per darbų saugos taisyklės, jie turi teisę, iš esmės teoriškai net irgi privalo, palikti darbo vietą, kadangi darbo vieta artėjant grėsmė tampa nesaugi, reiškia, įsivaizduokit, 200 darbuotojų pakyla iš savo darbo vietų ir išvyksta į artimiausias priedangas, kas reiškia, namo, dar kažkur ir panašiai.
12: Kam šitas garantuotas?
13: Grįš, nespės, niekas tikrai nesužiūrės, ar visi darbuotojai ten sąžiningai ir panašiai, bet iš principo laikykimės, kad žmonės visi sąžiningai, vis tiek iki namo atvykti, grįžti, reiškia, diena liko kaip sakyti, be tuščia diena, ne, žvelgiant. Dabar ties, kas darbdaviui iškrenta iš tos vietos. Darbdaviui yra realiai trys variantai, trys galimybės. Vienas, susitarti greitai su darbuotojais, jeigu tai įmanoma, kad jie išvyksta į priedangas ir dirbs nuotoliu, kas mažai tikėtina, nes 90% ir daugiau priedangų neturi net ryšio, praktiškai neįmanoma. Pigesnis, ta prasme, čia jau būtų geriausias, optimaliausias. Tada antras jau variantas, jie paskelbė prastovą, kas reiškia, kad už tą dieną visiems darbuotojams turės išmokėti atlyginimą pagal minimalų užmokestį. Ir trečias variantas, jeigu darbuotojai tiesiog palieka per darbų saugos prizmę, tai neužtikrinama saugi darbo vieta, reiškia, darbdavys moka pilną atlyginimą už tą dieną. Tai kaip pavyzdys, 200 darbuotojų, grubiai vidurkis, viena diena gali kainuoti 20 tūkstančių eurų, kalbant čia tik apie tiesioginį atlyginimą. Per tą dieną, kai darbuotojai nebus, kaip darbdavys moka atlyginimą, darbuotojai nesukaria jokios pridėtinės vertės. Tai čia nuo įmonės jau pelningumo, nuo priklauso kokį nuostoliai tenai. Tai verslas po truputį jau pradeda tą pastebėti ir tada skaičiuoja jau viena pusė pilietiškumas rūpinamės savo darbuotojais, nes darbuotojai, be darbuotojų jokia įmonė neegzistuotų turbūt. Ir antras per, kas verslui tiesiogiai aktualu, per finansus. Jeigu verslui ten pasistatyti priedangą 200 žmonių kainuoja, nežinau, nuo 200-300 tarkim tūkstančių, ne, tai per vieną dieną jie gali prarasti, nu, tarkim, tiesioginės plus netiesioginės, nu, gali 30-40 tūkstančių. Reiškia, mes turim per metus 5-6 dienas.
12: Prašau.
13: Ir finansiškai tai...
12: investuoti į priedangą verslams iš tiesų čia šioje vietoje, jūs sako, tikrai reikėtų, ar ne?
13: Ta prasme, reikės.
12: Reikės. Čia tiesiog reikės. Neišvengiam, ar ne?
13: Taip, nes nuostolinga bus neturėti to.
12: Gal dar šiek tiek apie tą vat, procesą civilinės saugos organizavimą. Kiek laiko vidutiniškai turėtų žmogus pasiekti saugią priedangą pavojaus atveju, na, ir kiek Lietuvos gyventojų šiandien to negali padaryti?
13: Mūsų atveju iš principo tai yra tokios nu, rekomendacijos, kaip ir mūsų, tarkim, valstybėje, 2-5 minutės patekimas iki pasiekimas priedangos, kadangi kai kur galbūt galėtų būti tas terminas ilgesnis, bet mūsų šalis pakankamai maža, galimybės tam oro pavojaus turim praktiškai nu, iš dviejų pusių, tai mūsų šalies, tarkim, netgi pasiekti patį centrą yra labai mažas atstumas, todėl 2-5 minutės nu, patekimas čia yra, ta prasme, tas, kas rekomendacijose ir yra, tarkim, kai kur jau, tai jisai yra visiškai realus ir net be jokio rezervo.
12: Kalbant apie dabar naujai statomus daugiabučius, verslo centrus, jau projektuojami, galvojant apie tikriausiai priedangas, kaip jūs vertinate, ar mes teisingai projektuojame tas priedangas, ar mes patirties pas mus tikriausiai tikrai praktiškai nėra priedangų visoj infrastruktūros plėtroje, kaip jūs matote ir kaip jūs matytume tą idealiausią variantą Lietuvai?
13: Na, idealiausias variantas, tarkim, verslas stato, kad labai yra, nu, kaip sakyti, gera dalis už tai, kad verslas stato tas priedangas, reiškiasi prie savo tų verslo centrų, nes verslo centruose, tarkim, dienos metu mes turim didžiulę žmonių koncentraciją, tai netgi ta priedanga, kuri statoma po pastatų, iš esmės yra, jinai nėra teisinga, bet čia variantas, kai jau mes neturim pasirinkimų. Todėl privalome nu, didelį koncentraciją turėti bent kažką. Tai vadinasi, tai tos lieptojas yra, nu, kaip sakyt, darom iš to, ką turim, nu, maksimaliai išnaudojant. Jeigu projektuoti turint teritorijos aplinkui ir kalbant, jeigu būtų pavyzdys priedanga šalia pastato ir po pastato, tai yra, tai statyti būtų tokio atveju po pastato, būtų, nu, būtų visiškai neteisinga, tai yra pavojinga, nes mūsų, tarkim, pirminiai iš tos taisyklės, sakau pirminiais, nes jos dar nėra pilnai sukurtos, tai jos daugiau žvelgia į per atsparumo prizmę turbūt, bet iš tikrųjų, kas yra pagrindiniai, mes matome, sakau, matome pavyzdžių iš šalių, kuriuose vyksta tie dalykai, tai didžiausios rizikos yra užgriuvimas, reiškia, griūties rizika. Čia turim didžiausią problemą. Tai po pastato didelių statyti, griūties rizika yra, nu, yra didžiulį užgriuvimo rizika, tai yra didžiulį problema. Ir kitaip, vat, kaip ir kalbėjom, net lyginant su Suomija, ne, Suomija, jeigu žvelgti į Suomijos pavyzdžius, irgi tai nėra visiškai gerai, kadangi Suomija projektavo, tai yra trumpalaikiam, bet labai stipriam karui. Tai reiškia, kaip ir branduoliniai naudojame ginklai ir visokių labai jau stipraus lygio. Tai tokiu atveju įvykus pastato griūtis iš principo vyksta į šoną, pastatas nugriaunamas yra į šoną. Tai griūties rizika prie didelio sprogimo mažėja, nes iš principo jum tą pastatą nuo jūsų viršaus nukelia. Reiškia, jum reikia išlikti nepajudintiem po žemę. Todėl ta žemesnė, žemiau nulio ta amplitudė, ne po žemę, jinai yra, nu, kaip ir saugi. Jo. Bet šiuo metu mes turim visai kitokį karybos principą aplinkoje, kur tikslai yra pastatai, tikslai dideli pastatai, tikslai juos greuti yra, infrastruktūrą greuti, tai mum vat, vien tas po pastatais iš vienos pusės yra labai blogas sprendimas.
12: Tai nėra, tai ką darom? Koks geriausias variantas Lietuvai šiandien, jeigu mes norime tikrai turėti saugią gynybos infrastruktūrą? Supratom, po pastatais nėra pats saugiausias variantas, bet tikriausiai geriau negu nieko. Bet jeigu mes dabar va, turėtumėm planą, kaip jis atrodytų, kad pasiektumėm tą pačią aukščiausią saugumo lygį?
13: Tai žvelgiant per šių dienų vėlgi visą praktiką, tai turėtų būti truputį statybos reglamentas priedangom atlaisvintas kažkiek, nes dabar mes visą reglamentą realiai sustatom su grinai su statyba, sužvelgiam, ir nėra kai kurių kertiniai dalykai, kurie ten turėtų būti, jie ne visai teisingi, tarkim, dabar STR yra numatyta ten būtent sienų storis ir panašiai, kas nėra, sakau, vėlgi užgrįvimo atveju nėra. Jau. Mums reikėtų nebūtinai laikytis tokio griežto standarto būtent sienų storiui, mums reikėtų žiūrėti patį atsparumą, reiškia. Tai vienas dalykas, mums reikėtų įtraukti į STR, reiškia, užgriuvimų rizikos skaičiavimus, reiškia, nu, kas čia yra labai svarbus dalykas. Antras dalykas, atsparumas sprogimo bangai, tai nesvarbu, kuo mes tą bangą nuo tos bangos apsisaugojam, bet svarbu, kad būtų galimybė, bent jau skaičiavimai, kad būtų, kad mes galim apsisaugoti. Ir kitas dalykas, nereikėtų žiūrėti į tai kaip į karinius objektus, nes tai mes nesam nu, civiliai, nesam tiesioginiai taikiniai, mes esam atsitiktiniai, todėl vėlgi reikėtų skaičiuoti pagal atsitiktinius. Tai čia reikėtų daugiau su karyba, susitarti su kareiviais ir skaičiavimai turėtų visi būti, kad skaičiavimus nuo atsitiktinių. Tai palengvytų, mes galbūt silpnesnius statinius padarysim, bet tai yra palengvins ir tai davės mus iki realybės. Nes jeigu mes žiūrėsim per prizmę, kad apsaugot nuo tiesioginio pataikymo, tai šiuolaikiniai karyba turi tokių lygio ginklų, kad nuo tiesioginio apsaugimo nu, mes nepastatysim. Ta prasme, finansiškai ir nu, nepajėgi turbūt jokia valstybė šiai dienai pasistatyti taip.
12: Nereu, kaip projektuojant, planuojant priedangas, kokie produktai, kokie sprendiniai privalomi šiandien dabartinėje priedangoje?
13: Dabartinėje priedangai tai reikalavimai turėtų būti, kokie svarbiausia, tai yra aiškis, oro užtikrinimas, vanduo ir įranga, įrankėjai, su kuriais galima būtų savo eiga, tarkim, įranga išstūmimo durų ar panašiai, tokia vat įranga turėtų būti priedangose, kuri leistų nelaukiant gelbėtojų, tarkim, ne, atsidaryti duris, jeigu net, nu, užgriuvo durys ir negalim tų durų atsidaryti, tai bent jau leistų išsistumti kažkokios, tai galbūt sienos dalį kampą, kad turėti oro. Tai reiškia, turim vandens, turim oro, kelias dienas galim gyventi, laukiam gelbėtojų, kol

0: vertingiausi šiandien Lietuvai. Ir į juos mes turėtumėm lygiuotis, ar ne? Na ir pabaigai, Nerijau, tada jūsų, sakyt, palinkėjimas galbūt mums visiems Lietuvos atsakingom institucijoms ir verslams tikriausiai, ar ne, kurie atsakingi už priedangų įrengimą. Kaip jūs matytumėt Lietuvos civilinės gynybos infrastruktūrą po 5-10 metų? Ir vat, būtent, koks yra privataus verslo vaidmuo šiame procese?
1: Tai, kaip ir minėjau, privatus verslas bet kokiu atveju nukeliaus tuo keliu ir jie turės tai įsirengti ir pasidaryti. Savivaldos valstybė galbūt lėčiau visą tai, bet irgi tuo keliu keliauja ir vienokiais kitokiais būdais įsirengs pasidarys. Tai palinkėjimas toksai būtų, kad verslas ir tarkim ir savivalda ir valstybės susitartų visi bendrai, kad priedangos, nesvarbu, kas įsirengė priedangas, kad tai būtų bendras visų kaip nu, bendra infrastruktūra, kad tada galėtų reiškis mes skirtingam laikotarpiam, kalbant apie paros laikotarpį, dieną, naktį ir panašiai, kad galėtume naudotis. Tai vat, sakau, kalbant apie verslą, jeigu tai nu, vakaro metu po darbo galėtų gyventojai, kurie nebedirba tenai naudotis, tada mes turėsim vieningai ir mums mažiau reikės investuoti.
0: Bet tikriausiai reikia daugiau mažų priedangų, negu vienos kažkokios centralizuotos priedangos didelės. Kaip va čia dar šitas momentas?
1: Visiškai. Tas turėtų irgi būti net griežtai aprašytas, kad didelės priedangos iš principo naujai statomos turėtų būti iš principo draudžiamos yra, nes šiuolaikinį karybą turim dronai skraidintys, turi programas, kurie tarkim iš skanuodami, neturėdami ryšio, mato didelį srautą žmonių įdėjimo į vieną vietą ir jie gali automatiškai tai parinkti taikiniu. Tai turėtų būti didelės priedangos, turėtų būti uždraustos. Nu ir visa dar begaliai yra tenai dalykų, kas yra labai blogai didelėm priedangom. Nu, patekimas, kamščiai, panika, daug žmonių, nu, begaliai.
0: Nerijau, noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertų vasara pas mus šiandien svečiavosi Nerijus Kazlauskas, bendrovės Rivoni LT direktorius. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir saugių jums dienų.
2: Laida ekspertų vasara pristato Revoniją, kur saugumas tampa realybė.
3: Ekspertų vasara. Reklama.
4: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Žinių radijas.
6: 11:31 beveik minutė.
5: Žinios.
6: Buvęs Trumpo pasiuntinys ragina Europą perimti lyderystę iš Jungtinių valstijų Ukrainos klausimu. Dėl sumažėjusio donorų aktyvumo senka kraujo atsargos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos lyderiai turėtų paraginti Jungtinės valstijas užleisti lyderystę Ukrainos klausimu, nes Rusijos karas vyksta Europos teritorijoje. Tai pareiškė buvęs Trumpo pasiuntinys Ukrainai Kitas Kelogas. Interviu Lenkijos transliuotojui jis teigė, kad prieš NATO viršūnių susitikimą Europos valstybės turėtų informuoti Jungtinių valstijų prezidentą tiesiogiai, jo karas Ukrainoje yra Europos saugumo klausimas, o Vašingtonas neturėtų žimti lyderio vaidmens. Kelogas taip pat ragina Europos valstybės dėti daugiau pastangų, kuriant savo gynybos pramonį, skaitant bendrą gamybą. Jis taip pat itin sukritikavo diplomatinės patirties stoką Trumpo komandoje ir išskyrė prezidento žentą Jaredą Kushnerį bei pasiuntinį Rusijoje Steve'ą Witkoffą. Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnai šiandien su tarpininkai surengs netiesioginę žemesnio lygio techninės derybas dėl susitarimo, kuriuo siekiama nutraukti karą, pranešė su derybomis susipažinęs diplomatas. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Vitt.

0: Peskovas techninėse dėrybose nedalyvaus. Paskirtasis premjeras, bet kartu ir Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad savivaldybė išėjo atostogų. Anot jo, kad neiškiltų klausimų ir nebūtų skundų, jau būdamas meru rūpinasi kitais dalykais. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot centro, vasarą donorų srautai tradiciškai sumažėja dėl atostogų sezono. Tačiau gydymo įstaigų poreikis krauju nesikeičia. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 27-32 vakariniuose rajonuose, daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30, Panevėžyje 27, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Čia Žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Marko Galioti knygą Panšyro slėnis, 1980-86 metai, kaip liūtas sutramdė lokį. Ir tai yra įtraukiantis bene sunkiausių sovietų karo Afganistane kovų tyrimas su įspūdingomis mūšio scenų iliustracijomis ir detaliais žemėlapiais. Kai 79-ųjų pabaigoje sovietų kariuomenė peržengė Afganistano sieną, jos strateginiai planai rėmėsi tradicinę karinę doktriną. Sovietų sąjungos vadovybė ir kariniai strategai visą dėmesį sutelkė į didžiuosius šalies miestus bei administracinius centrus, tikėdami, kad greitas jų užėmimas ir kontrolė reikš galutinę bei triuškinamą pergalę. Tačiau šis įsitikinimas pasirodė esąs lemtinga klaida. Įsibrovėliai greitai suprato patekę į kruviną sekinančią aklavietę, kurioje įprasti kariavimo metodai nedavė lauktų rezultatų. Ypatingų pasipriešinimo židinių ir tikrų sovietų armijos košmarų tapo strategiškai svarbus Panžyro slėnis. Šioje kalnų apsuptoje teritorijoje sovietai ir jiems pavaldžios afganų režimo pajėgos susidūrė su neeiliniu priešininku, pačiu gabiausiu, taktiškai sumaniausiu ir charizmatiškiausiu sukilėlių vadu Ahmadu Masudu, kuris dėl savo drąsos ir nepalaužiamo charakterio buvo pramintas Panžyro liūtu. Siekdama palaužti afganų pasipriešinimą, Maskva kartu su vietos komunistinio režimo pajėgomis organizavo ne vieną didelio masto karinę operaciją, mėgindama galutinai išvalyti ir užvaldyti slėnį. Vis dėlto visi šie bandymai kas kart žlugdavo. Sukilėliai arba lengvai atremdavo negrabes, sunkiosios technikos panaudojimų gristas okupantų atakas, arba įviliodavo juos į mirtinas pasalas siauruose kalnų tarpekliuose. Sovietų sėkmė būdavo tik trumpa nesilaikė. Kai tik Maskvos dėmesys nukrypdavo į kitus karštus šalies taškus ir pagrindinės pajėgos atsitraukdavo, sukilėliai akimirksniu susigražindavo visišką slėnio kontrolę. Metams bėgant šis varginantis konfliktas privertė keistis abipusės. Panšyras tapo savotiškų karinių inovacijų ir taktikos bandymų poligonų. Sukilėliai pamažu apsirūpino nauja, modernia vakarų ginkluote ir tobulino partizaninio karo metodus, o sovietų kariuomenė buvo priversta atsisakyti pasenusių vadovėlinio karo taisyklių bei keisti savo polimo strategiją. Tačiau tai nepadėjo. 86-aisiais okupantai buvo priversti trauktis iš Afganistano. Marko Galioti knygoje atskleidžiama, kad kovos šiame slėnėje paliko gilų pėdsaką karo istorijoje. Jos tiesiogiai paveikė net ir dabartinę Rusijos kariuomenės taktiką bei daromas klaidas šiuolaikiniuose konfliktuose. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis mūšių scenomis, 3D panoraminiais vaizdais, nuotraukomis ir žemėlapiais, o jos autorius Galiotis yra garsus britų istorikas, politologas, karo istorijos ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ekspertas. Savo knygose daug dėmesio skiriantis Rusijos, mafinės valdžios ir specialiųjų tarnybų istorijai, ypač kalbant apie Putino režimą. Knyga iš anglų kalbos vertė Norbertas Venskevičius, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: klaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Trys premjerai per mažiau nei metus. Lietuvos socialdemokratų partija valstybė nubloškė į seniai matytus politinio chaoso laikus. 1921 metų sausį Lietuva turėjo tris premjerus mažiau nei per savaitę. Dramatiškų įvykių metu sausio 10-ąją atsistatydinusią Kazimirą Prunskienę pakeitė Albertas Šimėnas, o šiam dingus sausio 13-ąją vyriausybės vairą perėmė Gediminas Vagnorius. 1922-3 metais, vos per 8 mėnesius, premjero kėdėje matėme 4 asmenis. Vagnorių pakeitė Aleksandras Drąsa Bišala, jį Bronislovas Lubys, o pastarąjį Adolfas Šleževičius. Visgi šių dienų socialdemokratai dar gali pasiekti antirekordą, kaip trumpiausiai vyriausybei vadovavęs trejetas. Šimėnas, Vagnorius ir Abišala kartu sudėjus vyriausybei vadovavo 707 dienas. Mindaugui Sinkevičiui reikės išsilaikyti bent jau iki lapkričio 20 dienos, kad jo Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės triumviratas peržengtų 707 dienų ribą. Išgyventi 2 vasaros ir pustrečio rudens mėnesio Sinkevičiaus vyriausybei netrodo sudėtinga užduotis. Bet ne viskas taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir kur kas įdomesnis klausimas nei ši simbolinė riba, ar pavyks Sinkevičiui išsilaikyti iki kadencijos pabaigos ir į 2028 metų rinkimus socialdemokratų partiją atvesti netokioje beviltiškoje padėtyje, kurioje jie atsidūrė dabar. Kas gali iškasti duobę Sinkevičiui? Pirmiausia, jis pats. Sinkevičius jau pasirodė kaip trumparegis veikėjas, sugebantis ant to paties greblio lipti ne vieną kartą. Istorija su televizoriais ir mokesčių mokėtojų pinigais apmokamo žmonos telefono sąskaitos – tipiška smulkaus naudojimosi savo padėtimi istorija. Į čekiukų ir panašius skandalus įsipainiojo toli gražu ne vienas meras ar savivaldybių tarybos narys. Tačiau tai, kad Jonavos rajono mero postą netekęs Sinkevičius įsidarbino kelių tiesimo bendrovėje FEGDA komercijos direktoriumi, reiškia tik vieną. Arba jis galvojo padėti tašką politiko karjeroje, mažai tikėtina tiesa, arba neskaičiuoja daugiau nei vieno ėjimo į priekį. Pirmiausia, FEGDA ne tik didelė kelių tiesimo įmonė, bet ir viešuosiuose pirkimuose nuolat dalyvaujančios solidžios verslo grupės dalis. Klausimų dėl interesų konflikto kils kiekvieną kartą, kai šios grupės įmonės laimės valstybės užsakymus, kaip ir klausimų, ar pareigybė FEGDOje nebuvo sukurta specialiai Sinkevičiui. Kas komercijos direktoriumi dirbo prieš jį, o kas po jo? Klausimų kelia ir įtartinai mažos sumos už advokatų kontoros Alex Valiūnas Sinkevičiui teiktas teisinės paslaugas, kaip tik tuo metu, kai savivaldybės bendrovė Jonavos vandenis taip pat samdė šią prestižinę advokatų kontorą. Žurnalistų pateiktus faktus imasi nagrinėti specialiųjų tyrimų tarnybą, o vien tai reiškia, kad Sinkevičius ministro pirmininko karjerą pradeda ant labai plono ledo. Išmesdami Nemuno aušrą iš valdančiosios koalicijos, socialdemokratai išsprendė tik dalį problemos. Ideologiniu požiūriu koalicija su valstiečiais ir lenkais nemažiau žalinga, bet pastaraisiais metais žodžiai socialdemokratai ir vertybės nebetelpa viename sakinyje. Jei ne politinė trumparegystė, socialdemokratai viso to galėjo išvengti po Seimo rinkimų, sudarė koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Lietuvos liberalų sąjūdžiu, kuri tuomet būtų turėjusi 78 balsus, trimis daugiau nei naujoji dauguma, kurie Seime turės remti Sinkevičius. Ko gero, socialdemokratai tikisi vieno kito perbėgėlio iš Nemuno aušros, tačiau kur kas gilesnė duobė jiems gali iškasti tie patys demokratai ar valstiečiai. Kodėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos naujasis lyderis Virginijus Sinkevičius negrįžta į Lietuvą ir neužima, pavyzdžiui, svarbių sveikatos apsaugos ir užsienio reikalų ministrų postų? Tai jiems suteiktų kur kas didesnę įtaką ir didžiulį matomumą žiniasklaidoje, labai reikalinga prieš artėjančius Seimo rinkimus jų nusilpusioms partijoms, kurios potencialiai pretenduoja į taip pat kraujuojančius socialdemokratų elektoratą. Ar tai reiškia, kad Veryga ir Sinkevičius neturi lyderio geno, tiesa, tikrai reto Lietuvos politikoje. Jie žiūri tik trumpalaikės asmeninės naudos ir sąlyginės ramybės, kurią užtikrina Europos parlamento nario mandatas. O gal jie patys netiki šios naujosios kadencijos ilgamžiškumu? O dar mažiau nei po metų laukia savivaldybių rinkimai. Jose veikia kiti dėsniai nei nacionalinėje politikoje, tačiau jų rezultatas bus vertintinimas ir per pasitikėjimo Mindaugų Sinkevičiumi prizmę. Jo reputacija ir dabar toli gražu nėra krikštolinė. Nereikia nei skeletų jos pintoje, kiekvienas kaulelis drebint žemę po jo ir socialdemokratų kojomis. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nemato žiūrovas, kas vyksta už kadro. Portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš va turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad tą kažkaip mundurą pasaulinėje arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Paskirtasis premjeras jau šį vakarą tikisi pabaigti ministrų kabineto formavimą. Siūloma pripažinti Aušriečiui širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Dėl sumažėjusio donorų aktyvumo senka kraujo atsargos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Elsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada paskelbti dar šiandien. Jis teigia planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu bei užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pirmąjį svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Pasak Sinkevičiaus, pareigose toliau darbus tęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją grįš anksčiau jai vadovavusi Inga Ruginienė. Kitų svarstomų ir galimų kandidatų Sinkevičius neįvardijo. Ministro kabineto dėlionę Sinkevičius tikisi pabaigti šį vakarą, pasiderinęs ir su prezidentu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Po susitikimo prezidentūroje patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad vienas aspektas, ko prezidentas pasigedo, žemės ūkyje prisikaupusių problemų praktinių sprendimo būdų. Pirmiausiai tai rinkos sviravimai pieno sektoriuje, taip pat ir trumpos maisto grandinės. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. VRK kova nusprendė, kad Nemuno Aušra nuomodamasi automobilius iš partijos narių ir jiems už nuomą sumokėjusi iš valstybės biudžeto asignavimų lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo beveik 250 000 eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Seimo narys Robertas Puchovičius atmeta, kad vijo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją Nemuno Aušra. Puchovičiaus teigimu vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės daroma išvada dėl partijos ir politinės kampanijos finansavimo per trečiuosius asmenis yra nepagrįsta. Jis patvirtino prašęs artimųjų bei draugų paremti kuriamą partiją, tačiau neigė tam davęs pinigų. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją Piliečių Lietuva. Seimo narių mišrioje grupėje dirbantis Vėgėlė apie tai pranešė savo Facebook paskyroje. Anot jo pradedami rinkti steigėjų parašai, o steigiamai suvažiavimą ketinama surengti rudenį. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot centro donorų srautai tradiciškai sumažėja dėl atostogų sezono, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujų nesikeičia. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai dar žinomi kaip emoji išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.

0: Čia žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki gyvi šią karštą vasaros popietę, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
2: Sveiki, lava, lava.
1: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI.
2: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau pat truputėnį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelį reikia dar kitaip kelti.
1: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
2: Bijau suvėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
1: Bet tai durnai ir nerangiai.
2: Nuo kada skaityti, kad tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
1: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes, aš dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
2: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savaip mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomeniai. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muzikinį kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu. Ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad, sakykim, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelio.
1: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
2: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom. Nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po liaudiškai kalbant po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
1: Tai jeigu žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
2: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas? Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks ar dar dėl kažkokių priežasčių.
1: Nu, hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shy arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybė ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
2: Vėlgi, tai vat būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada galimai kažkas gali gautis. Nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
1: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su AI ir kur...
2: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitoj vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi, muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis nu, geriau padarys už tą, sakykime, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoji zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
1: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
2: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikį naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
1: Jis mokamas yra šiaip Suno?
2: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
1: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic. Jis toksai pakankamai...
2: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
1: prašyti. Skambesi jos, ne?
2: Taip.
1: Jo, bet pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos su dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
2: Yra kitos programos, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
1: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
2: Taip. Nu, jis nepadarys pankroko. Taip.
1: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas ir produceris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip, tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro turbūt.
2: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm nuo savo pavydalų, nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom ir dėl to jis, nu, galbūt dėl to ir panašiai ir elgėsi.
1: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
2: Taip.
1: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakviečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
3: Taip.
1: Žinai, ten, mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis, jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąją to žodžio prasme, ant kiek gerai ir kiek patobulės dabar yra vaizdas būtent vizualinė prasme. Tai.
2: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoje, prieš galbūt metus, su Luku čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šiai dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengę tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Okay. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
1: Taip, reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
2: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekranų. Mhm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
1: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti. Per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį, tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo, iš savo garažo ten nuomoti irklentes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
2: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kai visada keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti dar vėl dirbtiniam intelektu, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
1: Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės apiesi ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu, kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio, ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, aš neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
2: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos, ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją, kažkas kiša galvą iš šaldytuvą, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės. Taip, ir kai turi mini idėjas kiekvieną scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesiog neprasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
1: Paspalvinti kažką mums.
2: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomų logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu tų logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, viską mums labai greitai nusibosta, tai reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, kitus dalykus reikia įti storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
1: A, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, taip, kad nestebintų tai, kad tai yra wow, čia yra didžinis intelektas, o stebintų pats turinys.
2: Nu, tas realizmas, nu, tai yra viena, buvo vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
1: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim? Ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
2: Etinės normos.
1: Nu, ta prasme, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės. Ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus, žudynės kažkokias ten. Krauja, tarkim, taip pat.
2: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą.
1: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkur įsijungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, su smurtu mes nedarom.
2: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausiai, tie va, ten ChatGPT, tai visokiausiai ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimų. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
1: Yra tokių, ar ne?
2: Žinoma.
1: Mokami?
2: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra, ar jie pastoviai kūrėsi nauji, bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
1: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
2: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau.
1: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
2: Na, vėlgi, kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau kodėl.
1: Nu, žinom, dar tu platini, žinai.
2: Jo, tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jo yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra, na, skamba, dėl to nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų. Ir, na.
1: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie, ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu, tol gar ir neapibrėžinė to įstatymą.
2: Labai sunku visą tai apibrėžti. Taip. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug, visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
1: Na, visko būna.
2: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį ir atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, link kur mes einam ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
1: Tai tu muzikai naudoji Suno.
2: Taip.
1: O
2: audio yra toksai dar kaip jaunesnisis brolis. Nu, visokiausi, lyrija yra.
1: Pavyzdžiui, o tarkim, jau vaizdui?
2: Vaizdui ką?
1: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
2: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys. Tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš

0: na, Liuma yra gerai, bet čia vat yra tokie headlineriai, vat, kur, kur oligopolistai, sakykim, taip, na, Google'as, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galima įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
1: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
0: Taip.
1: Prenumeratom?
0: Taip.
1: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
0: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris negali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina, na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokių kitų subscriptionų. Kai pažiūrinu, tai tikrai kainuoja.
1: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
0: Mes galime montuoti ir online, bet tai ir kapkatai ir panašiai. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti, na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai sau dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti, na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
1: O tu, pavyzdžiui, naudojai, užsiminė apie ChatGPT. Taip. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
0: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai cloud'as yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
1: Kodėl?
0: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su tuo daryti. Taip. Tai o ChatGPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgsam, kaip mums pataikauja, taip, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten nebūtų, nu nėra tas ChatGPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, ChatGPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdingą tokį šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternį, tokie smulkus, tokios vat detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
1: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrai dalį laidos. Likit kartu.
2: Radio ritmas. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visą
6: gerai, vietą. Tai čia sakykim, nu tai sakykim.
5: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.

0: Ne?
1: Tai va, ką jis turėtų dabar daryti?
0: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
1: Sėdėti Seime opozicijai? Taip.
0: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
1: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
0: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
1: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyt vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiąją prasme, kokią per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
0: Realybėj dingsta sporto prasme, nes sportas vis dėlto yra, nu, kaip garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
1: Lietuvoje reikia dirbti, aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai, nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Tomas Akras svečiuojasi, kalbamės apie dirbtinio intelekto įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jas naudoja kaip psichoterapeutų, žinai. Net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu ChatGPT, pasakoju jam ten savo problemas, savo reikalus ir ten prašau kažkokio tai patarimo, ten kaip man, žinai, su žmona bendrauti ir ten kaip man išgyventi savo kažkas vaikystės traumas. Nu, tiesiog kaip psichoterapeutų, žinai, naudoja. Kaip tu atrodo, čia sveika yra, čia normalu yra?
3: Žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai, ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tuo įtikėsim, tai gali privesti, na, fiziniai erdvėjai prie kažkokio tai nesusipratimo kaip minimum.
2: O tu gali kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
3: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakai, o dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk, jos realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai sakyk.
2: Bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia kaip prie kiekvieno pokalbio reikia šitą?
3: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokį įdėti. Galima savai žodžiais paprašyti. Galima rašyti į bendrus nustatymus. Čia GPT turi globalius nustatymus. Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus. Tai ne tiek esmė, kur rašyti. Tiesiog esmė, kad žinoti, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
2: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
3: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų pataikauja.
2: Simtas iš žmogaus natūros.
3: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
2: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikatos, žinai, duomenų reikalų. Ten.
3: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėdamas su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialūs ir šiandien kaip ir nepateikė to kitiems realiai žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
2: Taip. Tu dirbi ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra četas, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai.
3: Taip.
2: Bet ko tarkim, nori žmonės iš tave?
3: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus, mes pabandėme, bet mums nesigauna, o kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus, tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
2: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vos neįmonė turėtų įsitraukti į tai.
3: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
2: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai. Taip. Jeigu maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme, nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
3: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius didelius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš Taip. Noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo, bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi derinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektros, pavyzdžiui. Tai mes galim,
2: jau dabar taip, ne?
3: Galim, nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
2: Daug, pats matai daug prastų pavyzdžių,
3: baisi,
2: daug kultūros.
3: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra prasčiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip faina, aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra jis kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys, na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, kad kas ką žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenų kokias daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
2: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
3: O kas gali būti realiau už realybę?
2: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas
3: Tomai.
2: Dalykas?
3: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklysto, nes taip teko domėti, žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystų, kurias atrado, sudėliojo pats dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI jo pasuflerovo. Dirbtinis intelektas gali na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie na, potencialiai tai galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete aš žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur, na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas, ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio, nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. Bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas renginu visais įmanomais būdais ar ten kitais būdais ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniam intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti, tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
2: Čia jau visiškas tikrai kosmosas.
3: Taip.
2: Ir jis pats save kūrė?
3: Tai vis, jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam?
2: Nu, nežinau, tai jis, būtent, jis, čia jis, kas, jis, kas da, jis, ta prasme, jis dievas kažkoks, ar jis, kas jis yra?
3: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
2: Tai jo, nu daug taip, dirbtinio intelekto, taip, bet ta prasme, bet, pats, pati, pati, kaip čia, pat, jis, pats ryškinys toks, žinai.
3: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, jie gar, na, jis, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tas pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlių. Mes turime, na, suprasti.
2: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
3: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
2: Ne, aš turiu omenyje, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
3: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir naudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės vieni kitiems, būsime plus minus na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
2: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
3: įrankiai. Aš manau, kad taip. Bet aš naiviai tikiuosi, kad mes na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelį.
2: O tu esi kad nors darknete buvo?
3: Ne ir neplanuoju.
2: Kodėl?
3: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai. Ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas manau tokį...
2: Neįdomu to darkneto, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
3: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt filmas, to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
2: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
3: Suprantam, manau, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra na, daug žalingos, atsiprašau, žalingos medžiagos arba tų pačių modelių virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
2: O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke, šių dienų kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykime, kažkokia programa ar kažkas, prie ko vat, galima būtų prisilies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
3: Na, mane žavi, kad mes šiai dieną iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus, be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten, vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
2: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
3: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikino, kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės. Tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja. Save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų taip atrodo, nu žmonės yra tingus. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau bus aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
2: Žinai, kas man buvo įdomu vienu metu, man vienas, ar aš kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
3: Čia, čia vat, yra visiška problema.
2: Tai, tai kur čia yra, kas čia per reiškinys ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
3: Čia, čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jie spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog nu, kaip priversti. Priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioj uždaroj patalpoj be jokių gadžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
2: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-tokai, 11-tokai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojo rinkoje, vos nežinai. Tai prasme, kad visa tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams, kuo toliau, to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes, nes jau man, kai mokykloje mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datus, aš galiu paguglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai iš vis vaikams.
3: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
2: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
3: Turi, čia... bet mes turime suprasti, ką daryti su tuo. Nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti. Visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlius, kažkokį tu, nu, nėra taip, taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema. Dirbtinis intelektas greitai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim, kaip kažkokia, kaip atsverti visą. Tai ir sprendimų tikrai atsiras. Bet ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
2: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
3: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mus visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
2: Nu, bet promptų rašymas tas pats čia...
3: Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
2: Ne, bet tai nėra lengva.
3: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube video pažiūrėti, kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtinio intelekto, gal kuo daugiau naudojasi ir, ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne?
2: Nu,
3: jo, o lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaugti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtinio intelektu, tai ir ten turi būti.
2: Tai jo, nu, jeigu tu, nes tu nestovi vietu, tu eini atgal realiai, žinai.
3: Na, taip.
2: Jo.
3: Taip.
2: Tai va, tai, žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok, aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ir ta, žinai, ta, jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
3: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsirado. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsime, prie ko visą tai...
2: Muzikoje tai ne kažką.
3: Muziko ne kažką.
2: Ne kažką. Muzikoje, ne. Mano nuomonė, ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą, tą tokią, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikos ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iš kvot,
3: tai mat, nes,
2: kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
3: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio, vat, grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
2: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norime to ar nenorime.
3: Bet vėlgi pakalbėsim dar po metų ir pažiūrėsim,
2: gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
3: Arba pats save ištrins.
2: Jo. niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs tuo, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu.
3: Bus įdomu.
2: Tomas Akro šiandien svečiavasi laidoje Radio Ritmas, čia Žinių radijas, neperkaiskit, geros dienos visiems, ate.
1: Radio Ritmas. Čia Žinių radijas.
4: Come here, baby.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas iš kandidato į žemės ūkio ministrus pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas. Kęstutis Mažeika neatmeta galimybės naikinti augalininkystės tarnybą. Siūloma pripažinti aušriečiui širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Tarp tokių neišspręstų problemų Ramūnas Dilba išskyrė rinkos sviravimus pieno sektoriuje, trumpųjų maisto grandinių plėtros mechanizmą, skatinant jas labiau įtraukti savivaldybės. Melioracijos fondo steigimą. Prezidento patarėjas teigia, kad sprendimą dėl kandidato šalies vadovas priims, kai bus pateiktas viso ministrų kabineto sąrašas. Į žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika neatmeta galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą, o jos funkcijas perduoti kitoms įstaigoms. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad dar reikės daug diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijas kitai įstaigai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad pirmiausia reikia sulaukti tyrimų dėl korupcijos pabaigos ir tik tada kalbėti apie pokyčius. Siūlymą visiškai panaikinti augalininkystės tarnybą prezidentūros atstovas pavadino radikalia reforma. Dilba akcentavo, jo galimos korupcijos tarnyboje atvejis parodė, kad šioje srityje reikia daugiau kontrolės ir korupcijos prevencijos. Todėl prezidentas tikėtųsi Mažeikos komandoje matyti žmonių turinčių patirties būtent tokio tipo darbuose. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako dar nežinantis, ar tęs darbą šiose pareigose. Paskirtasis premjeras užsiminė, kad į šias pareigas svarstoma ir socdemo Martino Katelino kandidatūra. Kondratovičius sako, jog vakar įvykusio susitikimo metu priekaištų iš socialdemokratų lyderių neišgirdo. Jis nesėmė vertinti jį pakeisti galinčio Katelino kandidatūros. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina normaliai vertinantis tai, kad paskirtasis premjeras varsto ne tik jo, bet ir užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą. Pasak jo, panašu, kad vyriausybė formuojanti socialdemokratų lyderis abi šias kandidatūras mato kaip lygiai vertės. Sinkevičius pripažino svarstantis alternatyvą Vaitiekūnui, bet galutinį sprendimą sakė priimsiantis po pokalbio su juo. Pareigas paliksianti laikinoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, kad kultūros srityje nuveikta daug, tik ne viskas buvo matoma viešai. Paskirtasis premjeras pranešė, kad socialdemokratė Aleknavičienė naujoje vyriausybėje nedirbs. Į kultūros ministrus jis pateikė ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimų. Įstatymo pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Tai būtų antras širkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Boker.
9: Kaip sakai? Rocker?
8: Boker.
9: A, šoker.
8: Ne, boker.
9: Poker?
8: Ne.
9: Broker?
8: Juk sakiau boker.
9: A, aš ir sakau. Bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti. Klausimas.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Salygaitė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius po truputėlį jau dėlioja savo būsimą ministrų kabinetą. Galutinis žodis, kaip žinia, priklausys prezidentui, tačiau jau ryškėja, kokių permainų naujasis vyriausybės vadovas siekia ir kokias kandidatūras mato socdemų ministerijose. Kol kas aišku, kad socialinės apsaugos ir darbo ministras Sinkevičius norėtų matyti premjerės pareigas paliekančią Ruginienę. Panašu, kad keisis ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, turėtų pakeisti ministerijos kancleris Lukas Alsys. Tuo metu dėl finansų ir dėl vidaus reikalų ministerijų kol kas lieka neaišku. Paskirtasis premjeras sako, kad vis dar sprendžia, kaip tik įvyko ir pokalbiai su kandidatais, tai tiek su Kristupu Vaitekūnu, dabartiniu finansų ministru, tiek ir su dabartiniu vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, bet po tų pokalbių niekas neaišku, čia galima Kondratovičiaus žodžiais pasiremti. Gal dirbsiu, o galbūt ir ne. Štai tokia žinutė yra iš vidaus reikalų ministro. Yra ir kiti šioms ministerijoms priskiriami kandidatai. Tai Taurimas Valius kaip finansų ministras galimas, o Martynas Katelynas kaip vidaus reikalų ministras galimas. Kiti socialdemokratų ministrai panašu, kad gali bent jau dabar būti tikrai ramus, išskyrus žinoma Kęstutį Budrį. Šiandien Mindaugas Sinkevičius susitinka ir su juo, o jo ateitis, kaip žinia, vyriausybėje tebėra visiškai neaiški. Politiniuose užkulisiuose kalbama, kad bandymas keisti Budrį reikštų tiesioginę akistatą su prezidentu ir galėtų tapti pirmuoju rimtu naujojo premjero politinės įtakos išbandymu. Tuo metu Sinkevičiaus aplinkoje pabrėžiama, kad premjeras negali dirbti su ministru, kuriuo nepasitikė arba su kuriuo nesusiklosto darbinis ryšys, kad tas ryšys ne visai susiklosto, girdėjome šią ir viešai apie tą tokią tariamą chemiją, kurios panašu, kad nėra tarp ministro Budrio ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus. Tai ar Budrys išsaugo postą, ar premjerui pavyks suformuoti tokią vyriausybės komandą, kokios jis nori, kaip gyvertinti tuos kitus ryškėjančius pokyčius ir kurios ministerijos dar gali tapti politinių derybų laukų. Apie visą tai mes šiandien diskutuosim. Dienos klausimas taip pat yra ir žiniuradijas.lt. Prabalsuokit ir ten. Mes šiandien jūsų klausim, kieno žodis turi būti lemiamas. Prezidento ar premjero, kai yra tariamasi dėl ministro paskirimo. Lygiai taip pat kviečiu rašyti ir į žinių radiją. radio programėlę savo pastebėjimus ir klausimus laidos pašnekovams ir skambinkite studiją. Studijoje irgi laukiam jūsų skambučių, prisijunkite prie pokalbio, diskutuokit, sakykit, kągi jūs keistumėt, kaip jūs vertinat Kęstutį Budrį, dėl kurio čia daug tų įvairiausių dilemų ir pasisakymų. 05-2431-431. Nu, o dabar aš jau sveikinuosi su Seimo nariais, kartu su mumis socialdemokratas Ruslanas Baranovas, sveiki.
5: Labą dieną.
10: Ir liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen, sveiki.
11: Sveiki.
10: Tai ar teisinga būtų sakyti, ponia Baranovai, kad toks didžiausias galvos skausmas paskirtajam premjerui yra ką daryti su užsienio reikalų ministerija ir kam tą poziciją patikėti?
5: Na, nemanau, nesakyčiau turbūt, kad čia yra didžiausias galvos skausmas. Turbūt didesnis galvos skausmas yra tas bendras ministrų kabinetas ir kiek pokyčių daryti tarp tų socialdemokratų ministrų, ar ne, kur gali rasti kažkokį geresnį kandidatą, labiau atliepinti premjero lūkesčius, kur galbūt pasilikti dabar esantį ministrą. Manau, kad tas bendresnis paveikslas yra kur kas rimtesnis galvos skausmas premjerui, o su Kęstučiu Budriu, kiek man yra žinoma, jie ar gal net jau baigė susitikimą, arba bent jau dabar kalbasi, ir man atrodo, ten bus labai normalus dalykinis pokalbis apie tikslus, apie kaip mato premjeras, kaip mato pats Kęstutis tą užsienio reikalų ministro darbą, ir po to bus, na, sprendimai.
10: Tai tokia buvo išėjusi informacija, kad jeigu Kęstutis Budrys patvirtins Mindaugui Sinkevičiui, kad tikrai laikysis tų darbų ir pareigojimų, kuriuos skirs paskirtasis premjeras, tai tuomet viskas bus gerai ir Kęstutis Budrys liks šioje pozicijoje. Jeigu ne, tai tuomet Kęstutis Budrys turės palikti šią poziciją. Čia yra tiesos, kad būtent toks ultimatumas tarsi išstatomas.
5: Tai aš manau, kad šiaip ar taip Kęstutis laikėsi vyriausybės programos ir tie darbai vyko, apie kuriuos mes šią kalbam, ar tai būtų dažniausios tos temos, ar ne, Kinija, ar tai būtų santykių su JAV gerinimas, kūrimas, išlaikymas tose tikrai nelengvoje situacijoje. Aš manau, kad tai bus bendresnio pobūdžio pokalbis, ar ne, apie tai, kaip matome apskritai, kas yra diplomatija, kokio stiliaus premjeras norėtų matyti, kokie galbūt yra galimybės ir panašiai. Tai nemanau, kad bus, kaip čia kai kurie viešo lauko dalyviai išsakė, ten 2 mėnesiai padaryk tą, 3 mėnesiai tą, ar gali, negaliu, tada visą gerą. Tai manau, kad bus daug bendresnio pobūdžio pokalbis.
10: Šiek tiek nustebinat, nes būdavo vis tas argumentas, kad Kęstutį Budrį neva reikia keisti dėl to, kad vyriausybės programos nevykdo, bet aš kaip suprantu, jūsų požiūriu vykdo jis ir vykdė tą vyriausybės programą.
5: Na taip, man atrodo, kad tikrai vykdė, galbūt galima diskutuoti dėl ten greičio tam tikrų dalykų ar ne, ar ten kiek pasisekė, kiek nepasisekė kažkokie dalykai, bet tikrai ne kažkokių paralelinių savo programų Kęstutis turbūt nevykdė ir norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad visgi užsienio politika yra Lietuvos. Ir daugelis dalykų ir vyriausybės programoje, man atrodo, mes kalbamės su Viktorija, kuri šiandien yra opozicija, man atrodo, ten tikrai po 95% užsienio politikos programos dalių ir jinai pasirašytų. Tai čia nėra kažkokio didelio kriminalo, man atrodo, labiau yra klausimas apie tempą, apie stilių netgi, ar ne, jūs girdėjote tuos priekaištus, kurios ir mūsų partiečiai, kurie išsakė dėl kartais skirtingo matymo, ar reikia didinti eskalaciją, ar reikia kaip tik mažinti eskalaciją, vykstant tam hibridiniam atakom ir taip toliau. Tai manau, kad bus turbūt labiau apie tai ir šiaip kaip jiems seksis kalbėtis.
10: Darbo pobūdis, toks turbūt esminis klausimas Kęstučiui Budriui, kaip čia geriau komunikuoti, ponia Čmilytė, ar įtikina jūs, nes gal čia viskas buvo tik išpūstas burbulas, tiek čia daug apie tą Kęstutį Budrį buvo kalbama, bet sako, štai Ruslanas, galbūt net nėra tai pagrindinis galvos skausmas.
11: Kalbama tikrai buvo nemažai visus pastaruosius mėnesius ir iki, na ir dar praeitos koalicijos gyvavimo metu, aš klausydama Ruslano galvoju, gal, na čia jo vertinimas yra socdemuose, galbūt irgi yra išsiskiriančios nuomonės. Natūralu, kas dirba užsienio reikalų komitete, kas susiduria labiau su tuo, na, savuoju ministru, su jo veikimo būdu, su jo pozicijomis, tai ir neturi esminių kažkokių tai priekaištų. Ir aš tikrai sutikčiau, kad užsienio politika, na šiai būtų žalinga valstybė, jeigu užsienio politika 180 laipsnių kaitaliotusi, ten vairą sukiotum tai vieną, tai kitą pusę, kas porą metų, kas kelis metus, būtų labai negerai, nes tuomet ir mes patys, ir aišku, mūsų sąjungininkai, mūsų partneriai nežinotų, ko iš mūsų tikėtis. Tai ta prasme, užsienio reikalų ministras paprastai užtikrina testinumą ir patikimumą valstybės šiuose tokiuose kertinėse klausimuose, ypač turint galvoj, kai dabar užsienio politika su krašto apsauga, su nacionaliniu saugumu yra kaip niekad tampriai susijusi. Mane galbūt, na, taip žvelgiant iš Kęstučio Budrio pozicijos, suneramino prieš kurį laiką prezidento išsakytą nuomonę ar sąlygą, netgi jam, kad jam reikėtų ir su Kinija pagerinti, žodžiu, na, iš esmės pagerinti santykius ir iš Taivano išsireikalauti to, ko kol kas nebuvo išsireikalauta. Na, tai tokio didesnio bendradarbiavimo ir tai tiesmukai sakant, daugiau naudos Lietuvai. Aš bent jau taip išgirdau tą žinutę, bet manau, kad jie iš esmės tokia ir buvo, aš tik tai minimaliai parfrazuoju. Ir tai atrodė, jog na, tarp prezidento ir galbūt dabar jau paskirtojo premjero vyksta kažkokie pokalbiai apie tai, kad šis ministras galėtų būti pakeistas. Bet taip, gal po pokalbio šiandieną su Mindaugu Sinkevičiumi sužinosime, kad nieko čia nėra ir kad tęsiasi darbai ir kad dėmesys krypsta į kitas ministerijas. O šiaip kalbant apie apskritai tuos pasikeitimus, apie kuriuos jau šiandieną žinome, man trūksta pagrindimo. Kodėl vieni ar kiti ministrai netenka pozicijų, o kiti kaip tik yra visiškai nepajudinami. Tarkime, kad eina kalba apie finansų ministrą Kristupą Vaitekūną kaip vieną iš tų, kurio kėdė galbūt kliba. Ar, na, tarkime, ta pati ministrė Aleknavičienė, ji buvo be galo tyli visų klausimų akivaizdo. Ir aš manau, kad galbūt toks ir buvo tas sąmoningas noras neišsišokti, nekomentuoti, nenusižengti partiniai linijai ar koaliciniai linijai, bet kaip matome, tai nepadėjo ir jie yra keičiama. Kitas dalykas, visiškai kita situacija su ministru Vaitekūnu, kuris sudaro įspūdį, nepaisant to, kad jis, aišku, yra socialdemokratų bičiulis, partietis, bet jis tikrai nebijo pasakyti ne kai kurioms iniciatyvoms ir, na, dažnu atveju toks misteris ne yra ir galbūt ta šiokia tokia, na, lojalumo, sakytum, ar sukalbamumo stoka, kuri šiaip jau finansų ministru yra be jokios abejonės pliusas didelis, tai tampa kliūtimi, nes ir čia galbūt gerbiamas Ruslanas paneigs, bet kiek esu girdėjusi, kad ir perots ir Jūro Taminsko buvo pavardė svarstoma, bent jau trumpai finansų ministrus, akivaizdu, kad tai visiškai, na, kito pobūdžio politikas, toks partinis kareivis, kuris mažiau sakytų ne. Tai yra tų tokių pasvarstymų. Kitas dalykas, aišku, ir sveikatos apsaugos ministerijos apskritai atidavimas demokratams, man yra gana toks ryškus atsitraukimas nuo deklaruotų socialdemokratų prioritetų, nes jei mes pažvelgsime į pastą visą laiką reformos sveikatos srityje buvo nuolat akcentuojamos kaip prioritetas socdemų, kova ten prieš privačią mediciną, na, viešųjų paslaugų stiprinimas, kuris dabar jau išvirsta, neva stiprinimas, kuris dabar išvirsta ilgesnės eilės ir mažesnį prieinamumą, ir staiga atidavimas tos ministerijos demokratams, naujiems koalicijos partneriams, man rodo irgi tokį nenuoseklumą arba tiesiog norą nusikratyti atsakomybės, kuomet jau matoma, kad reformos žlunga.
12: Mūsų klausytojai irgi įsitraukė į pokalbį, štai klausytojas rašo, suprantu, kodėl keičiamas Vaitekūnas, kiekvienas ministras pirmininkas turi pasirinkti savo dešinę ranką. Ką jūs atsakytumėt, ponia Čmilytė, nes yra tokia turbūt logika ar argumentas, kad kiekvienas savo asmeninę tarsi dešinę ranką gali premjeras pasirinkti, tie finansų ministrai dažniausiai pagal netgi lojalumą galbūt dažnu atveju yra stebimi.
11: Bet aš nežinau, ar lojalumas finansų ministrui turėtų būti sąlyga. Mano įsitikinimu, nelojalumas finansų ministrui turėtų būti esminė sąlyga, profesionalumas, ekspertiškumas, būtent finansų ministerija yra kertinė ir gebėjimas netgi atsispirti, tarkime, partiečių kažkokiem noram, pageidavimam, kurie, na, finansų ministerija vis tiek vienaip ar kitaip nugula kaip prašymai, ypač tokiu metu, kai biudžetai yra dėliojami, tai yra privalumas finansų ministrui, o ne trūkumas. Tai nežinau, kaip baigsis ministro likimas, bet, na, žvelgdama jį iš opozicijos pusės, galiu pasakyti, kad tokio bent jau tam matomo principingumo jis, man atrodo, nestokojo. O žinoma, galbūt Mindaugas Sinkevičius norės keisti labiau, kaip ir sakiau, sukalbamo ar lojaliu. Ir na, tai parodys irgi, kokie principai yra svarbesni.
12: Elrytas šaltiniai skelbia, kad tas kitas galimas kandidatas į finansų ministrus yra Taurimas Valius. Daugelis turbūt išgirdo pirmą kartą šią pavardę, tai yra užsienio reikalų viceministras. Pone Baranovai, kažką daugiau galėtumėt apie jį pasakyti, ar ne?
5: Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, bet nežinau, kuris iš mūsų yra teisus. Bet aš jį visą laiką vadinau Taurimas Valys.
12: Valys.
5: Taurimas Valius. Tai nežinau, kuris iš mūsų yra čia teisus, Valys. Dabar pats negaliu atsakyti. Tai, na, Taurimas yra žmogus, kuris ilgą laiką dirbo prie verslo, versle, šalia verslo ir tos iš tikrųjų patirties jisai tikrai turi daug. Na, kalbant apie bendrai tą principą, na, čia turbūt premjeras pats apsispręs. Bet be abejo, kad na, finansų ministro darbas yra labai labai daug kartų sakyti ne, dažnu atveju. Bet kita vertus, čia net aš nežinau, lojalumas gal nėra tas žodis. Na, vis tiek finansų ministras turi turėti tikrai tamprų ryšį su premjeru. Kodėl aš taip sakau, nes nu, tu gali kiek nori sakyti ne, jeigu tu neturi to ryšio, tai paskui tiesiog gausi skambutį iš vyriausybės rūmų ir tau bus pranešta, kad tu turi pasakyti taip. Nes premjeras taip nusprendė. Vis tiek, finansų ministras yra galbūt net labiausiai, kaip čia pasakyti, visi ministrai yra pavaldus, bet finansų ministras yra turbūt labiausiai pavaldus ministrui pirmininkui, kuris visgi užduoda tą toną ir per visas tas rytis, ar ne, jisai derina tos interesus tarp visų ministerijų, kur tu gali iš tikrųjų pasakyti ne, kur tu turi pasakyti taip. Tai aš to galutinio sprendimo tikrai nežinau, kaip čia galų gale bus, bet manau, kad turi tikrai teisę ir turbūt būtų gerai, jeigu premjeras įsisustiks ir, man atrodo, ar Kristupo pasišnekėjęs išsirinktų kandidatą, su kuriuo jam bus lengviausia dirbti. Ne dėl to, kad ten ištaškyti kažkur pinigus bus labai lengva, bet dėl to, kad tu gali pasitikėti tuo žmogum ir tas žmogus galų gale tau gali atnešti tas žinias.
12: Dėl kultūros ministras pokyčio, jums jis yra aiškus kaip socialdemokratų Seimo nariui ar nelabai?
5: Na, aš manau, kad aš gal labiau pakalbėsiu apie kandidatą, nes aš jau mačiau, gerbiamą Vaidą jau ir atsisveikino socialiniuose tinkluose, na, kaip ministrė tokį atsisveikinimą parašė postą. Bet iš tikrųjų, Lukas Alsys, na, jis yra labai stiprus kandidatas. Jisai praktiškai buvo pagrindinis žmogus, kuris kuravo Kauno kultūros sostinės dalį Kauno rajone. Jisai tikrai turi ilgametę patirtį, na, ir kiek man tenka susidurti, na, man tenka susidurti su kultūros lauko žmonėmis. Jis iš tikrųjų yra, na, gerbiamas tame lauke, nieks neabejoja jo kompetencijom, jisai yra žinomas. Ir man atrodo, na, tai naujai vyriausybei turbūt bandant atkurti tą santykį kažkokį su kultūros bendruomenė ir su kultūros bendruomenė, na, ta, sakykim, profesionaliaja Vilniaus kultūros bendruomenė Kauno, ar ne, tas iš ankstinis, na, toks pasitikėjimas yra labai svarbus ir man atrodo, kad tai neturėtų būti vienas iš tikslų vyriausybės šios, būtent atkurti tą pasitikėjimą, na, ir gražinti kažkokį normalų gyvenimą ir santykį su kultūros bendruomenė vyriausybė ir valstybė turbūt apskritai.
12: Išduoti mums galėtumėt, ką Viktorija Čmilytė Nilsen užsiminė apie sveikatos apsaugos ministeriją atiduotą demokratams į rankas, kodėl tai buvo pasielgta. Galit kažką pasakyti daugiau ar ne?
5: Na, tai tiesiog buvo derybų tame procese, buvo ir kiti variantai svarstomi ir likti prie to, kaip yra. Na, matot, galų gale pamatinis tas faktas yra tas, kad nebuvo įmanoma tiesiog atiduoti dviejų ministerijų, kurios priklausė Nemuno aušrai demokratams ir tuo pabaigti, nes jiems reikėjo dar vienos. Na, ir iš to gimė būtent tie įvairūs variantai ir galų gale buvo apsistota prie to, ką mes šiandien turim. Tai aš nematau kažkokio didelio, kaip pasakyti, nematau kažkokio labai didelio čia pokyčio idėjinio ar dar kažkokio. Galų gale Juk ir Linas Kukuraitis, kuris yra kandidatas, na, galėtų puikiai įsitekti socialdemokratų partiją ir mes visi žinome jo pažiūras ir jo požiūrius. Tai aš nemanau, kad jisai kažkaip kitą turi labai viziją tam, ką toliau daryti ir kaip tęsti tuos pokyčius, kuriuos pradėjo praeitą ministrę.
12: Bet panašu, kad nelabai prezidentui dabar jau tinka Linas Kukuraitis, galbūt čia yra tiesiog šiokia tokia kritika, bandant kažką dar daugiau išgauti iš šio kandidato į ministrus, bet lygiai taip pat buvo kalbama apie tai, kad aplinkos ministerijoje jau tarsi buvo numatomas Tomas Tomilinas, bet tuomet tokie bent jau gandai buvo, kad prezidentas pasakė ne, būtent Tomo Tomilino kandidatūrai ir tada socialdemokratai kažkaip bandė derėtis ir sveikatos apsaugos ministerija galiausiai išmainė. Šito nei patvirtinsit, nei paneigsit turbūt.
5: Ne, tikrai nekomentuosiu šito. Gandu, kaip jūs sakote.
12: Gerai, ponia Čmilyte, dar viena svarbi ministerija, vidaus reikalų ministerija, ir čia yra daug kritikos strėlių dabar nutaikyta į kandidatą, kuris irgi buvo paskelbtas tarsi viešai, Martynas Katelynas, daug čia įvairiausio mąstymo apie jį, bet štai ir Vladislavas Kondratovičius sako, kad nežino dar nei ar liks dirbti, nei ar neliks dirbti. Kaip jūs matot, kas čia vyksta su vidaus reikalų ministerija?
11: Man gal įdomiau būtų vėlgi kolegos Ruslano nuomonė. Na, ką aš galiu pasakyti, Martynas Katelynas nėra prigimtinis socialdemokratas, sakykime. Taip, jis atėjęs visiškai iš priešingos jėgos, na taip, vertybinėje skalėje, sakykime, taip. Tai jeigu vidaus reikalų ministerijoje pagal spektrą galimų ministrų buvo nuo Roberto Duchnevič iki Martyno Katelyno, na, akivaizdu, kad socialdemokratai visai į kitą pusę nueitų, bet aš, na, dabar šiandien, šiame etape aš visgi daugiau turėčiau abejonių ar tuo keliu nueitų, nes vidaus reikalų ministerija, jau dabar labai rimtai kalbant, ji reikalauja tikrai nemažos patirties, politinės patirties, tai yra viena iš kertinių ministerijų ir vėlgi ir visame grėsmių lauke, tai atiduoti tokios ministerijos vadžias nelabai didelė politinę patirtį turinčiam vėlgi šios, konkrečiai šios partijos, na, galima tikriausiai sakyti, vos ne naujokui, būtų, na, toks keistokas sprendimas, na, ir nežinau, kuo vėlgi jį motyvuotų socialdemokratai, čia net nelojalumas galbūt, na, ar kažkoks tai reveransas regionams, bet man labai daug klaustukų dėl šios kandidatūros ir nors ministrui Kondratovičiui tikrai opozicija turime nemažai klausimų dėl registrų centro, bet vertinant apskritai jo politinę patirtį, kitus dalykus, jis, na, tokį politinį svorį visgi čia skiria. Manau, smarkiai. Kitas dalykas, kas buvo pasakyta apie prezidento vaidmenį, man atrodo, irgi labai įdomi tema. Ir čia tas, na, toks principas patinka, nepatinka, simpatija jaučia, ar galbūt ne iki galo patenkina atsakymai. Tai irgi keistokas žanras, nes matyti, na, atmetimai kandidatų, jie turi būti labai aiškiai argumentuojami. Ir na, turi būti aišku, kodėl netinka vieni ar kiti kandidatai. Tai man šis procesas visada keldavo klaustukų ir dabar stebėdama.

0: metams ten buvo atrastas kultūros genas. Tai nu, visokių tų pavyzdžių turime.
1: Bet jūsų vertinimu labai trumpai, ponia Čmilyte, jeigu reikėtų sakyti, kieno lemiamo žodis turi būti, pavyzdžiui, dėl ministro Budrio kandidatūros, tai premjero ar prezidento?
0: Dėl ministro Budrio aš manau, kad labiau lemiamas yra prezidento, bet šiaip dėl ministrų, žinoma, tai yra ministro pirmininko atsakomybė ir turėtų būti labai aiškus konkretus argumentai, kodėl vienas ar kitas kandidatas netinka.
1: Pone Baranovai, išsakė čia tų klaustukų, ponia Čmilyte, dėl Martino Katelino tos nuskambėjusios kandidatūros, kažkaip galėtumėt į tuos klaustukus atsakyti, ar ne?
2: Tai kadangi aš, žinokit, tikrai gerai pažįstu abudu žmonės, apie kuriuos mes čia šnekame, tam tikra prasme jie yra, na, tokios tikrai geros priešingybės. Jeigu vienas yra, turiu omeny Vladislavą gerbiamą, yra toks pamatuotas ir išlaikytas ir nepaisant to, kad čia buvo tos dainos per piketus, bet na, toks, kur 9 kartus pamatuok, 10 pjaukį ir galbūt kartais to greičio kažkaip gali ir būti mažiau negu norima, tai kitas yra kaip tik atvirkščiai, jaunas veržlus orientuotis į tą pokytį. Ir turbūt premjeras, na, jisai sakė, kad kartais būna tų sričių, na visos sritys yra šiaip inertiškos, ar ne, valstybėje. Kartais būna tų sričių, kai keičia patyrusius ir keičia patyrusius ir 30 metų praeina ir viskas lieka taip pat. Nes visi žino, kodėl kažkas nepavyks, visi žino, kaip viskas buvo 30 metų ir galų gale tada klausimas yra ir iš vis tos ministerijų reikia, jeigu tiesiog viskas važiuoja savo vaga, tai gal užtenka ten tų darbuotojų, valstybės tarnautojų. Tai čia va, turbūt ir bus na, pasirinkimo tie argumentai. Ko premjeras daugiau norės? Ar norės tokio kažkokio na, stabilumo ir tokio va, pamatavimo, ar jisai mano, kad na, toje srityje reikia visgi daugiau pokyčių, kažkokios naujų vėjų ir pamatysim turbūt tie sprendimą neužilgo.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Socialdemokratas Ruslanas Baranovas ir taip pat liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen buvo kartu su mumis. Matau, kad žinių radio programėlėje klausytojai kreipia jau temą link Kęstučio Budrio, nori daugiau apie užsienio politiką pasikalbėti, tai gera žinia ta, kad iš karto po žinių mes tai ir padarysim, pasikalbėsim jau su kitais pašnekovais, kaipgi čia viskas baigsis su Kęstučio Budrio kandidatūra.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: Konservatoriai siūlo įpareigoti vyriausybę pereiti prie visą šalį dengiančios oro gynybos sistemos. Po kaitros Europoje siautėjo audros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Opoziciniai konservatoriai Seime registruoja nutarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo. Dokumentų siekiama įpareigoti vyriausybę ir krašto apsaugos ministeriją pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos. Koncepciją pristatę parlamentarai pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra viena silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Reaguojant į besikeičiančias grėsmes ir Ukrainos karo pamokas, dabartinių valstybės pastangų ir investicijų anot jų nepakanka. Sveikatos apsaugos ministrės pareigas paliekanti Marija Jakubauskienė sako, kad svarstytų paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą tapti jo patarėja, jeigu tokio sulauktų. Per susitikimą su mišrios Seimo narių grupės nariai Sinkevičius teigė, kad tapęs premjeru į savo komandą ketina kviesti Jakubauskienę. Socialdemokratų deleguotai Jakubauskienė tenka palikti pareigas, nes sveikatos apsaugos ministro portfelis patikėtas Demokratų sąjungai. Nuo šios dienos atlikti mokėjimus valstybei taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai bei įmonės mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje. Mano vėmėjai. Be mokesčių ir administracinių baudų inspekcija administruos ir ekonominės pinigines sankcijas, procesinės baudas.

0: baudas, teismų priskirtas sumas bei kitas nemokestinės pareigas valstybei. Skolos išieškojimą pirmiausiai inspekcija vykdys iš sąskaitų. Daugeliu atveju gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Į antstolius bus kreipiamasi tik tam tikrais atvejais. Po intensyvios kaitros Europoje kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros naktį siautėjo įvairiose Rumunijos vietose, įskaitant sostinę Bukareštą. Liūtys užliejo rūsius bei namus, o smarkus vėjas vartė medžius. Audros taip pat smogė Austrijai, kur kilo nuošliaužų Tirolio provincijoje ir kitose vietovėse.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
9: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Kalbam šiandien apie ministrų kandidatūras, naująjį ministrų kabinetą, ryškėjančias pavardes, bei tai, ar didžiausias galvos skausmas visgi liks ponui Mindaugui Sinkevičiui Kęstutis Budrys, apskritai užsienio politika, galbūt kažkoks ir tarpusavio nesutarimas. Kaip žinia, ką tik pasikalbėjo jau paskirtasis premjeras su laikinuoju užsienio reikalų ministru. Pokalbį Kęstutis Budrys vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose kol kas neatskleidžia, bent jau mano žiniomis turėtume sulaukti ir Mindaugo Sinkevičiaus komentarų. Tiesa, apie kokią 4-5 valandą to galima tikėtis, bet kažin kaip čia bus, nes turbūt dar ir pats Mindaugas Sinkevičius nori tuos visus taškus ant i susidėlioti. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, laukiam ir jūsų mes šioje laidoje. Rašykite žinių radio programėlę, skambinkit į studiją 05-2431-431. Sakykit, kaipgi jūs manot, šiandien mes apskritai klausiam, kasgi turi nuspręsti, ministras bus ar nebus ministrų kabinete, ar prezidentas turi to imtis, ar visgi premjeras imtis to lemiamo žodžio. Čia turbūt daugiausiai kalbam apie Kęstutį Budrį, nes vėlgi matom išsiskirimą tarp prezidento ir paskirtojo premjero būtent dėl šios kandidatūros, bet galbūt ir dėl kitų gali kilti tam tikrų klausimų. Matau, kad aktyviai čia ir mūsų klausytojai prie pokalbio prisijungia. Štai Paulius rašo, aš manau, kad Mindaugas pats turi nuspręsti, kas užims Budrio postą. Tomas sako, tikrai bus taip, kad Budrys šiek tiek dar pabus, o tada atleis su trenksmu jį. Rasa sako, apskritai nenormalu, kad socialdemokratai jaučiasi taip, lyg vakar rinkimus būtų laimėję. Tokie pastebėjimai ir toliau čia į žinių radio programėlę krenta. Rasa sako, jeigu pakeis Kęstutį Budrį, žinosim, kad Sinkevičiui tenka tas lemiamo žodis. Na, o Dainius štai sako, kad Nausėda savo pasieks, nes jis ir turi savo galių. Budrys greičiausiai liks pozicijoje. Daugiausiai apie Kęstutį Budrį, kaip ir minėjau, žinių radio programėlėje tų pasisakymų pabandysim ir mes šiek tiek apie tai padiskutuoti kartu su demokratu buvusiu Lietuvos premjeru Algirdu Butkevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kartu su mumis konservatorius Matas Maldeikis. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai demokratai Budrio klausimų, ponia Butkevičiau, šiek tiek tokie susiskirstę. Jūs asmeniškai matytumėt, kad reikia čia imtis kažkokių pokyčių užsienio reikalų ministerijoje, ar ne?
2: Žiūrėkit, tai pirmiausia, ministras pirmininkas formuoja tam tikrą vyriausybės programą. Ir tos programos formavime dalyvauja jau būsimi, kaip sakyti, ministrai arba kandidatai ministrus, gal taip teisingai reikėtų išsireikšti. Ir jeigu mes kalbam apie užsienio politiką, tai savame suprantama, ministras pirmininkas, tai tam tikras partinės nuostatas, stengiasi perkelti vyriausybės programą, kad pateisint žmonių lūkesčius. Ir antras dalykas, jis visą laiką tas programinės nuostatas, kada ruošia, jau, jeigu kalbam apie užsienio politiką, visada diskutuoja su kandidatu į ministrus užsienio ministerijoje. Nes gali būti taip, kad kandidatai tam tikra politika, kuri buvo, kaip sakyti, žadoma visuomeniai, reiškia nepatikti arba tam tikri jo, kaip sakyti, asmeninės vertybės, tiek moralinės, tiek kitos, irgi gali nesutapti su tos partijos, jeigu nesi narys, reiškia nuostatomis, tai tada savaime suprantama, ministras su tokiu kandidatu, premjeras, atsiprašau, patvirtintas su tokiu kandidatu iš karto išsiskiria ir jo kandidatūra netgi prezidentui nėra teikiama. Nėra teikiama. Antras dalykas, vis dėlto užsienio politikos klausimas yra labai svarbus kartu vykdant bendrą užsienio politiką su prezidentu. Su prezidentu ir čia jau vis tik po to jau persikėlė kandidatūrų svarstymus iki prezidento lygio. Ir kai buvusiam premjerui, galiu pasakyti, tuo metu prezidentė Grybauskaitė irgi aiškiai pabrėžė, kad šitas klausimas turėtų būti tarpusavyje abiejų suderintas. Ir iš mano pozicijos buvo pasakyta, taip, mes derinsim kandidatūrą, bet savaime suprantama, šitas kandidatas bus iš socialdemokratų partijos. Ir galiu pabrėžti, tada mes svarstėm kartu dvi kandidatūras. Tai buvo Vytenio Andriukaičio, kaip politiko, tuo metu patyrusių ir europiniais klausimais irgi žmogus, reiškia, gana turėjo aukštą kompetenciją. Ir antra kandidatūra buvo Lino Linkevičiaus. Linkevičiaus ir, aišku, mes priėjom prie Lino Linkevičiaus kandidatūros, o Vytenio Andriukaičio, kaip ir profesionaliam buvusiam gydytojui, buvo pasiūlyta sveikatos apsaugos ministro pozicija. Kitas klausimas yra tai po to, kada jau suderintos yra kandidatūros, turime suvokti, kas man dabar labai nepatinka, kas viešoje erdvėje yra, nu, taip demonstruojama, lyg tai nesutarimai tarp premjero ir užsienio reikalų ministro, lyg tai, kad užsienio reikalų ministras kažkokia vykdo savo, tai užsibrėžta kryptį ir politiką, kuri prasilinkė su vyriausybės programa. Nu, tai man atrodo truputį tai, kad nėra bendro darbo vyriausybėje, nes ministras, kada jis yra patvirtintas, jis turi suprasti, kad jis yra atsakingas už vyriausybės programos įgyvendinimą ir vyriausybės priemonių plano įgyvendinimą ir atsiskaito pirmiausia tiek Seimui, Užsienio reikalų komitetui, Europos reikalų komitetui ir taip pat, aišku, pirmiausia vyriausybėje, kaip jam sėkmingai tas vadinamas vyriausybės programos priemonių plane numatytus punktus laiku ar jis įgyvendina. Jeigu ministras bando kaip sakyti, savo tam tikrus idėjas, kaip sakyti, įgyvendinti, nes globalus pasaulis yra dabar greitai besikeičiantis, vis tiek jisai derina pirmiausia vyriausybės kabinete. Tai va čia yra klausimas, tas derinamumas yra ar ne? Aš tai turėjau tokią praktiką, kiekvienos savaitės penktadienį ryte mes su Linu Linkevičium aptardavom, jeigu jis nebūdavo komandiruoti. Iškilo įvairiausiai. Ir turėjau du ministrus, su kuriais, reiškia, jau buvo nusistovėjusi tvarka, tai užsienio reikalų ministras penktadienį ryte 8 valandą lankydavosi, nes būdavo tai, kad grįžę iš komandiruotės tam tikrą informaciją, o kitas būdavo trečiadienį 8 ryto finansų ministras, kaip suprantu, finansų irgi yra. Tai va, man tasai viešoji erdvėje, atsakant į jūsų gal klausimą, yra labai, kaip sakyt, kaip sambuviai politikoj nepriimtina, kad kaltinimai yra tame pačiame vyriausybės kabinete vienu kitu adresu kažkaip tai viešai rodomi. Tai bet kodėl jie yra, tai čia
1: klausimas.
2: Neturi atsakymą.
1: Juozas paskambino, prijunkime ir jį, sveiki.
0: Labą dieną. Aš norėčiau paklausti kalbančių galvų. Žiūrėkit, Ruginienė grubiai pažeidė įstatymą grubiai. Ir jai liko kokia labdara, dabar liko kažkokiai nukentėjusiai pasiūlytas ministrės postas. Tai gal tada vtieku visiškai nereikia, jeigu jo sprendimus niekas nesižvelgia. Ir labiausiai aš norėčiau paklausti Maldeikio šitą opozicijos. Negi jie dabar tylės ir nesikreips nei į konstitucinį teismą, nei į prezidentą, kad šitas klausimas kažkaip būtų paviešintas. Dabar visi kažkaip nurijo tą klausimą, lyg tai jo nebūtų. Tai vtiek, kas yra galų gale Lietuvoje ar nėra?
1: Ačiū, geras klausimas. Juozai, iš tiesų daug diskusijų yra buvę po įvairiausių vteko sprendimų, kiek iš tiesų lemia, ką nors vtekas, bet ponia Maldeikis, sureaguokit, prašė klausytojas jūsų.
3: Taip, atsakydamas visų pirma į Juozui klausimą, problema, kad jūs turbūt teisus, kad vtekas ir kitos tarnybinės etikos komisijos, sakysime, Seimo tarnybinės etikos komisija, kur irgi nagrinėja klausimus, jos daugiau yra priima sprendimus, jeigu mes kalbame po politinį lygį, apie ką mes šiuo metu kalbam, jie daugiau yra teorinio lygio. Aš noriu Juozui priminti, kad prezidentas yra pažeidęs etiką. Ir su opera Londone. Ir ramiai kandidatavo į prezidentus, jisai turėjo tokią galimybę, turėjo tokią teisę, tada net nebuvo klausimo, ar jisai gali ar negali, ramiai kandidatavo ir laimėjo prezidento rinkimus. Tai čia turbūt yra dvigubas klausimas, dvigubų dugnu. Vienas klausimas yra, kiek valstybė į tai kreipia dėmesį ir tai vertina kaip gerai ar blogai ir ką dėl to toliau daro. Ir antras klausimas yra rinkėjų. Ar etiniai tokie pažeidimai, kuriuos priima tarnybinės etikos komisija, jie iš tikrųjų rūpi? Ar tai yra tiesiog dar viena naujiena žiniuose tą dieną? Ir po to gyvenam toliau, atsikeliam ir naujos naujienos. Ir, žinot, mes dalyvaujam ir gyvenam paskutinius kelis metus seriale, kuris vadinasi Valstybė, kuri veikia. Ir sezonas vienas baigėsi, dabar prasidėjo naujas sezonas ir mes panašu dalyvausim panašiam labai scenarijų, matant ministrus, kurie eina, kurie dabar, kai kurie, jas pasakius, įdomus, įdomiausia, kad kai kurie netinka prezidentui, tie, kurie atrodytų galbūt mažiau turėtų būti prezidentui netinkami,
1: pavyzdžiui,
3: jie kaip tik susilaukia tam tikros rizikos, sakykim, Kukuraitis. Mm. Manau, kad tai yra iš žmogiškos pusės pakankamai neblogas ministras su ta visa situacija, kur ten yra, jis turi patirties, turi žmogiškumo. nepaisant visko. Ir aš manau, jisai nebūtų pats blogiausias variantas, kurį mes turėjom. O praeitam valstybė, kuri veikia sezone, mes turėjom ministrų, kurie tiesiog praeidavo be jokių didesnių problemų ir tu žiūrėdavai ir galvodavai, kas čia per personažas serialo, ar ne? Ir niekam dėl to ir prezidentui nekildavo klausimų. Tai man tiesiog gaila platesniam kontekste viso šitos situacijos. Mes turime du prarastus metus ir panašu, kad panašius metus du prarastus mes turėsim ir toliau. Kame yra problema? Problema net nėra vieno ar kito ministro klausimas ir vieno ar kito asmens ir paskirimo klausimas. Ir netgi atsakant Juozui, sprendimo FTECO šiuo atveju klausimas. Nes kaip ir sakiau, netgi Lietuvos Respublikos piliečiam tai nėra didelis klausimas. Jie nekelia net aukščiausiam pareigūnam, tokiem kaip prezidentas. Didesnis klausimas yra apie ką yra valdžia apskritai. Kodėl tie žmonės eina į valdžią? Aš turiu savo šitą klausimą, į kurį aš iki galo negaliu atsakyti jau kuris laikas. Aš taip įsivaizduoju ir tokia buvo logika politikos, kad tu eini į valdžią daryti kažkokius sprendimus, nes tu matai, kad kažkas blogai veikia valstybėje. Tu ateini su tais darbais, aiškiai juos artikuliuoji ir bandai tai pakeisti. Sakykim, aš įsivaizduoju dalykus, kurie man atrodo netinkami. Ir jeigu aš turėčiau galę, aš juos keisčiau. Aš aiškiai tai artikuliuoju ir tai sakau. Problema nėra vieno ar kito ministro klausimas šitoje dėlionėje. Problema, kad šita valdžia nežino, ko jinai nori. Kodėl ir kam jinai gavo valdžią. Klausimas yra vardan ko. Vardan ko. Va iš šito klausimo nėra atsakymo ir tada gaunasi labai daug visų problemų iš to sekančių.
1: Povilas paskambino. Sveiki.
4: Sveiki. Tai vat norėčiau įsijungti jūsų diskusiją, kad visi eina į tą politiką. Tai dabar norėčiau papasakot į savo patirties. Su ponu Linu Kukuraičiu esu susitikęs, kai jisai buvo socialinių reikalų ir darbo ministras.
1: Taip.
4: Pasutartas susitikimas ir man reikėjo atvykti iš Vokietijos netgi, tai keliavo nuo minimum kokie 600 eurų. Jisai į tą susitikimą neatėjo. Su juo šitą susitikau tik iš to. Ir per visą tą mūsų bendravimo, ten kalba ėjo apie kontoros sodro veiklą, žodžiu, jisai neištarė nuo žodžio. Visą tai už jį darė jo kažkoks tai subarzda patarėjus. Tai, nu, tai ir baigiantis ten pokalbį, jisai devagojasi, kad ten viską išaiškins, padės, informuos, atsiūs ten viską sutvarkyti. Ir praėjo keletą metų, absoliučiai nieko nebuvo padaryta. Ir to šitą pasakoja, aš labai nukentėjau mano šeima. Lygiai taip pat buvau susitikęs su ponė Ruginienė, pernai metais, kio mėnesį. Lygiai tokiom pačiom aplinkybėm. Jis atėjo į tą susitikimą visiškai nepasiruošusi, nors eidamas jai pasiunčiau visą tą medžiagą, visus duomenis, dokumentus, viską, kad jinai įsigilintų tą reikalo esmę. Atėjo, pasėdėjo, akutėm pamirksėjo, šalia jos buvo jos tas patarėjas, jau kurie aš jį, gal su juo esu 5 kartus šito susitikęs, jau jisai pat žino tą mano visą reikalą. Tai noriu pasakyti, ko nebuvo absoliučiai padaryti. Jis man pasakė, rašykit bumagą, kaip senais gerais rusų laikais. Tai va toks yra požiūris į žmogų. Ir va dabar tie ministrai, kaip Kukuraitis, tai va dabar, kuri pažeidė etiką, ar ne, Ruginienė, vėl jinai grįžta į tą pačią poziciją. Jeigu jinai nesugeba su žmogum, kuris jau tas atėjimas į valdžios namus, iš gatvės, su savo rūpešiu, su savo bėdom visom, neteisėtom, bet kitko.
1: Taip.
4: Toks yra požiūris ir jie dabar vėl yra stumiami į tą poziciją. Tai, nu, mėly mano, jie dirba ne Lietuvai, jie dirba savo subinį, savo, kaip sakant, pasiekimams. Jiems nerūpi visiškai.
1: Ačiū, Povilai. Įdomios mintis jūsų, įdomi kritika, asmeninė kritika. Pone Butkevičiau, jūs gal sureaguosit, nes čia vis tiek Linas Kukuraitis,
2: žiūrėkite,
1: jūsų partijos
2: narys. Dėl Kukuraičio Lino tikrai šį laikau labai tokių sažiningų, padorių ir žmogiškų politikų. Tikrai, kuris gilinasi pastovė ir kelia savo kvalifikaciją ir kompetitingas yra. Nu, žinau, čia atskiri atvejai, kalbėti apie atskirus atvejus tikrai nesiryčiau, nes reikėtų turėti tą informaciją ir su ją būti susipažinti. Bet kai politikas, tai tikrai yra padarus ir sažiningas ir atsakingas žmogus, noriu pasakyti, bet aš dar norėčiau grįžti dėl FTECO. FTECO, žinokit, mane kaip politika labai jaudina šitas klausimas, kad jau patys politikai devalvuoja šitą instituciją. Anksčiau, jeigu FTECas priimdavo neigiamą sprendimą, kurio tai politikų atžvilgiu, tai praktiškai laukdavom išvadas, laukdavom galutinių FTECų išvadų, nu, man teko su Visaite susidur, kad jinai buvo ūkio ministrė ir jinai privačių lėktuvų, kada nuskrydo į Astaną ir tada FTECas atliko tyrimą ir pasakiau, kad jeigu FTECų išvada bus neigiama, tai turės palikti šitas pareigas. Nu, tai pripažįsti, kad institucija yra atsakinga, nenagrinėja kiekvieno politiko tarnautojų elgesį ir ne tik elgesį arba tiesiog galimų įstatymų pažeidimą, tai o dabar kažkaip tai matom, kad ir vienu ir kitu atveju, ir kai jeigu kalbėti apie ponę Ruginienę, tikrai aš jos atveju tikrai nebūčiau netgi kaip pačiai būtų į patarimas neiti ministrus, o tiesiog grįžti į Seimą, jeigu jinai bilinėjasi su FTECu, nusprendė bilinėtis, tegu sulaukia galutinio teismo sprendimo, tai tik toks atvejis, žinokit, visuomenės opinijoje tikrai mes kūrėm tam tikrą neigiamą įvaizdį apie tam tikrų FTECų institucijų vaidmenį ir požiūrį.
1: Gražina mus žmonės ir klausytojai prie šitų pavardžių ministrų. Lina štai sako, kodėl apie Mažeiką nekalbat, nieko gero, vėl ūkininkai galės kojomis duris atidarinėti, o gamta kenties. Gal vėlgi galėtumėt, ponė Butkevičiaus, sureaguoti?
2: Nu, aš tikrai nenorėčiau sutikti su šitą mintim, jisai tikrai yra labai darbštus, kaip jaunas politikas stengiasi ir reaguoja ir reiškia į ūkininkų įvairiausius, kaip sakyti, pageidavimus, norus, bet jisai to nedaro klai. Kai kurie iš politikai bando įtikti, reiškia, nu, bet kokią kainą, negalvojant, kokios bus neigiamos pasekmės žiūrint ateityje, žemės ūkio sektoriuje, arba netgi finansų, viešųjų finansų srityje, nes žinot, kai kada populistiniai sprendimai, kurie ir atrodo politikams kai kuriems populiarūs, bet bendrai valstybė atneša neigiamas pasekmės ir mokesčius surinkimo lygyje. Tai tikrai nenorėčiau aš sutikti su šitą nuomonę.
1: Tomas dar paskambino, sveiki.
5: Sveiki.
1: Klausom.
5: Žiūrėkit, aš tai sakyčiau, kadangi mes turime ir dabar pagrindę diskutuojame apie du buvusius ministrus, yra labai lengva turbūt ir paklausti buvusių plačiųjų tų rinkos dalyvių situaciją apie tų ministrų kompetenciją, galbūt asmenybinę, nes, sakykime, kiek teko susidurti ir iš asociacijų vaidmens, visuotinių nacionalinių asociacijų vaidmens, ministras Mažeika buvo labai labai darbštus, bet labai labai neveiklus tuo pačiu, kaip aplinkos ministras. Ir jisai tikrai turėjo, na, neigiamą rinkos dalyvių vertinimą, didžiųjų rinkos dalyvių, tai yra ne pavienių, nekalbant apie kažkokius tai fizinius asmenis, kurie, manau, kad neturėtų va šitaip spręsti situaciją, kaip prieš tai buvo klausytojas. Tačiau išsiaiškinti, ar rinkoje, nes rinkoje reikia lingi sprendimai, ar šitie žmonės gali. Tai va šito, dėl pono Kukuraičio neturiu nuomonės, bet su ministru, kiek teko susidurti, tai darbštumas yra, bet sprendimo galimybės nebuvo. Tai tiek.
1: Dėkui Jums, Povilai. Jeigu norėsit, ponia Maldeikį, šiek tiek sureaguokit, bet jau laida visiškai pabaiga keliauja. Įdomu ir Jūsų nuomonė, kiek prezidentas turi to lemiamo žodžio, kai yra skiriamas ministras? Teisingiau būtų klausti taip, kiek Jūsų nuomonė turėtų turėti lemiamą žodį būtent prezidentas?
3: Na, jeigu prezidentas veiktų kaip autoritetas, ne kaip politikos dalyvis ir ne kaip koalicijos dalyvis, tai be jokios abejonės labai daug. Nes jisai turėtų būti tas filtras, kuris atrenka kompetenciją, tą patį etiką, tą pačią, apie ką kalbėjo Juozas, ir tam tikras rizikas. Bet svarbiausia yra kompetencija, moralė ir tuos dalykus, ir mentalitetą, kad tai yra žmogus, kuris gali būti Lietuvos Respublikos ministru. Jeigu mes turėtumėm prezidentą, kuris žiūrėtų per šitą prizmę, būtų labai labai gerai. Toks turėtų būti prezidentas ir toks turėtų būti prezidento požiūris. Mes matome, kad na, to trūksta. Aš kelias reakcijas dar dėl ministrų. Man daugiausia klausimų, tiesą pasakius, kyla dėl vidaus reikalų ministro. Mane tikrai stebina pono Katelino karjera. Ar tai yra ištikimybė naujai atsiradusi, aš nežinau, kaip kaip čia taip dėliojasi, kad vidaus reikalų ministru gali būti ponas Katelynas. Man gaila pono Budrio situacijos, aš matau, kad jis yra tam tikros įkaitos situacijos ir dabar jau ne tik tai koalicijos partnerių ir dėlionės tarp prezidentų ir koalicijos ir prezidento ir ministro pirmininko būsimo, bet ir tarp Kinijos, ar ne, tarp Lietuvos ir Kinijos. Ir ministras, užsienio reikalų ministras, bet kuris ministras, ypač užsienio reikalų ministras, neturėtų būti pastatomas į tokią situaciją, kad būti priklausomas nuo bet kokios šalies. O ypač, jeigu mes kalbam apie Kiniją. Ir tas yra labai labai liūdna. Man norėtųsi labiau valstybinio požiūrio ir kad mes susidėliotumėm tam tikrus saugiklius savo, atsižvelgiant, kad tai yra strateginiai mūsų interesai, kad mes truputį kitaip iš tuos dalykus žiūrėtumėm. Tai va, bet grįžtant prie plačiam kontekste, prie vyriausybės, aš sakau, mes turime dar vieną sezoną serialo, kuris vadinasi Valstybė, kuris veikia, kuris dabar jau trečias sezonas. Ir panašu, kad scenaristai neišranda kažko naujo, nepereina į naują lygį. Ir dėl to man labai labai liūdna.
1: Daug klausimų liko neaptarta, bet ponia Butkevičiau, vienu žodžiu galbūt galite atsakyti, ar asmeninis ryšys premjerui su ministru yra labai svarbus ar nebūtinai?
2: Tikrai taip. Labai svarbus dėl to, kad žinokit, yra tam tikri atvejai, kada, pavyzdžiui, būnant premjeru, kontaktas tarp ministro ir premjero, kaip sakydavom, turi būti nuo ryto 8 iki vakaro 10. Ir tai yra privaloma bet kokiu atveju, kad tai būtų atsiliepta, kad tai būtų sureaguota. Nes kai kada reikėdavo spręsti, ypač jeigu kalbam apie užsienio reikalų ministrą, kada išvyksta į tam tikrus tarybos posėdžius, su ministrų tarybos posėdžius iškildavo spontaniškai tam tikri nauji klausimai. Juos reikėdavo pirmiausia derinti, pradėti nuo premjero. Premjeras su prezidentu derina ir jeigu reikia derinama su Seimu kai kurie klausimai. Tikrai nuolatinis, pastovus, geras bendradarbiavimas turi būti.
1: Socialdemokratas Algirdas Butkevičius ir konservatorius Matas Maldeikis buvo su mumis. Klausėm šiandien, kas jūsų manimų turėtų tarti lemiamą žodį dėl ministrų, premjeras ar prezidentas. Žinių radijo klausytojai Mindaugas Sinkevičius sako 28%, Gitanas Nausėda 72%. Štai tokia apklausa, štai tiek šioje laidoje. Ačiū dar kartelį klausytojams, pašnekovams ir tiems, kas paskambino į studiją ir kartu padiskutavo. Tiek šiandien, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu. Naujausios žinios.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.
6: Žinios.
7: Vyriausybė apsisprendė, kiek kitais metais didins minimalią algą. Laikinasis užsienio reikalų ministras pokalbį su paskirtuoju premjeru vadina dalykiniu, bet ateities pareigose neatskleidžia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė pritarė siūlymui nuo kitų metų minimalią algą didinti 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Birželio viduryje trišalėje taryboje darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė ir siūlė minimalią algą didinti maždaug 7%. Tačiau kartu siekė, kad būtų pakeltas ir bazinės neapmokestinamųjų pajamų dydis. Vyriausybės atstovai tokiam siūlymui nepritarė ir pasiūlė minimalią algą didinti sparčiau 8%, tačiau NPD nedidinti. Su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pokalbį vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose neatskleidžia. Jis pabrėžė, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Budrys žadėjo tęsti darbus iki Liepos vidurio, kai prisieks nauja vyriausybė. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Tarp tokių neišspręstų problemų Ramūnas Dilba išskyrė rinkos viravimus pieno sektoriuje, trumpųjų maisto grandinių plėtros mechanizmą, melioracijos fondo steigimą. Prezidento patarėjas teigė, kad sprendimą dėl kandidato šalies vadovas priims, kai bus pateiktas viso ministrų kabineto sąrašas. Lietuvos ir Kinijos santykiuose yra poslinkių, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Anot jo, Pekinas dabar yra linkęs susitikti su Vilniaus atstovais, o tai yra ryškus pokytis nuo tada, kai dvišaliai santykiai pašlyjo. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame Seimo komiteto posėdėje pristatė situaciją dėl santykių su Kinija normalizavimo. Anot Motuzo posėdėje akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Jis teigia negalinti šiuo metu pasakyti, ar Kinija diktuoja Lietuvai kokias nors sąlygas. Opoziciniai konservatoriai Seime registruoja nutarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo. Dokumentus siekiama įpareigoti vyriausybę ir krašto apsaugos ministeriją pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos. Koncepciją pristatę parlamentarai pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra vienas silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Reaguojant į besikeičiančias grėsmes ir Ukrainos karo pamokas, dabartinių valstybės pastangų ir investicijų anot jų nepakanka. Birželį Kijevui suintensyvinus atsakomosius smūgius Rusijai, Maskva į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų nei prieš mėnesį, rodo agentūros AFP analizė. Maskva birželį Ukraina paleido trečdaliu mažiau dronų ir daugiau nei dešimtadaliu mažiau raketų po kelis mėnesius trukusių rekordinių oro smūgių kaimininiai šaliai. Kijevas daugiausiai taikosi į naftos perdirbimo ir eksporto objektus, taip pat pranešė apie sėkmingas atakas prieš karines gamyklas.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
6: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
8: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
6: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
13: Informacijos anatomija.
6: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Ukrainoje bei dar keliose valstybėse kilo pasipiktinimo banga po to, kai Netflix išplėtė teisės transliuoti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys daugiau nei 100 pasaulio šalių bei pratęsė kitų sezonų transliavimą. Vieni tai vadina nekalta vaikų pramoga, kiti Kremliaus minkštosios galios įrankiu, padedančiu kurti patrauklų Rusijos įvaizdį. Kaipgi veikia propaganda animaciniuose serialuose, kodėl autoritariniai režimai investuoja į animaciją, kiną bei kitą pramoginį turinį, kaip vaikams skirtas serialas iš tiesų gali formuoti požiūrį į politiką ir kur baigiasi kultūra bei prasideda informacinis karas. Apie tai mes šiandien laidoje ir pasikalbėsim kartu su Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininku docentu daktaru Mantu Martišiumi. Sveiki.
14: Labą dieną.
1: Tai kas čia įvyko su tuo Maša ir Lokiu? Kokia ta visa istorija, kad būtų aiškiau klausytojams?
14: Tai turbūt, jeigu labai trumpai, turbūt ukrainiečiams skauda ir dalį lietuvių skauda, ne tik tai dėl to, kad galvojame, kad jeigu bus rodoma per Netflix Maša ir Lokys tas animacijos serialas, kad vaikai žiūrės ir po to nevalingai pradės savo piešiniuose Z raides paišyti, tai aišku, taip nebus, taip nieks neveikia, bet turbūt čia labiausiai yra toks skauda dėl šiokios tokios yra neteisybės, nes turbūt serialas ir tas animacinis filmukas yra gimęs Rusijoje, jo visi patyrė idėja, ten ir mergaitė rengiasi rusiškais tautiniais drabužiais, Lokys irgi yra toksai kaip dažnai pasako herojus Rusijai būdingas ir taip toliau, ir viskas atrodo tarsi rusiška, bet pagal dokumentus, kas yra įdomiausia, tai yra Europos Sąjungos prekinis ženklas, tai yra Kipro ženklas ir panašiai. Tai čia, kaip žinot, tai kažkas sakytų, kvaksi kaip antis, plaukia kaip antis, bet čia ne antis, čia arklys, nes pagal dokumentus yra arklys. Na, ir tas toks neteisybės jausmas iš tikrųjų labai skaudina ir dėl to yra kyla tas didelis pasipiktinimas.
1: Didžiausias neteisybės jausmas, sakot, jaučiamas, bet apskritai kalbant apie tai, kad tai kažkaip gali formuoti vaikams labai pozityvų požiūrį į Rusiją, yra tame tiesos ar nebūtinai?
14: Dalis yra, žiūrėkit, logika yra labai paprastai. Iš vaikų išaugo jauni žmonės, iš jaunų žmonių išaugo saugiai, jau saugiais lemia mūsų gyvenimą. Ir automatiškai, jeigu vaikų amžiuje, vienu metu įdėsi tam tikras žinutes, tam tikrą požiūrį, tam tikrus dalykus, jie vaikai žiūri, žinai, labai nekritiškai. Jie kada ten mato, pavyzdžiui, Mašą su tankisto kepure arba su NKVD, kai kas sako, kad tai ne NKVD kepure, kad tai vis dėlto lakūno kepure, karininko kepure ir taip toliau, kuri yra iš antro pasaulinio karo. Na, šitie simboliai nesudaro kritiškesnio požiūrį, nesuteikia platesnio konteksto, o kaip tik priešingai jis, įveda į tokį palankumą ir žiūrėjimą, kad štai yra kokia šalis Rusija. Rusija yra kūrimas animacinis serialas, jis yra populiarus, jis ant tiek populiarus, kad viso pasaulio vaikai žiūri, ir iš tikrųjų jis yra gerai padarytas. Netgi Netflix'as perka tą serialą. Normaliai ta šalis Rusija, jeigu jinai gali sukurti tokį produktą, tai galima ir kažkokius kitus dalykus jinai gali pasidaryti, ir kaip grandinė einam ir galiausiai baigsim, kad gal ir Kremlius jau nėra toksai blogas ir jo politika, viskas yra gerai. Aišku, mes kadangi labai dabar pasakyti, tas kelias yra pakankamas ilgas, bet kaip yra kinų pasakymas, tai reiškia ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio ir va tas pirmas žingsnis yra čia.
1: Mes labai mažai kalbam apie tai propagandą, kuri yra, pavyzdžiui, nukreipta į vaikus. Šiek tiek jau pradedam kalbėti apie į paauglius nukreiptą propagandą, nes ir Lietuvoje turime tam tikrų problemų ir susidūrėm pastaruoju metu su įvairiais įvykiais, sabotažo aktais, kai tie patys paaugliai juos įvykdo dėl to, kad kažkas pasiūlo pakankamai normalią pinigų sumą ir tada štai kažko įmamasi prieš savo valstybę. Bet apie vaikus mes beveik nekalbam. Kažkaip, kad vaikus kažkas čia nusitaikytų, kažkokią propagandą jiems bandytų pasėti. Tikrai ne tiek daug kalbama, nors po truputėlį jau pradedama kalbėti. Iš jūsų patirties, tiek, kiek jūs tą propagandą esat nagrinėjęs, galėtumėt pasakyti, kiek svarbi auditorija yra vaikai, kai vienas ar kitas režimas bando būtent vaikus paveikti?
14: Yra svarbi, nes matot, čia yra tokie du momentai, vienas su kitu persipynę. Vienas dalykas yra toks, kad mes, normalus žmonės, nelabai tikisi, kad vaikų turinė gali būti propagandos. Vaikai šiaip yra dažniausia politiškai, politika nesidomi ir taip toliau. Kita vertus, kaip minėjau, tu gali, kadangi jiems nesidomi, į tam tikrą propaginį vaikišką turinį, tokia šėlionės, kvailionės, įdėti tam tikrus simbolius, kurie Pradžioje iš tikrųjų nedarys jokios didelio poveikio. Jie, na, bus ir bus. Ta prasme, kai geria vaikai pastebės, kai kurie nepastebės, taip, bet po truputį jis, kaip sakyt, bus supažindintas. Tai jau vėliau, jūs kaip minėjot, paauglystėje galima, kaip sakoma, jau su tokia dirva, su tokia medžiaga yra lengviau iš jos lipdyti. Nu, ir po truputį lipdysim. Ir, pavyzdžiui, mes turime suprasti labai paprastą dalyką. Kai kurie režimai, na, ir kiti, jie iš tikrųjų, pavyzdžiui, priešiško savo šalių, na, animacija, kina, tiesiog draudžia. Ir vienas iš priežasčių ne tik dėl to, kad, reiškia, tenai bus kažkas tokio, kas, na, bus nepalanku tam režimui. Yra draudžiama ir dėl to, kad tu gauni alternatyvinį informaciją, alternatyvų pasaulio požiūrį ir tas gali stilpinti. Na, neatsikinti, pavyzdžiui, kodėl sovietinime daug kas iš mūsų gyveno ir atsimo, kodėl sovietinis režimas, na, neleido rodyti daugybę vakarietiškų animacinių serialų. Tu, pavyzdžiui, toks buvo serialas, kuris buvo pasiekęs Lenkiją, Smurfai, tai yra belgiškas serialas, Belgijos sukurtas, kaip sakoma, paskutinė stotelė sovietiniame bloke, kuris buvo arčiausiai Sovietų Sąjungos prie, tai buvo sovietinė Lenkija. Ir tos Smurfus dalį matė vyresnės kartos Lietuvos gyventojų, kurios pasiekdavo Lenkijos televiziją. Tam gal Kaunas, Dzūkijos žemės, va ten jie gaudo. O kodėl sovietų jie nerodė? Ir vėlgi vienas iš atsakymų yra toks, kad, na, o kam jums mokinti, rodyti vaikams, kad yra, nu, ne tik tai sovietinis gyvenimas, bet ir vakarietiškas gyvenimas, kad yra ir kitokia perspektyva. Aišku, vaikai šiandieną jie nesuvoks, bet, kaip sakiau, iš vaikų išaugo jauni žmonės, jaunimas gali pradėti klausimus kelti ir taip ir buvo, ir galiausiai, nu, įvyksta tas, kai vyksta. Aš čia dar tokia paskutinė mintis, kurį aš manau, galbūt pabaigtų visą šitą mūsų aiškumą sudarytų. Kai Vaclavas Havelas, disidentas, Čekijos pirmas prezidentas, kai labai paprastai pasakė, kas sužlugdė sovietinę sistemą, tai jis sako trys dalykai. Kramtomo gumą, džinsų ir rock'n'rollą. Kodėl? Sovietų sąjungų jo nebuvo, o vakaruose tas buvo. Ir jaunimas iš to raudonojo lagerio, pavadinkė tos stovyklas, jisai sieka to daryti ir jisai, nu, žiūrėjo, po to jis užaugo ir kai jis užaugo, jisai reikalavo permainų, kada tos permainos galimybė atsirado, jisai jom pasidavė ir labai norėjo, o nieks, kaip sako Putinas, sako Kremliui, kad nieks nedėjo ginti sovietinio režimo, nu, taip ir buvo, netgi po to pačio Maskvoje labai mažai kas gynė Sovietų Sąjungos griūtį.
1: Ką daryti demokratijoms tokiu atveju, nes turbūt taip jau visiškai nukopijuoti autoritarinių režimų ir nepraleisti ir daryti cenzūrą ir kažkokių tai stebėti kiekvieną animacinį serialą, nesvarbu, kad jis, pavyzdžiui, galbūt ir Europos Sąjungoje sukurtas, bet turi kažkokią nuorodą į Rusiją, bandyti ten kažkaip tai cenzūruoti, nepraleisti, uždrausti savose šalyse, tai turbūt irgi nėra pats geriausias variantas. Kaip surasti tą vidurį, nes demokratijoje atrodytų, turėtum leisti kažkiek pamatyti, kaip galbūt tie patys rusai mato, pavyzdžiui, savo tą pačią kultūrą tam, kad žmogus čia vakaruose irgi susidarytų kažkokį įspūdį, nors galbūt jis ir bus persmelktas propagandos. Ar įmanoma surasti kažkokį tobulą receptą?
14: Labai geras klausimas ir aš sakyčiau, čia žinot, turbūt yra du tokie sluoksniai. Vienas sluoksnis yra labai paprastas. Na, dabar Netflix'as nupirko 100 šalių tą Mašką ir Lokys. Bus rodomas ir aš, na, mums gal ir skaudu ir nemalonu, bet aš tikrai, nu, nemanau, kad, kaip sakau, vaikai pasižiūrėjo, jie tikrai nebus prokremliški ir prorusiški iš karto. Tai juo labiau, kad, na, iš tikrųjų, to turinio vaikams yra įvairaus ir nebūtinai vienus dalykus žiūri kitus ir, na, kažkiek kažką pasidarys, kad, taip, reiškia, poveikis bus. Bet čia, sakyčiau, yra kitas dalykas, kurį, vat, vakaruose mes, vat, taisyklių, mes priimam tam tikras taisyklės, bet po to paliekam skylės jas apeiti. Aš labai priminsiu, o ką man primena visą šitą istoriją. Man primena šitą istoriją apie taip vadinamosius rusiškus televizijos kanalus, kurie dabar jau nebeliko, bet jie buvo užregistruoti Latvijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, dar Jungtinėse karalystėje kažką, kurie tuo metu buvo laikomi kaip europietiški kanalai televizijos, kuriuose visa produkcija, 99% buvo iš Rusijos gauta, Rusijos sukurta, apie Rusiją ir taip toliau. Bet vėlgi pagal dokumentus tai buvo laikomi vakarietiški kanalai. Britiškas, švediškas, latviškas ir taip toliau. Ir toksai, na, sankcijų tam tikro ribojimo apėjimas. Lygiai dabar yra tas pats. Yra Kipras skirtingai nuo Lietuvos, turi kitokią perspektyvą. Jie kažkada, dabar priminsiu, 2008 metais, pavyzdžiui, Kipras buvo patyręs tą didžiulį ekonominį sukrėtimą ir uždarė tos bankus, labiausiai nukentėjo Rusijai, nes tai buvo, na, Rusijos oligarchų, turtingų žmonių, valdininkų pinigų skalbykla, kurie jie buvo tuo metu atidarę. Ir, nu, atsiranda Europos Sąjungos šalių narių, kurios, na, iš tikrųjų sukuria apėjimo galimybės. Ir va čia vat, apie tai va, galbūt reikėtų labiau susikoncentruoti, kad, na, kaip sakoma, kada nafta išvažiuoja iš Rusijos, atvažiuoja į Indiją ir benzino pavidalu grįžta į vakarus, ir mes žinom, kad tai yra iš Rusijos naftos pagamintas kuras, bet, na, viskas ir, kaip sakoma, legit ir viskas teisėta. Nu, tas turėtų kažkaip mes apsispręsti, ar tikrai taip jau yra, ar tai yra teisinga.
1: Ar yra priemonių su tuo labai tiksliai sukovoti, nes mes čia turbūt galim kalbėti apie bet kokių sankcijų apėjimą ir matom, kad neranda vis dar atrodytų Europa vieningo sprendimo, kaipgi reikėtų pažaboti tuos sankcijų apėjimus, netgi kai kalbam apie kažkokias didelės baudas, vis tiek atrodytų tai nelabai ką ir stabdo. Matytumėt kaip tokiu vat atveju, labai išskirtinis atvejis turbūt galima sakyti ir taip, bet turbūt sakysit, kad yra ir daugiau panašių atvejų, bet tai nelabai išskirtinis.
14: Priemonių tam sukovoti iš tikrųjų yra pakankamai. Aš suprantu, kad, na, vėlgi, čia, aišku, yra tam tikras, kodėl, pavyzdžiui, ukrainiečiai taip susierzinę dėl tos Mašo ir Lokys. Mes turime pripažinti vieną paprastą dalyką. Rusijoje per, na, 30 Putino valdymo metų, iš tikrųjų, buvo susikūrusi labai pažangi animacinė industrija. Jie kūrė įvairius, ne tik tai šitas Mašo ir Lokys, bet ir kitos animacinius serialus, kurie buvo populiarūs ir kuriuos vaikai žiūrėdavo. Prasidėjus, na, plataus masto invazijai į Ukrainą, dalis tų kūrėjų, jie nebuvo visi prokremliški ir proputiniški. Dalis tų kūrėjų, aišku, nu, tiesiog emigravo ir pervežė tos prekės ženklus ir tas visas teises ir kūrybinės grupės į Europos Sąjungos šalis narės ir to kūrė toliau. Aišku, su tokius kūrėjus reikėtų žiūrėti ir leisti jiems toliau veikti. Bet su mažai minėti to vat, kūrimu, tai yra didžiausias dalykas, kad panašu, kad tas pats kūrėjas, jisai buvo proputiniškas. Bet, kaip sakoma, Putinas Putinu, o pinigus reikia uždirbti, ir dėl to jis išvažiavo į Kiprą, ir Kiprė ten legalizavosi ir, kaip sakom, ir dirba tarsi kaip Kiprio dalyka. Čia jau reikėtų daryti. Ir čia jūs klausimas grįžtama, o kaip tą atskirti, kaip daryti. Tai žinot, turbūt pirmas dalykas yra pradinis klausimas. Ar mes norime atskirti, ar mes norime tą daryti? Vat Europos Sąjungoje, nu, atvarai paklausim. Tai aš turbūt pasakysiu taip, Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje, Šiaurės šalyse, turbūt taip norėtume. Bet kuo toliau į pietus, tuo tas noras mažėja, o kai kur netgi, kaip sakoma, grįžtama prie tos idėjos, kad pinigai nekvepia, turime mes galimybę užsidirbti, kodėl mes neužsidirbime. Nu, ir tas yra daroma. Ir va čia tą perlaužti tokį supratimą, kad vis dėlto kažkaip ne viskas apie, turėtų būti apie pinigus, bet ir apie tam tikrus moralinius įsipareigojimus, apie tam tikrą, na, mūsų teisingumo jausmo išlaikymą. Nu, ne visą laiką pavyksta. Čia dėja mes turime tą pripažinti, kad taip nėra paprasta.
1: Dabar kiek yra žinoma tai, kad protestuodami ukrainiečiai deaktyvuoja savo paskyras Netflix'e. Įmanoma pasakyti, ar bent kažkiek svarbu Netflix'ui tai, kad štai kelios šalis, galbūt keli tūkstančiai vartotojų ima ir deaktyvuoja paskyras būtent dėl to, kad pasielgta ne visai pagal taisyklės atrodytų.
14: Žinot, aš galiu pasakyti, tos didžiosios platformos, jos yra iš Amerikos ir labiausiai jos reaguoja būtent į amerikiečių vartotojų, na, protestus ir išaiškas. Jeigu amerikiečiai pradėtų deaktyvuoti, nutraukinėti sutartis, Netflix'as surguoja. Deja, jisai žiūri, nu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos, tai yra 500 milijonų vartotojų rinka, tokia yra didžiulė Netflix'o. Netflix'as yra užsiregistravęs Niderlandus, jisai kaip Niderlandų bendrovė. Ir atrodo, 500 milijonų tarsi būtų spaudimas, bet dėl Netflix'as žino, kad tie 500 milijonų tai nėra homogeniška auditorija. Jie dalinasi į nacionalinės valstybės, ne visur, kaip minėjau, vienodas požiūris. Ir, pavyzdžiui, jeigu Latvija, Estija, Lietuvoje ir dar kažkur bus nutraukinėjamos tos sutartys, taip, tai Netflix'ui bus skaudu, bet, kaip sakoma, jie į tai nekreipia dėmesį. Jau ne pirmas kartas, kada yra ir senesnių tokių požymų, kada tiesiog tos didžios platformos numoja ranką. Jūs čia galite daryti, ką norit, kaip rinka mes pasimsim tą pinigą, bet jeigu jūs protestuosite, mes dėl jūsų nekeisime savo politikos. Va čia yra didžiausias toks iššūkis. Ir aišku, čia turbūt reikėtų, nu, Europos komisijai įsikišti ir pasakyti, na, galbūt tokio paneuropinio požiūrio, kad bendro europinio, kad, nu, klausykite, gal jūs galėtumėte, na, atsižvelgti į Europos Sąjungą, nes vėlgi Europos Sąjunga yra vienas didžiausių Ukrainos donorių ir taip toliau, ir tai, kas dabar vyksta, gal, nu, ne visai yra gražu.
1: tikėtumėtės, kad Europos komisija bent jau kažkokią reakciją turės?
14: Su Europos komisija yra didžiausia problema, mes turime irgi tą pripažinti. Yra taip kaip tas, laineris, transatlantinis. Kol iš apatinio denio kažkas į kapitono kajutę atbėga, labai daug laiko praeina ir jau, kaip sako, grįžta atgal galinis įsakymas, jau būna nebeaktualu, nes jau praėjo, nuėjo ir taip nuėjo. Tai tas, reiškia, priėmimo greitis yra, galėtų būti greitesnis ir norėtųsi, kad jo būtų greitesnis, bet aš manau, kad vėlgi, pasakius, kad na, taip tai yra lietai ir panašiai, kartas pasakytų, o kokia alternatyva? Nu, alternatyvos iš tikrųjų tokios didelės ir nėra, nes nu, pati paprasčiausia alternatyva, kam nepatinka, nutraukite turtus su Netflix. Nu, nutraukite ir, aišku, yra kitų galimybių pasirinkti, ką žiūrėti, iš tikrųjų jūs neprapulsite, bet tai nepakeis tos pozicijos. Bet jeigu mes norim pokyčių ir pozicijos, tai aišku, tada turi, na, reiškia, Netflix klauso didelių žaidėjų ir tada Europos komisija tai yra būtent tas žaidėjas, kurio gali įsiklausyti.
1: Gerai, supratau. Pagrindinė problema, kurią iš esmės daugelis šio mato, yra tas taisyklių apėjimas. Bet jeigu mes dar šiek tiek sugrįšim prie tos propagandos, kuri kartais gali būti nukreipta į tuos pačius vaikus, jūs sakytumėt, kad mes Lietuvoje pakankamai jau suprantam, kad yra ta minkštoji galia ir kad ji veikia ir galbūt kartais veikia prieš pačius mažiausius mūsų visuomenės narius, ar visgi dar įsivaizduojam, kad ta propaganda tai tokia labai plika akimi matoma ir viskas iš karto yra aišku, kai mes tik tai pamatysim čia kažką, mes matysim, kad čia galbūt yra Rusija ranka prikišus ar kokia Baltarusija.
14: Iš tiesų, Lietuvoje tas suvokimas apie Rusijos propaganda yra pakankamai geras ir didelis ir Lietuvos patirtis kaip valstybės, kaip visuomenės, na, jisai yra tuo geras, kad mes, na, turim ir istorinę atmintį, ir praktikos, kaip stabdyti ir daryti, tai tas, nu, kaip ir neblogai yra. Ir netgi aš manau, kad, pavyzdžiui, tokia laida, kad mes dabar kalbam apie Mašą ir Lokys, nu, yra, turbūt, aš galėčiau įsivaizduoti, kad galėtų būti Ukrainoje, Lietuvoje ir taip toliau. Nes kitose šalyse, kaip sakoma, turbūt, eterio laiko neverta tema būtų laikoma. Tai šiuo atveju mes galime pasidžiaugti ir panašiai. Klausimas yra kitas, pavyzdžiui, ar apie animaciją, kaip animacija apskritai, ar mes tą suvokiam, ar suvokiam jos. Nu, čia jau yra labai rimtas toks dalykas. Na, pavyzdžiui, yra toks socialinis tinklas TikTok. Jo algoritmai yra galiausiai, na, patenka į Kinijos komunistų partijos rankas ir stipriai susijęs su valdžia. Ir Europos Sąjunga, na, yra įsileidusi. Mes neturim jokio socialinio tinklo. Ir ar mes suprantam, kad, nu, pavyzdžiui, tai gali būti tam tikrai socialinė inžinerija daryti, ar bet kad gali su dirbtiniu intelektu ir psichologijos mokslo raida, na, ateity mes galėsime nuskaityti, na, tikrus visuomenės poslinkius, požiūrius ir taip toliau. Panašu, kad nelabai. Ir va čia yra tas didelis klausimas, tai viena vertus pakalbama apie jaunimą, bet mes taip suprantam, kas yra su Rusijos, bet, pavyzdžiui, iš Kinijos mes įsileidžiam įvairius, nu, socialinius tinklus, leidžiam jiems veikti, sakom, kad tarsi nieko čia blogo ir nežinau, ką daryti. Aš priminsiu, pavyzdžiui, tokį dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos galiausiai privertė Kiniją parduoti savo TikTok paskyrą, tą visą verslą Jungtinės Amerikos valstijos. Kodėl? Nes jų buvo baimė, kad taip kiniečiai gali ir šnipinėti, ir gauti tam tikrą informaciją, ir veikti Amerikos jaunuomenio, kuri galiausiai bus rinkėjai. Jie taip tai buvo saugumo sumetimas padaryti. Mes to nesuokiam. O turėjomgi tą pavyzdį su Rumunija, kada vyko rinkimai ir po to teko juos anuliuoti ir iš naujo organizuoti.
1: Tai iš esmės problema yra ta, kad vakarai to nelabai suvokia. Tie, kas nepatyrė sovietinės priespaudos, turbūt nelabai pagauna, kur ta gali būti minkštoji galia ir kaip ji gali būti nukreipta tiesiai į tave.
14: Taip, nes reikalas yra tas, kad tenka dabar dirbti su įvairiais medijų reguliuotojais iš vakarų Europos. Na, pagrindinis dalykas yra jų patirtis ir jų suvokimas. Jie tos, pavyzdžiui, interneto skverbtis, užsienietiško turinio skverbtis, jie jaučia gerokai mažiau, nes, nu, yra didesni, pas juos daugiau dar vietiniai žaidėjai, dar vietinės kūrėjų rinkos dalį užima, ir jiems atrodo, kad, na, jie nepastebi tos kaitos. O kada pastebi, būna jau, kaip sakoma, tai mes jau 10 metų jums apie tai kalbėjom, jie sako, kalbėjo, bet, žinot, labai dažnai, kaip kitų Lietuva ar dar kažką mes jiems sakome, palinkčio galvom, bet kol patiems, kaip sakome, nenudega rankų, tol elgesi nekeičia.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko šiandien. Laidoje dalyvavo Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas docentas daktaras Mantas Martišius. Tiek šioje laidoje. Aš su Jumis atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų.
13: Informacijos anatomija.
6: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
11: Jūs klausotės Žinių radio.
15: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Žinių radijas.
1: 14 valandų 29 minutės.
0: Žinios.
1: Ignitis grupės jūros vėjo parko projekto rinkos sąlygomis užbaigti neįmanoma, tikina laikinasis energetikos ministras. Kandidatas į žemės ūkio ministrus neatmeta galimybės naikinti augalininkystės tarnybą. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas laikosi nuomonės, kad valstybinės Ignitis grupės vystomojo pirmojo 700 MW vėjo parko projekto rinkos sąlygomis, tai yra be valstybės paramos, šiuo metu užbaigti neįmanoma. Pagal nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją Lietuva iš viso planuoja turėti du jūros vėjo parkus. Vaičiūnas tikino toliau besilaikantis nuomonės, kad Lietuvai reikalingas vienas parkas, o dviejų projektų iniciatyva iš pat pradžių buvo klaida. Dar pernai spalį pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – Ignitis grupės įmoniai. Šiuo metu projekto ateitis neaiški. Laikinojo energetikos ministro nuomonė, pirmojo jūros vėjo parko projektui būtų galima inicijuoti valstybės pagalbos derinimo procedūras. Į žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika neatmeta galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą, o jos funkcijas perduoti kitoms įstaigoms. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad dar reikės daug diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijas kitai įstaigai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad pirmiausiai reikia sulaukti tyrimų dėl korupcijos pabaigos ir tik tada kalbėti apie pokyčius. Siūlymą visiškai panaikinti augalininkystės tarnybą prezidentūros atstovas pavadino radikalia reforma. Parlamentaras Ignas Vėgėlė kuria politinę partiją Piliečių Lietuva. Seimo narių mišrioje grupėje dirbantis Vėgėlė apie tai pranešė savo Facebook'o paskyroje. Anot jo pradedami rinkti steigėjų parašai, o steigiamai suvažiavimą ketinama surengti rudenį. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot centro donorų srautai tradiciškai sumažėja dėl atostogų sezono, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujų nesikeičia, todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Saligaitė su jumis. ES vis garsiau kalba apie būtinybę keisti santykius su Kinija. Briuselis pripažįsta, kad prekybos disbalansas pasiekė sunkiai pateisinamą lygį, prekybos deficitas su Kinija jau siekia apie 1 milijardą eurų per dieną, o praėjusiais metais viršėjo 360 milijardų eurų. Europos lyderiai perspėja, kad tokia padėtis tampa netvari ir kelia grėsmę Europos pramonį. Europos komisijos pirmininkė kalba apie naujus instrumentus, kurie padėtų mažinti priklausomybę nuo vienos šalies tiekimo grandinių. Europos vadovų tarybos pirmininkas pabrėžia, kad Europos

0: Europos strategija išlieka mažinti riziką, bet ne atsiriboti. Kas iš tiesų vyksta tarp Europos ir Kinijos, ar Briuselis pagaliau ryštasi griežtesnei ekonominiai politikai ir ar įmanoma tai, kas Lietuvai nepavyko, tai yra vienu metu būti griežtam Pekinui, bet ir kartu išlaikyti konstruktyvų dialogą. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su europarlamentaru liberalu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
1: Gerą dieną visiems.
0: Tai Europos komisija sako, kad prekybos santykiai su Kinija tapo tarsi netvarūs. Prekybos deficitas, kaip ir minėjau, siekia apie 1 milijardą eurų per dieną. Tai ar tai jau toks ekonominio saugumo, o ne vien prekybos klausimas tampa?
1: Na, iš tikrųjų, skaičiai, statistika prekybos, matyt, paaiškina visą situaciją. Jūs teisingai pasakėt, 1 milijardas per, iš esmės, per dieną toks deficitas, kitaip sakant, Kinija parduoda prekių Europos Sąjungoje ir paslaugų daugiau, negu tai daro europiečiai. Ir iš esmės šis procesas labai paspartėjo po COVID-o, kuomet, žinia, Kinija laikėsi mažesnių tenai visokiausio apsaugos priemonių ir panašiai, sugebėjo labai greitai persiorientuoti ir tas srautas tiesiog prekių, pigių prekių, tame tarpe ypatingai elektros prietaisai ir mašinos, įvairiausi prietaisai, pramoniai ir namų ūkiams užplūdo Europos Sąjungos rinką. Reikia pasakyti, kad lyginant, tarkime, Jungtinių Amerikos valstijų Europos Sąjungos deficitą su prekyboje su Kinija, dvigubai. Europiečių deficitas dvigubai viršė Jungtinių Amerikos valstijų deficitą. Kaip žinia, Trumpas ėmėsi tam tikrų priemonių, beje, tas deficitas sumažėjo beveik 30%, kitaip sakant, galima tą dalyką valdyti, jeigu tu nori, bet bėda tame, kad, matot, kuo apskritai šitas deficitas kerta? Iš esmės, Kinija vagia darbo vietas Europoje. Kitaip sakant, tai, kas nepagaminama Europoje, atvežama iš Kinijos. Ir štai jums atsakymas. Ir jeigu anksčiau dar Vokietija, kuri dėl automobilių pramonės buvo tokia labai atsargi ir panašiai, bet dabar pamatė, kad praktiškai procesas nevaldomas. Kinijos automobiliai jau sudaro arti naujai parduoti Europos rinkoje sudaro apie 10%, tai yra milžiniškas augimas, labai spartus augimas, ar ne? Matyt, po kelių metų matysime, kad jau ir 20% matyt Kinijos automobiliai sudaro, o tai kerta Vokietijos automobilių pramonė iš tikrųjų ir per kišenį, ir per galvą. Todėl ieškoma įvairių būdų ir, matot, tai ne vien tik tai, kaip sakyti, tokie prekybiniai skaičiai ar prekybinių skaičių sukelta krizė, tai yra ir gilesni dalykai, vat štai dėl to paieška tų sprendimų nebūtinai bus pati lengviausia Europos Sąjungoje.
0: Bet jūs sakytumėt, kad tai jau tilto pabaiga ir tikrai bus kažkoje griežtesnė ekonominė politika ar nebūtinai?
1: Aš manau, kad Europos Sąjunga atėjo iki to taško, kuomet reikia apsispręsti, nes iš tikrųjų mes negalime finansuoti taip dosniai Kinijos ekonominio augimo, stebuklingai greito ekonominio augimo, nes žinoma, ši situacija labai palanki Kinijai ir galimi įvairūs sprendimai, aš manau, bet aš esu įsitikinęs, kad šiais metais mes galim išgirsti, matyt, apie rinkinį tam tikrų priemonių, kurios ir bus pasiūlytos prekyboje su Kinija.
0: Kažką daugiau galite apie tai pasakyti?
1: Na, pirmiausia, matyt, reikia paminėti tai, kad štai ir siuntiniai buvo apmokestinti, tie vadinamieji pigus, nedideli ir panašiai po keletą eurų. Tai yra irgi tam tikra priemonė įtakoti, reguliuoti tą srautą, nes čia iš tikrųjų yra didžiuliai srautai ir panašiai. Ir Kinija labai anksčiau naudojosi tais dalykais. Antras dalykas, kas bus matyt daroma, tai ribojama Kinijos patekimas į viešuosius pirkimus Europos Sąjungos valstybėse narėse, kadangi Kinija labai griežtai riboja europiečių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Čia turi būti 100% paritetas, aš kitaip negaliu pasakyti. Ir galutinė priemonė, matyt, bus nustatyti tam tikros apimtis prekybos, kurias viršius bus didinami tarifai. Jau čia, matyt, yra neišvengiama. Ir Europos Sąjunga, matyt, ryšis tokiam sprendimui, nes suvaldyti vienos priemonės tikrai neužteks.
0: Dalis politikų, tarp jų ir jūs, aišku, čia ne vienerius metus kalbat apie tai, kad Europa turi ryštingiau mažinti tą priklausomybę nuo Kinijos. Mes visi išgirstam ir skirtingų valstybių lyderius, kurie kurie tarsi kartais griežčiau pasisako, po to vėl švelniau ir nebesupras jau, kokia ten iš tiesų ta retorika yra ta tikroji, bet iš esmės turbūt yra ir ta kita pusė, kuri kalba apie tai, kad štai jeigu jau kažko rimtesnio būtų imamasi, tai turbūt pirmiausiai nukentėtų būtent Europos eksportuotojai, arba europiečiams reikėtų mokėti kur kas daugiau už tokias paprastas prekes. Kaip jūs atliepiat tokius pamąstymus? Nes turbūt nei vienas politikas nenori dabar savo rinkėjams padaryti blogiau, bet gali tai būti, kad na, kažkokios griežtesnės ekonominės taisyklės tai būtent ir kirs labiausiai per europiečių kišenes.
1: Matot, ekonomikoje negali būti stebuklų. Stebuklus tik tai siūlo populistai. O ekonomika yra labai tikslus, aiškus mokslas arba sistema. Ir jeigu europiečiai negali gauti pajamų iš, kitaip sakant, iš savo prekybos arba prekybos sąskaitą, o priversti išleisti savo pajamas perkantis prekes ir paslaugas svetur, tai aišku, vieną dieną ateis tokiai stebuklingai padėčiai pabaiga ir labai liūdna pabaiga. Kitaip sakant, baigsis pinigai, o Europoje nebus darbo vietų ir nebus tų, kurie gamina prekes. Todėl, aš manau, pirminis dalykas turėtų būti pažvelgti į Europos ekonomikos struktūrą. Iš tikrųjų, mes privalome, europiečiai privalo būti konkurencingi. Konkurencingas tampi, kada sugebi pardavinėti, ar ne, konkuruoti užsienio rinkose, o tai reiškia, kad konkurencingumas turi būti išlaikytas ir Kinijos atžvilgiu. Ir žinoma, kaip ir minėjau, mums privalu su Kinija laikytis pariteto įvairiuose dalykuose. Kinai labai draudžia, tarp kitko, ir europiečių maisto produktų eksportą, yra labai griežti apribojimai ir panašiai. Kitaip sakant, mums reikia būti kietų derybininkų šitoje srityje, o ne nuolaidžiauti, kaip tai buvo daroma ilgą laiką Europos Sąjungoje. Netgi šiandien aš turiu pasakyti, nepaisant, kad situacija, štai 400 milijardų šiemet matyt bus prekybos deficitas, bet Ispanija laikosi nuomonės, kad nereikia jokių papildomų priemonių. Tai jums vaizdelis, kuri paneigt gali tik tai politikai suprantantis būtent politinę logiką.
0: Pačiai pabaigai, jeigu imtųsi kažkokių griežtesnių veiksmų Europa, ar mes čia galim tikėtis iš Pekino konstruktyvaus to dialogo ir kad iš tiesų galima sėsti prie stalo ir kažką galiausiai jau čia nuspręsti, kas tenkintų visas pusės?
1: Žinot, Kinija, žinot, to konstruktyvaus dialogo aš mažiausiai galbūt tikiuosi. Aš manau, kad bus atsakomosios priemonės iš Kinijos. Kinija bandys gintis, kaltindama Europos Sąjungą, kad čia protekcionistinės priemonės ir panašiai ir taip toliau, bet Europai reikia ryštis, ginti savo ekonominius ir prekybinius interesus labai kietai ir nustot kalbėti apie kažkokias, tai reiškia, tokias bendras gerybės, bendrą politinį dialogą ir panašiai. Kinija šiuo metu yra konkurentė, varžovė ir tampanti auganti varžovė saugumo ir gynybos srityje, todėl ekonomika tai viską įtakoja ir mums reikia viską tai suprasti ir spręsti vienu metu.
0: Ačiū Jums, kad skiriat laiko, kalbėjome su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Žinių radijo.
3: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baimė, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmones darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia Ramp ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, na, kiek priešingą tendenciją. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai, na, automatizacijai. Pasak, na, ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas per intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų, tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant, na, šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios, na, ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat, na, tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kuria darbo vietas, tačiau jis paneigia teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį. O didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats Ramp ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmonė gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, na, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės, neturinčios šių minėtų detalių, gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Minimali alga kitą metą augs 92 eurais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai linkę susitikti, bendrauti ir derėtis. Baltarusija paleidžia kelias dešimtis politinių kalinių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų, neskaičius mokesčių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7%, tačiau kartu siekė, kad būtų pakeltas ir bazinės neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius šią savaitę žinių radijui teigė, kad vyriausybė praleido progą pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų pasiūlymui, nes šios šalys ypač retai randa susitarimą. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Lietuvos ir Kinijos santykiuose yra poslinkių, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Anot jo, Pekinas dabar yra linkęs susitikti su Vilniaus atstovais, o tai yra ryškus pokytis nuo 21 metų, kada ir pašlijo dvišaliai santykiai. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame Seimo komiteto posėdyje pristatė situaciją dėl santykių su Kinija normalizavimo. Anot Motuzo posėdyje akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Jis teigia negalinti šiuo metu pasakyti, ar Kinija diktuoja Lietuvai kokias nors sąlygas. Baltarusija paleidžia 28 asmenis nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus, pranešė šalies prezidentūra pavartodama terminą taikoma politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių. Prezidentūra nepateikė amnestuotų asmenų sąrašo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių, iš dalies siekdama, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Druskininkų savivaldybėje Grūto kaime vidurdienį į medį trenkėsi neblaivaus vairuotojo automobilis. Per avariją medis užvirto ant mašinos. Policijos teigimu, pirminiais duomenimis vairuotojas neblaivus, kartu vykę du vyrai ir moteris taip pat neblaivus. Ugniagesiai ir policija dirba įvykio vietoje, šalina avarijos padarinius, bet kelias neuždarytas. Mašina vairavusiam vyrui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Panašus girtumas nustatytas dar 2 asmenims, o dar vienas girtumo nesugebėjo pasitikrinti.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vies dieną šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, diena 21-26 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Reformacija buvo revoliucinis vakarų krikščionybė apėmė sąjūdis, krikščionybės mokymą bandė įdiegti kaip visuomenės kasdieninio gyvenimo normas. Reformacijos priešininkai evangelikus vadino hierarchiją greunančiais maištininkais. Lietuva tai buvo europinio išsilavinimo intelektualai, 16 amžiuje kūrė demokratijos pamatus, teigė pirmasis mokyklas ir padovanojo mums lietuvišką spaudą. Šiandien protestantizmo istorijos atmintis grįžta į sostinę širdį. Vilniaus reformatų sode kyla paminklas reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams 10 istorinių asmenybių. Kokią žinią praeiviui skleis šis monumentas, statomas visuomeninėmis privačių aukotojų lėšomis? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kodėl svarbu įamžinti reformaciją, tokia mūsų laidos tema. Ir čia studijos su mumis Lietuvos kultūros istorikė, Renesanso ir reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Bukevičienė. Sveiki, Dainora.
10: Labą dieną.
9: Ir kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė Aurelija Arlauskienė. Sveiki, Aurelija.
10: Labas.
9: Tai gal, profesorė, pradėkime nuo jūsų. Iš esmės, reformacija katalikiškam krašte kartais labai sunku būtų turbūt visuomenę įtikinti, kad reformacijos apskritai mums reikia. 75% lietuvių save laiko katalikais, praktikuojančiais ten gal žymiai mažiau, bet kokiu atveju, jeigu tai paklausiu, aš esu katalikas ir tiek, kam mums reikalinga reformacija, kurios 500 metų mes ne visai seniai minėjome turbūt ir ką apie apskritai reformaciją galima pasakyti visuomenėje šiandien?
10: Na, visų pirma, reikia pasakyti, kad aišku, reformacija yra istorinis reiškinys ir tam tikrame istorijos periode, būtent 16 amžiuje jinai vyko. Ir nesvarbu, ar mes šiandien esam katalikiška šalis, ar kai kurios šalis yra, sakykime, multikonfesinė šalis, ar protestantiškos šalis, reformacija apėmė visą vakarų pasaulį. Ir ten, kur vyko reformacija, ten yra vakarietiška kultūra. Reformacija, pavyzdžiui, nevyko jau stačiatikiškoj pasaulio daly. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tokia per pusę stačiatikiška, pusę katalikiška šalis 16 amžyje. Tai čia labai įdomus toksai fenomenas. Faktiškai vienintelė Europos šalis, kurioj su labai stipriu stačiatikybės dėmeniu vis dėlto vyko reformacija. Ir tai rodo, kad mes mūsų kultūrinė orientacija 16 amžyje stipriai persilaužė būtent 16 amžyje į vakarietišką pusę. Aš reformaciją laikau su vakarietinimu Lietuvos kultūros, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros, ir mes su vakarietinome visuomenę labai stipriai ir netgi reformacijos dėka mes, na, suvakarietinom ir didelę dalį ukrainietiškų, baltarusiškų žemių, atskyrėm jas nuo tos tokios rytietiškos tradicijos ir žinome, kad rytų Bizantijos tradicijos ir nors didelė dalis ten liko, sakykime, stačiatikiais, protestantais, bet daug stačiatikių taip pat įsitraukė į reformacijos judėjimą, į protestantizmą.
9: Su vakarietinimą jūs ką turite omeny, sakykime?
10: Turiu omenyje tai, kad vis dėlto visuomenės struktūra ir sankloda labai stipriai pasikeitė. Pradeda kurtis labai stipriai miestų kultūra. Pavyzdžiui, Vilnius reformacijos metu tampa tokiu labai tarptautiniu miestu. Jeigu mes 16 amžiaus pirmoj pusėj labiau tą prekybą ar ką turėjom su rusiškomis žemėmis, rusiškomis kunigaikštystėmis, Maskvos, Novgorodo kitomis kunigaikštystėmis, tai nuo 16 amžiaus vidurio Vilnius tampa tokiu multietniniu, multikonfesiniu ir multitautiniu miestu. Labai daug yra jau iš Vokietijos, iš protestantiškų žemių atvykusių žmonių, iš Nyderlandų atvyksta žmonių, italų protestantų atvyksta. Atvyksta labai daug įvairių tautų iš vakarų Europos atstovų ir Vilnius jau kūrėsi kaip toks multikonfesinis miestas. Aš tai skaitau, kad reformacija yra pirmas toksai, taip, vakarietiška visuomenė kūrės ryškinys.
9: Vakarietiškas bendruomenės. Nors, sako, kaip atskirčianybės ateimas iš esmės keitė Lietuvą, keitė daugiau Europos rytus iš principo. Ar su, na, mes kartais, bet dėl to, kad tai buvo įtraukimas į tam tikrą politinę sistemą, vis tiek krikščionybė buvo politinės sistemos
10: taip,
9: dalis.
10: Taip.
9: Bet matyt, su krikščionybe ateina tas įtraukimas mūsų, bet švietimo sistema, universitetai, raštyje, tie dalykai, kurie yra, vat ir yra svarbus kaip vakarietiškas momentas, turbūt kiek vėliau ateina.
10: Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, krikščionybės priėmimas, ten sakykime, katalikiškosios vakarų krikščionybės priėmimas yra politinis procesas, į kurį žmonės buvo labai mažai dar įsitraukė asmeniškai, tuo tarpu su reformacija visuomenė įsitraukė į valstybės kūrimą, į politinės bendrijos kūrimą, į samprotavimą, o kokia mes turim būti religinė ta bendruomenė, ar priklausoma nuo kažkokios hierarchijos, ar savarankiška, autonomiška, ar su kažko susijusi ar nesusijusi. Štai va čia tas visuomeninis samoningumas atsiranda labai stipriai su reformacija, tas yra labai didelis reformacijos nuopelnas Lietuvos.
9: Nors dar šiek tiek, jeigu panagrinėkime vis tiek reformacijos klausimus, na, jeigu taip žiūrėti į krikščionybę ir į katalikybę kaip tokią, į popiežių. Tai, nu, mums popiežiaus kultas yra labai svarbus. Mums ir šiaip visai Europoje, kai mes matome Velykas, sakykime, Kalėdas, Kristaus gimimo klausimus, tai mes, nu, vis tiek žiūrime į Vatikaną, į tai, kaip išeina galva, katalikų bažnyčios kalba, sako, ir visa kita. Ir tarsi mums visa kita neturėtų rūpėti, o reformacija būtent, nu, ta prasme, truputėlį stumia tą popiežiaus kultą į šoną, vienas dalykas, ir ten daug visokių kitokių dalykų, daugiaus pasipriešinimo katalikiškai tradicijai, indulgencijoms, daugelį dalykų, kas buvo labai svarbu turbūt istorijoje, riterių klanui, kitiems dalykams. Tas, ar visuomenės vakarų, jos suprato, dėl ko jos tai daro, dėl ko keičia katalikybę, sakykim, į reformaciją?
10: Labai gerai suprato. Vienos daugiau, kitos mažiau. Mes žinom, įvairių reformacijos modelių yra Europoje. Vienų reformacijas įtvirtino dėl to, kad valdovai pripažino reformaciją ir ją nuleido iš viršaus protestantizmą. Lietuvoje taip neįvyko, bet įvyko mūsų kaimyniniai šaly Prūsijoje, kur kunigaikštis Albrechtas nusprendė, kad tai yra teisingas būtent krikščionybės modelis. Ir jis nuleido ir padarė visus protestantais. Ir tai neįvyko per vieną dieną, bet vis tiek oficialiai vienu ir tuo pačiu metu tai buvo paskelta. Kitose valstybėse vyko pilietiniai karai, kaip vokiškose daugiausia kunigaikštystėse, ar ne, kuris įtraukė į reformacijos judėjimą daug to žemesniųjų visuomenės sluoksnių, valstietijos, miestetijos. O Lietuvoj ir
9: Lenkijoje... Kas dėl savo naudiškų tikslų, kaip Henrikas VIII, nu, tokių, sakykime.
10: Labiau. Feudalai visada yra savanaudžiai. Ar jie būtų protestantai, ar jie būtų katalikai.
9: Nenorėjo, kad nurodinėtų bažnyčią jiems kaip taip, gyventi. Ne?
10: Tai, bet pagrindinis supratimas, nes vakarų bažnyčia tuo metu ir popiežius, tai yra politinė struktūra.
9: Taip.
10: Tuo tarpu reformacija nori išvaduoti iš politinės struktūros krikščionybę. Nori sukurti tą idealią krikščionišką bendruomenį, kuri yra nėra politinė struktūra, bet yra bažnyčia tikinčiųjų bendruomenė. Reformacija labai idealistinis iš tikrųjų buvo judėjimas. Labai idealistinis. Ir jisai būtent greuna tą jau tokią nusistovėjusią hierarchiją, kurioje buvo ir korupcija, kurioje buvo ir neskaidrumas, kurioje buvo labai hierarchizuota sistema. Ir visa tai reformacija bando sunaikinti tam tikrą prasme dėl to, kad teigia, jog krikščionybės mokymas yra kitoks.
9: Hmm. Ir, bet vis dėlto, kaip be pažiūrėsi, aš nuo ko ir pradėjom, buvo, bet ne prigijo Lietuvoje reformacija, nu taip smarkiai, sakykime, kaip mes galėtume įsivaizduoti kitos šalis, kuriuose tikrai ir vakarų valstybėse, ir Vokietijoje dar kažkur, jeigu taip pasižiūri, tai ten nu, tiesiog ateini į bažnyčią visai kitaip atrodo negu pas mus. Nu, mes ir Lenkai tokie esam, kur nelabai pasiduodam, kur, kaip sako, buvom pasnei baudžiavnikai, paskutiniai krikščionys greičiausiai ten ir taip toliau, taip toliau.
10: Na taip, šiaip sakyčiau, prigijo visur ten, kur iš viršaus buvo nuleista reformacija, kur valdovai priėmė reformaciją, visa Skandinavija. Kitos šalis neprigijo visiškai, ne tai, kad neprigijo, buvo nugalėta pietų Europoje, kur buvo trys inkvizicijos įveikė reformaciją, ispaniška, itališka ir portugališka. Tuo tarpu vidurio, va čia rytų Europa, jinai neturėjo nei inkvizicijos, nei tokių, na, stiprių tų katalikiškųjų struktūrų, dėl to čia susidarė tokia labai įdomi terpė. Na, toksai jėgų stumdymasis tarp tų, kurie nori reformų ir tų, kurie laiko tą senąją sistemą. Bet reikia mums suprasti tai, kad senoji sistema tai yra tarptautinė. Tai nėra vien Lietuvos ir Lenkijos sistema. Tai yra tarptautinė teisė pagrįsta politinė jėga, kurios centras Romoje, Romos imperija, yra imperatorių atstovai, atvažiuoja Romos imperijos, popiežių pasiuntiniai atvažiuoja. O čia yra vietinis judėjimas, kuris iš nieko oksnovo kuria bažnyčia. Tokiems judėjimams šansų yra labai mažai, jeigu jų nepalaiko aukštos politinės struktūros. Aš istoriją iš vis nežinau tokio judėjimo, kuris laimėjo kada nors galutinai, jeigu jo nepalaikė aukštoji kažkokia hierarchinė struktūra. Tai va, mes turime vertinti tai, kad nepalaikomas nei vieno valdovo faktiškai Lietuvos ir Lenkijos, nei vieno, nu, iš dalies palaikomas buvo Žygimanto Augusto ir toleruojamas, sakykime, Batoro, viskas, du valdovai, kurie, sakykime, na taip visai toleravo reformaciją ir protestantizmą tam tikrą prasme. Visi kiti jau paskui represavo jį. Tai tokioj sistemoj nepalaikom vis dėlto. Aš šitas judėjimas padarė didelius perversmus visuomenėje.
9: Tai, jeigu būtume turėję Tomazo Torkemado, pavyzdžiui, pas save.
10: Ką tokį?
9: Didį inkvizitorių ispanų.
10: Jo, inkvizicijos sistemas pas mus negalima buvo sukurti, nebuvo tokių pajėgų katalikų bažnyčios. Italijoje inkvizicija buvo, kiekvienam miestelį buvo inkvizicinis teismas. Kiekvienam miestelį su didelė struktūra, teisėjais, persekiotojais, medikais ir taip toliau. Tai ten buvo šimtai teismų inkvizicinių. Tai vat Italijoje labai daug yra inkvizicijų, šimtai tūkstančių nuteistų žmonių. Mes tokių neturim. Italijoje buvo daugiau protestantų negu pas mus žmonės kartais, na, nežino, galvoja, kad Italijoje protestantizmas ir reformacija nevyko. Jis labai vyko, bet jis buvo labai stipriai užgniaužtas. Jis per šimtą metų, ne per šimtą, per 50-60 visiškai buvo išnaikintas.
9: Dėkui, profesorė. Tai dabar padarom pertrauką, su mumis taip pat ir Aurelija Arlauskienė, kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos kultūros draugijos vicepirmininkė. Mes pereisim dabar ir prie paties paminklo, statybų klausimo ir kitų dalykų, o dabar pertrauka.
6: Atviras pokalbis. Reklama.
8: Kaip
6: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Tęsime informaciją, apie mes šnekamės, nes ne tik apie ją mes bandome kalbėti čia ir pasakoti jos istoriją, bet turim omeny, kad Reformatų sode kyla paminklas Reformacijos Lietuvių raštijos pradininkams ir čia gal net ne tiek svarbu ir pati reformacija, kiek raštyje jos pradininkai iškilios asmenybės, kurios siejamos su reformacija, apie tas pavardes mes čia dar pašnekėsime, jos iš tikrųjų iškilios yra ir labai žinomos, kol kas dar neišduosime, aišku, kas domis reformacijas, taip žino. Apie tai šnekame Lietuvos kultūros istorikė, renesanso ir reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Bukevičienė ir kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė Aurelija Arlauskienė, šiandien mūsų pašnekovas. Dainora, dar apie Vilnių. Kodėl Vilnius yra svarbus ir kokia Vilniaus vieta reformacijos istorijoje?
10: Vilnius yra reformacijos centras Lietuvos. Ir būtent protestantiškoji kultūra Vilniuje yra labiausiai nukentėjusi iš visų krikščioniškųjų kultūrų. Mes visiškai neturim protestantizmo atminties vietų arba turim labai mažai. Na, duosiu pavyzdį, sakoma, išnaikintos kai kurios kapinės. Pavyzdžiui, 19 amžiaus Vilniuje buvo įkurtos pagrindinės kapinės už miesto centro ribų, sakykime, Stačiatikiams, Liepkalnyje, Rasos, katalikams ir Pamėnkalnyje protestantams, ar ne? Tai ir Liepkalnio, ir Rasų kapinės išliko, bet protestantų kapinių Pamėnkalnį mes nebeturim. Labai didelio vertingo paminklo su antkapinė tradicija ir taip toliau. Tai žodžiu, protestantų atmintis Vilniuje yra labai nukentėjusi, labai stipriai nukentėjusi, išskyrus, kad mes turim dvi išlikusias protestantų bažnyčias, liuteronų, senasias nuo 16 amžiaus liuteronų ir reformatų bažnyčias, bet reformatų bažnyčia visada buvo persekiojama Vilniuje. Ir ji iš miesto centro, Pilies gatvė, kairioji visa Pilies gatvės pusė Vilniuje buvo reformatų pusė, reformatų centras 16 amžiaus antroji pusėj. Iš Eustafijaus Hornostajaus Radvila Rudusis nupirko dvarą, ten kur dabar švietimo ir mokslo ministerija, Volano, Literatų gatvės, Mykolo gatvės, tai buvo protestantų rajonas. Ir įsivaizduokit, kaip protestantų rajonas šalia jau jėzuitų įsikūrusios kolegijos atsiranda. Tiesiog vienas prieš kitą jie atsiranda. Tai va tokia labai įdomi 16 amžiai epocha, kai sakoma, lygsvara buvo kultūrinė beveik. Nu ir prasideda tokia kova, bet iš tikrųjų lygsvaros tokios nebuvo. Kaip sakau, katalikų vis tiek buvo jėga, kurią palaiko jau ir valdovas, o čia yra tokia autentiška jėga. Tai Vilnius visada buvo protestantizmo centras reformacijos Lietuvos. Jis laikėsi labai stipriu protestantizmo centru iki 17 amžiaus. Mes 5 Vilniaus vaivadas turėjom protestantus. Radvila Juodasis, Radvila Rudasis, Radvila Perkūnas 16 amžiuje 3 protestantai ir paskui 17 amžiuje dar Kristupas Radvila ir Jonušas Radvila. Tai vat, kol Radvilų šita protestantiškoji giminė turėjo stiprią valdžią ir neišnyko ta rudųjų šaka, Dubingių Biržų šaka, kuri dėja išnyko 17 amžiaus antrojoje pusėje, tai reformacija ir protestantizmas laikėsi ant didikų giminių labai stipriai šešiolikos.
9: Tai reiškia gražios šaknys.
10: Taip, gražios šaknys. Aurelija,
9: apie paminklą dabar viską, ką norit pasakyti ir pasakyti, aš specialiais klausimais ne atakuosiu jūsų, kyla ne taip, turbūt sklandžiai kaip norėtųsi iš tikrųjų, nes remiamas jis yra vis dėlto privačiomis lėšomis.
11: Ne tik paminklas buvo kartu su Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, kartu su Dailininkų sąjunga 2017 metais organizavo konkursą reformatų sode paminklui. Ir buvo pateikta bene 6 darbai ir laimėjo va, profesorės Matulaitės ir Balkevičiaus paminklas Stelos. Tai dabar praktiškai, kaip kai kas juokauja, kad mūsų nedidelė reformatų draugija, reformacijos istorijos ir kultūros draugija, bendruomenė užsidėjo tokį, kaip pasakyti, tokią akmenį ar ne akmenį ir neša kažkur kažkokį atminties kalną. Jau kitais metais bus 10 metų, kaip tą paminklą statom. Tai kažkaip, kai pasižiūrėjau visą šitą kiekvienų metų istoriją, tai man tai pasirodė taip, kad mes kiekvienais metais įsirengėm, kaip lipam į kokį aukštą kalną ir tokią tarpinę stotelę. Dabar esam 9 stotelį be galimybės nusileisti ir pasipildyti deguonies atsargas. Turime lipti paminklą bendra vertė 230 tūkstančių eurų. Na, o dabar šiai dienai liko tik 39 tūkstančių trūksta ir šiais metais planuojama dar lapams nelabai nukritus tą paminklą atidaryti. Jeigu iš tikrųjų geros valios žmonės aukos ir Raigardas paminėjai, kad iš privačiomis lėšomis, taip, privačiomis lėšomis daugiausia, bet yra ir Lietuvos Respublikos vyriausybė 10 tūkstančių aukojo ir yra taip pat kelios firmos, kurios paaukojo irgi po 5 tūkstančius. Noriu pasakyti, kad tie, kurie aukos 5 ir daugiau tūkstančių, bus įmušti į akmenį, bus išgraviruotas jų pavadinimas arba vardas ir pavardė privačių aukotojų ir matys šitą visą užrašą, matys visi, kas atvažiuos į Vilnių, į sostinę.
9: O paminklas stovės šimtmečius.
11: Tai vat būna iš tikrųjų tokių labai jautrių aukojimų, galbūt aš vėliau
9: bet
11: pasakysiu.
9: Bet ant paminklo, Aurelė, dar šiek tiek apie patį paminklą, mm-hmm. kaip jis atrodys, tai tengi irgi bus pavardės turbūt reformacijos atstovų, nešėjų, švietimo ir šviesos Lietuvą.
11: Taip, aš prisijungiau prie, galbūt prisijungiau ne prieš 10 metų, ne prieš šiek tiek vėliau, ir iš tikrųjų šitą paminklo idėją aš visiškai galutinai patikėjau tada, kai aš nuvažiavau į Žibartuvą ir pamačiau, kokio tai dydžio ir kokio tai grožio bus paminklas, bus 4 metrų aukščio, 40-40 centimetrų pločio tokios stelos iš Pietų Afrikos granito. Ir ant tų stelų iš trijose pusėse išgraviruotas tekstai, faksimilės. Aš noriu dar labai pabrėžti, kad ne tik tai piniginė prasme aukojimas yra. Yra žmonių, kurie aukoja savo labai brangų laiką. Pavyzdžiui, mūsų mokslininkai reformacijos ir lietuvių raštijos tyrėjais, kurių vieną mes matome Dainorą, yra taip pat Sigitas Narbutas, Ingė Lukšaitė, Aleknavičienė, kurie paruošė tekstus, paruošė faksimilės ant šito akmens. Nes įsivaizduokit, profesorė, kai teikė šitą darbą savo tą projektą, jinai sugalvojo, kad bus tekstai, o paskui jos prašymų, mūsų mokslininkai tuos tekstus darė, ką reiškia akmenyje sugalvoti žmogaus gyvenimą, pavyzdžiui, to paties Rapolionio arba Kulviečio, sutraukti į kokias 3 ar 4 sakinius. Iš tikrųjų, jų laikas neįkainojamas, čia ne 5 tūkstančiai, aš nežinau, kiek čia tų tūkstančių, jų reikia įvertinti darbą. Tai noriu pasakyti, kad pirma pati didžioji auka iš karto buvo, kaip jau paskelbtas paminklo jau paramos rinkimas, tai pirmoji auka atėjo iš Amerikos, iš išeivijos lietuvio Petro Jauniaus Januševičiaus, kuris atsiuntė 20 tūkstančių dolerių, kurie virto paskui 17 kažkiek ten tūkstančių eurų. Tai žmogus, kuris suprato šitą esmę, reikšmę, nes jis pats turėjo spaustuvę, taip pat jisai buvo toksai labai šviesus žmogus, taip pat labai didelę sumą paaukojo irgi taip pat išeivijos lietuvė, tai Marijos Gimbutė.

0: atyrinėjimo ir paminklų reformacijos pertrauką.
1: Atviras pokalbis.
2: Žinių radijas.
3: 15 valandų 30 minučių.
2: Žinios.
3: Prokurorai iš Šiaulių ir Rokiškio tarybų narių čekiukų bylose siekia priteisti 10 tūkstančių eurų. Ukrainos dronai smogė Rusijos gynybos pramonės įmonei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra teismui perdavė civilinius ieškinius, kuriais iš Rokiškio ir Šiaulių tarybų narių prašoma priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas – daugiau nei 43 tūkstančius eurų. Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų gražinimo į 35 savivaldybių biudžetus. Tarybų nariai savanoriškai į savivaldybių biudžetus yra gražinę daugiau kaip 2 milijonus eurų. Ukrainos dronai atakavo Rusijos gynybos pramonės įmonę Penzo srityje bei naftos perdirbimo gamyklą Ufoje, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu sprogimai buvo užfiksuoti Rusijos okupuotame Donecke. Ukrainos generalinis štabas vėliau patikslino, kad taikinys buvo fizinių matavimų mokslinių tyrimų institutas Penzo srityje. Įmonė priklauso valstybiniai korporacijai Roskosmos ir gamina jutiklius raketoms, komponentus lėktuvams bei įrangą Rusijos kariniams palydovams. Nuo šių metų pradžios Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino daugiau nei 670 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, pranešė kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Jo teigimu, dabartiniai laimėjimai yra praėjusių metų karinės kampanijos rezultatas. Vokietijos futbolo asociacijos būstinėje ir kitose šalies vietose šiandien atliktos kratos. Tyrimas susijęs su galima korupcija per 24 metų Europos futbolo čempionatą. Pasak policijos ir prokurorų, byla susijusi su įtarimais, kad Vokietijos miestų priemusių čempionato rungtynės darbuotojai buvo neteisėtai kviečiami į varžybas ir gavo bilietus palankiomis sąlygomis iš organizatorių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
7: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
6: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kodėl svarbu įamžinti reformaciją. Apie tai šiandien šnekamės, nes ne tik tai, kad turėjo mūsų švietimui ir savimonei įtakos, bet apskritai raštijos atsiradimui ir šiaip istorijai, kitokiam požiūriui, galbūt į religiją, į krikščionybę. Tie dalykai, apie tai šiandien šnekamės, ir su tuo susiję dideli darbai. Reformacijos, reformatų sode kyla paminklas reformacijos lietuvių pradininkams, 10 istorinių asmenybių. Ir apie tai mes šnekame ir apie reformaciją, ir apie paminklą. Su mumis čia studijoje Lietuvos kultūros istorikė, renesanso reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Bukevičienė ir kultūros publicistė, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkė Aurelija Arlauskienė. Dainora, mes čia prieš pertrauką su Aurelija, aišku, pakalbėjom ir apie patį paminklą, ant jo bus iškalta 10 istorinių asmenybių. Apie tas istorinės asmenybės šiek tiek, jeigu galima, kokios tai istorinės asmenybės, kuo jos svarbios?
2: Taip, na, tai paminklas yra reformacijai ir lietuvių raštijos kūrėjams, na, o yra mokyklinė jau tiesa žinoma, kad su reformacija gimė lietuviškoji knyga.
1: Taip.
2: Tai dėl to šie du aspektai iš tam paminklė susilieja. Na ir susilieja dar kiti du dalykai. Žinome, kad lietuviškoji knyga, jos istorija prasidėjo ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet kitoj valstybėj, kaiminiai, Prūsų Lietuvoj. Su Lietuvos pabėgėliais Prūsijoje. Nes tie pabėgėliai sukūrė lietuvišką knygą, būtent reformacijos veikėjai jau Prūsijos valstybė, liuteroniškoj valstybei. Tai dėl to mes turim lietuvišką kultūrą tokią labai įdomią, suskilusią į dvi šakas. Viena kultūra vystosi Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, o kita kultūra šaka protestantiškoje vystosi Prūsijos kunigaikštystėje, kitoj valstybei. Ir reikia labai pasakyti Prūsijos kunigaikščiams tokį pagiriamąjį žodį, kad jie buvo labai išmintingi valdovai ir lietuviškąją kultūrą šalia vokiškosios kaip antrą didžiausios mažumos kultūrą puoselėjo ir būtent rėmė lietuviškosios knygos istoriją. Tai dėl to paminklė yra 5 asmenybėms Lietuvos didžiosios kunigaikštystėje veikusioms ir 5 lietuvių raštijos ir protestantizmo asmenybėms veikusioms Prūsų Lietuvoje atmintis statoma. Iš žodžių, 5 tokios 10 kolonų, 5 ir 5. Tai jeigu pažiūrėti tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tai aišku, čia mes neapsieiname be Radvilų dviejų pirmųjų vaivadų, juodojo ir rudojo, kurie yra reformacijos lyderiai Lietuvoje. Juodasis pirma, aišku, po jo mirties rudasis. Na ir be tokių asmenybių kaip Abraomas Kulvietis, kurie yra jau viduriniosios bajorijos atstovai, Stanislovas Rapolionis ir Jokūbas Morkūnas, pavyzdžiui, kurie yra jau grinai knygos ir raštijos ir reformacinės minties kūrėjai. Tai jiems yra čia išskirtinis vaidmuo suteikiamas. Kulvietis apskritai yra herojus Lietuvos reformacijos aukščiausio išsilavinimo asmenybė, mokslo daktaras Italijoje apsigynęs doktoratą ir pradėjęs, nuėjęs į karalių rūmus valdovus pas Boną Sforcą ir Žygimantą Senąjį pasakyti, kad vis dėlto net Italijoje vyksta jau reformacija, imkimės ir mes reformų šalyje, mes mokyklų neturim, jisai nuėjęs pasakė, kurkim mokyklas, bažnyčia to nedaro. Tai, žodžiu, tai va tokie yra...
1: Pasitikėjimą turėjo
2: įgavo pasitikėjimą, nes jisai grįžo ir jisai pasakė, tai labai išsilavinęs jaunuolis, nors kalba dalykus, kurių gal nereikėtų kalbėti ar dėl kurių reikėtų patylėti. Jinai buvo tokia politikė. Mm. Tai žodžiu, jinai viena vertus jį rėmė, kita vertus suprato, kad bažnyčiai jis bus neparankus. Tai va. Jokūbas Morkūnas, pavyzdžiui, irgi labai įdomi asmenybė. Vilniaus spaustuvininkas, vienintelis Vilniaus spaustuvininkas, spausdinęs vien protestantiškas knygas. Jam irgi yra viena kolona bus skirta. Jisai išspausdino pirmas reformatų lietuviškas knygas. Tai yra pirma postilė reformatų lietuviška. Petkevičius, tai pat pirmąją reformatų knygą. Tai žodžiu, buvo 16 amžiaus antroj pusės susidariusi tokia labai nuostabi intelektualinė bendruomenė, kuri suprato, nu, reformacija, kaip žinome, yra toks dalykas. Jeigu katalikybė yra labai vizuali kultūra ir žmonėms į katalikų bažnyčią atėjus reikėjo pamatyti, kaip Dievo kūną tikrai, ar ne, kaip postija iškeliama, pažvelgti ją ir tada ją priimti, sakykime, ar ne. Tai reformacija iškelia mintį, kad reikia visų pirma Dievo žodį pažinti. Žodį, o ne jo simbolius, ar ne kažkokius tai. Būtent, kad Biblija, kad Dievas per žodį mokė žmonės. Na ir dėl to reformacija yra tiesiogiai susijusi su žodžio kultūra, su knygos kultūra. Ir būtent ji pagindo tą tokią knygą tautinėmis kalbomis. Ir
1: čia galima daryti čia, jeigu ne reformacija, katekizmo nebūtų?
2: Tai žinoma. Taip, jis būtų, arba būtų daug vėliau. Būtų katekizmą parengę kažkada jėzuitai, na, bet jeigu nebūtų buvę reformacijos, neaišku, kada tai būtų atsitikę. Jėzuitų knygos lietuviškos jau buvo reakcija į reformacijos procesus, kad vis dėlto tautinę kalbą ir knygą reikia ir žmonėms duoti paprastiems. Kad vis dėlto taip reikia.
1: Dėkui, Dainora. Tai Aurelija, tęsiant apie tai, kaip paminklą toliau mes čia statysime, ačiū Dievui, ne tiek daug liko jau, bet vis tiek, šiaip valdžios, jūs užsiminėt šiek tiek apie valdžios indėlį, kad ne visai abejingai pažiūrėjo, bet va, tas, kaip valdžia pažiūrėjo į tokio paminklo statybą, aišku, ko gero čia ir savivaldybės klausimas yra Vilniaus.
0: Be abejo, taip. Gal ir reikėjo pirmu numeriu sakyti, kad iš tikrųjų Vilniaus miesto savivaldybė ypatingai parėmė tą paminklą ir pirmiausia suprato šitos erdvės, kad šitoje erdvėje nuo 16 amžiaus buvo reformatų kapinės, tokia sakralinė vieta, kuri per sovietmetį buvo išarta. Tikrai žmonės dar prisimena, kaip mėtėsi kaukulės ir kaulai ir buvo pastatytas tas babaužių paminklas, kuriam paskui, kai buvo tvarkomas reformatų sodas, prieš tvarkymasi daug kas ir prieš, ne daug kas, bet buvo žmonių, kurie priešinosi, bet ačiū Dievui Vilniaus miesto savivaldybė sutvarkė sodą ir sutvarkė ir įrengė visą požeminę paminklo dalį. Visą požeminę. Reikia pasakyti, kad vidury paminklo, į tą paminklą bus įeinama ir vidury, kai įeisi ir skaitysi tas pavardės ir tekės kaip amžinasis šaltinėlis, ten įrengtas ir fontanas ir tikrai Vilniaus miesto savivaldybė labai daug padėjo, padarė ir dabar taip pat.
1: Kelintais metais?
0: Iš pradžių jau, kai pradėjom, praktiškai kada buvo atidarytas reformatų sodas, be atrodo, prieš 3 metus jau buvo įrengtas visas šitas postamentas ir taip toliau. Taip.
1: Dabar... Aš įdomaujuosi, kaip vis laiko žurnalistas, prie kurios valdžios, kuri valdžia.
0: Taip pat aš nelabai galiu atsekti dabar, o būtų įdomu. Galbūt Šimašius tuo metu buvo, tai negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų buvo atidaryta ir tikrai įrengta požeminė. Tai dar noriu pasakyti, kad aukotojų sąrašas aišku yra ir Vilnius, bet dabar, kadangi buvo paminėta bajorija, tai Karališkoji Bajorų Sąjunga labai prisidėjo daugiau kaip 11 tūkstančių, nors gal tie skaičiai radijai nelabai ką reiškia, mums labai daug reiškia. Na ir kas įdomu, kad šitie...
1: Bajorai išlieka bajorais dar, ne?
0: Taip, dar aišku gyveno šitie iškilus veikėjai ne tik tai Vilniuje, bet ir Jonavoje, dabartiniam Šalčininkų rajone, tai kviečiame aukoti ir tų rajonų savivaldybės ir apskritai visos Lietuvos. Čia mūsų, noriu pabrėžti, kad tai yra šitas paminklas ne vien Vilniaus ir ne vien vilniečių, ne vien reformatų, tai yra visos mūsų atminties atgaivinimas, mūsų iš tikrųjų prie mūsų raštijos prisiglaudimas. Tai labai džiaugiuosi Kelmės rajono savivaldybę, kuri paukoja iš tikrųjų labai didelė suma, 10 tūkstančių eurų. Tai ne dėl to, tikrai aš kalbėjau su jais, ne dėl to, kad jie būtų įmušti į tą akmenį amžių amžinųjų, bet dėl to, kad profesorė Dalia Matulaitė, architektė, tai yra paskutinis jos nebaigtas darbas. Jinai mirė pernai. Tai mes būtent dar aukų rinkimą stabdė ne tik tai COVID-as, ne tik karai prasidėjo, bet ir būtent autorės mirtis, ten buvo visokių problemų. Matulaitė yra kilusi iš Kelmės ir Kelmės senosiose kapinėse jos gentis palaidota. Tai būtent vat, Kelmės rajono savivaldybė išreiškė pagarbą būtent ir savo žemietei. Na ir žinoma, jie prisimena ir Gruševskis, kur buvo taip pat reformacija ir bažnyčia pastatė Gruševskį ir dvarą. Tai vat, tiek būtų labai džiugu, kad iš tikrųjų yra, noriu pabrėžti, 2 firmas, kurios Baltic Shopping Centers paukojo ir Edvervita, į kurią kreipiausi ir iš tikrųjų, be jokių kažkokių didelių klausimų, be jokių kažkokių paaiškinimų, žmonės taip pat pervedė pinigus. Tai noriu pasakyti, kad vakar išsitraukiau, kiek tų pas mus aukotojų yra, tai 416 rėmėjų, bet tai nereiškia, kad taip, tas pats rėmėjas paukoti gali 10 eurų per tuos 9 metus, jisai tą auką, mažiausia auka 5 eurai yra, bet kaip ir sako šventam rašte, galbūt paskutinį tas 5 eurus gal žmogus išėjo į bažnyčią ir norėjo kopusto galvą nusipirkti pareidamas, bet jis ėmė ir paukojo. Dar toks jautrus, pasakyčiau, jautrus paukojimai tokie yra, kai mirė mūsų žymi mūsų per laidotuvės dailėtrininkė Ingrida Korsakaitė. Jinai buvo mūsų draugijos ir narė ir artimųjų valia buvo paprašyta, kad būtų paukota paminklui, nes jos buvo tokia valia. Kaip žinote, Ingrida Korsakaitė buvo mūsų žymios rašytojos.
1: O kokios reakcijos, Aurelija? Vat jūs kalbat apie aukojimą, jūs kalbat apie kai kurias firmas, kurios nieko neklausė, o paėmė ir paukojo. Nu, man vis tiek, aš svarstau, arba žmonės turėtų gerai suprasti, kas yra reformacija, kažkas juos sieti su tuo, nu, toks pragmatinis požiūris turėtų būti, taip vat paimk ir paukok. Tai jūs parašėte ten 1000 laiškų turbūt visiems. Ir vat kokios tos reakcijos buvo iš įmonių, iš firmų, ar jie ten supranta, nieko neatsako.
0: Būtent, dar noriu pabrėžti, kad Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas irgi vienas iš pirmųjų 21 metais 15 tūkstančių. Tie, kurie aukoja, tiems tikrai nereikia kažkokio didelio įtikinėjimo, kažkaip pastebėjau. Bet būna mane kas labai stebina, kad parašai ir yra kaip į niekur tu parašai. Jokio atsiliepimo, jokios žinios. Čia rašiau į vieną potencialiem aukotojam, tai paskambinau, sekretorija atsiliepė, sakau, gavo tokį laišką. Oi, palaukit, pažiūrėsiu. Prieš 2 savaites, sako, gavom jūsų laišką, bet kažkaip dar neužregistruotas. Tai, nu, kažkaip, nežinau, jeigu gauni, tai yra oficiali įstaiga, nesakyčiau, kad tai yra oficiali įstaiga, kuri šiaip jau turėtų pasižiūrėti. Tai dar va toks iš jautresnių dalykų, mūsų draugija draugauja su Vilniaus Martyno Mažvido progimnazija, su gimnazistais. Ir žinokit, jie laiks nuo laiko, tie gimnazistai, atskiros klasės arba tėvai, paukoja, surenka kažkokią, ne kažkokią, bet jiem nu, auką, taip pat dalyvauja mūsų renginiuose, reformacijos minėjimo renginiuose. Mes matome, kaip iš tikrųjų tiek reformatų sodė, tiek liuteronų sodė, kur antkapiai dar yra išlikę.
1: O kaip Martino Mažvido biblioteka dalyvauja?
0: Štai va, aš ir sakau, Martino Mažvido biblioteka, nu būna kartais renginiai, mes ten viešus renginius į toje nemokamoje erdvėje, na, kažkaip.
1: Laukiame atsiliepiant, ar ne?
0: Tiesiog laukiu visų atsiliepiant ir tikrai.
1: Nu, gražu Mažvido biblioteka, jeigu jinai rastų kažkur.
0: Nu, apskritai gražu, kai kiekvienas būtų žmogus, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, nuo šiandieną visi paukotų, įsivaizduokite, po 10 eurų, tik tai po 10 eurų. Ir paskui susirenkam visi ir ten atidarom. Koks gražus tas reformatų dabar sodas.
1: Kulviečio mokykla yra Vilniuje, ar ne?
0: Yra Kulviečio mokykla, yra Stanislavo Rapalionio mokykla Šalčininkų rajone Eišiškėse. Na, yra, bet aš fokusuojuosi apskritai kiekvieną žmogų gyvenantį Lietuvoje, kad iš tikrųjų mes turime, tai ne draugijos paminklas, tai yra tiesiog mūsų atminties paminklas.
2: Ta istorinė atmintis, jinai, pagalvokim, toj zonoj iš tikrųjų nebeliko paminklo, o ten buvo labai daug. Sinodo namo nebeteko bažnyčia, sinodo namas yra privatizuotas ir jame yra būtai, tai yra reformatų bažnyčios sinodas, gražus pastatas. Konsistorija buvo sugriauta per karą, žodžiu, ten liko tik bažnyčia reformatų kitoje gatvės pusėje, bet sode nebeliko jokio paminklo. Ir šitas paminklas būtent sugražinimas tos netiesos istorijos.
1: Aš tai reikia džiaugtis, kad reformatų sodą tokį dar atgaivina Vilniaus.
0: Bet jeigu ir, sakykime, kad žmogus, kuriam nei ta reformacija rūpi, nei ką, bet tiesiog jis gali čia atsisėdęs prisiminti, imkit mane ir skaitykit Mažvydą, ar ne?
2: Taip. Žmogus gali prisiminti.
1: Tai čia ne tik, bet keista, kad reiškia, nu, ką reiškia reformacija rūpi, čia ne reformacija rūpi, čia Lietuvos istorijos dalis yra
0: ne, tam tikrai. Ne, bet jeigu žmogus eina, sakykim...
1: Gali nerūpėti ir Mindaugas tada, gali nerūpėti ir Vytautas, gali
2: ne jėgi... Ir tarptautinis įvaizdis miesto labai protestantai domisi, iš tikrųjų, protestantizmo istorija ir ten lankosi labai daug reformatų bažnyčiai, tai tarptautinis miesto veidas, supažintinimas, kad čia Vilnius buvo ir vakarų reformacijos miestas, tai irgi labai...
0: Taip, iš tiesų, toks pavyzdžiui paminklas reformacija yra tik tur, kur Šveicarijoje, Ženevoje, Ženevos širdyje yra toks...
2: Ne, yra ir kitur paminklų reformacija, yra ir kitose šalyse, net Italijoje. Italija turi iš viso reformacijos muziejų, mes tokio neturim.
0: Tai... Taip, o čia būtų Lietuvoje Vilnių pirmasis. Noriu pasakyti ir akcentuoti, kad galima pasižiūrėti, draugija turi paramos gavėjo statusą, galima, yra pasirašomos sutartys, yra oficialiai skaičiuojamas kiekvienas eurocentas ir www.reformacija.lt. Ten įeinant yra paminklas ir galima tikrai pasižiūrėti, yra sukurtas QR kodas keturiomis kalbomis lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų ir galima paklausyti apie kiekvieną šitą asmenybę prieš pervedant pinigus ir tegul jūsų pinigai būna
1: įamžinti,
0: taip.
1: Pinigai įamžinti yra visą laiką reikšmingai.
0: Padeda.
1: Dar trumpai tada, profesorė, vis tiek, šiaip bet kokiu atveju, kaip sureagavo istorija mūsų į reformaciją įtampomis, tam tikromis pogromais, sakykime, ne visą laiką lengva ateiti su idėjom.
2: Taip, tikrai labai nelengva. Reformacijos istorija yra labai įdomi ir protestantizmo dramatiška Vilniuje, sakyčiau. Pavyzdžiui, pirmas užpuolimas reformatų bažnyčios buvo padegimas 590 metais. Liuteronų bažnyčia, kadangi buvo tokia uždara labiau vokiškos bendruomenės bažnyčia ir kieme ten vokiečių, jinai mažai traukė tų dėmesio vietinių gyventojų ir mažai įtraukė, jinai buvo labiau susijusi su Prūsija, jinai laikėsi taip nuo šaly. Tuo tarpu reformatų bažnyčia, evangelikų reformatų arba kalvinistų, kaip mes dar populiariai galim sakyti, patirdavo nuolatinius pogromus. Čia yra faktiškai istorija su pogromais. Tai, kad jinai atsirado Pylimo gatvėje, tai jinai čia atsirado 640 metais, kai buvo iškelta iš miesto centro. Tai šiandien, pavyzdžiui, yra net ir data labai įdomi, 611 metais Liepos antra, tai rytoj Liepos antra, pažiūrėjau, 415 metų lygiai sukanka. Tai buvo sudegintas reformatų bažnyčia Vilniaus Volano gatvėje dabartiniai ir sudegintas visas reformatų archyvas ir biblioteka. Čia labai didelis nuostolis, mes dėl to nebeturime archyvo ir bibliotekos iš 16 amžiaus reformatų. Tai va, buvo pirmas didelis pogromas, užpilta reformatų bažnyčia buvo. Tai mes turim tas kovas. Tarp miestiečių, žinokit, ten puolė ne kažkokios tai valstybės jėgos. Tai miesto, pavyzdžiui, Vilniaus akademijos studentai, moksleiviai, įvairių katalikiškų bajorų tarnai, didikų ir taip toliau. Žodžiu, kovojo su ta reformatų bendruomenė, kaip ne sava, kaip su kitokia, kaip ne katalikiška.
1: Tolerancijos neipatingai.
2: Tai, tai ir galutinai paskui Pylimo gatvėje buvo išstumti, na ir ten jau šiaip netaip laikėsi, bet labai sovietmečių didelį buvo netikties protestantams, nes abi bažnyčios buvo uždarytos sovietmečių. Parapijos buvo sunaikintos. Jos yra atkurtos tik su nepriklausomybė.
1: Na, kągi, kiek spėjom, šiandien mes pašnekėjom apie reformaciją, apie paminklą, tikėkimės, kad viskas sėkmingai pasibaigs, bus užbaigtas paminklas ir mes tikrai visi tada džiaugsimės. Dažniausiai būna taip, prisidėti neprisidomu, kai yra paminklas, tai tada visi džiaugiasi, visiems faina, ateina, oi, kaip gražu, kur mes buvom. Tai dar ne vėlu prisidėti ir netgi įsiamžinti, kas yra labai svarbu, čia labai toksai bonusas nemažas.
0: www.reformacija.lt aukokit.
1: Tai tiek. Laidoje mūsų Aurelija Arlauskienė ir Dainora Pociūtė Bukevičienė. Šiandien buvo mūsų viešnės laidoje. Dėkui visiems, kad žiūrėjo ir klausė. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis.
4: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Boker.
0: Kaip sakai? Roker?
1: Boker.
0: A, šoker.
1: Ne, boker.
0: Poker?
1: Ne.
0: Broker?
1: Juk sakiau boker.
0: A, aš ir sakau, bokser.
1: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas susitiks su kandidatu į vidaus reikalų ministrus. Minimali mėnesio alga kitą metą augs 92 eurais. Kauno apylinkės teisme pradėta vykdyti atvykusiųjų patikra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Nors šios kandidatūros viešai dar nėra patvirtinęs paskirtasis premjeras, susitikimas įtrauktas į šalies vadovo darbotvarkę. Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau sakė, jog vis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl laikino vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ateities. Kaip skelbė portalas Delfi, Katelynas prieš kelerius metus buvo paskelbęs įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo palyginti su Baltarusijos OMONu. Tiesa, šis įrašas jau ištrintas. Sinkevičius jau yra pateikęs kultūros ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą į šios ryties ministro poziciją. Be to pripažįsta turintis alternatyvą ir laikinajam finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui. Jis varstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Jo teigimu sprendimą dėl kandidato šalies vadovas priims, kai bus pateiktas viso ministrų kabineto sąrašas. Su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pokalbį vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose neskleidžia. Jis pabrėžė, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8 procentais, tai yra 92 eurais, iki 1245 eurų neskaičius mokesčių. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7 procentus. Tačiau kartu teigė, kad būtų pakeltas ir bazinis neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD. Opoziciniai konservatoriai Seime registruoja nutarimą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo. Dokumentu siekiama įpareigoti vyriausybę ir krašto apsaugos ministeriją pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos. Koncepciją pristatę parlamentarai pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra vienas silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Kauno apylinkės teisme pradėjo veikti atvykusiųjų kontrolės sistema. Kaip pranešė teismas, lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Metalo detektorius įrengtas teisme daugiau nei 1,5 metų, bet iki šiol esą nenaudotas dėl personalo stygiaus bei lėšų trūkumo. Apie teismų saugumą daugiau imta diskutuoti po incidentų 2 Kauno teismuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vies dieną šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt. Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Šiandien kuo puikiausia visiems pažįstami jaustukai dar žinomi kaip emaudžiai išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: įrėminti.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiuose Monika Mazaliauskaitė. Laidų vedėja, prodiuserė, turinio kūrėja, komunikacijos specialistė, žodžiu, daug titulų turintis žmogus. Tai labas, Monika, kaip gyveni?
2: Labas, Miglė. Labai ačiū, kad pakvietei. Labai smagu tave matyti ir iš tikrųjų ateiti į tokią prasmingą mano akimis laidą.
1: Ačiū tau už komplimentą. Tai kaip leidi vasarą? Vis tiek jau birželis į pabaigą, ar ne? Tai kaip atrodo tavo tos dienos? Ar pavyksta pailsėti, nežinau, pabėgti prie jūros?
2: Dar kol kas prie jūros pabėgti nepavyko, tačiau vasara vėlgi tokia truputėlį savęs ieškojimuose, truputėlį laisva nuo darbų ir daugiau kūrybiškai krauta, daugiau, man atrodo, idėjų sukasi galvoje, kaip tą kūrybinį potencialą išnaudoti, tai daugiau kūryba, buvimas su savimi ir pasidžiaugimas tomis pirmomis šiltomis dienomis vasarą.
1: Tai spėjai, žodžiu.
2: Taip, tikrai.
1: Lietus negazina. Šitoks...
2: Ne, man šiaip labai patinka lietingos dienos.
1: Man irgi. Tau irgi? Pagaliau kažkas pasakė, taip, labai. Aš irgi labai mėgstu. Tai klausyk, Monika, ar tu priskirtum save prie neįrėmintojų? Ką tau reiškia apskritai tas žodis? Ar rezonuoja?
2: Anksčiau tai apskritai aš tikrai savęs taip negalėčiau priskirti ir nebūčiau pasakęs, kad aš iš vis kažkada būsiu nestandartinė, labai neįrėminta. Tai anksčiau tikrai nebūčiau surezonavus, tačiau gal sakyčiau paskutiniai keleri metai, kada buvo daugiau bandymų ieškojimų, krypties keitimų, daugiau iš tikrųjų tokio ir kūrybinio ieškojimo, galbūt dabar aš jau gal ir galvoju, kad įsirėminti man į vieną kažkokią dėžutę, į vieną apibūdinimą, į vienas pareigas, galbūt kuo toliau tuo sunkiau tampa. Tačiau nesijaučiu labai jau kažkokia tokia neįrėminta, kad visiškai ne, bet kuo toliau tuo matau, kad matau netgi ir prasme tame, net ir nenorėjime būti kažkur sutalpinta į vieną žodį.
1: Labai gražu. Nu tai vis tiek tinka tau čia būti, manau. Kalbant apie pokyčius, apie kuriuos mes vėliau ir būtinai pakalbėsim, man įdomu dar paklausti, ar prisimeni, ko norėjai būti užaugus. Kodėl klausiu, nes man įdomu, ar vaiko svajonės labai yra atitolusios nuo dabartinio žmogaus gyvenimo.
2: Labai geras klausimas, iš tikrųjų aš irgi galvočiau, ar svajonės realizuojasi nuo vaikystės. Sakyčiau, kad ne visos, nes turbūt kaip ir dauguma mergaičių gal norėjau ir dainuoti, ir vaidinti, ir gal supratau, kad talento ir ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet visada buvo noras ir dirbti su žmonėmis, ir tą balsą valdyti, ir kalbinti įdomius žmonės. Visada traukė televiziją, visada traukė radijas, ir močiutė amžinatilsi buvo radio laidų vedėja. Tai visada buvo kaip ir dalis tos svajonės, tačiau niekada dar iki kol mokyklą baigiau tikrai tai nebuvo kažkokia aiškia forma, kad aš būsiu žurnalistė ar būsiu būtinai komunikacijos specialistė, tikrai ne. Tačiau toks nuojauta tikrai buvo į kurią pusę linkstu, tai galiu sakyti, kad iš dalies esu ten, kur ir planavau, bet tiesiog šiuo metu, manau, turiu daugiau laisvės jau pažinusi save per tiek bandymų, kas iš tikrųjų patinka, kas nepatinka, truputėlį jau dabar artėti, manau, link to, kas iš tikrųjų pačiai įdomu.
1: O kaip atrodė tavo kelias iki žurnalistinio pasaulio? Kaip viskas prasidėjo, ar ne?
2: Tai studijų metais buvo be abejo komunikacija, politika ir tas mano pirmasis darbas LNK orų vedėjos rolėje buvo gal kiek netikėtas posūkis, sudalyvavau atrankoje, be abejo dikcija, visi kiti dalykai, bandymai prie žemėlapio ir panašiai, tai toks laiku ir vietoje gal atsirado pirmasis darbas, gal jis nebuvo visai tas žurnalistinis, na vis tiek tai buvo orai, galų gale ne tai galbūt ką aš studijavau ar kurie jau, tačiau be abejo tai davė televizijos, eterio, dikcijos patirties ir šiaip neįkainojamos patirties, kai vaikui iš mažo miestelio visą laiką svajojusiam apie televiziją ir aš atsimenu dar prieš gaunant rolę televizijoje, aš dirbu rankinukų pardavėja parduotuvėje, ten per kai mažiau klientų būdavo, aš ten seminarams ruošdavausi, žinai, studijoms ar kažkas tokio, ir iš pardavėjos, taip sakant, per vieną naktį tapau orų vedėja ir staiga ir fotosesijos, ir žurnalistai, ir žinai, toks, o, kas čia atsitiko. Tai buvo toks smagus lūžis susipažinimas su ta televizija. Be abejo, vėliau jau atsirado daugiau pačios žurnalistikos ir tos kitos skripties.
1: O kaip atsiduriama televizijoje? Ką reikia daryti dabar? Gal yra kažkas išklausyti?
2: Aš irgi norėčiau žinoti, iš tikrųjų, kaip atsidurti. Man dabar dažnai žmonės sako, o kodėl tu negrįžti į televiziją? Man, kad tai grįžk. Ir aš sėdžiu, o kaip reikia ją grįžti? Čia reikia kažkam paskambinti, ar reikia CV-nus jūs, nes aš tokių skelbimų nelabai ir matau, kad
1: ieškome, paprasta,
2: taip, ieškome žinių vedėjos, ar ieškome, žinai, laidos vedėjos. Jeigu tokių skelbimų yra, aš tikrai norėčiau nusiųsti. Tai nežinau, tiesiog tuo metu, man atrodo, buvo paieška skelbiama, nes tuo metinė vedėja Karolina Liukaitytė ėjo motinystės atostogų ir taip gavosi, kad aš išsiunčiau ir savo CV ir atėjau į bandymus, praėjau atranką ir mano istorija yra tokia.
1: O kokias pozicijas skirtingas teko išbandyti televiziją, nes jų turbūt yra įvairių, ar ne?
2: Iš tikrųjų, nemažai prasidėjo viskas nuo orų, vėliau aš keletą metų dirbau nekomercinėje televizijoje, kur vedžiau žinias ir buvau reporterė, turėjau svečio rubriką panašią, kaip mes dabar kalbamės apie kultūrą.
1: Taip.
2: Ir tai buvo tokia kaip ir žurnalistinė patirtis, bet be abejo, kai nekomercinė buvo labai žiūrovų nedaug ir tada tu dirbi televizijoje, bet tarsi tavo darbo niekas nemato, tai tada grįžau į LNK kaip reporterė, jau tada dirbau žiniose naujienų reporterė, tada buvo, man atrodo, pertrauka nuo televizijos keleto metų ir paskui jau grįžau į LRT kaip žinių vedėja. Paskutinė mano tokia rimta pilnos darbo dienos pozicija ir dabar tokį taip pat turiu hobį su vienos laidos astrologinės su Nagliu Šulija prodiuserė. Tai toks mano, kaip sakau, hobis, tokia veikla, kuri man patinka.
1: Tai kaip atrodo televiziniai užkulisiai, ar ne? Ko mes nematom? Kokios ten įdomybės? Gal galėtum papilstyti tos vadinamos arbatėlės, kaip dabar madingas sakyti, tų pikantiškų smulkmenų, gal galėtum pažerti?
2: Pikantiškų? Net nežinau, ar dabar čia galėčiau pažerti, nes nežinau, ar labai atsimenu, bet ta kasdienybė, jinai visai kitokia galbūt, negu jai įsivaizdavau iki ateinamą į televiziją, nes kaip žinių vedėja daug kas įsivaizduoja. Nu, tu ateini, paskaitai žinias ir išeini. Geras darbas. Kaip smagu. Nieko tau daryti nereikia. Man reikia gerai atrodyti ir mokėti skaityti, žinai. Bet iš tikrųjų tas darbas yra daug sunkesnis negu atrodo ir ne tik dėl to, kad ten reikia anksti keltis ar ketvirtą ryto, bet iš tiesų tai yra daug atsakomybės ir tu, kai ryte dirbi naktinis vos nedarbas, tu esi ir redaktorė pati ir rašai tekstus ir esi atsakinga už vaizdo medžiagą ir už tinklelį, kas išeis, kokią tvarką naujienos, ar viskas išeis, jeigu kažkas įvyksta tiesioginio eterio metu, tu pati skambini pašnekovui ir tariesi už 5 minučių kitose žiniose su juo tiesiogiai pasijungti ir kalbėti. Tai tas žinių vedėjos apibrėžimas iš šalies gal atrodo tik tai ta ledkalnio viršūnė.
1: Atrodo, kad viskas už tave jau padaryta, tu tik tai atsisėdi ir skaitai, aš taip įsivaizdavau, žinok.
2: Taip, bet taip deja nėra. Didžiąja dalimi, ypač jeigu tu dirbi ryte, kada dar nėra komandos, miega kolegos, dar nepradėjo darbo, tai tu esi pati ir redaktorė ir vedėja. Tai iš tikrųjų stresas tempas buvo didelis ir ta kasdienybė jinai atrodė, na, tikrai kitaip, negu aš anksčiau įsivaizdavau tą žinių vedėjos rolę. Tai yra buvę, kur ir jau eteris prasideda, minutę tik turi ir nespėjom, neturim pirmo reportažo, kažkas nespėjo, aš esu atsakinga, aš bėgu iš eterio, pasirašau greitai kelis sakinius, kad turėčiau kažką, atbėgu į eterį, spėjau atsisėsti, va taip kaip pasisėdau, nematau kaip atrodau, jau aš eteris, sveiki, laba diena. Ir dar vienas iš juokingesnių prisiminimų atsimenu, rugsėjo 1-oji buvo ir aš jau pasiruošusi vesti žinias, kolega šalia baigė ką tik su švietimo ir mokslo ministru pokalbį ir pristato, dabar jau bus žinios, praeina užsklanda ir tuo metu tas pašnekovas ministras atsistoja ir tiesiai man taip kamerą užstoja ir aš jau eterį ir jo nugarą. Ir man reikia sveikintis ir manęs nėra, yra tik ta nugara. Ir aš labas rytas ir pasimečiau. Ir jisai pasimetė, žiūri mane ir aš išsigandęs ir aš jį žiūriu, aš noriu, kad jis pasitrauktų. Ir girdžiu kolegos juokiasi aplinkui, o man pirmas numeris apie Ukrainą, apie apšaudimą ir man visi aplinkui juokiasi ir man taip vidui tiek stiprybės reikėjo. Na, iš tikrųjų tokių kuriozinių situacijų, pikantiškų, kuriozinių, visokių būna, iš tikrųjų tas tiesioginis eteris turi savo žavis.
1: Labai džiaugiuosi, kad aš galiu paklausyti tokių dalykų, nes man tai tikrai labai įdomiai atrodo. O kaip tvarkote su stresu, ką jums tenka iš tikrųjų patirti, kaip jaučiatės? Kad ir kalbant apie tiesioginį eterį, ne, žinių vedimą.
2: Aš manau, kad tokį darbą turi dirbti psichologiškai pakankamai stiprų žmonės. aš tokia savęs nelaikau. Tai man tai buvo iš tikrųjų labai didelis iššūkis, aš nebuvau turėjusi tiesioginio eterio patirties. Ir man nebuvo taip, kad aš atsisėdu ir jaučiausi užtikrintai, manau, tai ir matėsi ganėtinai ilgą laiką. Ir man reikėjo, manau, kokių 1.5 metų persilaužti, kad aš nejausčiau tokios panikos eteryje. Tai yra tekę ir valerijono šauti prieš laidą ir viską, ir ko tik ne, išbandyti visokius variantus, kad nuraminti tą vidinį nerimą, nes ta didelė atsakomybė, kur tu supranti, kad tu neši už nacionalinį transliuotą ir viską, ir už save, ir iš tikrųjų, man buvo ji tikrai labai, iš pradžių labai stipri, paskui jau kažkiek išmokau galbūt su tuo, patirtis, jau vis tiek praktika davė savo, bet man susitvarkyti su stresu tiesioginėme eteryje buvo be galo sunku.
1: O aš tikrai tave užjaučiu, žinok, labai. O kas šiaip buvo sunkiausia, kaip manai, ar vat būtent tas ankstyvas rytas, nuolatinis lėtinis stresas ar ne, ir buvo ta sunkioji dalis?
2: Stresas, miego nebuvimas, režimo nebuvimas, nes nebuvo taip, kad 4 rytus iš eilės keliesi ryte ir paskui atsiranda, organizmas pripranta, bet būna taip, kad keliesi 2 rytus anksti, tada turi 2 laisvadienius, tada miegi iki pietų, tada vėl tau reikia 2 rytus keltis anksti ir tavo organizmas niekad nepripranta, nesupranta, kas čia vyksta, kada čia rytas, kada čia vakaras. Tada po pamainos 7 vakaro jau tu nori eit miegoti, žinai, tada, nu, nežinau, man buvo sunku tokiu režimu gyventi, nes ir stresas šiaip nuolatinė įtampa, aš nežinau, galbūt jau veteranai televizijos tiesioginio eterio, jie jau gal moka valdyti tą ir nejausti tos visą apimančios įtampos, žinai, bet ilgainiui tu pradedi galvoti, ar yra normalu taip jausti, ne tai, kad truputį stresiuko adrenalinas man užveda mane, žinai, adrenalinas čia ne taip, tu jauti tiesioginį stresą ir tu jį jauti nuolat, žinai, ir taip kiekvieną kartą darbe jausti nuolatinį vat stresą, darbo pobūdžio metu man taip ilgainiui pasidarė turbūt per sunku, per daug, žinai, miegas ypač atsiliepia sveikatai ir visa kita, tai čia, manau, net kalbos nėra.
1: Taip, nes tada tu turi miegoti dieną, ar ne?
2: Taip, aš negaliu miegoti dieną.
1: Aš irgi
2: dieną.
1: Negaliu.
2: Tai va.
1: Visiškai.
2: Ne, aš neužmiegu dieną, tai kažkaip paskui ir ta diena tokia būna jau vakaras, visi jau tavo draugai, artimieji pabaigė darbus, kaip ir kažką, tu jau niekur neturi jėgų išeiti. Tai toks, ne visiems, manau, kad toks režimas tikrai ne kiekviena.
1: Tai klausant tavęs, net nekyla klausimų, kodėl išėjai iš televizijos, bet vis tiek norėtų paklausti, kokie buvo tie galutiniai taškai, ar ne? Kas vat nulėmė tą pasitraukimą?
2: Aš nesijaučiu, kad aš išėjau iš televizijos kaip iš televizijos pačios, taip, ar kad pati televizija man nebetinka. Aš manau, kad aš išėjau iš konkrečiai to formato, to rytinio ir žinių konkrečiai formato. Aš net ir jeigu vien jau režimas, žinai, laikas, darbo pradžia būtų kitoks, aš galbūt mano santykis su darbu būtų, su šiuo konkrečiai darbu būtų kitoks, aš televizijos nepalikau visam ir man pati televizija labai patinka ir aš tikrai minčių nemažai apie tai turiu, bet taip, stresas ir šitie visi dalykai. Ir kitas dalykas, be abejo, kai tu dirbi nacionaliniam transliuotojo kanale, tu esi pakankamai įrėmintas į tam tikrą rolę, į tam tikrą identitetą ir, na, tai nėra daug laisvės kažkokiems kūrybiniams projektams ar tavo pačios, žinai, visiškai tokiai saviraiškai, vis tiek tu turi jau reprezentuoti savo rolę pilnai, o man galbūt norėjosi daugiau savo kūrybos, savo minčių išsakyti, daugiau pabandyti kažką, ta pati mano hobis astrologija ir turbūt tai su ta role tuo momentu nesiderina.
1: O kaip manai, ko išmokai iš visų tų patirčių?
2: Man atrodo, kad jeigu aš dabar grįžčiau į eterį, kad man jau taip nebebūtų baisu. Nes tada atrodo, žinai, kai tu esi be patirties, tai nu, vis tiek tu nori, nesuklyst, tu nori gerai pasirodyti. Dabar man atrodo, kad vis tiek tai davė brandos, tai charakterį tokį užgrūdino. Tu jau žinai, kad tau gali nusprokti sufleris, tu gali neturėti teksto. Tu gali būti eteryje ir kas nors tau ištinka, nu ir tu per tuos porą metų vis tiek išmoksti reaguoti ir išmoksti nepasimesti, net jeigu visiškai, žinai, kažkas, mes atsimenu, kažkurį laiką žinias iš lapų skaitę, ilgoką laiką nesugedo sufleris ir jie tiesiog nebuvo. Tai man atrodo, kad ta patirtis, jinai užgrūdino ir šiuo metu, aš net ir eidama va, paskui į komunikacijos darbus, aš jaučiuosi jau labiau užsigrūdinusi. Nes ir tos stresinės situacijos, pavyzdžiui, komunikacijoje, man jau jos nebėra tokios stresinės, kokios jos yra tiesioginiame eteryje. Nes ten tu dažniausiai turi šiek tiek daugiau laiko pagalvoti, kaip išsisukti, kaip dėlioti strategiją, kaip viską. O tiesioginiame eteryje tu reaguoji čia ir dabar.
1: Tai žodžiu, toksai išsisukimas iš katastrofinio scenarijų, ar ne, budrumas.
2: Taip.
1: Oi.
2: Taip, turbūt mokykla. Mažiau kas baisu tapo, taip.
1: Vau, wow, nu tikrai neįtikėtina. Nepaslaptis, kad LinkedIn'as tapo pagirų lenta, ar ne, šiais
2: taip,
1: laikais.
2: Tikrai.
1: Vien pasiekimai, aukštumos, įvairūs, nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog pasigyrimai apie save, ar ne, karjeros prasme. O tu pradėjai rašyti tekstus apie bedarbystę. Tai man labai patiko tas kontrastas. Mhm. Tai kaip kilo mintis rašyti tokius tekstus?
2: Gal tuo momentu nebuvo konkrečiai minties, kad nuo šiol aš rašysiu apie nedarbą ar apie nedarbystę kaip tokią temą, ką reiškia neturėti darbo, bet kai aš tik pradėjau rašyti, man atrodo, aš tai buvau nusivylus pačia darbo paieška, ta visa tuo teatru, kurį turi vaidinti ir kandidatai ir kita pusė, kad aš paėmiau ir parašiau tokį nuo širdų tekstą ten gal antrą nakties ar trečią naktį, tokį paprastą, kad aš dabar jį pasižiūriu, aš nematau ten jokio, taip sakant, fenomeno tame tekste. Ir tai buvo pats pirmas tekstas, kuris iki šiol yra mano populiariausias tekstas ir nei vienas mano tekstas per kitus 4,5 metų.
1: Ką reiškia, kai širdį išlieji?
2: Kai išlieji širdį ir kai tas tekstas tau pirmą kartą surenka, nežinau, ten 5000 laikų, ten peržiūrų buvo gal vos ne 500 000, žinai. Ir tu nesupranti, kodėl, nes tu nieko neparašai, nei ekspertinis, ten, nežinau, eilinis žmogelis parašė, kaip jis jaučiasi. Bet man atrodo, kad tai buvo lūžis tuo metu, vat, kaip tu ir sakai, žinai, iš to, kad pasiekiau ten, įgyjau, paaukštino. Tai buvo toks, kur žmonėms leisti suprasti, kad jūs ne vieni, nu, kad visi einam per tą patį ir, aišku, rodom visi tik tai geriausių savo pasiekimus ir nieks ten nenori rodyti savo, žinai, visų nesėkmių. Bet aš manau, kad tai buvo laiku ir vietoj toks truputėlį durų atvėrimas į tą tokį žmogiškumą, kurio aš manau, LinkedIn'e truputėlį jau daugėja, žmonės dažniau dalinasi tomis istorijomis. Aišku, kartais vėlgi iš to tampa mada ir jau dabar visi kokia čia savo nesėkmę pasidalinčiai. Bet tuo metu tai parašiau labai nuoširdžiai ir sakau, ir nei vienas tekstas iki šiol nebuvo populiaresnis negu tas pats pirmas.
1: O kokį įspūdį teko susidaryti apie darbo paieškų kultūrą, jeigu ją taip galima pavadinti, ar ne?
2: Aš manau, jinai dabar yra labai stipriai pasikeitusi nuo per tuos vat, 5 metus, kiek kai tada ieškojau darbo ir kai dabar. Dabar aš kartais tiesiog atsidarau, pasižiūriu ir uždarau. Nežinau, gal dar nepasiekiau to laiko, kur jau dabar reikia čia greičiau, žinai, pasižiūriu, nes aš kai pamatau, kad ten yra 5 etapai, užduotys, pažintys su komandom, su vadovais, su HR-u, pasimatuokim temperatūros, pasitikrinkim vertybės, ar mūsų vertybės tampa ar tavo charakterio testą netgi reikia atlikti. Ir paskui juokiasi, kažkas paklausė zodiako ženklo. Tai bet jau man, žinokit, zodiako ženklas jau nelabai toli nuo charakterio testo, nu ta prasme. Tai kur iš didelio rašto jau pradedama atrodo išeiti iš rašto. Nežinau, čia mano asmeninė nuomonė. Aš sutinku, kad didelės įmonės daug norinčių ir tikrai turi tą atsirinkti geriausią kandidatą, bet nežinau, anksčiau ta paieška buvo 2 pokalbiai, gal užduotis, gal, jeigu jau ten rimtesnė pozicija. Dabar į eilinę specialisto poziciją yra kiek 3-4 etapai su užduotimu, užduoties pristatymu ir charakterio testais ir vertybių suderinamumu. Ir tada mes nenorim, kad žmonės greitai išeitų, žinai. Bet jeigu vis tiek tam žmogui pamatys komandą, jam nepatiks, ar nu galų gale, nežinia kas, tai vėl iš naujo daryti 3 mėnesių atranką, tai kiek tai kainuoja, nežinau.
1: Jo, niekas nežiūri, kiek tai kainuoja tam žmogui, kur

0: Žinių radijas.
1: 16:30.
0: Žinios.
1: Prezidentas rimtu vadina kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Prieš NATO viršūnių susitikimą Ankara griežtina saugumą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šalies vadovas Gitanas Nausėda mano, kad kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys yra rimtas kandidatas į šios ryties ministro poziciją, sako prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Prezidento manimų kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas ir sistemiškai mąstantis. Po šalies vadovo susitikimo su Alsiu teigė Karpavičienė. Kandidatas žada sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe lankėsi Jungtinių valstijų karinių jūrų pajėgų Europoje vadas Žoržas Vikofas. Admirolas susitiko su štabo viršininku kontradmirolu Giedriumi Premenecku ir karinių jūrų pajėgų vadu Tadu Jablonskiu. Kaip pranešė kariuomenė, aptartas Lietuvos indėlis į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Daug dėmesio skirta regioninio saugumo situacijai ir bendradarbiavimo stiprinimui. Turkija įgyvendina plataus masto saugumo priemonės prieš kitą šį mėnesį vyksiantį NATO viršūnių susitikimą. Ankara dislokuoja 10 000 policijos pareigūnų ir skelbia aukščiausią oro gynybos parengtį. Taip pat uždraudžia viešus susibūrimus bei įveda prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Kitą savaitę Turkijos sostinėje tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir prezidentas Donaldas Trumpas. Turkija taip pat pristatė naują VIP oro uostą įrengtą buvusiame kariniame aerodrome specialiai NATO lyderiams priimti. Baltarusija suteikė malonę 28 politiniams kaliniams, pranešė Minskas. Šalies prezidentūra sakė, kad malonė suteikta asmenims nuteistiems už ekstremistinius nusikaltimus. Taip Minskas vadina politinius kalinius. Teisių gynimo grupės Vesna duomenimis Baltarusijos kalėjimuose vis dar yra daugiau nei 800 politinių kalinių. Prezidentūra nepateikė sąrašo asmenų, kuriems buvo suteikta malonė. Baltarusija nuo praėjusių metų paleido 100 politinių kalinių, iš dalies siekdama, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės,

0: ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kuriame ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną laidoje svečiuojasi laidų vedėja, turinio kūrėja Monika Mazaliauskaitė. Ir tęsiant mūsų pokalbį, kaip manai, į ką vertėtų atsižvelgti darbo skelbime?
4: Geras klausimas. Iš tikrųjų, labai aiškaus atsakymo neturiu į šitą klausimą. Aš ir pati stengiuosi įžiūrėti kažką, kai ieškau darbo, kai žiūrinėjau. Bet kartais, kai būna jau tie reikalavimai, kur irgi peržengiai, atrodo, visas padarumo ribas, kur irgi specialisto pozicija, ten minimum 5-10 metų patirties, ar ne, arba kur apimi įvairias funkcijas ir marketingo ir administracinės ir komunikacijos ir biudžetai ir dar ten sužiūrėtų išpirkti prekių, kad jų visada būtų. Tai aš manau, čia jau yra signalas, nes manau, kad vis tiek reiktų žiūrėti, ar tikrai ieškoma žmogaus į tą rolę, į kokią yra samdoma ir iš to galima gerai greitai pamatyti, koks bus realus darbų apimtis. Aišku, dažnai ir nepamatysi, nes ne viskas ir bus parašyta darbo skelbime, bet jo, nežinau. Tikslaus atsakymo nesusiradus ir dar norėčiau jį surasti pati.
3: Gerai, o kita pusė, ar ne? Ką reikėtų žinoti žmogui, kuris ieško darbo, ar ne? Kokias klaidas dažniausiai jis daro? Kokius klausimus savo reikėtų galbūt pirmiausia užsiduoti?
4: Aš nežinau, ar klaidas, nes aš nemanau, kad yra kažkokia klaida, ką tu padarei, kad užaplikavai tiesiog iš savo asmeninės patirties ir anksčiau to tokio, žinai, aplikavimo absoliučiai praktiškai visur, kur tu tinki. Pamatai, o ieško komunikacijos, ar ne, aš pamatau, ten matydavau komunikacijos žodis, pasižiūriu, atlyginimas tinka, pasižiūriu, ką reikės daryti, kaip ir viskas ok, sugebu, apimonę žinau, nelabai žinau, nesvarbu, bet važiuojam, žinai. Ir kartais tikrai yra gyvenime situacijų, kai tikrai reikia darbo ir tu neturi prabangos sėdėti ir galvot, koks čia mano pašaukimas, kur aš norėčiau.
3: Ar man čia rezonuoja, nerezonuoja,
4: taip,
3: čia
4: taip. Nes labai, žinai, populiaru dabar sakyti, patys rašykite į tas įmonės, kurios čia jums patinka, kreipkitės, būkit ten veržlus. Dalinai tai yra tiesa, jeigu žmogus iš tikrųjų žino, ko jis nori, bet yra žmonių, kurie galbūt ir neturi taip išsigryninę ir tai nėra nieko blogo. Man, žinai, truputėlį ta mintis, kad visi turi žinoti, visi turi kreiptis, visi kažką. Žmogui reikia darbo. Viskas, žinai, kartais tu būna išsiunti ir 50 CV ir kažką, kol lauki ir tai nieks nepaskambina. Tai, žinai, per tuos metus pasikeitė labai mano supratimas apie tą, kaip reikia ieškoti darbo, nes visų situacijos yra skirtingos. Ir, žinai, aš savo tuos tekstus rašydavau už tokio, ieškokit savęs, žinai, nebijokit. Ir aš suprantu, kad man tai yra tiesa, bet galbūt žmogui su paskola, su trim vaikais ir vienam dirbančiam, tai yra, nu, iš vis, kaip pasakos pasakėlės, jis negali savo to leisti. Tai, žinai, mes, nu, kažkaip, kai tu gali savo tai leisti, nu, tai toks, žinai, situacija, kuri reikia džiaugtis, kad tu gali iš tikrųjų iš to savo noro realiai kandidatuoti labai selektyviai ten, kur iš tikrųjų norėtum. Ir toks patarimas, aišku, kandidatuo, kur tu tikrai nori. Bet aš suprantu, kad situacijų yra visokių ir nebausti savęs už tuos, žinai, ką pagalvos darbdaviai, eičeristai, kaip čia atrodys, kaip atrodys tai, kad metai, žinai, kažkokia karjeros pertrauka. Aš manau, kad apskritai truputėlį gal platėja tas požiūris, žmonės, žinai, ir išeina, ir perdega, ir pakeliauja, ir nedirba kažkurį laiką. Aš asmeniškai nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus, žinai, grįžta su noru, su entuziazmu, jis yra motyvuotas ir, žinai, jam reikia pereiti penkis etapus ir paskui net nežinoti, kodėl jam nepavyko. Nu, yra tokie, žinai, šiuo
3: metu. Tas išėjimas apskritai į nieką yra toks labai didelis baubas, ar ne?
4: Taip, man atrodo vis dar, nors jau, manau, seniai nebereikėtų.
3: Tai man irgi taip atrodo. Taip, tai kaip tavo gyvenime atsirado astrologija? Šiaip labai įdomus posūkis. Norėjau paklausti, labai knietėjo. Tai Gal galėtum šiek tiek pasidalinti, kuo tai tave praturtina?
4: Labai natūraliai. Anksčiau astrologijos mano gyvenime iš vis nebuvo. Aš jie nei tikėjau, nei skaičiau horoskopų, nei mėgau, kad man kas nors atsiųstų horoskopus. Ir, nu, iš vis, ne mano tema tiesiog buvo. Bet kažkuriuo gyvenimo momentu per karantiną, aš man atrodo, pradėjau domėtis pagal savo pačios gimimo datą, laiką ir pradėjau analizuotis konkrečiai į tą gilesnę astrologiją eiti. Ir tai išvirto iš tikrųjų tokį visiškai pilną mano hobį, žinai, kuris išvirto net ir tam tikrą veiklą, nes aš tuo ir užsiimu ir darau konsultacijas ir jau galiu dalintis, jau kurį laiką galiu dalintis savo patirtim, žinai, padėti žmonėms išsigrynint, kokią karjerą jiems tinka, santykiai, visa kita, ką rodo šiuo metu, kada mato sėkmingesnis laikotarpis. Prieš laidą kalbėjom, kad liūtams labai sėkmingi metai dabar laukia. Jupiteris ateina į jūsų ženklą. Tai šiaip, žinai, skamba juokingai, šiaip visiems aplinkui skambėjo juokingai, kai aš anksčiau tokia racionali, tokia, žinai, ne, bet dabar jau pasikreipi ir artimiai. Pasižiūrė, ką ten, kur ten tas mano Saturnus ir kada jis iš ten išeis, žinai. Tai va, ir taip ir ta laida atsirado su Nagliu ir toks irgi projektas, kuris man patinka. Ir vėlgi, kai aš rašau LinkedIn'e, žinai, tu vis tiek projektuoji savo kažkokią profesionalią pusę, kažką ir net ir tą astrologiją paminėti toks buvo tarsi tabu. Nu, čia neprofesionalu, čia nerimta.
3: LRT ir astrologija, kai čia dabar?
4: LRT man buvo pasakyta frazė, kad žurnalistika ir mistika tarpusavyje nesiderina.
3: Taip ir galvoju, taip, iš karto apie tai pamačiau.
4: Tai va, tai ir aš kurį laiką ir vengiau, žinai, ir komunikuoti ir apie tą astrologiją ir kažką, bet vėliau aš taip išsilaisvinau nuo tų, žinai, stereotipų ir etikečių, gal dar ne iki galo, bet jau kuo toliau, žinai, žmogus man jis atrodo pilna su savo pomėgiai, su savo, nežinau, profesija, galimybėms, sugebėjimais, interesais. Nu, tu gėsi, gali turėti daug interesų ir, žinai, slėpti, kad čia mes atrodysim nerimti, kvaili, kažkokie. Na, ta tokia baimė kaustanti, man atrodo, vis dar labai gaji.
3: Labai gaji, iš tikrųjų. Kodėl mes taip prisibijom, ar ne?
4: Taip.
3: Kokį blogą tai turi efektą.
4: Taip, tikrai.
3: Na, aš irgi dabar susimašiau. Kažką tokio blogo.
4: Taip, nes iš pradžių aš sakau ir bijojau rašyti, kad neturiu darbo, žinai, o paskui jau įsidarbinau, įsivaizduok, įsidarbini ir darbas tau nepatinka ir tu vėl rašai, kad tu vėl nedirbi, žinai. Plauk. Gerai, o jeigu tu du kartus išėjai iš darbo, kuris tau nepatiko ir tu vėl ieškai ir, žinai, tos etiketės jos tokios, o, nu šita, amžina bedarbė ar kažkas, nežinau. Bet aš tai iš vis kitaip, aš ir šiaip keliu klausimą, kaip pavyzdžiui, verslininkai, ar ne, bando. Taip. Vienas projektas, antras, jie ten bando, sudega, bankrutuoja ir visi, o šaunuolis, vienas iš 20, žinai, paėjo. Bet neduok dieve, tu darbus pakeisi 2, 3, 4 ir nežinosi, ar tikrai savo vietą viskas. Nepastovus, nežino, ko nori, kažką. Vėlgi toks paradoksas, kur... Tai aš tikrai nesakau, kad reikia keitinėti, žinai, darbus ir čia tikrai nėra mano filosofija. Aš tikrai norėčiau surasti vietą, kur, žinai, ir motyvuoja, ir aplinka, ir tu gali sukurti vertę kažkam, kas, bet aš manau, kad tai prasideda nuo gero santykio su žmonėmis, nuo ryšio, nuo pasitikėjimo komanda, vadovais ir nuo to žmogiško, man atrodo, tarpusavio supratimo.
3: Dar pabaigai labai norėjau paklausti, o kaip žinoti, kada laikas keisti darbą? Kad tai nėra kažkokia tai trumpalaikė užgaida, ar ne? Būna ir nuovargis kartais užtenka tiesiog pasilsėti.
4: Aš manau, kada tai jau tampa pasikartojanti mintis tavo galvoje, ne tai, kad ten kartą į mėnesį, bet kai jau į savaitę po kelis kartus tu eini miegoti su nenoru keltis rytoj į darbą, aš manau, tai jau yra signalas. Ir nėra taip, žinai, kad savaitė, čia yra savaitės krizė, 2 savaičių krizė, bet jeigu jau 3, 4 mėnesiai tu išgyveni stresą, kad tau reiks eiti į darbą, aš manau, kad nu, jau signalų jau daugiau turbūt nereikia.
3: Atrodo, kad kažkoks svoris yra tavęs užkabinta. Aš pati žinau tą būseną. Tik keli su tokiu akmeniu ant nugaros.
4: Mm. Ir kiek laiko užtruko priimti sprendimą?
3: O, ilgai. Aha. Labai daug įvairių krypčių išbandžiau, tarkim, savo profesijoje, kad galutinai padėčiau tašką. Taip, tai ilgas tas kelias buvo.
4: Taip. Ne, aš nesakau, kad reikia spontaniškai, nors esu gyvenime ir spontaniškai užbaigusi, žinai, kada, nu, susierzinu spontaniškai, bet tai tikrai nerekomenduoju to
3: daryti. Ne visada yra.
4: Ir ne visada pasiteisina. Tu, manau, vis tiek turi įsivertinti, iš tikrųjų, įsivertinti, kiek tau patinka darbas pats, darbas iš esmės, kiek tu gali dar duot, žinai, kiek gali pasiimti, kiek gali paaugt tame, nes, nu, jeigu, žinai, jau viskas, niekur kažkaip, tai paskui, žinai, truputėlį gali ir stagnuot, pradėti tam pat.
3: Taip, aš šiaip irgi visai už tuos lėtesnius pokyčius, ar ne? Nes kartais iššokiasi vandenį, nebūtinai mokėsi plaukti, žinai.
4: Taip, taip, be abejo, be abejo.
3: Taip, tai taip ir paliekam laidos pabaigai. Tai ačiū tau šiandieną, labai buvo smagus pokalbis ir turiningas, tikiuosi ir klausytojams, net nebejoju. Tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir mano viešnia Monika Mazaliauskaitė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau visi įrašai suguls ir į YouTube ar Spotify platformą. Ir iki.
4: Iki.
5: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas rimtu vadina kandidatą į kultūros ministrus. Tačiau iš pretendento tapti žemės ūkio ministru pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant sektoriaus problemas. Siūloma pripažinti aušriečiui širkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Šalies vadovas Gitanas Nausėda mano, kad kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys yra rimtas kandidatas į šios ryties ministro poziciją, sako prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Prezidento manimų kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis. Po šalies vadovo susitikimo su Alsiu teigė Karpavičienė. Kandidatas žada sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys be kita ko sako negalintis atsakyti, ar Vilniuje esantį paminklą Salomėjai Nėriai reikėtų nukelti, tačiau teigia esantis už platesnę diskusiją istorinio atminimo klausimais. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas, sako Gitano Nausėdos patarėjas. Tarp tokių neišspręstų problemų Ramūnas Dilba išskyrė rinkos viravimus pieno sektoriuje, trumpųjų maisto grandinių plėtros mechanizmą, skatinantį jas labiau įsitraukti savivaldybės, melioracijos fondo steigimą. Tuo metu Mažeika sako, kad būdamas ministru imtųsi spręsti grūdų perdirbimo plėtros bei mažesnių ūkininkų problemas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiuo metu susitinka su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau sakė, jog vis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl Vladislavo Kondratovičiaus ateities. Sinkevičius pripažįsta turintis alternatyvą ir laikinajam finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui. Jis svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Pažeidimus siūloma pripažinti širkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%, tai yra 92 eurais, iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga turėtų augti apie 7%, tačiau kartu siekė, kad būtų pakeltas ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vės dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozija. prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia Aktualusis interviu. Šiandien laidoje dvi temos. Kiek vėliau aptarsime naujus nemalonumus partijai Nemuno Aušra, o dabar apie naujus klausimus paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Prezidentas Gitanas Nausėda na savaitę po susitikimo su būsimu premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sakė teiravęsis, ar nepasikartos su jo Gintauto Palucko istorija, ar neatsiras kokių nors skeletų. Teigia išgirdęs atsakymą, kad to nebus, o jei bus, tai bus jam, prezidentui, didžiulis moralinis smūgis. Šįryt LRT tyrimų skyrius skelbia, kad 2024-aisiais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nepraėjus nė metams pardavė 5 kart brangiau. Tų metų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teisę valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Vienas jų buvo Jonavos Basanavičiaus gatvėje ir šį sklypas Sinkevičius, būdamas Jonavos meru, 24-ųjų pavasarį iš valstybės įsigijo už pradinę aukciono kainą, kiek daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Galiausiai sklypą bendrovė Fondatum iš Sinkevičiaus pernai įsigijo už 55 tūkstančius eurų. Vienas iš įmonės galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskichas. Pats Sinkevičius LRT teigė viešame aukcione dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis, o savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusius sprendimuose dėl šios sklypo. LRT skaičiuoja, kad apskritai per 2024-uosius Sinkevičius įsigijo sklypų iš viso už daugiau nei 71 tūkstantį eurų. Nors valstybinės mokesčių inspekcijos metinių deklaracijų duomenys rodo, kad dar 2023 metų pabaigoje Sinkevičius su žmona kredito įstaigose ir nejose turėjo 21 tūkstantį eurų. Už 2024-osios deklaracijos jis nebuvo pateikęs. Tais metais jį užklupo čekiukų byla, joje gynybai jis išleido apie 10 tūkstančių eurų. Politiko tėvas Seimo narys Rimantas Sinkevičius sakė padėjęs sūnui apmokėti šias išlaidas kilus klausimams, ar galėjo Mindaugas Sinkevičius sau leisti brangias advokatų paslaugas. Ką ši istorija atskleidžia, kokių naujų klausimų kelia ir kiek jie rimti, mes pasikalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Galbūt galėtumėt jūs, kaip čia sakyt, trumpai pasidalinti, kad visi klausytojai suprastų, kurius matote didžiausias problemas apie Sinkevičių paviešintame LRT tyrime, nes jau kai buvo Gintauto Palucko istorija, nekartą skambėjo taip, kad viena istorija sudėtingai skamba, rinkėjai čia ir nesupras ir nepamatys problemos, kita galbūt irgi ir reikėjo tokių paprastų dalykų, kaip ten negražinta, nesumokėta bauda ir panašus dalykai, kurie jau kėlė tą didesnį pyktį. Šiuo atveju Mindaugo Sinkevičiaus istorija su žemėmis, kurių, sakytumėte, yra pagrindinės problemos?
2: Na, pavyzdžiui, viena istorija, kuris privatizavo iš savivaldybės žemės sklypą, yra gana tiesmuka, man atrodo. Tai yra jo vadovaujamo Jonavos rajono savivaldybė, pradedant nuo administracijos direktoriaus, kurį jis dabar jau yra palaiminęs kaip būsimą į merą, suformuoja žemės sklypą, jį parduoda miesto centre sklypas 11 tūkstančių eurų. Yra vienintelis pirkėjas, tai yra Mindaugas Sinkevičius, kažkaip niekam daugiau to sklypo miesto centre nereikėjo, yra nuperkama už nei cento nedidesnė kaina, negu buvo skelbiama aukciono vertė, ir staiga Sinkevičius tą patį sklypą perparduoda 5 kartus jau brangiau, įmoniai, kuri be visą kitą siejame su Viktoru Uspaskichu. Tai čia ir interesų konfliktas, ir klausimas, ar taip labai permokėjo pirkėjai, ar taip labai pigiai pardavė savivaldybę savo merui sklypą, na, jis yra tikrai aktualus. Toliau 24 metai, didžiųjų Sinkevičiaus teisinių problemų metai, jis neturi už ką susimokėti advokatams, jam tėvas moka už advokatus, bet tuo pačiu jisai perka sklypus už bendrą sumą daugiau negu 70 tūkstančių eurų. Tai vėlgi klausimas, iš kur tie pinigai, jeigu vienoje vietoje šeima turi finansuoti, o kitoje vietoje staiga jau investicijoms lėšų atsiranda. Tai klausimai šitie, man atrodo, yra pakankamai aktualūs.
1: Na, pats Sinkevičius kalbėjęs LRT, sakė, na taip, ir tas vat sklypas ar nebuvo parduotas, ir santaupų turėjo ir jis, ir jo žmona. Ar jo atsakymai jūs kažkaip įtikina, ramina, ar dar tai, ką ir iš opozicijos, su tom pačiom pavardėm, kaip šiame LRT tyrime galime matyti, laviruoja ir konservatorius Mindaugas Lingė, traukdamas dar senesnį Delfi tyrimą iš praėjusių metų apie įmonę Menstata ir panašus dalykai?
2: Reikia turėti omenyje tai, kad Jonava yra sąlyginai nedidelis rajonas, kur ilgą laiką dominuoja lygiai viena partija, tai yra socialdemokratai. Ir tokiuose rajonuose praktiškai neišvengiamai visi yra vieni su kitais susiję, visi yra partijos bičiuliai, kaip iš to paties tyrimo žinom, dalis bendrasavininkių, su kuriais buvo įsigyti tie sklypai, yra buvę klasės draugai ir panašiai. Ir va čia ir prasideda tos didžiosios rizikos, kuomet na, neatsiranda galimybės, net atsirasti stabdžiams, neatsiranda galimybės būti kokiai nors kontroliai, nes tiesiog visi pernelyg vieni su kitais susiję, partinė galia yra sukoncentruota aiškioji vertikaliai ir na, sąlygos mažų mažiausiai interesų konfliktams, jeigu netiesioginiai korupcijai, susidaro nepaprastai palankios.
1: Kiek ši istorija, šios istorijos, čia daugiskaita turbūt yra, gali pakenkti Mindaugui Sinkevičiui jūsų vertinimu?
2: Tai yra lygiai du kintamieji. Ar koalicija norės, kad pakenktų? Manau, kad ne. Ar prezidentas norės, kad pakenktų? Na, jis jau pats yra pareiškęs, kad naujos istorijos jam būtų asmeniškai labai skaudžios, tai jis turbūt nenorės, kad jam skaudėtų ir irgi kažkokių ryškesnių veiksmų formuojant vyriausybę, na, siekiant užkirsti kelią Sinkevičiui tapti premjeru, nes jį. Tai šituos dalykus sudėjus į vieną vietą, turbūt praktinių didelių pasekmių, nebent jeigu teisėsauga susidomėtų, mes nesulauksim.
1: O kad teisėsauga susidomėtų, tai čia turbūt jau turėtų, nežinau, opozicija štai kreiptis į juos ir prašyti, kad kažką ištirtų.
2: Na, jeigu yra matomas poreikis ginti viešą interesą, tai turbūt galima ir be opozicijos kreipimosi, bet bet kuriuo atveju, na, jau turi labai aiškiai matytis potencialas, kad kažkas galėjo būti neteisėto čia. Na, kai kuriais atvejais, ypač kalbant apie tą penkis kartus pabrangusį sklypą, tikrai įtarimų žiūrint iš šalies kyla didelių, ar tai yra susiję labiau su etikos klausimais, ar ne, interesų derinimu ar panašiai, ar tai yra susiję su potencialiai gal net ir būdžiamai atsakomybė, čia jau tik tai teisėsauga ir gali įvertinti.
1: Ačiū Jums labai, kad skirat laiko. Politologas Ignas Kalpokas.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Kaip kažta palė.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Tikai.

Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Aktualusis interviu.
1: Antra dalis. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis. Tai neleistini šaltiniai. Vienas pavyzdžių pagal projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūlomai pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas iš viso 24 200 eurų. Tai aptarsime, kasgi čia yra įvykę, kokios naujos detalės su anksčiau Nemuno Aušros finansavimą tyrusios redakcijos žurnaliste Birutė Davidonytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai po jūsų žurnalistinio tyrimo, VRK buvo pradėjo šį tyrimą, jūs pernai nustatėt, kad į aušriečių biudžetą plaukė pinigai iš partiečio Nemuno Aušros Roberto Puchovičiaus aplinkos, iš viso 14 asmenų skaičiavote. Galite priminti galbūt vėlgi tas ištakas šios istorijos ir ką naujo dabar matote iš VRK dokumentų?
2: Aš sakyčiau, kad dabar mes pagaliau praėjom gauti institucijų atsakymus į tuos klausimus, nes nuo pat pradžių mes pradėjom nagrinėti Nemuno Aušros rinkimų kampaniją, kai jau visos ataskaitos buvo viešos apie pusmetį po rinkimo ir tada užtruko žurnalistinis tyrimas ir publikavom pernai Liepai. Tai buvo klausimų, nes mes matėm, kad daugybė žmonių iš partijos Remigijaus Žemaitaičio partijos pirmininko pavaduotojo Roberto Puchovičiaus aplinkos staiga praaukoti partijai, tie žmonės patys dauguma jų nedalyvavo politikoje, atrodo, nebuvo suinteresuoti, visiškai nėra žinomi žmonės, kažkaip susiję su politika ir jie praaukoti partijai ir tada kyla klausimas ir mums nuo pat pradžių tas klausimas kyla. Ar jie aukojo iš savo pinigų, ar jie aukojo iš to paties Roberto Puchovičiaus, ar kažkieno perduotų pinigų, tada tai būtų neteisėta. Ar nebuvo padalinti kažkoje grinėjai pinigai tiem žmonėm ir taip toliau. Ir dabar mes pradėjom gauti atsakymus, kad pirmiausia, tai dalis tų pinigų atėjo iš Roberto Puchovičiaus įmonių, kas jau yra šiurkštus rinkimų pažeidimas, nes schema buvo maždaug tokia. Robertas Puchovičius pats neturėdamas reikiamų pinigų banko sąskaitoje, turėdamas, kaip suprantu, tik mažas sumas, persiveda iš savo įmonės 10 000 sumom ir iš karto net po 2 minučių pats arba per kažkokius kitus žmonės tuos pinigus perveda Nemuno Aušrai. Tai yra aiškiai įrodyta, kad tie pinigai, kurie buvo pervesti į Nemuno Aušros kasą, atėjo iš Puchovičiaus įmonių. Tai jau yra pakankamai šiurkštus pažeidimas. Kitas dalykas, kad VRK tyrime patvirtino, kad buvo įnešinėjami grynieji pinigai į rinkimų kampaniją, bent 5 asmenys iš Puchovičiaus aplinkos tą padarė. VRK sako, kad toks atvejais, kai daug žmonių atsikartojančiai įneša pinigus grinaisiais į sąskaitas, tą pačią dieną tuos pačius pinigus perveda partijai, kelia klausimų dėl skaidrumo, bet VRK pati, kadangi tai nėra teisėsaugos institucija, negali nustatyti grinųjų pinigų kilmės, tai šita suma nepateko į pažeidimo apimtį. Na ir prezidento rinkimus VRK pakankamai detaliai išnagrinėjo. Sakyčiau, čia visai naujas kampas, kad ir prezidento rinkimuose taip pat buvo atveju, kai ir iš Puchovičiaus įmonių pinigai keliaudavo į Remigijaus Žemaitaičio kampaniją ir netgi vienas tikriausiai tokių įdomesnių atvejų, tai kai už kokaino gabenimą teistas Islandijoje Aleksandras Fursas pervedė partijos irgi įtakingai nariai, Seimo nariai dabar Linai Šukytai Korsakiai pinigus ir tada jinai paukojo tuos pačius pinigus partijai, tai ne savo pinigais, o to būtent Aleksandro Furso, tokio gana kontroversiško kandidato rinkimuose pinigais aukojo partijai. Tai mes dabar matom, kaip konkrečiai vaikščiojo tie pavedimai ir man atrodo, VRK darbas pakankamai reikšmingas, nes prokurorai, kai jie dabar vyksta iki teismės tyrimas, jis vis dar vyksta, bet prokurorai buvo pradėję iki teismės tyrimą, nutraukė iki teismės tyrimą, sakydami, neva nėra Nemuno Aušros kampanijoje 25 000 eurų neteistų lėšų nustatyta, o būtent nuo šitos sumos gali kilti baudžiamoji atsakomybė. Tai mes dabar matom, kad vien iš Puchovičiaus įmonių buvo pervesta suma 28 000, tai suma, kurią pats Puchovičius pervedė ir kurią jis pervedė kitiems žmonėms, savo tėvui, žmonai ir tada tie kiti žmonės pervedė partijai. Tai jau viršė 25 tūkstančius eurų, neskaitant kitų epizodų, kuriuos reikia vis dar aiškintis, tai yra grinųjų pinigų kilmė ir visa kita. Tai man atrodo, čia yra labai svarbus ne tik atsakymai iš VRK, kai mes kalbam apie viešumą, dotacijas, bet ir atsakymai iš teisėsaugos, ar tai nebuvo nusikaltimas. Ir jeigu buvo, na, tada atsakingi asmenys turėtų būti patraukti ir baudžiamojo atsakomybė.
1: Na, teisėsaugos tyrimas matyt dar kažkiek užtruks ir turbūt VRK, kaip ir tarkime automobilių nuomos atveju, dėl ko buvo tas pirmasis pripažinimas apie šiurkštų pažeidimą, perdavė informaciją teisėsaugai, tai tikriausiai ir po šio rytoj galbūt priimamo sprendimo tas pats gali laukti. Ir čia yra įdomu, kad dėl to, kad dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės, kai buvo pripažintas šiurkštus pažeidimas, pusmečiui nuspręsta atimti dotaciją partijai ir kai spręsta dėl laiko sakyta, kad tai na pirmas kartas, kai šiurkščiai pažeista, dabar jeigu vėl bus pripažinta, tai gali reikšti dar didesnius praradimus partijai. Ar jūs sakytumėte, kad jos laukia ganėtinai liūdnos mišios, ypač kai kitais metais na, artėja savivaldos rinkimai?
2: Taip, tai aišku, kad tai yra reikšminga suma, be VRK sprendimo projekte, kuris dabar yra, yra nurodyta, kad VRK kreiptųsi į teisėsaugos institucijas ir perduotų visą surinktą informaciją. Tai jeigu tas sprendimas bus priimtas, taip, taip ir bus padaryta. Dėl dotacijos, taip, aš prisimenu, kad diskusijos buvo, kad panaikinkim tik pusmečio dotaciją, kas irgi yra reikšminga suma, tai mes kalbam apie 100 tūkstančių eurų. Bet kadangi dabar yra antras pažeidimas ir jis, sakyčiau, na, daug šiurkštesnis, nes mes kalbame apie neteistą finansavimą kitų asmenų verslo subjektų lėšas, kurios pateko į kampaniją, tai mes kalbam, kaip šita partija laimėjo rinkimus. Jeigu tas finansavimas buvo neteistas, vadinasi, visas jų rinkimų laimėjimas tiesa kelia daug klausimų, nes jie nelygioj kovoj konkuravo su partijom, kurios nedarė tokių pažeidimų, sakykime taip, kurios rinko aukas sąžiningai. Tai man atrodo, kad tikėtina, kad tas dotacijos gali būti ir ilgesniam laikui pratestas dotacijos praradimas. Ir ypač žinant teisėsaugos tyrimą dėl neteisėto finansavimo, kad jis vis dar vyksta. Dabar jau mes turim netgi įrodymų, ar ne, apie pavedimus, apie tokias juodasis kažkokias buhalterijas. Tai man yra klausimas, ar šitai partijai nenutiks darbo partijos likimas. Ir galiausiai, kai buvo irgi panaikintos dotacijos, tada buvo teismo ilgas procesas ir bylinėjimasis, ir galiausiai ta partija buvo likviduota. Tai yra įmanomas ir toks variantas, nes mes matom, kad tiesą sakant, rinkimų schemos tokias gana panašios buvo naudojamos.
1: Jeigu tai turėtų kelti nerimo Nemuno Aušrai, beje, kiek mačiau, Robertas Puchovičius sakė, kad bandys prašyti daugiau laiko, kad būtų galima susipažinti su dokumentų turiniu, ką darė beje ir dėl automobilių nuomos lygiai taip pat, bet tai neapsaugojo nuo to VRK sprendimo. Įdomu, kaip čia dabar vis dėlto bus nubalsuota, bet kas turbūt gali atsipūsti, tai socialdemokratai, kurie atsisveikino jau su Nemuno Aušra ir jiems nebereikia aiškintis dėl jų, kaip dėl savo koalicijos partnerio, ar sutiktumėte, kad na, ganėtinai gerai jiems, kad jau po jų sprendimo tokios žinios pasirodė?
2: Manau, kad taip, nes šitas sprendimas tikrai keltų klausimų labai rimtų socialdemokratam ir tikrai, manau, ir visuomenės dėmesio daug daugiau sulauktų, jeigu Nemuno Aušra vis dar būtų koalicijoje. Dabar vis tiek mes jau suprantam, kad Nemuno Aušra yra tokia kažkokia opozicijos dalis ir dargi atskiroji opozicija, sakyčiau taip, nes ten irgi yra susiskaldimo. Tai man atrodo, kad taip, tas sprendimas buvo laiku socialdemokratų perbražyti koaliciją ir tiesą sakant dabar kyla daug mažiau klausimų ir dėl to, nes VRK vis tiek yra politinių partijų nariai. Na, aš nemačiau viešumoje keliamų klausimų, aš prisimenu, kai buvo sprendimas dėl automobilių, buvo daug klausimų, ar VRK prabalsuos, ar vis dėlto bus pasinaudota kažkokiais VRK deleguojamais nariais ir bus bandoma na, tą sprendimą pakeisti. Tai dabar, man atrodo, kad visuomenė pakankamai ramiau laukia šito VRK sprendimo. Tai irgi yra tokia indikacija dėl to, kad Nemuno aušros nebėra valdančioj koalicijoje.
1: Na ir pabaigai, iš tikrųjų, jau paliekant Nemuno aušrą nuo šalyje, į socdemus dar pažiūrint ir į kultūros ministeriją, nes įdomu jūsų nuomonę čia išgirsti, kadangi stovėt vis tiek prieš akiją protestų dėl LRT kaip žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė. Ir tai, kad Vaida Aleknavičienė nebetęs panašu savo pareigų, ne jie yra siūloma būti kultūros ministre, o ministerijos kancleris Lukas Alsys. Ar jūs tai sietumėt kažkaip su jos laikysena, pavyzdžiui, dėl to paties LRT klausimo, nes ji, na, gana tyliai laikėsi, per daug nuomonės nereiškė, labai pasigesdavo jos ir opozicija, ypač Vytautas Juozapaitis nuolat pasigesdavo jos nuomonės ir vertinimo, ar jūs sietumėte atsisakymą jos paslaugų tolesnių su tuo ar ne?
2: Labai sunku pasakyti, nes socialdemokratai vėlgi, jie pareiškia, kad jie keičia ministrę, bet jie neįvardyja aiškių priežasčių, tai kas ministras darbe, jų netenkino. Bet iš tikrųjų, tai aš pati dalyvavau prisijungus diskusijose 11 kultūros komiteto posėdžių, nei vienam iš posėdžių nebuvo kultūros ministras, Seime jos dažniausiai irgi nebūdavo ir tai yra labai keista, nes žiniasklaidos reguliavimas yra kultūros ministerijos atsakomybė, tai kai kultūros ministrė visiškai dingsta iš klausimo, tiesą sakant, aš negirdėjau jos pozicijos tuo įstatymo projektu išsakytos aiškios ir nedviprasmiškos. Na, tai yra labai keista, nes šiaip jau tokie projektai dažnai ir iš vyriausybės ateina, tai kaip politikas negali atsakyti klausimą. Na, kažkaip tas tikrai buvo labai keistas procesas, bet yra ir daugiau kritikos kultūros ministrė. Aš suprantu, kad ne tik LRT klausimų, jinai gana dažnai nusišalindavo ir kultūros bendruomenė, lygiai taip pat kritikavo šitą ministrę dėl to, kad na, nesimato iš vis kažkokių reikšmingų darbų ir veiksmų ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia galėjo ir visą tai susidėti, kad tikrai ministrė po paskirimo, po visų skandalų galiausiai, nes jinai buvo paskirta į ministrės postą irgi neįlinėm aplinkybėm, jinai nepademonstravo, tiesą sakant, per tą laiką nieko, įsivėlė į kelis skandalus, kai buvo norima labiau valdyti politiškai kultūros sektoriaus įstaigų vadovus, kad į kultūros ten ir meno premijų skirimo tvarką irgi daugiau politikos įvesti. Tai va, tik tokiais sprendimais, tokiais mini skandaliukais jį pagarsėjo. Tai gali būti, kad galbūt socdemai nori kažkokio ryškesnio veido.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko redakcijos žurnalistą Birutę Davidonytę, laidą Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Delfinai miega. Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos.

0: klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojus, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesiu. Tikiuosi, kad jūsų dėmesys jau paruoštas proto mankštai, nes proto mankšta jums jau tikrai paruošta. Na, o šiandien turite puikią galimybę laimėti Lori Liko Albanys knygą pavadinimu Pavogtas grožis. Tai yra įspūdinga istorija apie meilę, karą, meną ir šeimą. Ir dar trumpai apie knygą. Pavogtas grožis faktais paremtas romanas apie vidinę stiprybę ir savęs paieškas, taikliai atkuriantis dviejų įspūdingų moterų ir praėjusio laiko portretus. Ir visiems kartais būna liūdna, o menas vienas geriausių vaistų nuo melancholijos priepolių. Menas su tavimi kalba, o tau nereikia atsakinėti. Štai tokia mintis parašyta ant knygos nugarėlės, o Kirkus Reviews dar atsiliepė apie šią knygą, kad tai yra šeimos saga apie šedevrą vadintą Vienos Mona Lizą. Taigi, Pavogtas grožis šiandien yra žaidimo prizas, na, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Manau, kad visi mūsų nuolatiniai dalyviai šias taisyklės atsimena ir atsimintų ir naktį prikelti vidury nakties. Šiandien Liepos pirmoji diena ir šią dieną įvyko labai daug skirtingų ir įdomių įvykių, tad pakalbėkime ne apie vieną įvykį, ne vieną konkrečiai temą, bet apie keletą skirtingų temų, keletą skirtingų įvykių, kas čia įdomaus Liepos pirmoje dieną viso pasaulio istorijoje yra įvykę. Na ir pradėkime nuo ko gero svarbiausio fakto, svarbiausio klausimo, svarbiausios datos, na, vienos iš svarbiausių mūsų šaliai. 1569 metais Liepos pirmoje dieną įvyko vienas svarbiausių įvykių mūsų šalies istorijoje. Ko gero, daugiau nieko sakyti ir nereikia, užuominų daugiau nereikia, tačiau čia pakaks tik pačios datos. 1569 metai Liepos pirmą dieną. Na, kad Liepos pirmą dieną gal ir ne visi žino, bet būtent 1569. Visi, ko gero, irgi puikiausiai įsivaizduoja, kas tą dieną nutiko. Tad ir klausimas jums, kasgi čia buvo tokio svarbaus Lietuvai, Lietuvos istorijai įvykę. Sveiki, kuo vardu?
7: Aš Jurga.
6: Sveiki, kaip laikotės?
7: Neblogai, kiek karšta.
6: Taip, taip, tikrai labai karšta, tikimės, kad greitai atvės. Ir koksgi teisingas sakymas?
7: Dubžino, unijos pasirašymas.
6: Pasirašyta Liublino unija tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos ir susidarė abiejų tautų respublika. Liublino unijos pasirašymas tikrai visiems puikiai žinoma data 1569 metų Liepos pirmoje dieną tai

0: įvyko. Gerai, pirmąją finalininką turime, tuoj susitiksime su jumis, o dabar antrasis klausimas ir ieškome antrojo finalininko. 2000 metais Liepos pirmąją dieną atidarytas vienas ilgiausių tiltų pasaulyje. Jis nutiestas per Eresundo sąsiaurį, tad taigi tiltas yra Europoje ir šis tiltas žymus ne tik dėl savo ilgio, žymus jis ir tuo, kad jungia dvi Europos valstybės. Tai unikalus architektūrinis statinys ir iki šiol jam numatytas, iki šiol nematytas nei vienoje pasaulio šalyje. Konstrukcija šio tilto sudaro 8 km ilgio kabantis tiltas, 4 km ilgio dirbtinė sala ir dar 4 km ilgio tunelis. Na, visas darinys sudarytas iš tokių trijų skirtingų dalių. Visgi, klausimas jums, kurias dvi Europos valstybės jis jungia? 2431, 431, Vilniaus kodas 05 ir turime antrąjį dalyvį. Sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Andrius.
0: Taip, Andriau, kaip jūs laikotės?
1: Ačiū, neblogai.
0: Gerai, kad neblogai. Koks teisingas atsakymas?
1: Gal tarp Airijos ir Anglijos?
0: Ne, ne Airija ir ne Didžiąją Britaniją. Andriu, gaila, nepriėmė žaidimo finalą Andriaus. Klausimas lieka neatsakytas. Kokiasgi dvi Europos valstybės šis tiltas jungia? Eresundo tiltas per Eresundo sąsiaurį. Kokiasgi dvi Europos valstybės šis tiltas yra sujungęs? Įspūdingas tiltas, įspūdingas visas inžinierinis sprendinys. Ten ir tiltas yra, ir dirbtinė sala, ir dar tunelis. Na, bet visas tas darinys. Ką jis jungia? Du miestus jungia, dvi Europos valstybės. Turime antrąjį dalyvį. Sveiki, kuo vardu?
2: Vytautas.
0: Taip, Vytautai, koks teisingas atsakymas?
2: Tarp Danijos ir Švedijos.
0: Taip, puikiai, puikiai. Švedija ir Danija jungia. Teisingą atsakymą mums sako Vytautas. Ir taip, Vytautai gal, na, kadangi taip užtikrintai, tai ko gero gal ir buvęs ar važiavęs šio tiltu?
2: Tada jis važiavęs, išties įspūdingas.
0: Puikiai, gerai. Ačiū Vytautai, ačiū, su jumis susitiksime žaidimo finale, taigi tuoj padarysime trumpą muzikinę pertrauką, tuoj grįšim ir dar plačiau pasikalbėsime apie dar daugiau skirtingų įvykių, visi jie įvykę yra Liepos pirmąją dieną. Tuoj niekur nepabėkite.

0: Grįžtame į Proto Mankštą. Šiandien laidoje kalbame apie daug skirtingų įvykių. Visi jie įvyko Liepos 1 dieną. Pakalbėjom jau ir apie Liublino uniją, pakalbėjom ir apie 2000 metais. Liepos 1 dieną atidaryta viena ilgiausių pasaulyje tiltų, tai yra Eresundo tiltas per Eresundo sąsiaurį, kuris jungia ir Daniją, ir Švediją, jeigu dar tiksliau, tai yra Malmė, Švedijoje ir Kopenhaga, Danijoje. Beje, dar reikėtų pabrėžti, kad tiltų kasmet pravažiuoja daugiau nei 60 tūkstančių automobilių. Tai yra, na, išties labai populiarus tiltas. Ir šį klausimą mums atsakė mūsų klausytojas Vytautas, o kartu su Vytautu žaidimo finale susitiks ir Jurga, ir vienam iš jų atiteks knyga pavadinimu Pavogtas grožis. Taigi, Jurga, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, taip, Vytauta, jūs?
1: Esu.
0: Jūs taip pat girdim, žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, kas daugiau jų atsako tą žaidimą. Ir laimi, pradėkim. Pirmas klausimas. Kokia iki šiol veikianti ir populiari išliekanti Kauno vieta buvo atidaryta Liepos 1 dieną 1938 metais?
1: Funikulierius.
0: Ne funikulierius, ne.
1: Traukinių stotis?
0: Ne traukinių stotis, ne. Kažkas tokio susijusio su laisvalaikiu.
1: Kauno zoologijos sodas.
0: Teisingai, Kauno zoologijos sodas, sako klausytojas Vytautas. Labai įdomiai rašė ir tuometinė spauda, tad dar šiek tiek grįšime prie paties Kauno zoologijos sodo istorijos, bet pirmą tašką rašom klausytojui Vytautui. Taigi, apie tuometinį įspūdį, kaipgi tas zoologijos sodas atrodė. Taigi, cituoju, prie Mickevičių slėnio jau nuo užvakar telkėsi būreliai smalsuolių, kurie būtinai nori pamatyti įvairius gyvius. Gyvius, ne gyvūnus, bet gyvius. Zoologijos sodo tarnautojai, ypač paukščių ir žvėrių prižiūrėtojai, turi daug darbo. Jie turi žinoti kiekvieno paukščio ar žvėries gyvenimą. Taip buvo rašyta. Šiuo metu daugiausiai rūpesčio yra su trimis jaunais briedžiukais. Jie kasdien reikalauja vis daugiau maisto. Kai kada briedžiukai iš savo daržo paleidžiami į sodo parką. Štai taip rašyta buvo beveik prieš 100 metų tarpukaryje Kaune prieš zoologijos sodo atidarymą. Ir dar antras klausimas seka iš paskos apie būtent šį Kauno zoologijos sodą, tad dėmesio. Skaitome to meto spaudą ir toliau. Cituoju. Paukščių skyrius taip pat turtingas gyviais. Nors ten gyvena ir erelių, tačiau jie didesnio rūpesčio prižiūrėtojams nesudaro. Kas kita yra su kitais paukščiais? Prižiūrėtojai net į narvo vidų prisibijo eiti net šie, nes šie paukščiai turi labai didelius nagus. Apie kokius zoologijos sodo augintinius tai prašė to meto spauda.
1: Sakalus.
0: Ne sakalus, Jurga, ne.
1: Vanagas.
0: Taip.
1: Erelis.
0: Ne, erelius paminėjau jau, ereliai vienas iš tų variantų, kuris buvo pasakytas. Taigi ne ereliai.
1: Vanagas.
0: Ne vanagai. Toks, sakykim, duosiu žomną, kad nelietuviškas, saliginai egzotinis paukštis.
1: Grifas,
0: sako Jurga, teisingai rašom Jurgą į pirmąjį tašką, važiuojam toliau. Trečias klausimas jūsų dėmesiu. Šią dieną 1265-aisiais gimė Dantė, Florencijos poetas, prozininkas, moralis, filosofas ir politinis mąstytojas. Geriausiai žinomas jo kūrinys yra Dieviškoji komedija. Ir Dieviškoji komedija yra laikoma italų literatūros šedevru bei didingiausių ir svarbiausių grožinės literatūros kūrinių viduramžių Europoje, kuris, sakoma, nepraranda savo prasmės ir iki šių dienų. Dieviškoji komedija vaizduoja poeto kelionę per tris pomirtinio gyvenimo sritis, dvasinį žmonijos tobulėjimo kelią nuo aistrų, ydų ir nuodėmės ir, žinoma, iki dievo meilės. Kūrinį sudaro trys dalys – pragaras, rojus ir dar viena teisingai. Taip, girdim Vytauto balsą – skaistikla. Ta trečioji dalis – rojus, pragaras ir skaistikla. Kaip ta trečioji dalis vadinama, Vytautas mums sako teisinga. Atsakymą gerai, dar vienas klausimas jūsų dėmesiui, važiuojame toliau. Šią dieną 2001 metais įkurtas tarptautinis baudžiamasis teismas, nuolatinė tarptautinė teisminė institucija, turinti jurisdikciją patraukti asmenis baudžiamojo atsakomybėn už sunkius tarptautinius nusikaltimus, tai yra genocidą, nusikaltimus žmogiškumui, karo ir agresijos nusikaltimus. Pagrindinė teismo būstinė įsikūrusi Hagoje, Nyderlanduose ir teismo emblemoje matomas laurų vainikas, kuris supa kažkokį kitą, tai su teismu susijusi simbolį. Kasgi tai per simbolis tas supamas laurų vainiko.
1: Plaktukas.
0: Ne plaktukas, nors geras variantas iš Jurgos. Tas, įsivaizduojam, tą teisėjo plaktuką, bet visgi ne plaktukas.
1: Tai dėl svarstyklės.
0: Svarstyklės, sako Vytautas, ir Vytautui rašom trečiąjį tašką. Svarstyklės taip pat neatsiejamas nuo teismo įvaizdžio ir nuo, žinoma, teismo logotipo, ko gero, ar emblemų. Taip, laurų vainikas supa šį vaizdinį, tai yra svarstyklės. Teisingai, Vytautui rašom trečią tašką, važiuojam toliau. Paskutinis klausimas jūsų dėmesiui. Šią dieną 1997 metais Didžioji Britanija neteko savo vienos buvusios kolonijos ir ne tik, kad neteko, bet ir perdavė teritoriją Kinijos žinion. Apie kokią teritoriją mes čia kalbame?
2: Taip, Honkongas.
0: Honkongas, sako Jurga, girdim ir rašom Jurgai antrąjį tašką. Honkongą perdavė Kinijai valdyti Didžioji Britanija, bet pagalvojau, kad galbūt rytoj plačiau pasikalbėsime apie patį Honkongą, šiandien jau nebespėjom, bet Honkongas pakankamai įdomi teritorija, miestas, valstybė buvusi, dabar jau tiesiog Kinijos dalis, tai rytoj galbūt proto mankštoje apie tai pakalbėsime plačiau. Na kągi, po penkių klausimų rezultatas toks, kad Jurga turi du taškus, Vytautas turi tris ir sveikiname Vytautą su pergale, jam atitenka knyga, romanas Pavogtas grožis, taigi Vytautai laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na ir dabar dėkoju klausytojai Jurgai, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su proto mankšta, gero visiems vakaro, neperkaiskit ir iki greito.
3: Proto mankšta. Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Ukrainoje bei dar keliose valstybėse kilo pasipiktinimo banga po to, kai Netflix išplėtė teisęs transliuoti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys daugiau nei 100 pasaulio šalių bei pratėsė kitų sezonų transliavimą. Vieni tai vadina nekalta vaikų pramoga, kiti Kremliaus minkštosios galios įrankių, padedančių kurti patrauklų Rusijos įvaizdį. Kaipgi veikia propaganda animaciniuose serialuose, kodėl autoritariniai režimai investuoja į animaciją, kiną, bei kitą pramoginį turinį, kaip vaikams skirtas serialas iš tiesų gali formuoti požiūrį į politiką ir kur baigėsi kultūra bei prasideda informacinis karas. Apie tai mes šiandien laidoje ir pasikalbėsim kartu su Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininku docentu daktaru Mantu Martišiumi. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai kas čia įvyko su tuo Maša ir Lokiu? Kokia ta visa istorija, kad būtų aiškiau klausytojams?
3: Tai turbūt, jeigu labai trumpai, turbūt ukrainiečiams skauda ir dalį lietuvių skauda, ne tik tai dėl to, kad galvojama, kad jeigu bus rodoma per Netflixą Maša ir Lokys tas animacijos serialas, kad vaikai žiūrės ir po to nevalingai pradės savo piešiniuose Z raides paišyti, tai aišku, taip nebus, taip nieks neveikia, bet turbūt čia labiausiai yra toks skauda dėl šiokios tokios yra neteisybės, nes turbūt serialas ir tas animacinis filmukas yra gimęs Rusijoje, jo visi patyrė idėja, ten ir mergaitė rengiasi rusiškais tautiniais drabužiais, Lokys irgi yra toksai kaip dažnai pasako herojus Rusijai būdingas ir taip toliau, ir viskas atrodo tarsi rusiška, bet pagal dokumentus, kas yra įdomiausia, tai yra Europos Sąjungos prekinis ženklas, tai yra Kipro ženklas ir panašiai. Tai čia, kaip žinot, tai kažkas sakytų, kvaksi kaip antis, plaukia kaip antis, bet čia ne antis, čia arklys, nes pagal dokumentus yra arklys. Na, ir tas toks neteisybės jausmas iš tikrųjų labai skaudina ir dėl to yra kyla tas didelis pasipiktinimas.
2: Didžiausias neteisybės jausmas, sakot, jaučiamas, bet apskritai kalbant apie tai, kad tai kažkaip gali formuoti vaikams labai pozityvų požiūrį į Rusiją, yra tame tiesos ar nebūtinai?
3: Dalis yra, žiūrėkit, logika yra labai paprastai. Iš vaikų išaugo jauni žmonės, iš jaunų žmonių išaugo saugės lemia mūsų gyvenimą. Ir automatiškai, jeigu vaikų amžiuje, vienu metu įdėsi tam tikras žinutes, tam tikrą požiūrį, tam tikrus dalykus, jie vaikai žiūri, žinai, labai nekritiškai. Jie kada ten mato, pavyzdžiui, Mašą su tankisto kepure arba su NKVD, kai kas sako, kad tai ne NKVD kepure, kad tai vis dėlto lakūno kepure, karininko kepure ir taip toliau, kuri yra iš antro pasaulinio karo. Na, šitie simboliai nesudaro kritiškesnio požiūrį, nesuteikia platesnio konteksto, o kaip tik priešingai jis įveda į tokį palankumą ir žiūrėjimą, kad žiūrėk, kad štai yra kokia šalis Rusija. Rusija yra kūrimas animacinis serialas, jis yra populiarus, jis ant tiek populiarus, kad viso pasaulio vaikai žiūri ir iš tikrųjų jis yra gerai padarytas. Netgi Netflixas perka tą serialą. Normaliai ta šalis Rusija, jeigu jinai gali sukurti tokį produktą, tai galima ir kažkokius kitus dalykus jinai gali pasidaryti ir žiūrėk, kaip grandinė einam ir galiausiai baigsim, kad gal ir Kremlius jau nėra toksai blogas ir jo politika, viskas yra gerai. Aišku, mes kadangi labai dabar pasakyti, tas kelias yra pakankamas ilgas, bet kaip yra kinų pasakymas, tai reiškia ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio ir va tas pirmas žingsnis yra čia.
2: Mes labai mažai kalbam apie tai propagandą, kuri yra, pavyzdžiui, nukreipta į vaikus. Šiek tiek jau pradedam kalbėti apie į paauglius nukreiptą propagandą, nes ir Lietuvoje turime tam tikrų problemų ir susidūrėm pastaruoju metu su įvairiais įvykiais, sabotažo aktais, kai tie patys paaugliai juos įvykdo dėl to, kad kažkas pasiūlo pakankamai normalią pinigų sumą ir tada štai kažko įmamasi prieš savo valstybę. Bet apie vaikus mes beveik nekalbam. Kažkaip, kad vaikus kažkas čia nusitaikytų, kažkokią propagandą jiems bandytų pasėti. Tikrai ne tiek daug kalbama, nors po truputėlį jau pradedama kalbėti. iš jūsų patirties, tiek kiek jūs tą propagandą esat nagrinėjęs, galėtumėt pasakyti, kiek svarbi auditorija yra vaikai, kai vienas ar kitas režimas bando būtent vaikus paveikti?
3: Yra svarbi, nes matot, čia yra tokie du momentai, vienas su kitu persipynę. Vienas dalykas yra toks, kad mes, normalus žmonės, nelabai tikisi, kad vaikų turinė gali būti propagandos. Na, vaikai šiaip yra dažniausiai politiškai, politika nesidomi ir taip toliau. Kita vertus, kaip minėjau, tu gali, kadangi jiems nesidomi, į tam tikrą propaginį vaikišką turinį, tokia šėlionės, kvailionės, įdėti tam tikrus simbolius, kurie pradžioje iš tikrųjų nedarys jokios didelio poveikio. Jie bus ir bus. Ta prasme, kai geria vaikai pastebės, kai kurie nepastebės, ir taip toliau. Bet po truputį jisai, kaip sakyt, bus supažindintas. Tai jau vėliau, jūs kaip minėjot, paauglystėje galima, kaip sakoma, jau su tokia dirva, su tokia medžiaga yra lengviau iš jos lipdyti. Nu ir po truputį lipdysim. Ir, pavyzdžiui, mes turime suprasti labai paprastą dalyką. Kai kurie režimai ir kiti, jie iš tikrųjų, pavyzdžiui, priešiško savo šalių animacija, kina, tiesiog draudžia. Ir vienas iš priežasčių ne tik dėl to, kad reiškia, tenai bus kažkas tokio, kas bus nepalanku tam režimui. Yra draudžiama ir dėl to, kad tu gauni alternatyvinį informaciją, alternatyvų pasaulio požiūrį ir tas gali stilpinti. Na, neatsikinai, pavyzdžiui, kodėl sovietinime daug kas iš mūsų gyveno ir atsimė, kodėl sovietinis režimas neleido rodyti daugybę vakarietiškų animacinių serialų. Tu, pavyzdžiui, toks buvo serialas, kuris buvo pasiekęs Lenkiją, Smurfai, tai yra belgiškas serialas, Belgijos sukurtas, kaip sakoma, paskutinė stotelė sovietiniame bloke, kuris buvo arčiausiai Sovietų Sąjungos prie, tai buvo sovietinė Lenkija. Tuos Smurfus dalį matė vyresnės kartos Lietuvos gyventojai, kurios pasiekdavo Lenkijos televiziją. Tam gal Kaunas, Dzūkijos žemės, va ten jie gaudo. O kodėl sovietų jie nerodė? Vėlgi vienas iš atsakymų yra toks, kad o kam jums mokinti ir rodyti vaikams, kad yra ne tik tai sovietinis gyvenimas, bet ir vakarietiškas gyvenimas, kad yra ir kitokia perspektyva. Aišku, vaikai šiandieną jie nesuvoks, bet kaip sakiau, iš vaikų išaugo jauni žmonės, jaunimas gali pradėti klausimus kelti ir taip ir buvo, ir galiausiai įvyksta tas, kai vyksta. Aš čia dar tokia paskutinė mintis, kuri aš manau galbūt pabaigtų visą šitą mūsų aiškumą sudarytų. Kai Vaclavas Havelas, disidentas, Čekijos pirmas prezidentas, kai labai paprastai pasakė, kas užlugdė sovietinę sistemą, tai jis sako trys dalykai. Kramtomo gumą, džinsai, rock'n'rollą. Kodėl? Sovietų sąjungų jo nebuvo, o vakaruose tas buvo. Ir jaunimas iš to raudonojo lagerio, pavadinkė tos stovyklas, jisai sieka to daryti ir jisai žiūrėjo, po to jis užaugo ir kai jis užaugo, jisai reikalavo permainų, kada tos permainos galimybė atsirado, jisai jom pasidavė ir labai norėjo, o nieks, kaip sako Putinas, sako Kremliui, kad nieks neįdėjo ginti sovietinio režimo, taip ir buvo, netgi po to pačio Maskvoje labai mažai kas gynė Sovietų Sąjungos griūtį.
2: Ką daryti demokratijoms tokiu atveju, nes turbūt taip jau visiškai nukopijuoti autoritarinių režimų ir nepraleisti ir daryti cenzūrą ir kažkokių tai stebėti kiekvieną animacinį serialą, nesvarbu, kad jis, pavyzdžiui, galbūt ir Europos Sąjungoje sukurtas, bet turi kažkokią nuorodą į Rusiją, bandyti ten kažkaip tai cenzūruoti, nepraleisti, uždrausti savose šalyse, tai turbūt irgi nėra pats geriausias variantas. Kaip surasti tą vidurį, nes demokratijoje atrodytų turėtum leisti kažkiek pamatyti, kaip galbūt tie patys rusai mato, pavyzdžiui, savo tą pačią kultūrą tam, kad žmogus čia vakaruose irgi susidarytų kažkokį įspūdį, nors galbūt jis ir bus persmelktas propagandos. Ar įmanoma surasti kažkokį tobulą receptą?
3: Labai geras klausimas ir aš sakyčiau, čia žinot, turbūt yra du tokie sluoksniai. Vienas sluoksnis yra labai paprastas. Na, dabar Netflix'as nupirko 100 šalių tą Mašką ir Lokys. Bus rodomas ir aš, mums gal ir skaudu ir nemalonu, bet aš tikrai nemanau, kad, kaip sakau, vaikai pasižiūrėjo, jie tikrai nebus prokremliškai ir prorusiškai iš karto. Tai juo labiau, kad iš tikrųjų to turinio vaikams yra įvairaus ir nebūtinai vienus dalykus žiūri kitus ir kažkiek kažką pasidarys, kad reiškia, poveikis bus. Bet čia, sakyčiau, yra kitas dalykas, kurį vakaruose mes priimam tam tikras taisyklės, bet po to paliekam skylės jas apeiti. Aš labai priminsiu, ką man primena visą šitą istoriją. Man primena šitą istoriją apie taip vadinamuosius rusiškus televizijos kanalus, kurie dabar jau nebeliko, bet jie buvo užregistruoti Latvijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, dar Jungtinėse karalystėje kažką, kurie tuo metu buvo laikomi kaip europietiški kanalai televizijos, kuriuose visa produkcija, 99% buvo iš Rusijos gauta, Rusijos sukurta apie Rusiją ir taip toliau. Bet vėlgi pagal dokumentus tai buvo laikomi vakarietiški kanalai - britiškas, švediškas, latviškas ir taip toliau. Ir toksai, na, sankcijų tam tikro ribojimo apėjimas. Lygiai dabar yra tas pats. Yra Kipras skirtingai nuo Lietuvos, turi kitokią perspektyvą. Jie kažkada, dabar priminsiu, 2008 metais, pavyzdžiui, Kipras buvo patyręs tą didžiulį ekonominį sukrėtimą ir uždarė tos bankus, labiausiai nukentėjo Rusai, nes tai buvo na, Rusijos oligarchų, turtingų žmonių, valdininkų, pinigų skalbykla, kurie jie buvo tuo metu atidarę. Ir nu, atsiranda Europos Sąjungos šalių narių, kurios, na, iš tikrųjų, sukuria apėjimo galimybės. Ir va čia vat, apie tai va, galbūt reikėtų labiau susikoncentruoti, kad, na, kaip sakoma, kada nafta išvažiuoja iš Rusijos, atvažiuoja į Indiją ir benzino pavidalu grįžta į vakarus ir mes žinom, kad tai yra iš Rusijos naftos pagamintas kuras, bet, na, viskas ir, kaip sakoma, legit ir viskas teisėta. Nu, tas turėtų kažkaip mes apsispręsti, ar tikrai taip jau yra, ar tai yra teisinga.
2: Ar yra priemonių su tuo labai tiksliai sukovoti, nes mes čia turbūt galim kalbėti apie bet kokių sankcijų apėjimą ir matom, kad neranda vis dar atrodytų Europa vieningo sprendimo, kaipgi reikėtų pažaboti tuos sankcijų apėjimus, netgi kai kalbam apie kažkokias didelės baudas, vis tiek atrodytų tai nelabai ką ir stabdo. Matytumėt kaip tokiu vat atveju, labai išskirtinis atvejis turbūt galima sakyti ir tai, bet turbūt sakysit, kad yra ir daugiau panašių atvejų, bet tai nelabai išskirtinis.
3: Priemonių tam sukovoti iš tikrųjų yra pakankamai. Aš suprantu, kad, na, vėlgi, čia, aišku, yra tam tikras, kodėl, pavyzdžiui, ukrainiečiai taip susierzinę dėl tos Mašo ir Lokys. Mes turime pripažinti vieną paprastą dalyką. Rusijoje per, na, 30 Putino valdymo metų, iš tikrųjų, buvo susikūrusi labai pažangi animacinė industrija. Jie kūrė įvairius, ne tik tai šitas Mašo ir Lokys, bet ir kitus animacinius serialus, kurie buvo populiarūs ir kuriuos vaikai žiūrėdavo. Prasidėjus na, plataus masto invazijai į Ukrainą, dalis tų kūrėjų, jie nebuvo visi prokremliški ir proputiniški. Dalis tų kūrėjų, aišku, nu, tiesiog emigravo ir pervežė tos prekės ženklus ir tas visas teises ir kūrybinės grupės į Europos Sąjungos šalis narės ir to kūrė toliau. Aišku, su tokius kūrėjus reikėtų žiūrėti ir leisti jiems turiu vykti. Bet sumažinti minėti to vat, kūrimu, tai yra didžiausias dalykas, kad panašu, kad tas pats kūrėjas, jisai buvo proputiniškas. Bet kaip sakoma, Putinas Putinu, o pinigus reikia uždirbti ir dėl to jisai išvažiavo į Kiprą ir Kiprė ten na, legalizavosi ir, kaip sakom, ir dirba tarsi kaip Kiprio dalyka. Čia jau reikėtų daryti. Ir čia jūs klausimas grįžtama, o kaip tą atskirti, kaip daryti. Tai žinot, turbūt pirmas dalykas yra pradinis klausimas, ar mes norime atskirti, ar mes norime tą daryti. Vat Europos Sąjungos, nu, atvarai paklausiu. Tai aš turbūt pasakysiu taip, Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje, Šiaurės šalyse, turbūt taip norėtume. Bet kuo toliau į pietus, tuo tas noras mažėja, o kai kur netgi, kaip sakoma, grįžtama prie tos idėjos, kad pinigai nekvepia, turime mes galimybę užsidirbti, kodėl mes neužsidirbime. Nu, ir tas yra daroma. Ir va čia tą perlaužti tokį supratimą, kad vis dėlto kažkaip ne viskas apie, turėtų būti apie pinigus, bet ir apie tam tikrus moralinius įsipareigojimus, apie tam tikrą na, mūsų teisingumo jausmo išlaikymą. Nu, ne visą laiką pavyksta. Čia dėja mes turime tą pripažinti, kad taip nėra paprasta.
2: Dabar kiek yra žinoma tai, kad protestuodami ukrainiečiai deaktyvuoja savo paskyras Netflix'e. Įmanoma pasakyti, ar bent kažkiek svarbu Netflix'ui tai, kad štai kelios šalis, galbūt keli tūkstančiai vartotojų ima ir deaktyvuoja paskyras būtent dėl to, kad pasielgta ne visai pagal taisyklės atrodytų.
3: Žinot, aš galiu pasakyti, tos didžiosios platformos, jos yra iš Amerikos ir labiausiai jos reaguoja būtent į amerikiečių vartotojų na, protestus ir išaiškas. Jeigu at amerikiečiai pradėtų deaktyvuoti, nutraukinėti sutartis, Netflix'as surguoja. Deja, jisai žiūri, nu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos, tai yra 500 milijonų vartotojų rinka. Tokia yra didžiulė Netflix'o. Netflix'as yra užsiregistravęs Niderlandus. Jisai kaip Niderlandų bendrovė. Ir atrodo, 500 milijonų tarsi būtų spaudimas. Bet dėl Netflix'as žino, kad tie 500 milijonų tai nėra homogeniška auditorija. Jie dalinasi į nacionalinės valstybės, ne visur, kaip minėjau, vienodas požiūris. Ir, pavyzdžiui, jeigu Latvijai, Estijai, Lietuvoje ir dar kažkur bus nutraukinėjamos tos sutartys, taip, tai Netflix'ui bus skaudu, bet, kaip sakoma, jie į tai nekreipia dėmesį. Jau ne pirmas kartas, kada yra ir senesnių tokių požymių, kada tiesiog tos didžios platformos numoja ranką. Jūs čia galite daryti, ką norit, kaip rinka mes pasimsim tą pinigą, bet jeigu jūs protestuosite, mes dėl jūsų nekeisime savo politikos. Va čia yra didžiausias toks iššūkis. Ir aišku, čia turbūt reikėtų nu, Europos komisijai įsikišti ir pasakyti, na, galbūt tokio paneuropinio požiūrio, kad bendro europinio, kad klausykite, gal jūs galėtumėte na, atsižvelgti į Europos Sąjungą, nes vėlgi Europos Sąjunga yra vienas didžiausių Ukrainos donorių ir taip toliau. Ir tai, kas dabar vyksta, gal nu, ne visai yra gražu.
2: Tikėtumėtės, kad Europos komisija bent jau kažkokią reakciją turės?
3: Su Europos komisija yra didžiausia problema, mes turime irgi tą pripažinti. Yra taip, kaip tas laineris, transatlantinis. Kol iš apatinio denio kažkas į kapitono kajutę atbėga, labai daug laiko praeina ir jau, kaip sako, grįžta atgal galinis įsakymas, jau būna nebeaktualu, nes jau praėjo, nuėjo ir taip nuėjo. Tai tas, reiškia, priėmimo greitis yra, galėtų būti greitesnis ir norėtųsi, kad jau būtų greitesnis, bet aš manau, kad vėlgi, pasakius, kad na, taip tai yra lietai ir panašiai, kartais pasakytų, o kokia alternatyva? Nu, alternatyvos iš tikrųjų tokios didelės ir nėra, nes, nu, pati paprasčiausia alternatyva, kam nepatinka, nutraukite turtus su Netflix. Nu, nutraukite ir, aišku, yra kitų galimybių pasirinkti, ką žiūrėti, iš tikrųjų jūs neprapulsite, bet tai nepakeis tos pozicijos. Bet jeigu mes norim pokyčių ir pozicijos, tai, aišku, tada turi, na, reiškia, Netflix klauso didelių žaidėjų ir tada Europos komisija tai yra būtent tas žaidėjas, kurio gali įsiklausyti.
2: Gerai, supratau, pagrindinė problema, kurią iš esmės daugelis šio mato yra tas taisyklių apėjimas. Bet jeigu mes dar šiek tiek sugrįšim prie tos propagandos, kuri kartais gali būti nukreipta į tuos pačius vaikus, jūs sakytumėt, kad mes Lietuvoje pakankamai jau suprantam, kad yra ta minkštoji galia ir kad ji veikia ir galbūt kartais veikia prieš pačius mažiausius mūsų visuomenės narius, ar visgi dar įsivaizduojam, kad ta propaganda tai tokia labai plika akimi matoma ir viskas iš karto yra aišku, kai mes tik tai pamatysim čia kažką, mes matysim, kad čia galbūt yra Rusija ranka prikišus ar kokia Baltarusija.
3: Iš tiesų, Lietuvoje tas suvokimas apie Rusijos propagandą yra pakankamai geras ir didelis ir Lietuvos patirtis kaip valstybės, kaip visuomenės, na, jisai yra tuo geras, kad mes, na, turim ir istorinę atmintį, ir praktikos, kaip stabdyti ir daryti, tai tas, nu, kaip yra, kaip ir neblogai yra. Ir netgi aš manau, kad, pavyzdžiui, tokia laida, kad mes dabar kalbam apie Maršą ir Lokys, nu, yra turbūt, aš galėčiau įsivaizduoti, kad ten galėtų būti Ukrainoje, Lietuvoje ir taip toliau. Nes kitose šalyse, kaip sakoma, turbūt, reiškia, eterio laiko neverta tema būtų laikoma. Tai šiuo atveju mes galime pasidžiaugti ir panašiai. Klausimas yra kitas, pavyzdžiui, ar apie animaciją, kaip animacija apskritai, ar mes tą suvokiam, ar suvokiam jos. Nu, čia jau yra labai rimtas toks dalykas. Na, pavyzdžiui, yra toks socialinis tinklas TikTok. Jo algoritmai yra galiausiai, na, patenka į Kinijos komunistų partijos rankas ir stipriai susijęs su valdžia. Ir Europos Sąjunga, na, yra įsileidusi. Mes neturim jokio socialinio tinklo. Ir ar mes suprantam, kad, nu, pavyzdžiui, tai gali būti tam tikrai socialinė inžinerija daryti, ar bet kad gali su dirbtiniu intelektu ir psichologijos mokslo raida, na, ateity mes galėsime nuskaityti, na, tikrus visuomenės poslinkius, požiūrius ir taip toliau. Panašu, kad nelabai. Ir va čia yra tas didelis klausimas, tai viena vertus pakalbama apie jaunimą, bet mes taip suprantam, kas yra su Rusijos, bet, pavyzdžiui, iš Kinijos mes įsileidžiam įvairius nu, socialinius tinklus, leidžiam jiems veikti, sakom, kad tarsi nieko čia blogo ir nežinau, ką daryti. Aš priminsiu, pavyzdžiui, tokį dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos galiausiai privertė Kiniją parduoti savo TikTok paskyrą, tą visą verslą Jungtinės Amerikos valstijos. Kodėl? Nes jų buvo baimė, kad taip kiniečiai gali ir šnipinėti, ir gauti tam tikrą informaciją, ir veikti Amerikos jaunuomenio, kurio galiausiai bus rinkėjai. Jie taip tai buvo saugumo sumetimas padaryti. Mes, nu, mes to nesuokiam, o turėjom tą pavyzdį su Rumunija, kada vyko rinkimai ir po to teko juos anuliuoti ir iš naujo organizuoti.
2: Tai iš esmės problema yra ta, kad vakarai to nelabai suvokia. Tie, kas nepatyrė sovietinės priespaudos, turbūt nelabai pagauna, kur ta gali būti minkštoji galia ir kaip ji gali būti nukreipta tiesiai į tave.
3: Taip, nes Reikalas yra tas, kad tenka dabar dalyvauti su įvairiais medijų reguliuotojais iš vakarų Europos. Na, pagrindinis dalykas yra jų patirtis ir jų suvokimas. Jie, tos, pavyzdžiui, interneto skverbtis, užsienietiško turinio skverbtis, jie jaučia gerokai mažiau, nes yra didesni, pas juos daugiau dar vietiniai žaidėjai, dar vietinės kūrėjų rinkos dalį užima. Ir jiems atrodo, kad jie nepastebi tos kaitos. O kada pastebi, būna jau, kaip sakoma, tai mes jau 10 metų jums apie tai kalbėjom. Jie sako, kalbėjo, bet, žinot, labai dažnai, kai tu Lietuva ar dar kažką mes jiems sakome, palinkčio galvom, bet kol patiems, kaip sakoma, nenudega rankų, tol elgesi nekeičiai.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko šiandien. Laidoje dalyvavo Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas docentas daktaras Mantas Martišius. Tiek šioje laidoje. Aš su Jumis atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų.
0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės žinių.

0: reklama.
1: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertų vasara.
2: Laida Ekspertų vasara pristato Revonija, kur saugumas tampa realybė.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Civilinė sauga, kaip Lietuva pasirengusi rytoj, pastarųjų metų įvykiai iš esmės pakeitė požiūrį civilinę saugą ir gynybą. Apie priedangas, lietuvės ir gyventojų saugumą šiandien kalba visi valdžia, savivalda, gyventojai ir verslas. Vis dėlto ekspertai sutarė, kad vien tik dėmesio ar kalbų nepakanka. Svarbiausias klausimas, ar Lietuvos infrastruktūra iš tiesų pasirengusi galimoms krizėms. Taigi laidoje kalbame apie tai, kokios kliūtis šiandien lėtina civilinės gynybos projektus, ar tam pakanka teisinio reguliavimo ir kas turėtų prisimti didžiausią atsakomybę, taip pat kiek laiko gyventojai turėtų turėti, kad pasiektų saugią priedangą, bei kiek žmonių tokios galimybės vis dar neturi, kokia strategija Lietuvai būtų veiksmingiausia, tankus mažesnių priedangų tinklas ar vis dėlto didesnės centralizuotos lėktuvės, na ir kokius sprendimus jau šiandien siūlo privatus sektorius. Man malonu pristatyti laidos svečią. Pas mūsų laidoje dalyvauja Nerijus Kazlauskas, bendrovės Revonija LT direktorius. Sveiki, gerbiamas Nerijus.
8: Labą dieną.
7: Tikrai, įvykių daug, keičiasi daug ir civilinė sauga, gynybinė infrastruktūra tampa vienu iš prioritetų. Ne tik Lietuvoje, tikriausiai visoje Europoje ir aplinkiniuose regionuose. Kaip mes, lietuviai, gyventojai ir savivaldybės požiūris į civilinę saugą pastaraisiais metais kito, ir ar matote augantį poreikį tokiems infrastruktūriniams sprendimams?
8: Tai iš principo dar, kalbant, jeigu pusė metų atgal, tai tas poreikis augo.
7: Jūs prieš laidą sakėt, mada buvo. Ar?
8: Taip, iš tikrųjų galėjo būti toksai taip žmonių, kas labiau žvelgia į tą, kaip sakyti, savisaugos, tarkim, ateitį ir panašiai. Bet šiai dienai, kai turėjome realius įvykius jau turėjome, faktus, matėm vizualiai, matėm fiziškai, kaip tai.

0: Ir tiek yra žinių. Tai reiškia ir infrastruktūros pačios trūkumas, nu, tai kaip jau ir turbūt matėm daug istorijų nutikus, tarkim, tiem mūsų pirmiem realiom pratybom, ne, kaip galima būtų pavadinti, tai daugybė žmonių visgi fiziškai, nors ir buvo pasiruošę, tarkim, žinojau, nepanikavo ir kaip elgtis visą kitą, bet neturėjau galimybių, ne, reiškia, kur papulti, tarkim, tas priedangas ar saugias vietas. Ir kita dalis yra, žmonės patys dar nežino, kaip elgtis, ne, kaip gali elgtis, kokios teisės yra tuo metu, tarkim, čia kalbant ir apie verslą, darbdavių kokios pareigos, kokios darbuotojų pareigos tuo metu, tai, va, tai čia yra, šiaip abiejose yra dalys, reiškia, ką pildyti, tai teisinį turbūt reglamentą ir aiškis taisyklės reikėtų ir aprašyti ir tiek žmonių elgesio ir tiek būtent infrastruktūros.
1: Kadangi apie teisę užsiminę, tai ir praplėskime šią kryptimį mūsų pokalbį. Užsiminėt, kad šiek tiek stringam su Lietuvos teisinė baze ir tikriausiai ją reikėtų praplėsti, aiškiau reglamentuoti, ką apima būtent civilinės gynybos infrastruktūra, jos kūrimas, kur čia turėtų būti įvykti pokyčiai, kur čia turėtų būti akcentai sudėlioti, tai jūs kaip šios ryties specialistas, kaip matote ir kokie galėtų būti jūsų komentarai, įžvalgos ir rekomendacijos?
0: Tai kalbant apie pačią žmonių, tarkim, aprašymą elgesį tokiose situacijose, ne, tai mes šiai dienai turime turbūt, negali sakyti, kad blogus, bet mes turim pirmuosius žingsnius padarytus, reiškia, įvyksta, tarkim, nu, kalbant labiausiai apie oro pavojų, ir pirmieji žingsniai yra aprašyti, tačiau jie labai yra siaurai aprašyta, netgi yra išleistos, tarkim, instrukcijos ir visa kita, bet jos nėra dar visiškai pilnai užpildytos, tarkim, situacijom, negalėčiau sakyti, kad tai nestandartiniai, nes tai standartiniai situacijos, bet realiai jos yra aprašytos vienam atvejui. Tai jeigu mes turim pavyzdys darbuotojai, ne, esą darbe, darbo metu įvyko gavome pranešimus, tarkim, geltoną, raudoną ir viskas tvarkoja. Jeigu mes turime šalia priedangą arba vietą kažkur, nu, tai mes pagal tą ir elgiamės. Ten geltona reiškia pasiruošimas, ne, raudona einame į priedangą ir kaip ir viskas aišku. Baltas atšaukta, einame toliau dirbam ir viskas gerai. Bet susiduriam su infrastruktūros trūkumu, tai kalba apie, tarkim, gal labiau verslo, bet ir aišku ir savivalda turi tokių problemų, kai darbuotojai arti neturi priedangos. Reiškia, verslai
1: fiziškai tiesiog neturi tos priedangos.
0: Taip, yra. Tai tokiu atveju gavus geltoną lygio pranešimą, reiškia, jisai turi veikti kaip raudonas iš karto tokiem, nes geltonas, reiškia, pranešimas laukiam, pasiruošiam, bet kadangi jūs neturite arti priedangos, tada jau geltono pranešimo metu jūs turit palikti darbo vietą ir keliauti į artimiausią, tarkim, saugią vietą, kuri gali būti toli, gali būti už 20 km, gali būti namai. Tai iš principo vat šita vieta nėra sutvarkyta, tarkim, ir nėra aprašyta, tarkim, pati elgsena žmonių, nes, nu, skirtingose vietose reiškia skirtinga situacija. Viena, kai mes tik ties raudonų pranešimų darome kažkokį veiksmą, o kitoje situacijoje mes jau prie geltonų pranešimų jau turime daryti veiksmą.
1: Mhm. Ir Nerijau, kuris apčiuopėt pačią, manau, kertinę problemą, tai priedangų tinklo trūkumas. Jisai pakankamai, kaip suprantu, nėra išplėtotas ir jūs, kaip sakėt, net nelabai yra kur eit kai kuriems žmonėms. Kodėl tas mūsų ta infrastruktūra gynybos, tų priedangų tinklas nėra pakankamas. Kokios kliūtis galbūt trukdo investuoti ir plėsti tą tinklą, tiek jeigu mes žiūrėtumėm ir per savivaldybių, ne, kurios yra atsakingos, ir per verslų prizmes. Kaip čia mes turim žiūrėti?
0: Tai savivaldybių turbūt kaip ir visi žino, kad, nu, ir savivaldybių atstovai, mes su kuriais bendraujam, tai jiem trukdo kelios pozicijos, reiškia, nu, viena čia turbūt na, kaip sakyt, populiariausia tai finansavimas, nors iš tikrųjų ne visada po finansavimo slypi ten tos problemos, reiškia, nebūtinai finansavimas turi daug visokių biurokratinių

0: reikalų ir jie tą pripažįsta ir kartais taip vat užkulsiuose kalbant, jie tą įvardina, sakau, mes per savo negalim, nu, tvirsime, išsitempia tie procesai ilgi.
1: Patys ir... savo trukdom, ar ne?
0: Iš principo taip susikrėm.
1: O verslas, verslo suinteresuotumas, verslo galbūt čia, pasakykime, taip jau altruistiškai, gal pilietinė pareiga šioje vietoje ir iniciatyva galbūt turėtų būti ir kiek tyvesnė?
0: Nu, mes norėtume tą turėti ir verslas pas mus turbūt jau, nu, matome, kuo toliau, tuo daugiau darosi pilietiškesnis, ane? Bet kalbant apie verslą, nu, verslas, kadangi yra skirtas, nu, pinigam uždirbinėti, ne, paprastai sakant, tai kol kas, nu, mūsų atveju, ne, kai mes bendraujam su įmonėm, reiškia, dar susidurėm pakankamai mažai ir dar ne visos įmonės spėjo nu, pamatyti, kur yra investicija atsipirkime šitų dalykų. Tai vat vėlgi, tas pats teisinis reglamentas, ne, tiek darbų saugos reglamentas, civilinės saugos reglamentas, nu, tai kaip ir minėjau pradžioje apie tą geltoną pranešimą, ne, tai paprastai tariant, jeigu, nu, pavyzdį, ne, kažkokia logistikos kompanija yra, kuri įsikūrus už miesto, neturi priedangos, neturi, nu, pavyzdys, turi 200 darbuotojų. Reiškiasi, ryte 9 valandą gavom geltoną signalą, darbuotojai, vien žvelgiant per darbų saugos taisyklės, jie turi teisę, iš esmės teoriškai net irgi privalo, palikti darbo vietą, kadangi darbo vieta artėjant grėsmė tampa nesaugi, reiškia, įsivaizduokit, 200 darbuotojų pakyla iš savo darbo vietų ir išvyksta į artimiausias priedangas, kas reiškia, namo, dar kažkur ir panašiai.
1: Kamštis garantuotas.
0: Grįš, nespės, niekas tikrai nesužiūrės, ar visi darbuotojai ten sąžiningai ir panašiai, bet iš principo laikykimės, kad žmonės visi sąžiningai, vis tiek iki namo atvykti, grįžti, reiškia, diena liko kaip sakyti, be tuščia diena, ne, žvelgiant. Dabar ties, kas darbdaviui iškrenta iš tos vietos, darbdaviui yra realiai trys variantai, trys galimybės. Vienas, susitarti greitai su darbuotojais, jeigu tai įmanoma, kad jie išvyksta į priedangas ir dirbs nuotoliu, nu, kas mažai tikėtina, nes, nu, 90% ir daugiau priedangų neturi net ryšio, nu, tai praktiškai neįmanoma. Pigesnis, ta prasme, čia jau būtų geriausias, optimaliausias. Tada antras jau variantas, jie paskelbė prastuvą, kas reiškia, kad už tą dieną visiems darbuotojams turės išmokėti atlyginimą pagal minimalų užmokestį. Ir trečias variantas, jeigu darbuotojai tiesiog palieka per darbų saugos prizmę, tai nesaugi, neužtikrinama saugi darbo vieta, reiškia, darbdavys moka pilną atlyginimą už tą dieną. Nu, tai va, tai kaip pavyzdys, 200 darbuotojų, nu, grubiai vidurkis, viena diena gali kainuoti 20 tūkstančių eurų, kalbant čia tik apie tiesioginį atlyginimą. Per tą dieną, kai darbuotojai nebus, kaip darbdavys moka atlyginimą, darbuotojai nesukaria jokios pridėtinės vertės. Nu, tai čia nuo įmonės jau pelningumo, nuo priklauso kokį nuostoliai tenai. Tai verslas po truputį jau pradeda tą pastebėti ir tada skaičiuoja jau viena pusė pilietiškumas rūpinamės savo darbuotojais, nu, nes darbuotojai, be darbuotojų jokia įmonė neegzistuotų turbūt. Ir antras per, nu, kas verslui tiesiogiai aktualu, per finansus. Jeigu verslui ten pasistatyti priedangą 200 žmonių kainuoja, nežinau, nu, nuo 200-300 tarkim tūkstančių, ne, tai per vieną dieną jie gali prarasti, nu, tarkim, tiesioginės plus netiesioginės, nu, gali 30-40 tūkstančių. Reiškia, mes turim per metus 5-6 dienas.
1: Prašau.
0: Ir tai, finansiškai tai
1: investuoti į priedangą verslams iš tiesų čia šioje vietoje, jūs sakot, tikrai reikėtų, ar ne?
0: Ta prasme, reikės.
1: Reikės. Čia tiesiog neišvengiam, ar ne?
0: Taip, nes nuostolinga bus neturėti to.
1: Gal dar šiek tiek apie tą vat, procesą civilinės saugos organizavimą. Kiek laiko vidutiniškai turėtų žmogus pasiekti saugę priedangą pavojaus atveju, na, ir kiek Lietuvos gyventojų šiandien to negali padaryti?
0: Mūsų atveju iš principo Tai yra tokios nu, rekomendacijos, kaip ir mūsų, tarkim, valstybėje, 2-5 minutės patekimas iki pasiekimas priedangos, kadangi kai kur galbūt galėtų būti tas terminas ilgesnis, bet mūsų šalis pakankamai maža, galimybės tam oro pavojaus turim praktiškai nu, iš dviejų pusių, tai mūsų šalies, tarkim, netgi pasiekti patį centrą yra labai mažas atstumas, todėl 2-5 minutės nu, patekimas čia yra, tu prasme, tas, kas rekomendacijose ir yra, tarkim, kai kur jau, tai jisai yra visiškai realus ir net be jokio rezervo.
1: Kalbant apie dabar naujai statomus daugiabučius, verslo centrus, jau projektuojami, galvojant apie tikriausiai priedangas, kaip jūs vertinate, ar mes teisingai projektuojame tas priedangas, ar mes patirties pas mus tikriausiai tikrai praktiškai nėra priedangų visoj infrastruktūros plėtroje, kaip jūs matote ir kaip jūs matytumėt tą idealiausią variantą Lietuvai?
0: Na, idealiausias variantas, tarkim, verslas stato, kad labai yra, nu, kaip sakyt, gera dalis už tai, kad verslas stato tas priedangas, prie savo tų verslo centrų, nes verslo centruose, tarkim, dienos metu mes turim didžiulę žmonių koncentraciją. Tai netgi ta priedanga, kuri statoma po pastatų, iš esmės yra, jinai nėra teisinga, bet čia variantas, kai jau mes neturim pasirinkimų. Todėl privalome nu, didelį koncentraciją turėti bent kažką. Tai vadinasi, tai tos leptojas yra, nu, kaip sakyt, darom iš to, ką turim, nu, maksimaliai išnaudojant. Jeigu projektuoti turint teritorijos aplinkui ir kalbant, jeigu būtų pavyzdys priedanga šalia pastato ir po pastato, tai yra, tai statyti būtų tokio atveju po pastato būtų, nu, būtų visiškai neteisinga, tai yra pavojinga, nes mūsų, tarkim, pirminiai iš tos taisyklės, sakau pirminiais, nes jos dar nėra pilnai sukurtos, tai jos daugiau žvelgia į per atsparumo prizmę turbūt, bet iš tikrųjų, kas yra pagrindiniai, mes matome, sakau, matome pavyzdžių iš šalių, kuriuose vyksta tie dalykai, tai didžiausios rizikos yra užgriuvimas, reiškia, griūties rizika. Čia turim didžiausią problemą. Tai po pastato didelių statyti, griūties rizika yra, nu, yra didžiuliai užgriuvimo rizika, tai yra didžiuliai problema. Ir kitaip, vat, kaip ir kalbėjom, net lyginant su Suomija, ne, Suomija, jeigu žvelgti į Suomijos pavyzdžius, irgi tai nėra visiškai gerai, kadangi Suomija projektavo, tai yra trumpalaikiam, bet labai stipriam karui. Tai reiškia, kaip ir branduoliniai naudojame ginklai ir visokių labai jau stipraus lygio. Tai tokiu atveju įvykus pastato griūtis iš principo vyksta į šoną, pastatas nugriaunamas yra į šoną. Tai griūties rizika prie didelio sprogimo mažėja, nes iš principo jum tą pastatą nuo jūsų viršaus nukelia. Reiškia, jum reikia išlikti nepajudintiem po žemę. Todėl ta žemesnė, žemiau nulio ta amplitudė, ne po žemę, jinai yra, nu, kaip ir saugi. Jo. Bet šiuo metu mes turim visai kitokį karybos principą aplinkoje, kur tikslai yra pastatai, tikslai dideli pastatai, tikslai juos greuti yra, infrastruktūrą greuti, tai mum vat, vien tas po pastatais iš vienos pusės yra labai blogas sprendimas.
1: Tai nėra, tai ką darom? Koks geriausias variantas Lietuvai šiandien, jeigu mes norime tikrai turėti saugią gynybos infrastruktūrą, supratom, po pastatais nėra pats saugiausias variantas, bet tikriausiai geriau negu nieko, bet jeigu mes dabar va, turėtumėm planą, kaip jis atrodytų, kad pasiektumėm tą pačią aukščiausią saugumą lygį?
0: Tai žvelgiant per šių dienų vėlgi visą praktiką, tai turėtų būti truputį statybos reglamentas priedangom atlaisvintas kažkiek, nes dabar mes visą reglamentą realiai sustatom su grinai su statyba, su žvelgiam, ir nėra kai kurių kertiniai dalykai, kurie ten turėtų būti, jie ne visai teisingi, tarkim dabar STR yra numatyta ten būtent sienų storis ir panašiai, kas nėra, sakau, vėlgi, užgrįvimo atveju nėra. mums reikėtų nebūtinai laikytis tokio griežto standarto būtent sienos storiui, mums reikėtų žiūrėti patį atsparumą, reiškia. Tai vienas dalykas, mums reikėtų įtraukti į STR, reiškia, užgriuvimų rizikos skaičiavimus, reiškia, nu, kas čia yra labai svarbus dalykas. Antras dalykas, atsparumas sprogimo bangai. Tai nesvarbu, kuo mes tą bangą nuo tos bangos apsisaugojam, bet svarbu, kad būtų galimybė, bent jau skaičiavimai, kad būtų, kad mes galim apsisaugoti. Ir kitas dalykas, nereikėtų žiūrėti į tai kaip į karinius objektus, nes tai mes nesam, nu, civiliai, nesam tiesioginiai taikiniai, mes esam atsitiktiniai, todėl vėlgi reikėtų skaičiuoti pagal atsitiktinius. Tai čia reikėtų daugiau su karyba, susitarti su kareiviais ir skaičiavimai turėtų visi būti, kad skaičiavimus nuo atsitiktinių. Tai palengvytų, mes galbūt silpnesnius statinius padarysim, bet tai yra palengvins ir tai davės mus iki realybės. Nes jeigu mes žiūrėsim per prizmę, kad apsaugot nuo tiesioginio pataikymo, tai šiuolaikiniai karyba turi tokių lygių ginklų, kad nuo tiesioginio apsaugimo nu, mes nepastatysim. Ta prasme, finansiškai ir nu, nepajėgi turbūt jokia valstybė šiai dienai pasistatyti taip.
1: Neriau, kaip projektuojant, planuojant priedangas, kokie produktai, kokie sprendiniai privalomi šiandien dabartinėje priedangoje?
0: Dabartinėje priedangoje tai reikalavimai turėtų būti, kokie svarbiausia, tai yra, aiškiai, oro užtikrinimas, vanduo ir įranga, įrankėjai, su kuriais galima būtų savo eigą, tarkim, įranga išstūmimo durų ar panašiai, tokia vat įranga turėtų būti priedangose, kuri leistų nelaukiant gelbėtojų, tarkim, ne, atsidaryti duris, jeigu net, nu, užgriuvo durys ir negalim tų durų atsidaryti, tai bent jau leistų išsistumti kažkokios, tai galbūt sienos dalį kampą, kad turėti oro. Tai aiškiai, turim vandens, turim oro, kelias dienas galim gyventi, laukiam gelbėtojo, kol atvažiuos, atkas ir, nu, žodžiu, visi busim laimingi. Bet tom vat keliom valandom, tai turim būtinai turėti šitus. Ir ne maistas, ne kažkas, bet, sakau, šitie trys komponentai turėtų būti privalomi visos priedangos.
1: Ir nereu, jūs ką, irgi čia prieš laidą būtų kalbėjomės, kad ne Suomija turėtų būti mums šį kartą pavyzdys, o būtent Ukraina ir Izraelis, ar ne, kurie išgyvena tame ir tikriausiai jų patirtis yra pati vertingiausia šiandien Lietuvai. Ir į juos mes turėtumėm lygiuotis, ar ne? Na ir pabaigai, nereu, tada jūsų, sakyt, palinkėjimas galbūt mums visiems Lietuvos atsakingom institucijoms ir verslams tikriausiai, ar ne, kurie atsakingi už priedangų įrengimą. Kaip jūs matytumėt Lietuvos civilinės gynybos infrastruktūrą kokių 5-10 metų ir vat būtent koks yra privataus verslo vaidmuo šiame procese?
0: Tai, kaip ir minėjau, privatus verslas bet kokiu atveju nukeliaus tuo keliu ir jie turės tai įsirengti ir pasidaryti. Savivaldos valstybė galbūt lėčiau visą tai, bet irgi tuo keliu keliauja ir vienokiais kitokiais būdais įsirengs pasidarys. Tai palinkėjimas toksai būtų, kad verslas ir tarkim ir savivalda ir valstybės susitartų visi bendrai, kad priedangos, nesvarbu, kas įsirengė priedangas, kad tai būtų bendras visų kaip nu, bendra infrastruktūra, kad tada galėtų reiškis mes skirtingam laikotarpiam, kalbant apie paros laikotarpį, dieną, naktį ir panašiai, kad galėtume naudotis. Tai vat, sakau, kalbant apie verslą, jeigu tai nu, vakaro metu po darbo galėtų gyventojai, kurie nebedirba tenai naudotis, tada mes turėsim vieningai ir mums mažiau reikės investuoti.
1: Bet tikras reikia daugiau mažų priedangų, negu vienos kažkas centralizuotos priedangos didelės. Kaip va čia dar šitas momentas?
0: Visiškai. Tas turėtų irgi būti net griežtai aprašytas, kad didelės priedangos iš principo naujai statomos turėtų būti iš principo draudžiamos yra, nes šiuolaikiniai karyba turim dronai skraidintys, turi programas, kurie tarkim iš skanuodami, neturėdami ryšio, mato didelį srautą žmonių įdėjimo į vieną vietą ir jie gali automatiškai tai parinkti taikiniu. Tai turėtų būti dalyjais priedangos, turėtų būti uždraustos. Nu ir visa dar begaliai yra tenai dalykų, kas yra labai blogai dalyjim priedangom. Nu, patekimas kamščiai, panika, daug žmonių, begaliai.
1: Nerijau, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Ekspertų vasara pas mus šiandien svečiavosi Nerijus Kazlauskas, bendrovės Rivoni LT direktorius. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir saugių Jums dienų.
2: Laida Ekspertų vasara pristato Revoniją, kur saugumas tampa realybė.
3: Ekspertų vasara.
4: Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai dar žinomi kaip emoji išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien laidoje dvi temos, kiek vėliau aptarsime naujus nemalonumus partijai Nemuno Aušra, o dabar apie naujus klausimus paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Prezidentas Gitanas Nausėda na savaitę po susitikimo su būsimu premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sakė teiravęsis, ar nepasikartos su jo Gintauto Palucko istorija, ar neatsiras kokių nors skeletų, teigia išgirdęs atsakymą, kad to nebus, o jei bus, tai bus jam, prezidentui, didžiulis moralinis smūgis. Šįryt LRT tyrimų skyrius skelbia, kad 2024-aisiais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nepraėjus nė metams pardavė 5 kart brangiau. Tų metų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teisę valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Vienas jų buvo Jonavos Basanavičiaus gatvėje ir šį sklypas Sinkevičius, būdamas Jonavos meru, 24-ųjų pavasarį iš valstybės įsigijo už pradinę aukciono kainą, kiek daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. Galiausiai sklypą bendrovė Fondatum iš Sinkevičiaus pernai įsigijo už 55 tūkstančius eurų. Vienas iš įmonės galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskichas. Pats Sinkevičius LRT teigė viešame aukcione dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis, o savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo. LRT skaičiuoja, kad apskritai per 2024-uosius Sinkevičius įsigijo sklypų iš viso už daugiau nei 71 tūkstantį eurų. Nors valstybinės mokesčių inspekcijos metinių deklaracijų duomenys rodo, kad dar 2023 metų pabaigoje Sinkevičius su žmona kredito įstaigose ir nejose turėjo 21 tūkstantį eurų. Už 2024-osios deklaracijos jis nebuvo pateikęs. Tais metais jį užklupo čekiukų byla, joje gynybai jis išleido apie 10 tūkstančių eurų. Politiko tėvas Seimo narys Rimantas Sinkevičius sakė padėjęs sūnui apmokėti šias išlaidas kilus klausimams, ar galėjo Mindaugas Sinkevičius sau leisti brangias advokatų paslaugas. Ką ši istorija atskleidžia, kokių naujų klausimų kelia ir kiek jie rimti, mes pasikalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Galbūt galėtumėt jūs, kaip čia sakyt, trumpai pasidalinti, kad visi klausytojai suprastų, kurius matote didžiausias problemas apie Sinkevičių paviešintame LRT tyrime, nes jau kai buvo Gintauto Palucko istorija, nekartą skambėjo taip, kad viena istorija sudėtingai skamba, rinkėjai čia ir nesupras ir nepamatys problemos, kita galbūt irgi ir reikėjo tokių paprastų dalykų, kaip ten negražinta, nesumokėta bauda ir panašus dalykai, kurie jau kėlė tą didesnį pyktį. Šiuo atveju Mindaugos Sinkevičiaus istorija su žemėmis, kurių, sakytumėte, yra pagrindinės problemos?
2: Na, pavyzdžiui, viena istorija, kuris privatizavo iš savivaldybės žemės sklypą, yra gana tiesmuka, man atrodo. Tai yra jo vadovaujamo Jonavos rajono savivaldybė, pradedant nuo administracijos direktoriaus, kurį jis dabar jau yra palaiminęs kaip būsimą į merą, suformuoja žemės sklypą, jį parduoda miesto centre sklypas 11 tūkstančių eurų. Yra vienintelis pirkėjas, tai yra Mindaugas Sinkevičius, kažkaip niekam daugiau to sklypo miesto centre nereikėjo, yra nuperkama už nei cento nedidesnę kainą, negu buvo skelbiama aukciono vertė, ir staiga Sinkevičius tą patį sklypą perparduoda 5 kartus jau brangiau, įmoniai, kuri be visą kitą siejame su Viktoru Uspaskichu. Tai čia ir interesų konfliktas, ir klausimas, ar taip labai permokėjo pirkėjai, ar taip labai pigiai pardavė savivaldybę savo merui sklypą, na, jis yra tikrai aktualus. Toliau 24 metai, didžiųjų Sinkevičiaus teisinių problemų metai, jis neturi už ką susimokėti advokatams, jam tėvas moka už advokatus, bet tuo pačiu jisai perka sklypus už bendrą sumą daugiau negu 70 tūkstančių eurų. Tai vėlgi klausimas, iš kur tie pinigai, jeigu vienoje vietoje šeima turi finansuoti, o kitoje vietoje staiga jau investicijoms lėšų atsiranda. Tai klausimai šitie, man atrodo, yra pakankamai aktualūs.
1: Na, pats Sinkevičius kalbėjęs LRT, sakė, na taip, ir tas vat sklypas ar nebuvo parduotas, ir santaupų turėjo ir jis, ir jo žmona. Ar jo atsakymai jūs kažkaip įtikina, ramina, ar dar tai, ką ir iš opozicijos, su tom pačiom pavardėm, kaip šiame LRT tyrime galime matyti, laviruoja ir konservatorius Mindaugas Lingė, traukdamas dar senesnį Delfi tyrimą iš praėjusių metų apie įmonę Menstata ir panašus dalykai?
2: Reikia turėti omenyje tai, kad Jonava yra sąlyginai nedidelis rajonas, kur ilgą laiką dominuoja lygiai viena partija, tai yra socialdemokratai. Ir tokiuose rajonuose praktiškai neišvengiamai visi yra vieni su kitais susiję, visi yra partijos bičiuliai, kaip iš to paties tyrimo žinom, dalis bendrasavininkių, su kuriais buvo įsigyti tie sklypai, yra buvę klasės draugai ir panašiai. Ir va čia ir prasideda tos didžiosios rizikos, kuomet na, neatsiranda galimybės, net atsirasti stabdžiams, neatsiranda galimybės būti kokiai nors kontroliai, nes tiesiog visi pernelyg vieni su kitais susiję, partinė galia yra sukoncentruota aiškoj vertikaliai ir na, sąlygos mažų mažiausiai interesų konfliktams, jeigu netiesioginiai korupcijai, susidaro nepaprastai palankiai.
1: Kiek ši istorija, šios istorijos, čia daugiskaita turbūt yra, gali pakenkti Mindaugui Sinkevičiui jūsų vertinimu?
2: Tai yra lygiai du kintamieji. Ar koalicija norės, kad pakenktų? Manau, kad ne. Ar prezidentas norės, kad pakenktų? Na, jis jau pats yra pareiškęs, kad naujos istorijos jam būtų asmeniškai labai skaudžios, tai jis turbūt nenorės, kad jam skaudėtų ir irgi kažkokių ryškesnių veiksmų formuojant vyriausybę, na, siekiant užkirsti kelią Sinkevičiui tapti premjeru, nes jį. Tai šituos dalykus sudėjus į vieną vietą, turbūt praktinių didelių pasekmių, nebent jeigu teisėsauga susidomėtų, mes nesulauksim.
1: O kad teisėsauga susidomėtų, tai čia turbūt jau turėtų, nežinau, opozicija štai kreiptis į juos ir prašyti, kad kažką ištirtų.
2: Na, jeigu yra matomas poreikis ginti viešą interesą, tai turbūt galima ir be opozicijos kreipimosi, bet kuriuo atveju, na, jau turi labai aiškiai matytis potencialas, kad kažkas galėjo būti neteisėto čia. Na, kai kuriais atvejais, ypač kalbant apie tą 5 kartus pabrangusį sklypą, tikrai įtarimų žiūrint iš šalies kyla didelių, ar tai yra susiję labiau su etikos klausimais, ar ne, interesų derinimu ar panašiai, ar tai yra susiję su potencialiai gal net ir būdžiamai atsakomybė, čia jau tik tai teisėsauga ir gali įvertinti.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Politologas Ignas Kalpokas. Antra dalis. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis. Tai neleistini šaltiniai. Vienas pavyzdžių pagal projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūlomai pažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas iš viso 24 200 eurų. Tai aptarsime, kasgi čia yra įvykę, kokios naujos detalės su anksčiau Nemuno Aušros finansavimą tyrusios redakcijos žurnaliste Birutė Davidonytė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai po jūsų žurnalistinio tyrimo, VRK buvo pradėjo šį tyrimą, jūs pernai nustatėt, kad į aušriečių biudžetą plaukė pinigai iš partiečio Nemuno Aušros Roberto Puchovičiaus aplinkos, iš viso 14 asmenų skaičiavote. Galite priminti galbūt vėlgi tas ištakas šios istorijos ir ką naujo dabar matote iš VRK dokumentų?
3: Aš sakyčiau, kad dabar mes pagaliau pradėjom gauti institucijų atsakymus į tuos klausimus, nes nuo pat pradžių mes pradėjom nagrinėti Nemuno aušros rinkimų kampaniją, kai jau visos ataskaitos buvo viešos apie pusmetį po rinkimo ir tada užtruko žurnalistinis tyrimas ir publikavom pernai Liepąjį. Tai buvo klausimų, nes mes matėm, kad daugybė žmonių iš partijos Remigijaus Žemaitaičio partijos pirmininko pavaduotojo Roberto Puchovičiaus aplinkos staiga praaukoti partijai, tie žmonės patys dauguma jų nedalyvavo politikoje, atrodo, nebuvo suinteresuoti, visiškai nėra žinomi žmonės, kažkaip susiję su politika ir jie praaukoti partijai ir tada kyla klausimas ir mums nuo pat pradžių tas klausimas kyla. Ar jie aukojo iš savo pinigų, ar jie aukojo iš to paties Roberto Puchovičiaus, ar kažkieno perduotų pinigų, tada tai būtų neteisėta. Ar nebuvo padalinti kažkoje grynieji pinigai tiem žmonėm ir taip toliau. Ir dabar mes pradėjom gauti atsakymus, kad pirmiausia, tai dalis tų pinigų atėjo iš Roberto Puchovičiaus įmonių, kas jau yra šiurkštus rinkimų pažeidimas, nes schema buvo maždaug tokia. Robertas Puchovičius pats neturėdamas reikiamų pinigų banko sąskaitoje, turėdamas, kaip suprantu, tik mažas sumas, persiveda iš savo įmonės 10 000 sumom ir iš karto net po 2 minučių pats arba per kažkokius kitus žmonės tuos pinigus perveda Nemuno aušrai. Tai yra aiškiai įrodyta, kad tie pinigai, kurie buvo pervesti į Nemuno aušros kasą, atėjo iš Puchovičiaus įmonių. Tai jau yra pakankamai šiurkštus pažeidimas. Kitas dalykas, kad tvarka tyrime patvirtino, kad buvo įnešinėjami grynieji pinigai į rinkimų kampaniją, bent 5 asmenys iš Puchovičiaus aplinkos tą padarė. Tvarka sako, kad toks atvejais, kai daug žmonių atsikartojančiai įneša pinigus grinaisiais į sąskaitas, tą pačią dieną tuos pačius pinigus perveda partijai, kelia klausimų dėl skaidrumo, bet tvarka pati, kadangi tai nėra teisėsaugos institucija, negali nustatyti grinųjų pinigų kilmės, tai šita suma nepateko į pažeidimo apimtį. Na ir prezidento rinkimus tvarka pakankamai detaliai išnagrinėjo. Sakyčiau, čia visai naujas kampas, kad ir prezidento rinkimuose taip pat buvo atveju, kai ir iš Puchovičiaus įmonių pinigai keliaudavo į Remigijaus Žemaitaičio kampaniją ir netgi vienas tikriausiai tokių įdomesnių atvejų, tai kai už kokaino gabenimą teistas Islandijoje Aleksandras Fursas pervedė partijos irgi įtakingai nariai, Seimo nariai dabar Linai Šukytai Korsakiai pinigus ir tada jinai paukojo tuos pačius pinigus partijai, tai ne savo pinigais, o to būtent Aleksandro Furso, tokio gana kontroversiško kandidato rinkimuose pinigais aukojo partijai. Tai mes dabar matom, kaip konkrečiai vaikščiojo tie pavedimai ir man atrodo, varka darbas pakankamai reikšmingas, nes prokurorai, kai jie dabar vyksta iki teismės tyrimas, jis vis dar vyksta, bet prokurorai buvo pradėję iki teismės tyrimą, tą nutraukė iki teismės tyrimą, sakydami, neva nėra Nemuno aušros kampanijoje 25 000 eurų neteistų lėšų nustatyta, o būtent nuo šitos sumos gali kilti baudžiamoji atsakomybė. Tai mes dabar matom, kad vien iš Puchovičiaus įmonių buvo pervesta suma 28 000, tai suma ir kurią pats Puchovičius pervedė ir kurią jis pervedė kitiems žmonėms, savo tėvui, žmonai ir tada tie kiti žmonės pervedę partiją. Tai jau viršė 25 000 eurų, neskaitant kitų epizodų, kuriuos reikia vis dar aiškintis, tai yra grinųjų pinigų kilmė ir visa kita. Tai man atrodo, čia yra labai svarbus ne tik atsakymai iš VRK, kai mes kalbam apie viešumą, dotacijas, bet ir atsakymai iš teisėsaugos, ar tai nebuvo nusikaltimas. Ir jeigu buvo, tada atsakingi asmenys turėtų būti patraukti ir baudžiamoji atsakomybė.
1: Na, teisėsaugos tyrimas matyt dar kažkiek užtruks ir turbūt VRK, kaip ir tarkime automobilių nuomos atveju, dėl ko buvo tas pirmasis pripažinimas apie šiurkštų pažeidimą, perdavė informaciją teisėsaugai, tai tikriausiai ir po šio rytoj galbūt priimamo sprendimo tas pats gali laukti. Ir čia yra įdomu, kad dėl to, kad kad dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės, kai buvo pripažintas šiurkštus pažeidimas, pusmečiui nuspręsta atimti dotaciją partijai ir kai spręsta dėl laiko, sakyta, kad tai na pirmas kartas, kai šiurkščiai pažeista, dabar jeigu vėl bus pripažinta, tai gali reikšti dar didesnius praradimus partijai. Ar jūs sakytumėte, kad jos laukia ganėtinai liūdnos mišios, ypač kai kitais metais na, artėja savivaldos rinkimai?
3: Taip, tai aišku, kad tai yra reikšminga suma, be VRK sprendimo projekte, kuris dabar yra, yra nurodyta, kad VRK kreiptųsi į teisėsaugos institucijas ir perduotų visą surinktą informaciją. Tai jeigu tas sprendimas bus priimtas, taip, taip ir bus padaryta. Dėl dotacijos, taip, aš prisimenu, kad diskusijos buvo, kad panaikinkim tik pusmečio dotaciją, kas irgi yra reikšminga suma, tai mes kalbam apie 100 000 eurų. Bet kadangi dabar yra antras pažeidimas ir jis, sakyčiau, na, daug šiurkštesnis, nes mes kalbame apie neteistą finansavimą kitų asmenų verslo subjektų lėšas, kurios pateko į kampaniją, tai mes kalbam, kaip šita partija laimėjo rinkimus. Jeigu tas finansavimas buvo neteistas, vadinasi, visas jų rinkimų laimėjimas, tiesą sakant, kelia daug klausimų, nes jie nelygioj kovoj konkuravo su partijom, kurios nedarė tokių pažeidimų, sakykime taip, kurios rinko aukas sąžiningai. Tai, tai man atrodo, kad tikėtina, kad tas dotacijos gali būti ir ilgesniam laikui pratestas dotacijos praradimas. Ir ypač žinant teisėsaugos tyrimą dėl neteisėto finansavimo, kad jis vis dar vyksta. Dabar jau mes turim netgi įrodymų, ar ne, apie pavedimus, apie tokias juodasis kažkokias buhalterijas. Tai man yra klausimas, ar šitai partijai nenutiks darbo partijos likimas. Ir galiausiai, kai buvo irgi panaikintos dotacijos, tada buvo teismo ilgas procesas ir bylinėjimasis, ir galiausiai ta partija buvo likviduota. Tai yra įmanomas ir toks variantas, nes mes matom, kad tiesą sakant, rinkimų schemos tokias gana panašios buvo naudojamos.
1: Jeigu tai turėtų kelti nerimo Nemuno Aušrai, beje, kiek mačiau, Robertas Puchovičius sakė, kad bandys prašyti daugiau laiko, kad būtų galima susipažinti su dokumentų turiniu, ką darė beje ir dėl automobilių nuomos lygiai taip pat, bet tai neapsaugojo nuo to VRK sprendimo. Įdomu, kaip čia dabar vis dėlto bus nubalsuota, bet kas turbūt gali atsipūsti, tai socialdemokratai, kurie atsisveikino jau su Nemuno Aušra ir jiems nebereikia aiškintis dėl jų kaip dėl savo koalicijos partnerio, ar sutiktumėte, kad na, ganėtinai gerai jiems, kad jau po jų sprendimo tokios žinios pasirodė?
3: Manau, kad taip, nes šitas sprendimas tikrai keltų klausimų labai rimtų socialdemokratam ir tikrai, manau, ir visuomenės dėmesio daug daugiau sulauktų, jeigu Nemuno Aušra vis dar būtų koalicijoje. Dabar vis tiek mes jau suprantam, kad Nemuno Aušra yra tokia kažkokia opozicijos dalis ir dargi atskiroji opozicija, sakyčiau taip, nes ten irgi yra susiskaldimo. Tai man atrodo, kad taip, tas sprendimas buvo laiku socialdemokratų perbražyti koaliciją ir tiesą sakant dabar kyla daug mažiau klausimų ir dėl to, ne, nes VRK vis tiek yra politinių partijų nariai. Na, aš nemačiau viešumoje keliamų klausimų, aš prisimenu, kai buvo sprendimas dėl automobilių, buvo daug klausimų, ar VRK prabalsuos, ar vis dėlto bus pasinaudota kažkokiais VRK deleguojamais nariais ir bus bandoma, na, tą sprendimą pakeisti. Tai dabar, man atrodo, kad visuomenė pakankamai ramiau laukia šito VRK sprendimo. Tai irgi yra tokia indikacija dėl to, kad Nemuno Aušros nebėra valdančioj koalicijoje.
1: Na ir pabaigai, iš tikrųjų, jau paliekant Nemuno Aušrą nuo šalyje, į socdemus dar pažiūrint ir į kultūros ministeriją, nes įdomu jūsų nuomonę čia išgirsti, kadangi stovėt vis tiek prieš akiją protestų dėl LRT, kaip žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė. Ir tai, kad Vaida Aleknavičienė nebetęs panašu savo pareigų, ne jie yra siūloma būti kultūros ministre, o ministerijos kancleris Lukas Alsys, ar jūs tai sietumėt kažkaip su jos laikysena, pavyzdžiui, dėl to paties LRT klausimo, nes ji, na, gana tyliai laikėsi, per daug nuomonės nereiškė, labai pasigesdavo jos ir opozicija, ypač Vytautas Juozapaitis nuolat pasigesdavo jos nuomonės ir vertinimo, ar jūs sietumėte atsisakymą jos paslaugų tolesnių su tuo ar ne?
3: Labai sunku pasakyti, nes socialdemokratai vėlgi jie pareiškia, kad jie keičia ministrą, bet jie neįvardyja aiškių priežasčių, tai kas ministras darbe jų netenkino. Bet iš tikrųjų, tai aš pati dalyvavau prisijungus diskusijose 11 kultūros komiteto posėdžių, nei vienam iš posėdžių nebuvo kultūros ministras, Seime jos dažniausiai irgi nebūdavo ir tai yra labai keista, nes žiniasklaidos reguliavimas yra kultūros ministerijos atsakomybė, tai kai kultūros ministrė visiškai dinksta iš klausimo, tiesą sakant, aš negirdėjau jos pozicijos to įstatymo projektu išsakytos aiškios ir nedviprasmiškos. Na, tai yra labai keista, nes šiaip jau tokie projektai dažnai ir iš vyriausybės ateina, tai kaip politikas negali atsakyti klausimą, na kažkaip tas tikrai buvo labai keistas procesas, bet yra ir daugiau kritikos kultūros ministrė, aš suprantu, kad ne tik LRT klausimų, jinai gana dažnai nusišalindavo ir kultūros bendruomenė, lygiai taip pat kritikavo šitą ministrę dėl to, kad na, nesimato iš vis kažkokių reikšmingų darbų ir veiksmų ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia galėjo ir visą tai susidėti, kad tikrai ministrė po paskirimo, po visų skandalų galiausiai, nes jinai buvo paskirta į ministrės postą irgi neįlinėm aplinkybėm, jinai nepademonstravo, tiesą sakant, per tą laiką nieko, įsivėlė į kelis skandalus, kai buvo norima labiau valdyti politiškai kultūros sektoriaus įstaigų vadovus, kad į kultūros ten ir meno premijų skirimo tvarką irgi daugiau politikos įvesti. Tai va tik tokiais sprendimais, tokiais mini skandaliukais jį pagarsėjo. Tai gali būti, kad galbūt socdemai nori kažkokio ryškesnio veido.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko redakcijos žurnalistą Birutę Davidonytę, laidą Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai. Tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes.
3: Nu, gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
2: Nu. Tuo pat metu jisai iš esmės vat, pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
3: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
2: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
3: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
2: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
3: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogui gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
2: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo.

0: O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
1: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten, supranti, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Radio ritmas.
6: Sveiki gyvi šią karštą vasaros popietę, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
7: Sveiki, laba, laba.
6: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI?
7: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau pat truputinį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelę reikia dar kitaip kelti.
6: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
7: Bijau suvėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
6: Bet tai durnai ir nerangiai.
7: Kad tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
6: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektų, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
7: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savaip mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomenys. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoj. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašausi muzikai, kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūrą visą sudaro, taip pat su dainavimu, ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad sakykim, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
6: Mes čia kalbam būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
7: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom. Nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobilį važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat

0: yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po, liaudiškai kalbant, po kapotu slepiasi darinai ir pats žmogus.
1: Tai jeigu žmogus jam užduos užduotį teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
0: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas. Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
1: Nu, hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shea arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybė ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
0: Vėlgi, tai vat būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada galimai kažkas gali gautis, nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
1: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su AI ir kur...
0: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis, nu, geriau padarys už tą, sakykime, paprastą žmogų, nes jis turi tuos privalumus. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoji zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
1: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
0: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikį naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
1: Jis mokamas yra šiaip Suno?
0: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioje duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
1: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic, jis toksai pakankamai...
0: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
1: aprašyti. Skambesi jos, ne?
0: Taip.
1: Jo, bet pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
0: Yra kitos programos, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
1: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
0: Taip. Nu, jis nepadarys pankroko.
1: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas, ir produceris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip. Tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro. Turbūt.
0: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm tai, nu, savo pavydalu. Ja. Nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom. Ir dėl to jis, nu galbūt dėlinai dėl to ir panašiai ir elgiasi.
1: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
0: Taip.
1: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakviečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
0: Taip.
1: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąją to žodžio prasme, ant kiek gerai ir kiek patobulėjęs dabar yra vaizdas būtent vizualinė prasme. Tai.
0: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoje, prieš galbūt metus, su Lukau čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šiai dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
1: Taip, reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
0: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekranų. Mm-hmm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
1: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį. Tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo garažo ten nuomoti ir klientas, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
0: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti vėl dirbtiniam intelektu, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
1: Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės apiesi ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio. Ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, aš neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
0: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
1: Aš lauko, ne?
0: Visams aš komentarus. Taip. Ir kai turi mini idėjas, nuo scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra. daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesioginė prasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
1: Paspalvinti kažką mums.
0: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomo logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, visko mums labai greitai nusibosta, tai reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, kitus dalykus reikia įti, storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
1: Na, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, kad nestebintų tai, kad tai yra wow, čia yra dizinis intelektas, turinys,
0: nu, tas realizmas, nu, tai yra vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Mhm. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
1: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
0: Etinės
1: ten,
0: normos.
1: Nu, tarpsime, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės, ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus. Žudynės kažkokias ten krauja, tarkim, taip pat.
0: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą?
1: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkuris jungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, susmurtų, mes nedarom.
0: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausi, tie va, ten čia GPT, tai visokiausiai ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimo. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
1: Yra tokių, ar ne?
0: Žinoma.
1: Mokami?
0: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
1: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
0: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau...
1: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
0: Na, vėlgi. Kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas? Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau kodėl.
1: Nu, žinom, dar tu platini, žinai, tai
0: tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jo yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra, na, skamba, dėl to, nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų ir, na...
1: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu, tol gar ir neapibrėžinė, žinai, to įstatymas.
0: Labai sunku visą tai apibrėžti. Taip. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
1: Na, viską būna.
0: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį ir atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, ir link kur mes einam, ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
1: Tai tu muzikai naudoji Suno,
0: taip.
1: O
0: audio yra toksai dar kaip jaunesnysis brolis. Nu, visokiausiai, Lyrija yra...
1: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui?
0: Vaizdui ką?
1: Vaizdui tai naudoji daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
0: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys, tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai Nano Banana antrukas ir, na, tas pats ChatGPT, nu, kaip tai nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Mhm. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiuose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Sidens, Kling, na, Luma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykime, na, Google, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galime įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
1: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
0: Taip.
1: Prenumeratom?
0: Taip.
1: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
0: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat, Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienam bandymu kažkokio tai projekto, kuris, na, gali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina, na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokio kitų subscriptionų. Kai pažiūri, nu, tai tikrai kainuoja.
1: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
0: Mes galime montuoti ir online, bet tai yra visokie, kapkatai ir panašiai, bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti, na, nemažai ramų iki kol viskas pabrango, tai gan komfortiškai savo dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris, tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus, na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti, na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
1: O tu, pavyzdžiui, naudoji šį užsiminę apie ChatGPT. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
0: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai cloudas yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyrė. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
1: Kodėl?
0: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su to daryti. Taip. Tai o ChatGPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgstam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten nebūtų, nu nėra tas ChatGPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastim žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, ChatGPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdinga tokį šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternai, tokie smulkus, tokios vat detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
1: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrai dalį laidos.
2: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
4: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Tomas Akrus svečiuojasi, kalbame apie dirbtinio intelekto įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jas naudoja kaip psichoterapeutų, žinai. Net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu ChatGPT, pasakoju jam ten savo problemas, savo reikalus ir ten prašau kažkokio tai patarimo, ten kaip man, žinai, su žmona bendrauti ir ten kaip man išgyventi savo kažkas vaikystės traumas. Nu, tiesiog kaip psichoterapeutų naudoja. Kaip to atrodo, čia sveika yra, čia normalu yra?
2: Žinoma, tai yra tiek normalu ir tiek tikriausiai sąlyginai sveika, nes kas gali būti geriau negu kompanionas, kuris tave išklausys, visą laiką bus geros nuotaikos, su kuriam galėsi išsipasakoti, bet kaip visada yra tokie, bet nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tuo įtikėsim, tai gali privesti fiziniai erdvėjai prie kažkokio tai nesusipratimo kaip minimum.
1: O tu gali kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
2: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakėdavo, dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk jos realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai sakyk,
1: bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia prie kiekvieno pokalbio reikia šito?
2: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokį įdėti, galima savai žodžiais paprašyti, galima rašyti į bendrus nustatymus, čia GPT turi globalius nustatymus, Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus, tai ne tiek esmė, kur yra. Tai tiesiog esmė, kad žinote, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
1: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
2: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų
1: pataikauja. Dėl to, kad būtų produktas imtas iš žmogaus natūros, ane?
2: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
1: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų. Ten.
2: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėt su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialūs ir šiandien kaip ir nepateikė to kitiems realiems žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
1: Taip. Tu dirbi ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ar ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, ta prasme, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra čatas, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai.
2: Taip.
1: Bet ko tarkim, nori žmonės iš tave?
2: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų valdymas. Kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus. Mes pabandėme, bet mums nesigauna. O kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus. Tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
1: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vos neįmonė turėtų įsitraukti į tai.
2: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
1: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu jau eini atgal, žinai. Taip. Jeigu maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme. Nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
2: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius dirius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo, bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi derinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra na, kaip nenaudoti kokios nors elektros, pavyzdžiui. Tai mes galim,
1: jau dabar taip, ne?
2: Nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
1: Daug, pats matai daug prastų pavyzdžių, baisi, daug kultūros.
2: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra praščiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip fainai aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai na, tas geras turinys. Na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, ką žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenukas daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
1: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
2: O kas gali būti realiau už realybę?
1: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas
2: Tomai,
1: dalykas?
2: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklystu, nes taip teko domėti žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystu, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI pasufliravo. Dirbtinis intelektas gali na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie na, potencialiai tik galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete aš žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas renginu visais įmanomais būdais ar ten kitais būdais ir visa tai buvo sumaitinta dirbtiniam intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
1: Čia visiškas tikrai kosmosas. Taip. Ir jis pats save kūrė?
2: Ką reiškia jis, apie ką mes kalbam?
1: Jis dievas kažkoks, ar jis yra?
2: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
1: Tai jo, daug dirbtinio intelekto, bet ta prasme pats reiškinys toks, žinai?
2: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tos pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, suprasti.
1: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
2: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
1: Ne, aš turiu omenyje, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
2: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudoti. Jeigu mes patys kaip žmonės vieni kitiems būsime plius minus padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
1: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
2: įrankiai. Aš manau, kad taip. Bet aš naiviai tikiuosi, kad mes sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelį.
1: O tu esi kad nors darknete buvo?
2: Ne ir neplanuoju.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas matau tokį...
1: Neįdomu to darkneto, jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
2: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
1: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
2: Suprantama, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internete, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra daug žalingos medžiagos arba tų pačių modelių vyrusų, nes yra ir vyrusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
1: O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke šių dienų, kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykim, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prislies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
2: Na, mane žavi, kad mes šiai dieną iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus, be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
1: Tai maždaug, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
2: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikinu, ant kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės. Tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja. Save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų taip atrodo, žmonės yra tingus. sąlygos. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus. Ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau būsi aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
1: Žinai, kas man, man buvo įdomu vienu metu, man vienas, ar kažkur girdėjau, kad mokytojai kuria, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kuria užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kuria vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
2: Čia,
1: čia
2: vat,
1: yra visiška problema. Kur čia yra, kas čia per reiškinys ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
2: Čia, čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jas spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioj uždaroj patalpoj be jokių gadžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
1: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-okai, 11-okai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojo rinkoje, vos, nežinai. Ta prasme, kad visa tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams ko toliau to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokykloj mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datus, aš galiu paguglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai iš vis vaikams.
2: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
1: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
2: Mes turime suprasti, ką daryti su tuo, nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti, visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlis, kažko kitų, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema, dirbtinis intelektas greit tai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim kaip kažkokia, kaip atsverti visą tai ir sprendimų tikrai atsiras. Bet ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
1: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
2: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greitai, greičiau už mūsų visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
1: Nu, bet reikia... promptų rašymas tas pats čia...
2: Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
1: Ne, bet tai nėra lengva.
2: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube'ai video pažiūrėti, kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtinio intelekto, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne?
1: Nu, jo,
2: o lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaukti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtinio intelekto, tai ir ten turi būti.
1: Tai jo, jeigu tu nestovi vietu, tu eini atgal realiai, žinai.
2: Na, taip.
1: Jo.
2: Taip.
1: Tai va, žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ir ta, žinai, ta jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
2: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsiranda. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsim, prie ko visą tai...
1: Muzikoje tai ne kažką.
2: Muzikoje ne kažką.
1: Ne kažką, kažką? Muzikoje, ne. Mano nuomonė, ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą, ta tokia, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, Nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikos ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iš kvot,
2: tai va, nes,
1: kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
2: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio, vat, grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
1: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystys, norime to ar nenorim. Vis
2: bet vėlgi pakalbėsim dar po metų ir pažiūrėsim,
1: jo, ar įdomu.
2: Klydau.
1: Gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
2: Arba pats save ištrins.
1: Jo, niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs tuo, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu. Tomas Akro šiandien svečiavosi laidoje Radio Ritmas, čia Žinių radijas, neperkaiskit, geros dienos visiems, ate.
0: Radio Ritmas.

0: Reklama.
1: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos

0: 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Šį vakar toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti šios knygos 46 skyrių, kurio tema Jokūbas su šeima išsikelia į Egiptą ir Jokūbas su Juozapu vėl kartu. Po maldos mes su jumis pratęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti pirmąją temos dalį, tai yra Jokūbas su šeima išsikelia į Egiptą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad tavo malonė šį vakarą vėl galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už tavo brangų žodį, į kurį galime įsiskaityti, į kurį galime įsiklausyti ir nebūti tik tai to žodžio klausytojai, bet, kaip sakė apaštalas Jokūbas, darbo vykdytojai. Meldžiame, kad tas žodis šį vakarą paliestų širdį kiekvieno, kuris girdi mūsų radijo programas. Palaimink, Tėve, šį laiką. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi Jokūbas su šeima išsikelia į Egiptą. Izraelis leidosi į kelionę su visko, ką turėjo. Pasiekęs Beršebą, jis atnašavo aukas savo tėvų Izaokų dievui. Ten dievas, kalbėdamas Izraeliui nakties regėjime, pašaukė jį. Jokūbai, Jokūbai. Jis atsiliepė, aš čia. Aš esu dievas, tarė jam, dievas tavo tėvo. Nebijok keltis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didelę tautą. Tai šios temos dalies pirma, trečia praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtos eilutės. Aš pats keliausiu su tavimi į Egiptą ir pats tave atgal parvesiu. Paties Juozapo ranka užmerks tavo akis. Taigi Jokūbas pakilo iš Beršebos. Izraelio sūnus sukėlė savo tėvo Jokūbą, vaikus ir žmonas į vežimus, kuriuos faraonas buvo atsiuntęs jam atvežti. Pradžios knygos 46 skyriaus 4-5 eilutės. Jei atsimenate, faraonas atsiuntė tuos vežimus iš Egipto. Juozapo broliai įkėlė Jokūbą į vežimą ir leidosi kelionin. Jokūbo gyvenimą galima būtų suskirstyti į tris laikotarpius, kuriuos jis praleido skirtingose geografinėse vietovėse – Harano krašte, Kanano krašte ir Egipto krašte. Šios geografinės sritys taip pat reiškia ir tris dvasinės pakopas. Jokūbas paliko kraštą, kuriame gyveno, turėdamas tik lazdą rankoje. Harane jis buvo dievo vyras, gyvenantis kūniškai. Iš Harano Jokūbas pabėgo. Jis bėgo nuo uošvio ir bijojo sutikti savo brolį Ezavą. Tuomet Kanano krašte Jokūbas grūmėsi. Ten jis buvo dievo vyras, kovojantis savo jėgomis. Dabar Jokūbas keliauja į Egiptą. Jis neina ten savo jėga ir nuo nieko nebebėga. Dabar jis eina tikėjimu. Nors šioje pradžios knygos dalyje daugiausiai kalbama apie Juozapą, nepraleiskite Jokūbo

0: gyvenimo faktų, įrodančių, jog jis tampa dvasiniu tikėjimo vyru. Jokūbas tapo tokiu žmogumi, kokiu jį norėjo matyti Dievas ir tik Dievas gali šitaip ką nors pakeisti. Norėčiau pakartoti. Laikotarpis, kurį Jokūbas praleido Harane, apibūdina jį kaip kūnišką Dievo vyrą. Laikotarpis praleistas Kanaane apibūdina Dievo vyrą, kovojant jį savo jėgomis. O Egipto laikotarpis apibūdina Dievo vyrą gyvenantį tikėjimu. Manau, kad lygiai taip pat šiandien yra daugeliu iš mūsų. Mūsų gyvenime buvo momentas, kai išgirdome Evangeliją, Dievo žodį ir atsigrėžėme į Jėzų. Po to buvo priešinimosi laikotarpis, kai manėme galintys gyventi savo pačių jėgomis. Galbūt tai truko daugelį metų. Ir galiausiai atėjo laikas, kai paaugę malonę ir viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimu pradėjome gyventi tikėjimu. Su savimi pasiėmė ir gyvulius bei nuosavybę, įsigytą Kanano krašte, ir atkeliavo į Egiptą pats Jokūbas bei visi jo palikuonys. Jis atsivedė į Egiptą savo sūnus, dukteris ir sūnų dukteris, visus savo palikuonis. Pradžios knygos 46 skyriaus 6-7 eilutės. Kadangi siautė badas, Jokūbas su savimi turėjo pasiimti visus ir vaikus, ir vaikaičius. Jie buvo priversti kartu vestis ir gyvulius, nes gyvuliai nebūtų išgyvenę badmečio. Tolimesnėse eilutėse pateikiama Jokūbo giminystės kartų eilė. Ji yra labai svarbi, nes atves prie Jėzaus Kristaus ir tęsis likusioje Biblijos dalyje po to, kai išvardijami visi Jokūbo palikuonys. Iš viso Jokūbo žmonių atsikėlusių į Egiptą, gimusių iš jo paties, neįskaitant Jokūbo sūnų žmonų, buvo 66, pradžios knygos 46 skyriaus 26 eilutė. Žmonių, kurie su Jokūbu atsikėlė iš Kanano į Egiptą, buvo 66. Žinoma, Juozapas su šeima tuo metu jau gyveno Egipte. Juozapo vaikai gimę Egipte buvo 2. O iš viso Jokūbo namų žmonių atėjusių į Egiptą buvo 70. Pradžios knygos 46 skyriaus 27 eilutė. Taigi visa Jokūbo šeimyną sudarė 70 žmonių. Atkreipkite dėmesį, kad atkarpoje nuo 8 iki 25 eilutės užrašyti visų Jokūbo sūnų ir jų palikuonių vardai. Kam šventajame rašte pateikiami šie sąrašai? Ar Dievas mums neturi svarbesnės informacijos? Mėly bičiuliai, nėra nieko svarbesnio už mūsų viešpatį Jėzų Kristų, o ši giminės kartų eilė veda prie jo. Kai kuriuos iš šia užrašytų vardų mes rasime kilmės sąrašuose, pateikiamuose pačioje Naujojo testamento pradžioje, pirmajame Evangelijos pagal Matą bei trečiajame Evangelijos pagal Luką skyriuose. Štai kodėl mums tokie svarbus šie vardų sąrašai. Yra dar viena labai asmeniška priežastis. Ar jums teko girdėti apie Avinėlio gyvenimo knygą? O ar jūsų vardas joje įrašytas? Tiek Edomo giminystės linija, kurioje esame mes visi, tiek į Kristaus giminystės liniją patenkama gimstant. Bet norint patekti į Avinėlio gyvenimo knygą, reikia gimti iš naujo. O tai atsitinka, kai priimame Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Tik tuomet tampame Dievo vaiku. Aš jūsų nepažįstu ir tikriausiai niekada nesu apie jūs girdėjęs, bet Dievas jūs pažįsta. Iš tikrųjų, jis yra suskaičiavęs visus plaukus esančius ant jūsų galvos. Jis pažįsta jūs geriau už jums patį artimiausią žmogų ir myli labiau nei jūsų motina yra kada nors jūs mylėjusi. Nemanau, kad ji būtų skaičiavusi jūsų galvos plaukus, o Dievas yra suskaičiavęs. Dievas pažįsta jūs asmeniškai. Jokūbo giminės kartų eilėje yra vardų, kurie man nieko nereiškia. Vieną dieną per televizijos žinias rodė reportažą apie roko muzikos festivalį. Ten buvo susirinkusi didžiulė maždaug 200 tūkstančių purvinų jaunų žmonių minia. Pirmiausia, jiems visiems būtų ne pro šalį išsimaudyti, nes tą vakarą lijo, ir jie nuo galvos iki kojų buvo apsidrapstę purvais. Žiūrėdamas į juos mąsčiau. Dievas pažįsta ir myli kiekvieną. Tie jauni žmonės negalvoja apie jį, bet visi jie yra brangus Dievui ir Kristus mirė už kiekvieną iš jų. Mėly bičiuliai, gyventojų skaičių žemėje sparčiai didėja ir jūs esate tik mažytė viso žmonijos dalelė, tačiau Dievo akise jūs atskira asmenybė. Aš nepažįstu žmonių, kurių vardai surašyti Jokūbo giminės kartų eilėje. Jei atvirai, tai manęs jie visai nedomina, bet Dievui jie svarbus. Jam buvo malonu užrašyti jų vardus, nes šie žmonės priklausė jam. Tai skatina mane paklausti dar kartą. Ar jūsų vardas įrašytas į avinėlio gyvenimo knygą? Taigi Jokūbas su visa savo šeimyna atvyksta į Egipto kraštą. Jokūbas buvo pasiuntęs Judą pirma savęs pas Juozapą, kad pirma jo nuvyktų į Gošeną. Pradžios knygos 46 skyriaus 28 eilutė. Jokūbas ir Juozapas vėl kartu. Štai dar vienas jaudinantis momentas. Jiems atėjus į Gošeno žemę, Juozapas įsakė pakinkyti vežimą ir nuvyko į Gošeną pasitikti savo tėvų. Vos pamatęs jį prieš save, jis puolė jam ant kaklo ir apsikabinęs ilgai verkė. Pradžios knygos 46 skyriaus 29 eilutė. Juozapas puolė savo tėvui ant kaklo ir apsikabinęs jį verkė. Dievo žodis sako, kad jis verkė ilgai. Aš nežinau, ką reiškia ilgai, bet akivaizdu, jog tai nebuvo trumpas ir nereikšmingas rankos paspaudimas. Jų jausmai tikri. Tai turėjo būti nuostabus susitikimas. O Izraelis sakė Juozapui, dabar jau galiu mirti, pats pamatęs, kad tu dar gyvas. Pradžios knygos 46 skyriaus 30 eilutė. Senuko Jokūbo džiaugsmui nebuvo ribų. Iš tikrųjų, manau, kad Jokūbas buvo visai senas ir prie mirties. Manau, jog jis bus atlaikė šią kelionę, tačiau Dievas stiprino jį. Jokūbui suteikiama malonė pagyventi keletą metų Egipto krašte. Šiuos paskutiniuosius savo gyvenimo metus jis praleido kartu su savo sūnumi Juozapu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dabar Jokūbas yra Dievo vaikas, gyvenantis tikėjimu, dėl to jis vadinamas Izraelio vardu. Tada Juozapas broliams ir tėvo šeimynai tarė, nuvyksiu ir duosiu žinę faraonui sakydamas, mano broliai ir mano tėvo šeimyna gyvenusi Kanano krašte atvyko pas mane. Tie vyrai yra aviganiai. Jie visuomet vertėsi gyvulių auginimu ir atsivarė savo avis bei galvijus ir visą, ką turi. Kai faraonas pasišauks jūs ir paklaus, koks jūsų užsiėmimas, jūs turite atsakyti, tavo tarnai nuo pat savo jaunystės iki šiol vertėsi gyvulių auginimu ir mes ir mūsų protėviai, kad galėtumėte kurtis Gošeno žemėje, nes visi aviganiai kelia egiptiečiams pasibjaurėjimą. Pradžios knygos 46 skyriaus 31-34 eilutės. Anomis dienomis Egipte buvo ta pati problema, kaip ir anksčiau, vakarinėje Jungtinių valstijų dalyje. Savo vaikystę aš praleidau vakarų Teksase. Puikiai atsimenu, kiek daug sunkumų turėdavo žmogus, sugalvojęs tame regione auginti avis. Jis labai greitai prarasdavo visus draugus ir susilaukdavo rimtų nemalonumų. Lygiai taip pat piemenų nemėgo ir egiptiečiai. Įdomu, kad Dievo žodyje tiek daug kalbama apie piemenis. Jais buvo vadinami žmonės auginęs savo avis. Izraelio žemėje tuo užsiimama ir šiandien. Bet to žodis ganytojas taip pat yra stilistinė priemonė vartojama apibūdinti mūsų viešpačiui. Jis gerasis ganytojas už avis guldantis savo gyvybę. Jis didysis savųjų avių ganytojas, prižiūrintis jas ir šiandien. Jis vyriausiasis ganytojas, dar turintis pasirodyti. Viešpats vadina save ganytoju. Mano draugė, jis yra pasibjaurėjimas pasauliui. Šiandien jis atstumimas. Aš kalbu apie tikrąjį Jėzų Kristų. Liberalių pažiūrų žmonės išgalvojo Jėzų priimtiną pasauliui. Jie padarė stabą, kuris net nepanašus į viešpatį Jėzų aprašomą Biblijoje. Tas, apie kurį jie kalba, nėra gimęs iš mergelės. Jis niekada nedarė stebuklų, jis nemirė už pasaulio nuodėmes ir kūnų neprisikėlė iš mirusių. Laisvamanių išgalvotas Jėzus niekada negyveno. Apie tokį Jėzų niekur nėra parašyta. Tasai, apie kurį rašoma Dievo žodyje, gimė iš mergelės, darė stebuklus, mirė už pasaulio nuodėmes ir kūnų kėlėsi iš kapo. Štai tokio ganytojo pasaulis nemėgsta. Jis vis dar tebėra jam pasibjaurėtinas. Egiptiečiai bjaurėjosi piemenimis. Juozapas liepė broliams pasakyti faraonui, kad jie yra aviganiai ir verčiasi gyvulių auginimu. Jie turėjo ir avių, ir galvijų. Vėliau pamatysime, kad faraonas leis jiems apsigyventi Gošeno žemėje ir paprašys prižiūrėti jo paties kaimenes. Taigi Izraelio vaikai taps Egipto krašto piemenimis. Tikrai nuostabu matyti Jokūbo šeimą, gyvenančią Gošeno žemėje. Ilgą laiką ši vieta bus jų namai. Po Juozapo mirties izraelitai taps vergais Egipte, bet net ir tuomet Dievas jų neapleis. Čia jie išauks į didelę tautą, kurią Mozė Dievui paliepus išves iš Egipto krašto. Biblijoje nerašoma, kad Dievas būtų kada nors pasirodęs Juozapui, tačiau jo gyvenime aiškiai matome Dievo apvaizdą. Dabar akivaizdu, jog jam reikėjo anksčiau už kitus patekti į Egiptą, kad išgelbėtų visą Jokūbo šeimą nuo bado. Pradžios knygos 47 skyrius. Tema: Juozapas pristato faraonui savo tėvą ir brolius, Juozapas pažada Jokūbui, kad palaidos jį Kanano krašte. Pradžios knygos 46 skyriuje skaitėme, kaip Jokūbas su visa savo šeima atvyko į Egiptą. Juozapas, pasinaudodamas savo padėtimi, parūpino jiems Gošeno sritį. Anomis dienomis tai buvo derlingiausia Egipto dalis. Tačiau badas buvo dar tik įpusėjęs, todėl ne vienas savininkas iš savo žemės negalėjo tikėtis daug naudos. Iš visų iki šiol skaitytų skyrių, šiame skyriuje Jokūbo gyvenimas atrodo šviesiausias. Kai pirmą kartą šventajame rašte užsimenama apie Jokūbą, jis piešiamas gan tamsiomis spalvomis. Tik tuomet, kai jis susiruošia keliauti į Egiptą, mes matome, kad Jokūbas tapo tikėjimo vyru. Šiame skyriuje tai parodoma aiškiau nei bet kuriame kitame. Po kelerių metų badas tapo vis sunkiau pakeliamas. Nors badą kentė viso pasaulio žmonės, šventajame rašte užsimenama tik apie Kananą ir Egiptą, nes šioje srityje vyksta mūsų pasakojamos istorijos veiksmas. Juozapas pristato faraonui savo tėvą ir brolius. Juozapas nuvyko ir pranešė faraonui: mano tėvas ir mano broliai drauge su savo kaiminėmis ir bandomis bei viskuo, ką turi, atvyko iš Kanano krašto. Jie dabar Gošeno žemėje. pradžios knygos 47 skyriaus 1 eilutė. Juozapas ruošiasi pristatyti savo tėvą ir brolius Egipto faraonui. Dar prieš prašydamas faraono leidimo jiems įsikurti, jis nuvedė juos į Gošeno žemę. Ar čia nepastebite strategijos? Faraonas greičiausiai atiduos tą žemę, juk Jokūbo šeima jau atsikraustė ten ir išsikrovė savo mantą. Tada jis pristatė faraonui 5 iš savo brolių, kuriuos buvo parinkęs iš jų visų. Faraonas brolių klausė: koks jūsų užsiėmimas? Tavo tarnai yra aviganiai, tokie pat kaip ir mūsų protėviai, atsakė jie. Pradžios knygos 47 skyriaus 2-3 eilutės. Jau matėme, kad anomis dienomis su aviganiais ir galvijų prižiūrėtojais nebuvo elgiamasi draugiškai. Egiptiečiai niekino piemenis ir jų darbą. Taigi Izraelio vaikams pasitaikė gera proga imtis darbo, kurio nedarytų egiptiečiai. Mes atėjome, kalbėjo jie faraonui, apsigyventi laikinai kaip ateiviai, nes tavo tarnų kaimenims dėl didelio bado Kanano krašte nebėra ganyklų. Tad prašome leisti savo tarnams įsikurti Gošeno žemėje. Tada faraonas tarė Juozapui: tavo tėvas ir broliai atėjo pas tave. Egipto kraštas tavo žinioje, apgyvendink tėvą ir brolius geriausioje krašto srityje. Te gyvena jie Gošeno žemėje. O jeigu žinai tarp jų sumanių vyrų, paskirk juos vadovauti mano paties kaimenių priežiūrai. Pradžios knygos 47 skyriaus 4-6 eilutės. Kadangi piemenavimas tarp egiptiečių nebuvo populiarus, faraonui reikėjo surasti žmonių, kurie galėtų pasirūpinti jo paties kaimenėmis. Juozapas pristato savo tėvą faraonui ir čia regime nuostabų dalyką. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, jog Jokūbo gyvenime šis tarpsnis yra šviesiausias. Juozapas atvedė savo tėvą Jokūbą ir pristatė jį faraonui. Jokūbas palaimino faraoną. Pradžios knygos 47 skyriaus 7 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad ne faraonas laimina Jokūbą, bet Jokūbas faraoną. Izraelis ima pateisinti savo vardą. Dabar jis Dievo liudytojas. Žemesnįjį visada laimina aukštesnysis. Todėl Jokūbas, kaip Dievo liudytojas, laimina faraoną. Faraonas Jokūbą paklausė: kiek metų tęsiasi tavo gyvenimas? Pradžios knygos 47 skyriaus 8 eilutė. Jei Jokūbas būtų gyvenęs senąją prigimtimi, valdžiusią į pradžioje, jis būtų atsakęs: o faraone, man jau 130 metų ir kad tu žinotum, kiek daug aš pasiekiau savo gyvenime. Galėčiau papasakoti, kai būdamas jaunas pergudravau brolį ir savo sumanumu praturtėjau pas uošvį. Jis būtų nepraleidęs progos pasigirti ir savo šeima. Turiu 12 sūnų. Jokūbas būtų kalbėjęs ir kalbėjęs, bet dabar jis jau kitas žmogus. Mylėji, apie tai, ką Jokūbas atsakė faraonui, mes su jumis skaitysime ir kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbėsimės apie vaistus, vaistų kainas, inovacijas ir kaip jie gali palengvinti mūsų gyvenimą. Į svečius pakviečiau Martyną Grėbliką. Martynas yra Lietuvos inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos valdybos pirmininkas ir firmos, žinomos firmos Novartis, vaistų prieinamumo vadovas. Sveiki, Martynai.
3: Sveiki, sveiki, malonu.
2: Žmonės dažnai skundžiasi, kad vaistai yra per brangus. Žinau, kaip ekonomistė, kad ne viskas priklauso nuo įmonių, kurios inovuoja, kurios tos vaistus gamina ir tiekia rinkai, nes yra labai galingi kompensaciniai ir visokios formulės, pagal kurias tos kainos yra nustatomos. Martynai, trumpai papasakokit, kad mes suprastume, kokiame vandenyne gimsta tos vaistų kainos.
3: Turbūt, kad kai mes kalbame apie vaistų kainas, tai mes turbūt, kad jeigu kalbėtume izoliuotai, tai mes nežinom, kas yra maža kaina, ar tai yra euras, ar tai yra 100 eurų, gal tai yra 1000 eurų. Svarbu yra, kokią naudą ir kokią vertę atneša vaistas. Tai visam šiuolaikiniam pasaulyje, tai vaisto kaina nustatoma yra pagal vaisto vertę. Kuo vaisto vertė didesnė, kitaip tariant, kuo visuomeniai sveikatos sistemai ar pacientui atneša daugiau naudos, tuo vaisto kaina yra didesnė ir atvirkščiai. Kuo vaistas turi mažesnę vertę, tuo ir kaina yra mažesnė. Todėl viskas priklauso nuo vaisto vertės.
2: Čia labai ekonominis principas, iš karto galiu pasakyti, nes tikrai kaina bet kurio produkto, bet kurios paslaugos ir turi priklausyti nuo to, kaip mes kaip vartotojai įvertinam jos naudingumą mums. Tačiau čia, kaip suprantu, įsijungia ir biurokratinis aparatas, nes po to, kai Europos vaistų komitetas patvirtina kažkokių vaistų tiekimą į Europos rinką, įsijungia net visų 27 šalių biurokratiniai mechanizmai. Ir taip, ką jie veikia?
3: Turbūt, kad mes galėtume, vat, kaip jūs teisingai ir pasakėt, Europos vaistų agentūra priima sprendimą vaistą registruoti, kas reiškia, kad vaistas yra efektyvus ir vaistas yra saugus. Dar labiau tai reiškia, kad jis yra efektyvesnis ir saugesnis už dabar egzistuojančius, nes visi vaistai turi progresą. Ir vis kiekviena nauja karta vaistų yra kažkuo tai pranašesnė už prieš tai buvusius, nes blogesnių vaistų kaip ir niekam nereikia. Tai čia yra turbūt ta pirminė vertės įvertinimo forma. Ir paskui prasideda visų 27 šalių atskirai vertinimas, lyginant su tuo, ką šalis turi prieinamą gydymui
2: šiuo metu.
3: Taip, šalyje. Jeigu tai yra geriau, pigiau arba yra geriau, bet brangiau, bet už tai valstybė yra pasiruošusi mokėti, įvertinus įvairius modeliavimus, kaip tai yra, kaip tai vertinti, taip ir atsiranda tas vaisto prieinamumas pacientui. Nes tik vaisto registracija, tai reiškia graži tokia varnelė, bet pacientas kol kas prieinamumo neturi. Kai prieinamumas atsiranda realybėje, tai reiškia valstybė nuperka arba suteikia galimybę pacientui gauti tą gydymą, tik tada prasideda tikra vertė.
2: Bet ne visus vaistus perka valstybė. Taip. Ar ir nekompensuojamų vaistų patekimas į rinką toks pat sudėtingas, ar jie patenka šiek tiek paprastesnių būdų?
3: Tas turbūt, kad nekompensuojami vaistai tai yra arba jie yra dar nekompensuojami, arba jie niekada nebus kompensuojami. Tai tie, kurie vaistai yra niekada nebus kompensuojami, tai arba jie yra nereceptiniai, kada pacientas pats pasirenka vaistinėje, arba liga yra valstybės nusprendžia, kad ta liga nėra gydoma valstybės pinigais.
2: Bet ar jie nuo Europos agentūros registravimo vis tiek turi praeiti per mūsų biurokratijos aparatus, ar gali tiesiai patekti į rinką?
3: Lietuvoje mes turime gana paprastą sistemą ir gana greitą. Jeigu vaistas yra nekompensuojamas, tai yra labai greitai. Tai nereikia, nes yra šalių, kur tas procesas irgi yra ilgas, galbūt ne toks kaip vertinimas kompensavimui, bet jis yra vis tiek ilgesnis. Lietuvoje tai gali užtrukti labai, labai greitai.
2: O kompensuojamų vaistų, žinau, kad tas sąrašas laukimo sąrašas buvo labai didelis ir ten laukdavot po keletą metų.
3: Taip.
2: Kiek pagerėjusi situacija dabar?
3: Ta situacija turbūt, kad vertinimo prasme pagerėjo, bendro laukimo prasme nepasakyčiau.
2: Kiek nes, ten šimtų dienų?
3: Tai yra praktiškai mes turime, jeigu mes Europoje šnekam apie beveik 2 metus, tai yra beveik 600 dienų, tai Lietuvoje mes šnekam jau virš 800 dienų, kas vis tiek yra labai daug.
2: Aišku, beveik 3 metai.
3: Tai, aišku, ir viso Europoje yra blogai, pas mus yra tiesiog dar blogiau. Bet... Nežinau, kaip tai traktuoti, nes pasakyti, kad pas mus taip pat blogai kaip kitur, turbūt, kad yra nesąžininga, nes pacientai laukia. Nes tie pacientai, kurie serga ir kurios, pavyzdžiui, ligos negali laukti, taip, tai yra sunku ir mes iš tiesų stengiamės tą situaciją pagreitinti.
2: Ir žmonės tada sužino, kad štai Vokietijoje jau yra rinkoje toks vaistas, bando gauti tą
3: taip.
2: Asmeninį receptą,
3: taip.
2: Nes tikrai, kai likimas sprendžiamas žmogaus, pasiruošę artimiai daryti viską.
3: Taip, Vokietija, mes turbūt turime tą pavyzdį Europoje, kur yra įgyvendintas greičiausias mechanizmas. Tai yra praktiškai automatiškai užregistravus vaistą, jisai tampa labai greitai prieinamas pacientui ir kompensavimo vertinimas vyksta paraleliai jau naudojant vaistą. Tai
2: atrodo,
3: reiškia,
2: kaip protinga sistema.
3: Taip, tai yra labai protinga sistema ir turbūt, kad FPIA visų inovatyvių farmacijos kompanijų asociacija turi tokį terminą, vadinasi day zero, kad tik užregistravus, kad vaistas kuo greičiau taptų prieinamas. Aišku, Vokietijoje tas day zero, tai nėra nulis dienų, tai yra vis tiek 150 dienų, tai yra ta trumpiausia įmanoma Europos Sąjungoje biurokratija, tai yra 150 dienų. Bet kodėl ne?
2: Bet per tą laiką jie vertina tą ekonominį efektyvumą, tą progresą?
3: Ne, per tuos 150 dienų įvyksta tik tai biurokratija, kol yra sutvarkoma kažkoks tai tiekimo susitarimai ir panašiai. Bet tas vertinimas, kiek vaistas efektyvus ir už kiek jį valstybė turėtų pirkti, jau prasideda kartu vaistą vartojant ir prie to yra sugrįžtama vėliau.
2: Labai įdomu. Man klausimas, tai kągi tuomet vertina Europos agentūra, jeigu paskui visos šalis nuo žemo starto irgi puola ir keletą metų irgi atlieka tos vertinimus?
3: Tas turbūt, kad Europos vaistų agentūra vertina labai generalizuotai, kiek vaistas yra veiksmingas ir kiek vaistas yra saugus, bet nevertina konkrečios šalies situacijos. Todėl šalys turi įsivertinti, nes kaip bebūtų keista, Europa yra pakankamai mažas žemynas pasaulio prasme ir kaip ir mes galim nuvažiuoti į šalį, kita labai lengvai, bet jeigu mes pamatytume, kaip pacientai yra tenai gydomi, tai pasirodo, kad yra kiekvienoje šalyje skirtingi dešimtmečiai įpročių.
2: Protokolai skirtingi.
3: Ir atveda prie skirtingų situacijų ir kiekviena šalis turi įvertinti, lyginant su savo praktika. Aišku, mes supraskim ir kitą, kad siekis tai visur yra vienodas. Kad geriausi vaistai būtų priimti, leidžiama naudoti pacientam.
2: Geriausiais ketinimais. Nu ir čia prieiname palyginimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kokie ten padėtis? Jie pagal Draghi ataskaitą, jie žymiai daugiau investuoja į inovatyvius vaistus. Na, mes žinom, kad ten praktiškai progresas kunkuliuoja. Ir ar ten irgi taip lietai vyksta visos registracijos?
3: Turbūt, kad jeigu mes žiūrėtume į Jungtinės Amerikos valstijas, ten yra kitokia smarkiai sistema nuo Europos ir daugeliu prasmių. Tiek sveikatos draudimo prasme, kad vyrauja privatus draudimas, tiek ir investicijų prasme, tiek ir kapitalo pritraukimo prasme, nes ten yra ne tik pacientam prieinama daug, bet ir daug vaistų kuriama. Ta sistema yra labai aktyvi. Nepaisant to, kad mes negalim sakyti, kad Europa yra neaktyvi, bet tiesiog tenai viskas kažkaip vyksta greičiau, daugiau. Ir jeigu mes kalbėtume apie investicijų dydį, tai mes, pavyzdžiui, turim tokį skaičių. Jeigu Europoje nuo BVP dalis tenkančių žmogui yra investuojama 0,29%, tai JAV yra 0,78, tai yra 2,5 karto daugiau. Mes kalbam apie tokio skirtingumo, tokio skirtumo skaičius ir mes suprantam, kad jeigu Europoje mes norime būti greitesni, mes tiesiog turime būti greitesni ir turėti daugiau pinigų. Kito kelio tiesiog nėra.
2: Bet tas pats Draghi savo ataskaitoje negailestingai lygina, kad tos valdiškos investicijos Europoje žymiai rečiau virsta patentais, išradimais, kurie yra įdiegti jau į pramonę. Amerikoje viskas tikrai tampa produktais greitai ir sklandžiai.
3: Čia aš manau, kad vaistų kūrimo prasme tai yra tiek sudėtingas procesas, nes net nebūtinai viena kompanija išranda molekulę ir nebūtinai ta pati kompanija atveda į komercializaciją, į vaisto registraciją ir prieinamumo pacientui. Tai turbūt, kad pasakyt, kad viskas įvyksta greitai, jeigu greitai sukuri molekulę, tai dar nieko nereiškia. Ta prasme, reiškia svarbu turėti visą ekosistemą, kuri veiktų sklandžiai ir kad tą inovaciją atvestų vis tik tai iki registracijos ir iki paciento. Tai taip, aš negaliu sakyti, kad Europoje viskas veikia labai gerai, bet turbūt, kad negalim ir sakyti, kad viskas blogai yra, tiesiog galbūt tendencijos, kad tą augimo perspektyvą investicijų, klinikinių tyrimų perima JAV, perima Kinija ir Europa, todėl ir yra šitais ir kitais metais apie Biotech Actą daug diskusijų, kaip susigražinti iniciatyvą į Europos rankas.
2: Nes ir Lietuvoje mes žinome, kad mūsų universitetuose dirba tikrai gabus mokslininkai, tačiau tas ryšys su diegimu į gamybą, jis yra, na, kažkoks pašlyjas, kažkas neveikia.
3: Tas, aš sunku pasakyti, Lietuva ir gamyba daug metų buvo sunkiai siejamas toks darinys, bet mes matome, kad gyvybės mokslų sektorius Lietuvoje vis tiek yra ženkliai labiau išplėtotas negu bent jau mūsų kaimyninėse šalyse. Ar tai jau reikš, kad tos investicijos tuoj pat atneš ir naudą pacientui? Ar tai yra tik tai ilgos struktūros dalis, čia yra kitas klausimas. Bet kuriuo atveju mes esam to proceso dalis ir tai, kad studentai, dėstytojai, universitetai gali būti ir dirbti šalyje, kur yra šitas sektorius, toksai, tai ateityje atveria galimybės. Aišku, mes suprantam, kad ta didžioji pramonė, jos Lietuvoje nėra.
2: Kol kas nėra. Bet manau, nemaža kliūtis yra ir tokia nuomonė, kad, na, farmacininkai, jie tik nori mūsų pinigus gauti ir turbūt žmonės per mažai žino tų gerųjų istorijų, nes kaip taisyklė sužinom, kad kažkas, kaip sakoma, pralaimėjo kovą negailestingai lygą ir panašiai, bet kiek gražių yra atvejų ir kiek pratęsiamas žmogaus gyvenimas, gal jūs galite paplėtoti šią mintį?
3: Turbūt, kad mes, kai žiūrime tas sėkmės istorijas, jeigu mes žiūrim bendrai per vieną pacientą prizmę, tai kažkam tai buvo labai graži istorija. Kažkam nesigavo laimėti kovą prieš kokią nors rimtą ligą ir panašiai, bet turbūt, kad turime pažiūrėti istoriškai, kad per kokius 10-20 metų išgyvenamumas onkologinių ligų prailgėjo kartais kai kuriom ligom. Tai yra metais, tai yra didžiulis proveržis yra įvykęs. Ne onkologinėse ligose, tai yra žmogus negalėjo dirbti, dabar gali dirbti. Tas matuojamas sveiko žmogaus gyvenimas. Tai yra labai svarbu, ypač Lietuvoj, demografinėje visoje.
2: Būtent, būtent. Mes negalime pagimdyti daugiau vaikų, bet mes galime gyventi ilgiau ir sveikiau, ilgiau išlikti darbingi.
3: Taip, tai labai svarbu.
2: Tai ką duomenys rodo apie tai, ar čia jau yra gerų pokyčių, ar dar viskas tik tai viltis?
3: Mes turime įrodymus, kas yra atsitikę bendrai pasaulyje ir Europoje, ką vaistai ir nauji gydymo būdai suteikia. Tai yra metais, mėnesiais prailgintas išgyvenamumas arba sveikas gyvenimas. Tai yra žmogus gali dirbti. Dabar, kas yra labai svarbu, tai pereitą savaitę FPIA su Vaifor, tai yra Europinės asociacijos, padarė studiją, kiek mes galim tikėtis naudos investavus į inovacijas. Ir mes pamatėme labai įdomius skaičius. Tai vidutiniškai Europoje vienas euras investuotas į inovatyvius vaistus atneša 5,7 karto naudos, grąžos atgal. Tai mes jau kalbame ne kaip apie išlaidas, bet kaip apie investicijas. Ką mes turime dar įdomesnio, kad mes turime atskirai Lietuvos duomenis. Ir Lietuvos duomenys yra pasirodo, kad nauda investavus 1 eurą Lietuvoje yra didžiausia Europos Sąjungoje. Yra 11,2 karto nauda iš 1 euro. Tai mes turime daugiau kaip 10 kartų. Tai bet kuriuo atveju mes investuodami į inovatyvius vaistus galime tikėtis naudos ateityje, kuri yra dešimteriopai, yra didesnė.
2: Čia turbūt turim patikslinti, kai sakome investicija, tai nereiškia, kad mes į patentus investuojame, ar ne, vykdom klinikinius tyrimus. Tai yra grinai iš ligonių kasų skiriamos lėšos tiem geresniem, inovatyvesniem vaistams, kurie prailgina gyvenimą,
3: pagerina
2: kokybę, leidžia gyventi be skausmų,
3: taip.
2: Ar ne?
3: Taip.
2: Tai dvigubai geresni rodikliai negu Europos vidurkis.
3: Taip.
2: Tai ką tai reiškia? Ar jie prieš tai buvo labai blogi, ar įvyko kažkoks iš tiesų proveržis? Nes mes tikrai daug metų stengiamės, kad padėtis su vaistų prieinamumu pagerėtų.
3: Aš manau, kad ta graža, kuri yra dvigubai didesnė, yra dalinai turbūt lemiama to, kad prieinamumas vaistų buvo mažesnis anksčiau. Taip, tai nelabai gražiai skamba, bet dvigubai tai vis tiek yra labai svarbu. Kitas turbūt dalykas yra, kad paslaugos ar ligoninių kaštai Lietuvoje vis tik tai yra mažiau kainuojantis negu kitose šalyse. Ko mes tas 11 kartų daugiklis, didžioji nauda, kuri atnešama iš investicijų į vaistus inovatyvius, tai yra į apmokamą ir neapmokamą darbą. Kitaip tariant, kad investavus į vaistus ilgoje perspektyvoje, žmogus gali dirbti, uždirbti pinigus ir tuo prisidėti prie visuomenės. Net ir neapmokamas darbas, kuris yra Lietuvoje labai didelis, pasirodo, mes matome iš to, tai yra pavyzdžiui, jeigu šeimoje suserga narys, kažkas jį turi prižiūrėti, nes galbūt ne visada yra ligoninė galima, ne visada yra slauga, tai yra sudėtinga situacija, bet kartais tai yra tai vadinamas neapmokamas darbas. Tai yra darbas, kuris yra labai svarbus. Galbūt kitoje šalyje tas paslauga yra apmokama iš valstybės pinigų ir mes turime šitą milžinišką skirtumą, bet mes negalim apsimesti, kad to darbo nėra ir kad tie žmonės tai daro.
2: Wow, tikrai įspūdingas proveržis, skamba labai gerai. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir po pauzės grįžkite ir pratęsime pokalbį su Martinu Grėbliku, Lietuvos inovatyvių vaistų asociacijos vadovu ir Novartis įmonės vaistų prieinamumo vadovu. Likite su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Let's get drunk.

0: here one step at a time, just you and I.
1: Jūs klausotės Žinių radio.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
4: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbinu Martyną Grebliką, Lietuvos inovatyvių vaistų asociacijos vadovą, Novartis vaistų prieinamumo vadovą. Martynai, atradome daug gerų pokyčių. Žinau, kad Lietuvoje yra labai didelė dalimi kompensuojami vaistai ir žmonėm tai gali atrodyti viena vertus patrauklų, kita vertus mes žinome, kad žmonės dažnai šluoja tuos vaistus, reikia, nereikia, paskui labai daug ten tonomis priduoda juos. Kokia padėtis yra Europoje, kokie yra geresni galbūt pavyzdžiai, ką mes galėtume lygiuotis, kad galbūt tas kompensavimas, na, jis būtų ne 100%, bet tada tas prieinamumas vaistų būtų geresnis visiems.
5: Čia turbūt yra keli elementai šitame klausime ir turbūt, kad kuo Lietuva pirmauja, aš nežinau, ar pirmauja išmetamų vaistų.
4: Ten tikrai nurodo didžiulės tonų
5: daug, ar tai yra pirmaujanti Europoje, nežinau, manau, kad ne, nes bendras suvartojimas Lietuvoje vis dar yra gerokai mažesnis negu Europos vidurkis. Tai aš taip prezumuoju, kad ir išmeta turbūt, kad mažiau. Bet turbūt, kad kitas klausimas yra svarbus, kad už nemažą dalį vaistų sumoka valstybė iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų. Ir mes mokėdami mokesčius, būdami lietuviai, dirbdami, mes tikimės, kad valstybė kažkaip tai mums padės. Dabar ar valstybė padeda? Iš tiesų padeda, 100 milijonų eurų yra skiriama vaistams kiekvienais metais. Ir iš viso tai yra PSDF dalis, kuri irgi yra sudaro 18-19% vaistam iš viso sveikatos apsaugos biudžeto. Ar tai yra jau viskas? Ką mes girdime dėl kainų ir dėl to, kad pacientai labai daug vaistų perka, tai pereitais metais turbūt, kad ministerija su duomenų agentūra atliko tokį tyrimą ir bandė suskaičiuoti, tai kiek išleidžia vaistinėse Lietuvos gyventojai. Pasirodo, kad jeigu 800 milijonų buvo sukurta, buvo sumokėta už vaistus iš valstybės, pacientai dar paėmė iš savo kišenės 800 milijonų ir išleido vaistinėse. Tai yra tiek pat, kiek valstybė ir dar truputį daugiau. Dabar kas tuose 800 milijonų yra? Tai yra 300 milijonų eurų už receptinius vaistus. Tai yra, o likę 500, tai yra nereceptiniai vaistai, tai yra nuo skausmo, tai yra kažkokie, gali būti ir kremai, šampūnai, viskas, kas yra įsigyjama vaistinėje. Nes vaistinėje yra ne tik vaistai. Dabar, jeigu imti tuos 300 milijonų, tai yra vis tiek, tai mes įsivaizduokim, tai vidutiniškai gyventojai mes išleidom 100 eurų receptiniam vaistam, kuriuos išrašė gydytojas ir kurio tikrai reikia ir kurio nekompensavo. Tai kodėl taip atsitiko? Priežastis turbūt yra labai paprasta. Arba tas vaistas yra reikalingas, bet dar nekompensuojamas, arba ta liga yra nekompensuojama, kuria serga pacientas, arba jis nepatenka į tą pacientų pogrupį, kuriam yra apmokama. Tai yra tokios sumos Lietuvoje.
4: Ir prie tų vaistų brangumo turbūt prisideda ir mūsų pragyvenimo lygio augimas, nes aš kaip suprantu, kad vaistai taip pat tiekiami orientuojantis į pragyvenimo lygį konkrečioje šalyje. Kita vertus, kompensaciniai mechanizmai stengiasi tą kainą nuspausti kuo žemiau. Tai kaip suveikia visi šitie spaudimai ir tas natūralus, na žiūrėkit, va, MMA vėl ruošiamasi didinti, kas met mes didinam bent 10%.
5: Aš dabar tas klausimo dalis, kad tiekiami vaistai atsižvelgiant į pragyvenimo lygį, turbūt, kad visa Europa kainodaros prasme yra viena rinka. tai mes neturim kažkokių tai labai skirtingų kainų, mes neturim kažkokių tai niek specialiai neteikia, kad va čia jūs galit nusipirkti. Viskas vis tiek yra žiūrima apie tai, jeigu pacientai yra sergantis ta liga ir yra vaistai tai ligai gydyt, tai žinoma, bus stengiamasi tuos vaistus padaryti prieinamus pacientam. Dabar vėlgi ta kaina, kuri yra mokama valstybės už tą vaistą, tai yra vertė. Ta prasme, jeigu vaistas kainuoja X eurų dabar prieinamas ir tas vaistas naujasis yra du kartus geresnis ar du kartus naudos atneša, jisai praktiškai ir kainuos tada turbūt, kad tuos du kartus, nes jo vertė yra du kartus didesnė.
4: Turėtų kainuoti.
5: Aš labai taip supaprastinu, nes yra sudėtingiau, bet tai yra taip niekada neįmanoma tiekti vaisto ir valstybė niekada nemoka už tokį pat vaistą daugiau. Taip tiesiog neegzistuoja.
4: Gerai, o grįžkime prie Amerikos. Jeigu mes taip nuolat spaudžiame tas kainas žemyn, jeigu mes nuolat kovojame su farmacijos įmonių pelningumu, kaip tai atsiliepia mums per Amerikos politiką, nežinau, kad ten yra ruošiamasi keisti požiūrį į Europos rinką.
5: Turbūt trumpai atsakant į šitą klausimą, mes esam turbulencinėje zonoje Europoje ir Lietuva yra toje pačioje zonoje, nieko nebesiskiria. Turbūt, kad po daug metų kainų skirtumo, investicijų skirtumo, mes turime procesus prasidėjusius Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie atsiliepė ir Europai. Mes istoriškai buvom pratę manyti, kad mes esam tokie Europos tokia šiek tiek neturtinga šalis. Dabar, kai mes pamatėm, kai Jungtinės Amerikos valstijos mus sudėjo šalia, Lietuvą turėjo menys, kartu su turtingom Europos Sąjungos šalim, matuodami, kiek mūsų vienam visuomenės nariui, gyventojui tenka sukuriama BVP ir pasirodo, kad mes esam
4: mes žinom,
5: pat taip. Šalia, kur turtingos Europos taip. Sąjungos šalys ir sakom, Įdomu, nepaisant to, laikotarpis yra sudėtingas, turbulencijos bus daug ir vienos šalis kaip Didžioji Britanija, tai nėra Europos Sąjungos šalis, bet Europos šalis yra priėmus, pavyzdžiui, pasižadėjimą daugiau investuoti į kūrimą, į R&D visą infrastruktūrą jų šalyje. Kai kurios šalys yra sukūrę mechanizmus papildomų kažkokių tai monetarinių ar finansinių biudžeto, kad daugiau, kad nebūtų taip, kad dėl pasaulyje vykstančių kažkokių tai poslinkių ar pokyčių ar turbulencijos jų šalių pacientai negautų gydymo. Nes būtent
4: toks pavojus ir yra, kaip suprantu, būtent iš Amerikos pusės, ar ne, kad jeigu Europa neinvestuoja pakankamai, tai tarsi neturėtų ir naudotis to progreso vaisiais. Ar toks požiūris tikrai yra?
5: Mes tai girdime. Mes turbūt, kaip ir visi pacientai, labai tai girdime viešoje erdvėje. Ar tai mes girdime tiesiogiai, nežinau. Dabartinė turbūt JAV politika yra orientuota į tą viešą kalbėjimą. Tai mes visą tai girdime. Ar tie vaisiai yra tik JAV? Čia didelis klausimas, nes dalis vaisių yra ir Europos. Ar tikrai pasaulis nori įsijungti į tą karą ir vaistų prasmėje, kad mes neduosim jum vaistų, nes vienas ar kitas dalykas yra kažkaip tai neteisingai? Aš manau, kad tai yra smarkiai neteisingas kelias. Bet kaip ir minėjau, turbulencijos tikrai bus.
4: Bet turbūt mes galime užbėgti tam už akių vis dėlto gerindami mūsų konkurencingumą, gerindami mūsų tą mokslo ir pramonės santykį, ar ne, kad kuo daugiau R&D taptų realiais produktais, taptų realia nauda vartotojui. Ar galime tikėtis, kad tie faktai, kurie paminėti Draghi ataskaitoje, kad vis dėlto tai virs realių politikos pokyčių?
5: Aš manau, kad tai, ką mes Europos Sąjungoje turime su Biotech Actu, kurį mes turbūt, kad turėsim diskusijose kitų metų pirmo pusmenčio Lietuvoje jų prezidenci metu, tai...

0: apsaugai yra kiekvienos šalies atskiras apsisprendimas. Taip. Tai nėra Europos Sąjungos bendras kontekstas. Ir vėlgi, ką mes turbūt, kad Lietuvoj norėtume matyti, kad nebūtų diskusijų priešingų negu kitos šalys. Nes jeigu kitos šalys bando pacientam kažkaip tai atrasti tuos kelius, tai jeigu mes eisim Lietuvoj į kitą pusę, mes turbūt turėsim blogesnį rezultatą. Tai vat norėtųsi išvengti to.
1: Supratau, tai gaunasi, kad mes šiandien su jumis pradėjome pasiruošimą tam Lietuvos pirmininkavimui, būtent tos srities politikos gerinimui. Ir tikrai, kaip sakote, labai svarbu, kad mes neatneštume kažkokio tai provincionalaus bambėjimo, bet suprastume, kad tikrai investicijos į šią sritį, jos tikrai atneša visiems žmonėm gyvenimo kokybę, gyvenimo gerovę ir turbūt ir tą gyvenimo džiaugsmą, kurio mes visi siekiame.
0: Taip, tai labai svarbu.
1: Ačiū labai Martynai, tai buvo Martynas Grėblikas, Lietuvos inovatyvių farmacijos įmonių asociacijos vadovas, Novartis vaistų prieinamumo vadovas. Ačiū visiems tiems, kurie suteikia mums tą geresnį vaistų prieinamumą. Likite su Žinių radiju, tai buvo Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pasimatysime po savaitės.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baimė, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmones darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, kiek priešingą tendenciją. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai automatizacijai. Pasak ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kūrė darbo vietas, tačiau jis paneigė teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį, o didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats RAMP ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmoniai gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, na, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės, neturinčios šių minėtų detalių, gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
2: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
0: Žinių radijas.